0: lấy mẫu xét nghiệm đấy thì phải nói rằng là một trong những cái mà ưu tiên trong thời điểm hiện nay, nhưng mà chúng ta không phải là giám sát giàn trải được, mà chúng ta sẽ giám sát
1: Khoanh vùng.
0: chủ động, chú trọng những cái điểm trọng điểm, ví dụ như những vùng mà có nguy cơ cao, ví dụ như là ở Đô Lương chợ Ú chẳng hạn, thì tất cả các cái trâu bò ở các tỉnh trong nước đã tập trung vào đấy. Cái thứ hai khu vực biên giới, cái thứ ba nữa là các cái điểm vận chuyển lớn, cái thứ tư nữa là điểm giết mổ lớn, thì chúng ta lại thực hiện các cái chương trình giám sát đây. Bởi vì là chúng ta cũng cái nguồn kinh phí chúng ta cũng chắc là cũng không được nhiều, cho nên việc giám sát chúng ta cũng phải chọn những cái điểm trọng điểm để giám sát. Thì chúng ta sẽ lấy mẫu và gửi mẫu đến trung tâm chẩn đoán thú y trung ương 1 hoặc là trung tâm chẩn đoán thú y trung ương 2 để định tiếp và giải trình tự gen, thì phải có biết được để đó là sắt 1 hay là virus là tiếp O hay là tiếp A hay là tiếp nào, để chúng ta nhận biết được đó là sạt hay là tất cả các cái chủng khác nhau.
1: Vâng. Lúc nãy thì ông có cung cấp một cái thông tin mà có cái nguy cơ cao trong cái việc mà chủng sắt 1 xâm nhập nếu như mà cái nội tại về cái đàn vật nuôi, đặc biệt là trâu bò, chúng ta chưa có cái vaccine cũng như là đầy đủ, đặc biệt là một số cái tip mà buộc phải tiêm để có thể có cái phòng vệ cao. Vậy thì trong quá trình như kiểm tra giám sát cũng như là hiện nay thì cái tỷ lệ tiêm phòng trong cái khu vực vùng Ba nói chung mà đặc biệt là khu vực của Nghệ An, thì ông thấy là cái tiêm phòng hiện nay trâu bò của bà con có cái nguy cơ, có cái đáng báo động như thế nào để có thể là làm bùng phát cái chủng này trên diện rộng ở địa bàn Nghệ An không?
0: Cái việc mà tiêm phòng, tỷ lệ tiêm phòng ở trong khu vực Bắc miền Trung đấy, ở vùng Bá từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đấy, thì phải nói rằng là cái tỷ lệ tiêm phòng rất thấp. Tỉnh nào như Thừa Thiên Huế thì với cái số lượng gia súc nó ít và chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt thì tỷ lệ tiêm phòng chỉ cũng trên 70%, 80%. Nhưng đối với cái tổng đàn gia súc của các tỉnh nói chung thì cũng có một số tỉnh tiêm phòng nó còn dưới 40%. Mà có thể Nghệ An thì cũng nằm trong cái ngưỡng đó. Thì qua cả cái chương trình giám sát, cái chương trình giám sát quốc gia về phòng chống lở mồm long móng giai đoạn 2020-2025 đấy, chúng tôi giám sát đấy, thì chúng tôi đã lấy mẫu định giá hiệu giá kháng thể trong tiêm phòng, thì tỷ lệ bảo hộ cho cái đàn vật nuôi là rất thấp, cho nên là nguy cơ bùng phát dịch lở mồm long móng tiếp ô tại địa bàn Nghệ An là rất cao. Đấy, do vậy thì bà con là phải chủ động để tiêm phòng các cái loại vaccine hiện có ở theo cái khuyến cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, ví dụ như là lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tụ huyết trùng trâu bò, thì để bảo vệ cái tài sản của bà con cũng như là bảo vệ tài sản của đàn vật nuôi của mình cũng như là bảo vệ chung cho cả tỉnh. Bởi vì một hộ chăn nuôi cũng là tế bào, là mắt xích của một cái chuỗi chăn nuôi, mà mình mà không không không quan tâm đến cái vấn đề tiêm phòng, không chú trọng về phòng chống dịch bệnh, thì nó sẽ làm lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến chung cho cái ngành chăn nuôi ở trong tỉnh.
1: Vâng, cảm ơn ông Thìn. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trâu bò trước cái nguy cơ mà chủng sắt 1 xâm nhiễm. Và khách mời của chương trình đó là ông Phan Văn Thìn, trưởng phòng chăn nuôi thú y, chi cục chăn nuôi thú y vùng Ba. Bây giờ bà con mà băn khoăn đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918282037 để ông Phan Văn Thìn có thể giải đáp thắc mắc của bà con. Và ngay lúc này thì có anh Hiến ở xã Văn Sơn ạ, đang chờ máy ở xã Văn Hiến ạ. Anh Sơn ở xã Văn Hiến ạ, vâng xin lỗi ạ, đang chờ máy. Vâng ạ, xin chào anh Sơn ạ.
2: Đây đây ạ.
1: Vâng, anh có cái băn khoăn gì trong cái việc mà phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trâu bò?
2: Băn khoăn về việc phòng chống của cái bệnh lở mồm long móng bò thì xin hỏi chuyên gia cái là các hộ chăn nuôi thì nên kết hợp với cơ quan chức năng nào để giảm thiểu và sự lây lan của cái bệnh lở mồm long móng trên gia súc.
1: Vâng. Một cái câu hỏi mà nhiều hộ dân cũng đang băn khoăn ạ, bởi vì khi mà phát hiện thì cái sự phối hợp trong cái công tác phòng cũng xử lý dịch bệnh như thế nào?
0: Kính thưa bà con cũng như là anh Sơn, thì bà con anh Sơn thế này để mà liên hệ

0: với cơ quan chức năng và trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và cái virus SARS-1 lở mồm long móng biến chủng virus SARS-1 nói riêng đấy, thì đầu tiên là chính quyền địa phương sở tại, cái thứ hai là cơ sở thú y cơ sở, chúng ta phải phối kết hợp và thực hiện nghiêm cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương cũng như là thú y cơ sở, là cái thứ nhất để là phối hợp trong công tác phối hợp. Khi phát hiện gia súc mình có biểu hiện khác thường, có biểu hiện các cái triệu chứng lâm sàng của cái bệnh lở mồm long móng thì chúng ta phải báo ngay cho chính quyền địa phương và báo ngay cho là thú y cơ sở để lấy mẫu định tiếp, xét nghiệm định tiếp và giải trình tự gen thì biết được cái tiếp nào để chúng ta là phòng bệnh cho nó phù hợp. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì phải nói rằng là cái chăn nuôi thì là một cái tài sản lớn của bà con, cho nên là trong cái việc chăn nuôi là hiện nay có một số cái loại vaccine mà đang còn có hiệu quả, ví dụ như lở mồm long móng, là viêm da nổi cục, tụ huyết trùng, hay là cúm gia cầm, dại chó, thì chúng ta tiêm phòng đầy đủ để có cái miễn dịch để chống lại các cái tác nhân gây bệnh, để khi đó thì còn nó có sức khỏe, nếu như cái SARS-1 nó lỡ nó xâm nhiễm vào thì nó cũng có cái sức đề kháng, nó có sức khỏe, nó chống chọi tốt hơn. Nhưng mà nếu bà con mà không tiêm phòng mà để như thế thì dịch bệnh vào thì dịch sẽ chống dịch và sức khỏe con vật nó yếu đi, và khi đó thì cái thiệt hại kinh tế nó sẽ là cao gấp nhiều lần so với hiện tại bây giờ mình không tiêm phòng. Mà quan điểm của chúng ta là phòng bệnh là hơn chữa bệnh, mà chữa bệnh thì cái đó có những lúc là mình không thể chữa được, bởi vì đối với virus thì mình không có thuốc gì để chữa đâu, mình chỉ có là đưa kháng sinh vào để điều trị bội nhiễm thôi, chứ mình không thể là có thuốc gì mà điều trị virus được, mà virus là chỉ có biện pháp là tiêm phòng. Thì do vậy mong bà con trong quá trình chăn nuôi, cái thứ nhất là tiêm phòng đầy đủ các cái lịch vaccine theo quyết định của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêu độc khử trùng, hay là chăm sóc bảo vệ chăm sóc để nâng cao sức khỏe của động vật, để sau này bà con lỡ mà có mắc dịch bệnh, có lỡ cái gia súc nó bị tiêu hủy thì để cũng là có một cái chính sách hỗ trợ cho bà con.
1: Vâng. Anh Sơn ở xã Văn Hiến tôi thấy là anh Sơn đang gọi điện nhưng mà chúng ta đang nghe cái tiếng Việt đúng không ạ? Và đặc biệt là hiện nay ở xã Văn Hiến thì đang có cái dịch cúm gia cầm. Thì liệu là cái dịch cúm gia cầm ở xã Văn Hiến không biết là đã có con cái bùng phát nữa hay không? Ông Phan Văn Thìn có thể tư vấn cho bà con thời điểm này như thế nào?
0: Đến thời điểm này thì phải nói là ở Nghệ An đã từ đầu năm đến giờ lại xuất hiện là 3 cái ổ dịch cúm gia cầm. Đặc biệt là ổ dịch cúm gia cầm ở Nghệ An cũ đấy, là gọi là xã Đông Hiếu và xã Nghĩa Thái đấy, thì hai ổ dịch tại ở đó là thiệt hại rất lớn. Sau Tết Nguyên Đán thì bà con là bán gà thì cho thương lái là đi vào trong chuồng của mình để bán cái lứa trước, còn lứa sau thì nó để lại, thì nên là có những hộ gia đình là thiệt hại đến 5.000 con gia cầm đã buộc phải tiêu hủy. Là một cái lý do để chúng tôi qua cái điều tra dịch tễ của chúng tôi đấy, thì phải nói rằng là bà con cũng rất quan tâm đến cái vấn đề là tiêm phòng cho cái đàn gia cầm, nhưng tiêm phòng thì qua các cái kênh như kênh bán thuốc thú y, kênh bán cám, thì người ta lại chỉ đưa các cái loại vaccine là tiêm phòng như là Gumboro hay là Newcastle hay là viêm gan gì đấy, thì người ta chỉ tiêm phòng như thế, còn lại là vaccine cúm gia cầm lại không tiêm. Mà trong lúc đó cái vaccine cúm gia cầm là một trong loại vaccine tiêm phòng bắt buộc, mà lại bà con lại là không tiêm phòng. Mà cái nguy hại nhất là cái vaccine cúm gia cầm này là vào đàn thì chỉ cần tiêu hủy toàn đàn. Do vậy trong quá trình chăn nuôi, đầu tiên thì các loại vaccine tiêm phòng bắt buộc thì bà con phải chấp hành nghiêm theo cái hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, và cái thứ hai nữa các cái loại vaccine không tiêm phòng bắt buộc nhưng mà bà con còn điều kiện thì bà con vẫn phải tiêm phòng để bảo vệ cái tài sản của bà con.
1: Vâng, thưa ông Phan Văn Thìn ạ, có một câu hỏi như này ạ, khi phát hiện trâu bò mà có cái dấu hiệu mà nghi mắc cái bệnh lở mồm long móng ạ, thì người dân cần thực hiện những cái bước cụ thể như thế nào trong cái vấn đề là cách ly cũng như là chăm sóc để hạn chế cái mức độ lây lan?
0: Thưa bà con, thì khi mà đã phát hiện hoặc là nghi mắc bệnh lở mồm

0: mong móng thì cái đầu tiên là các bà con thực hiện cái nguyên tắc 4 không. Cái thứ nhất là không giao dịch, không mua bán, không vận chuyển và không giết mổ, không phân xác thì gia súc bừa bãi. Bởi vì khi đó thì mình chưa phát hiện được, có thể là gia súc nó chết nhưng bà con thì là vứt xác ra ngoài, cũng là một trong những cái quan trọng nhất là mình không giao dịch. Bởi vì cái thói quen của chăn nuôi bà con của chúng ta đây là qua cái các kỳ cuộc điều tra về dịch tễ của chúng tôi đấy, thì về là thường thường bà con giao dịch có biểu hiện triệu chứng lâm sàng rồi bà con mời thú y, gọi là thú y mà đi tiêm đi điều trị tự do đấy, hoặc là mua từ mua thuốc về điều trị. Đến khi điều trị không khỏi rồi thì khi đó mới gọi chính quyền địa phương, báo với chính quyền địa phương, báo với là thú y địa phương. Thì như thế thì chúng ta mất cái thời điểm, gọi là mất cái giờ vàng để mà xử lý dịch bệnh, mà khi đó có khả năng là virus đã phát tán ra môi trường rất lớn rồi. Là cái thứ nhất là không giống chỉnh. Hai nữa là có một cái thói quen của bà con chăn nuôi nhỏ lẻ chúng ta là hiện nay là bán tổng bán tháo đi để gỡ lại vốn. Đó là một trong những cái nguy cơ rất lớn để làm phát tán cái virus ra ngoài môi trường. Do vậy thì cái việc mà khi đã phát hiện có biểu hiện nghi ngờ thì báo ngay chính quyền địa phương, báo ngay thú y cơ sở để xác định, để kiểm tra, để khoanh vùng dập dịch trong diện hẹp, không để là dịch là lây lan trong diện rộng. Và tiếp theo đó thì khẩn trương là tiêu độc khử trùng, khoanh vùng và cách ly những cái con vật có biểu hiện ốm thì cách ly và tiêu độc khử trùng hàng ngày để diệt cái mầm bệnh cũng như là bảo vệ cái đàn gia súc bên cạnh của mình.
1: Bảo vệ bên cạnh cũng là bảo vệ cho mình trong tương lai đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Vâng, lúc này thì có anh Phi ở xã Thân Trung cũng đang chờ máy ạ, để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào anh Phi ạ.
2: Dạ, em cho chị.
1: Vâng, anh Phi có cái câu hỏi gì, cái băn khoăn gì trong cái việc mà phòng chống cái bệnh lở mồm long móng ở đây ạ?
2: Dạ, em có câu hỏi một cân trao đổi vì chuyên gia. Thưa ông, là khi phát hiện trâu bò nghi mắc bệnh lở mồm long móng, người dân cần thực hiện những biện pháp xử lý như thế nào cụ thể?
1: Vâng. Tức là bây giờ là đã bị rồi, bị thì cần xử lý như thế nào?
0: Vâng, khi mà phát hiện mà gia súc bị lở mồm long móng thì đầu tiên bà con là phải cách ly những con vật có biểu hiện triệu chứng lâm sàng ra một cái khu vực riêng, và là chúng ta sẽ tiêu độc khử trùng ngay cả cái khu vực đã bị đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ điều trị dự phòng. Rồi ra điều trị dự phòng thì chúng ta sẽ là sử dụng các cái loại vaccine, à cả cái loại loại loại kháng sinh để điều trị dự phòng, chống bội nhiễm. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải nâng cao cái sức đề kháng thể trạng cho con vật. Trong quá trình mà điều trị thì thường thường như theo kinh nghiệm của bà con, thường thường là hay lấy là khế hoặc là chanh thì bôi lên các cái vết loẹt đấy, các cái mụn nó bị vỡ ra thì bôi lên, hoặc là dùng sánh methylene bôi lên, hoặc thuốc tím thì bôi lên. Và nếu như mà ở kẻ móng ấy nó bị lở loẹt nhiều mà có hiện tượng gần rụng móng thì bà con có thể là dùng cái chloramin B, hoặc là nếu như mà tốt thì có thể là dùng vít cong hoặc là dùng thuốc tím hòa với nồng độ vừa phải để diệt được khuẩn và cho lồi con trâu con bò lồi vào trong đấy để là nó ngâm để diệt cái virus ở đấy. Chứ còn cái biện pháp điều trị thì chỉ có là tiêm kháng sinh, là điều trị dự phòng thôi, còn virus khi đã mắc rồi thì virus thì không thể điều trị được. Mà tốt nhất này, cũng như tôi nói là tốt nhất mà cái quan trọng nhất hiện nay để bảo vệ cái tài sản của bà con thì vẫn là tiêm
1: Tiêm
0: phòng là
1: phòng.
0: yếu tố quan trọng nhất.
1: Vâng, cảm ơn anh Phi ạ. Cái quan trọng là chúng ta phải tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đặc biệt
0: Vâng.
1: là vaccine hiện nay là típ O của
0: Tiếp
1: lở mồm
0: ô.
1: long móng. Vâng,
2: Vâng. Dạ.
1: vâng ạ.
2: Em dạ, em cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Phi. Ngay lúc này thì có anh Liên ở xã Diên Châu ạ, cũng đang chờ máy đấy ạ. Vâng, xin chào anh Liên ạ.
3: Xin
1: Vâng,
3: chào chương trình.
1: anh Liên có cái băn khoăn gì trong cái việc mà phòng bệnh cái lở mồm long móng ạ?
3: Thì trước tiên là xin cảm ơn chương trình. Và qua là nghe chương trình cũng tham mưu rồi tư vấn cho bà con chăn nuôi. Ở Diễn Châu thì có một việc cũ mà thành mới xin được gửi hỏi tới chương trình, đó là khi phát hiện ổ dịch long mồm lở móng cái quy trình để mà xử lý ban đầu thì nó như thế nào để cho bà con nhân dân biết để triển khai.
1: Vâng, cái này nhiều bà con băn khoăn, mặc dù là lúc nãy thì cũng có một khán thính giả đã băn khoăn đã hỏi rồi, nhưng bây giờ ông có thể tư vấn thêm cho anh Liên ở cái xã Diên Châu ạ.
0: Báo cáo anh thì ngay khi xuất hiện cái

0: dịch lở mồm long móng đối với theo quy định của thông tư 07, theo quy định của luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật ấy, thì đối với các cái típ đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam thì những gia súc đầu tiên mắc bệnh là buộc phải tiêu hủy, và sau đó thì sẽ là khoanh vùng dập dịch ở trong cái diện hẹp. Đối với những con gia súc chưa mắc bệnh thì là tiêm phòng bao vây để phòng chống dịch bệnh, và sau đó sẽ tiêm phòng ra diện rộng để là nâng cao để là tạo cái hệ miễn dịch cho đàn vật nuôi. Còn khi mà đã mắc bệnh gia súc mà đã cái típ lưu hành ở Việt Nam rồi, thì khi đã mắc bệnh thì cũng như hồi nãy là tôi trao đổi với anh ở Đô Lương, thì đầu tiên là chúng ta phải cách ly những con ốm, con có biểu hiện triệu chứng lâm sàng ra khỏi khu vực chuồng nuôi đấy, ở khu vực chuồng nuôi, và chúng ta tiêu độc khử trùng hàng ngày, rồi xong là chúng ta sẽ sử dụng chanh hay là khế, hay là chanh methylene, hoặc là thuốc tím, hoặc là các cái hóa chất sát trùng để chúng ta sát vào chân, kẻ móng, bầu vú, hay là như chanh với khế thì chúng ta sẽ sát vào miệng, hoặc là cái chanh methylene bôi vào miệng các cái vết loét đấy để diệt cái virus tại các cái vết loét đấy. Và đặc biệt là chúng ta không cho gia súc chăn thả chung, không được đưa gia súc ra chăn thả ngoài đồng và chăn thả ở bãi chung để làm cái phát tán cái mầm bệnh ra môi trường và lây lan dịch bệnh cho cái đàn gia súc ở địa phương.
1: Vâng, một cái tư vấn rất là cụ thể, anh Liên đã rõ cái tư vấn của ông Phan Văn Thìn chưa ạ?
2: Rồi ạ, xin cảm ơn chương trình.
1: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ. Thưa ông Phan Văn Thìn, thì thực tế mà nói thì trong cái phòng chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt là cái bệnh lở mồm long móng trên châu bò, thì theo ông là người chăn nuôi của chúng ta thường mắc phải những cái sai lầm phổ biến như thế nào để có thể làm lây lan cái dịch bệnh hơn, và có những cái thói quen nào thì trong chăn nuôi nhỏ lẻ mà vô tình đã tạo điều kiện cho virus phát tán mà người dân chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý ở đấy?
0: Cái câu hỏi này thì tôi cũng phải nhắc lại là cái vấn đề chăn nuôi nhỏ lẻ hiện nay ở chúng ta là đang còn rất lớn, mà cũng là một trong những cái là cái sinh kế của bà con mà chúng ta cũng không thể là bỏ qua được. Nhưng vấn đề ở đây để chăn nuôi, đầu tiên là chúng ta phải nêu cao ý thức của người chăn nuôi. Ý thức của người chăn nuôi là sao? Đầu tiên, tất cả các cái bệnh mà đã được nhà nước quy định tiêm phòng bắt buộc thì chúng ta phải tiêm phòng bắt buộc là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong chăn nuôi thì chúng ta phải kê khai chăn nuôi để chính quyền địa phương biết được, để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cái thứ ba nữa là trong chăn nuôi bà con thường chủ quan. Chủ quan là nào? Có thể là bà con là giống như hồi nãy câu chuyện tôi nói dịch cúm gia cầm ấy, thì cứ nghĩ là tiêm phòng rồi, thì bà con cứ nghĩ là tiêm phòng là đã phòng được tất cả các bệnh. Nhưng không phải, mỗi bệnh thì nó có các cái loại vaccine nó khác nhau, nó không có cái cơ chế miễn dịch chéo cho nhau. Do vậy, ví dụ như ở trâu bò lở mồm long móng thì hiện nay chúng ta có cái típ O, thì nó có 4 cái prototype đấy. Nhưng mà hiện nay cái vaccine của lở mồm long móng 6PD50 thì nó sẽ là rất hiệu quả đối với cái đàn vật nuôi của chúng ta. Cái thứ hai nữa là cái bệnh viêm da nổi cục thì cũng có thể có miễn dịch chéo vậy, là cũng như về virus lở mồm long móng được. Do vậy chúng ta cũng phải tiêm phòng là viêm da nổi cục. Cái thứ ba nữa thì đối với là tụ huyết trùng thì chúng ta cũng phải tiêm phòng tụ huyết trùng. Mấy là tụ huyết trùng lại là virus lại vi khuẩn, mà vi khuẩn thì hiện nay thì phải nói rằng trong quá cái các cuộc chúng tôi điều tra dịch tễ đấy, và quả cái cả cái quá trình chống dịch đấy, thì cái bệnh tụ huyết trùng là một trong những bệnh nguy hiểm và chết nhiều nhất hiện nay trên cái đàn trâu bò ở Nghệ An cũng như các tỉnh này, khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là khu vực miền núi. Thì cái số lượng trâu bò chết do bệnh tụ huyết trùng là rất nhiều. Hiện nay đặc biệt là cái mùa này là thời tiết nó thay đổi thường xuyên, thì cái sức đề kháng của con vật nó kém một tí thì tụ huyết trùng cấp nó trỗi dậy, thì chết lăn đùng nó chết ngay, chứ không phải là có thời gian kịp để mà mình trở tay để mà điều trị nữa. Mặc dù là tụ huyết trùng thì có thể điều trị bằng kháng sinh được, nhưng mình không kịp trở tay mà điều trị nữa. Do vậy là đối với chăn nuôi gia súc gia cầm thì các loại vaccine là bà con phải tuân thủ tiêm phòng đầy đủ.

0: cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì trong chăn nuôi mà vô tình phát ra mầm bệnh thì tôi cũng nhắc lại, cái thứ nhất là bà con mình là cái ý thức về chăn nuôi là đang còn có cái hiện tượng giấu dịch, bởi vì là cứ nghĩ mình điều trị được để cứu con vật sợ bị tiêu hủy, nhưng mà cái đó là một trong những nguy hiểm nhất, bởi vì là cái giờ vàng để chúng ta ngăn dịch dập dịch trong cái diện hẹp nó mất đi. Cái thứ ba là bán chạy, khi gia súc bán chạy thì nghĩ ra bán để gỡ vốn, thì vô tình khi con gia súc đã mắc bệnh rồi thì cái mầm bệnh nó đã lưu cửu à nó đã phát tán ra môi trường rồi, thì vận chuyển từ nơi này từ từ đây, ví dụ như vận chuyển từ Đô Lương mà xuống Vinh thì nó gieo ra bao nhiêu là virus trên cái đường con đường đi của nó rồi, thì như thế là cực kỳ nguy hiểm. Và cái thứ tư nữa, à cái thứ ba là cái mà bà con rất chủ quan trong quá trình chăn nuôi, là mình chăn nuôi tất cả cái gì cũng đi về trong cái chuồng nuôi đấy, ai vào cũng được ai ra cũng được, như vậy thì vô tình là mình hoặc là khách đi vào thăm vô tình đưa virus vi khuẩn vào trong chuồng nuôi của mình. Và cái thứ tư nữa là cái thói quen về tiêu độc khử trùng là cũng có và ít cái người hướng dẫn cho nên việc tiêu độc khử trùng hàng ngày để diệt mầm bệnh thì bà con cũng không thường xuyên làm. Nếu như trong chăn nuôi bà con, cái thứ nhất là đảm bảo an toàn trong chăn nuôi, an toàn sinh học, không cho cái mầm bệnh được tiếp xúc vào, thì đầu tiên là mình phải có ý thức bảo vệ nghiêm ngặt. Cái thứ hai nữa là tiêu độc khử trùng thường xuyên. Cái thứ ba nữa là tiêm phòng đầy đủ tất cả các loại vaccine thì
1: Vâng.
0: chăn nuôi cũng là thành công.
1: Vâng. Đang còn rất là nhiều cái băn khoăn liên quan đến cái phòng bệnh lở mồm long móng trước cái nguy cơ mà chủng SAT-1 xâm nhiễm. Tuy nhiên là đến đây cái chương trình nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì chúng tôi phải nhường sóng cho chương trình tiếp theo. Thì những câu hỏi phần sau này thì sau chương trình này thì ông Phan Văn Thìn sẽ trực tiếp gọi điện cho bà con để tư vấn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Phan Văn Thìn đến từ Chi cục Chăn nuôi Thú y vùng 3 đã đến tư vấn cho bà con một cái chủ đề rất là nóng hiện nay đối với cái sự quan tâm của bà con.

0: Những ngày này về với bãi biển Cửa Hội, bên cạnh tận hưởng vẻ đẹp hiền hòa, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh vô cùng bình dị. Người dân nơi đây đang cặm cụi tìm kiếm những con ốc ruốc vùi trong lớp cát. Ốc ruốc nhỏ xíu như chiếc khuy áo, mang trên mình những hoa văn tinh xảo như được bàn tay nghệ nhân khảm vẽ. Chẳng cần cao lương mỹ vị, ốc ruốc chọn cho mình cách xuất hiện khiêm nhường, nhưng lại là cả bầu trời ký ức của người dân xứ Nghệ.
1: Chị ơi, con ốc ruốc này thì thường xuất hiện vào thời điểm nào ạ?
2: Tùy theo năm em ạ. Chứ như nhà chị làm nghề nhiều năm rồi mà. Có năm thì Tết ra đầu năm dương lịch. Còn như năm ni thì lại có sớm, có tháng 11 âm lịch rồi. Mà năm ni kéo dài mãi đến bữa ni cũng chưa hết. Ta đi lấy con ốc ni là tùy theo con nước. Con nước mà rặc buổi đêm thì lấy buổi đêm. Mà con nước rặc buổi sáng thì lấy buổi sáng. Mà rặc buổi trưa thì lấy buổi trưa. Buổi chiều thì lấy buổi chiều.
1: Chị ơi, ốc ngày hôm nay to đúng không chị?
3: Ừ, ốc thích kể.
1: Dạ.
3: Ốc sạch thật đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau một lúc mò mẫm cùng với chị Huyền giữa sóng và cát thì thành quả trên tay Ngọc Trâm là những con ốc ruốc li ti rực rỡ sắc màu. Và bắt ốc chỉ là một trong những công đoạn của ngày hôm nay thôi ạ, để biến con ốc này trở thành một món ăn ngon và gây nghiện đối với du khách khi mà đến với Cửa Hội thì chúng ta cần nhiều công đoạn cũng tỉ mỉ không kém.
0: Những con ốc ruốc vừa được tìm kiếm dưới biển vẫn còn lấm lem cát trắng và lẫn lộn những mảnh vỏ sò vỡ. Thế nhưng chỉ qua bàn tay khéo léo của con người, chúng sẽ sớm trở nên rực rỡ. Ốc ruốc sống lâu dưới cát biển nên chúng sẽ ngậm rất nhiều cát mịn. Nếu không sơ chế kỹ, món ăn sẽ mất đi giá trị. Người dân nơi đây ngâm ốc ngay trong nước biển tự nhiên khoảng 4 đến 6 tiếng. Sau khi ngâm, cho ốc vào rổ, chà sát nhẹ nhàng và xả dưới vòi nước nhiều lần cho đến khi nước trong vắt, vỏ ốc bóng bẩy, không còn cảm giác sạn nữa. Để chế biến ốc ruốc, người dân không chú trọng vào sự cầu kỳ về kỹ thuật mà tập trung vào việc giữ được độ ngọt tự nhiên của ốc và nêm nếm các gia vị dân dã.

0: cái món ốc ruốc ở cái lò của nhà mình đó. Như nhà chị là trước tiên là bỏ luộc, muộn luộc con ốc là bỏ một chút muối,
1: dạ,
0: rồi một chút mì chính, xong là đảo đều, mình đảo kiểu như cho nó ngậm gia vị, xong là mình bỏ thêm một chút nước lọc nữa, rồi sau mình đưa lên bếp mình đảo, rồi đảo đều tay ra đến cái lúc nó sôi một lửa, rồi là mình thêm một ít sả vào. Đấy, xong là lửa thứ hai là mình hành chín rồi là mình bỏ nhắc xuống là bỏ thêm một ít ớt chi là chanh.
1: Dạ.
0: Cơ lo tá là cái món của hắn là đơn giản rất dễ nè.
1: Dạ. Nấu cũng khá là đơn giản.
0: Đơn giản.
2: Với những đứa trẻ vùng biển, ốc ruốc là cả một bầu trời tuổi thơ, còn với người lớn, đó là món quà dân dã, đại khách phương xa, là chút tình quê mộc mạc gửi gắm trong cái vị cay nồng khó quên. Cái hay của ốc ruốc không nằm ở chỗ lấy ăn no, mà đặc biệt ở chỗ thưởng thức cái vị.
3: Ai về cửa hồi mà chơi, ngồi cho vui mà ăn con ốc ruốc, mà nó ngon thế này.
4: Ba ơi, con Hải gái với ba vào ăn ốc ruốc nhá.
3: Ốc ruốc vừa bèo vừa

0: Mời cả nhà lúc nước à.
1: Dạ mời con.
0: Đây, wow, nhìn hấp dẫn quá.
2: Điều thú vị nhất trong ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc quây quần cùng với những người dân nơi đây, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mà bà con thủ thị cùng tôi. Trong tiếng cười nói râm ran, tôi thấy mình không còn là một vị khách xa lạ. Ăn một con ốc chuốc là như đang thưởng thức trọn cả vị mặn của biển và cái tình nồng hậu, chân chất của con người Cửa Hội. Một trải nghiệm thật quý giá, không chỉ ở vị giác mà còn ở cả trái tim.
0: Con thấy là người dân Cửa Hội có một cách ăn rất là thú vị, là hình như ăn ốc ruốc với lá lốt đúng không ạ?
1: Đây, cái ốc ruốc hắn nó còn cái cách là ăn với ốc ruốc nữa đây này.
0: À.
1: Rồi hắn bỏ thêm một cái đi nữa con này.
0: Nha.
1: Đó, bỏ sữa nè.
0: À, là bây giờ ăn tất cả luôn đúng không ạ?
1: Ăn hết 30 con ăn nha.
0: Nha. Con ốc ruốc đây nó nhỏ nhưng nó rất là béo. Nó ăn vào nó ngọt. Dạ. Và cái mùi của lá lốt nữa, một cái hương vị rất là đặc biệt và hòa quyện với nhau, cảm giác rất là hoàn hảo ạ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói ốc ruốc là món quà của sự nhẫn nại trong cách mà chúng ta tìm thấy nó, rồi chế biến bên bếp lửa hồng và rồi thưởng thức một cách tỉ mỉ từng chút một. Và đằng sau hương vị đặc trưng đó chính là dư vị của văn hóa. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là hành trình ngày hôm nay đến với Cửa Hội và món ốc ruốc đã đem đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các cụ, các thi hữu xa gần thân mến, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay rất vui được gặp lại các cụ trong khung giờ phát sóng thường kỳ, thời lượng 30 phút dành cho các cụ hôm nay. Chúng ta sẽ đến với chủ đề gì đây, chị Thanh Xuân?
1: Thưa quý vị, trong hành trình của mỗi con người, dù đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, dù bước chân có xuôi ngược muôn phương, thì nơi bình yên nhất để trở về vẫn luôn là gia đình. Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi nâng đỡ con người từ những ngày thơ bé, là nơi lưu giữ đạo hiếu, nghĩa tình và những giá trị tốt đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhân hướng về Ngày Quốc tế Gia đình, ngày 15 tháng 5, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay xin được gửi tới quý vị chủ đề Gia đình, cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc.
0: Vâng, qua những phần thơ mộc mạc mà sâu lắng do các cộng tác viên, các cụ thi hữu xa gần gửi về, chương trình mong muốn cùng các cụ thêm một lần lắng lòng để cảm nhận vẻ đẹp thiêng liêng của mái ấm gia đình, nơi khởi nguồn của yêu thương, của hạnh phúc và của những giá trị bền lâu trong cuộc đời mỗi con người. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay.
1: Kính thưa quý thính giả, mỗi con người dù trưởng thành, dù xa cách quê hương, khoảng cách địa lý xa bao nhiêu thì nơi bình yên nhất để trở về vẫn luôn là gia đình. Gia đình không chỉ là mái ấm nuôi dưỡng mỗi đời người mà còn là nơi hình thành nhân cách, giữ gìn nếp nhà, truyền trao đạo lý và bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Bởi thế mà từ bao đời nay, gia đình vẫn được ví như tế bào của xã hội, nơi bắt đầu của yêu thương, của cội nguồn và của hạnh phúc. Mở đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Gia đình là tế bào của xã hội của cộng tác viên Võ Hồng. Gia đình là tế bào của xã hội, ánh dương hồng mở lối của non sông, là tình thương, là bếp lửa than hồng đói rách cũng làm người lịch lãm, có tiền ta chớ phí phạm tiêu xài, để dụm dành cho đến những ngày mai, người có đức, có cả tài mới đặng. Muốn thành tựu, phải trải nhiều cay đắng, hạnh phúc con nhớ cố gắng vun bồi, bởi gia đình đó là một vành nôi, khi vận đến rồi phải nên gìn giữ. Là mái ấm ta tìm về hội tụ, nơi mẹ ta ru giấc ngủ trưa hè, có đường làng và có những hàng tre, nơi gốc rễ ta luôn hướng về nguồn cội.
0: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, những phần thơ của cộng tác viên Võ Hồng mà chúng ta vừa nghe như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc rằng nếu gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi gìn giữ đạo lý và cội nguồn của mỗi con người, thì trong trái tim mỗi chúng ta, gia đình còn là nơi chứa đựng những điều giản dị mà thiêng liêng nhất. Đó là lời ru của mẹ, là dáng cha tảo tần, là tiếng cười của anh em trong mái nhà thân thuộc. Và chắc chắn chỉ cần nhắc đến hai tiếng gia đình, trong lòng mỗi người lại dâng lên biết bao thương nhớ, yêu thương. Xin kính mời quý vị cùng đến với bài thơ tiếp theo mang tên Gia đình của cộng tác viên Phương Lê. Là nơi ta đã sinh ra, là nơi có mẹ, có cha sinh thành, là nơi có chị, có anh, có em là của để dành rất riêng. Là lời ru ngọt bên thềm, từng đêm mẹ hát êm đềm tuổi thơ. Lời ru mẹ dệt giấc mơ, cho con khôn lớn từng giờ bình yên. Là cha vất vả triền miên, sớm khuya lo lắng chẳng phiền một câu. Lưng còng qua những dãi dầu, mà lòng vẫn ấm tình sâu cho đời. Dẫu đi muôn nẻo đất trời, bao nhiêu mộng ước rạng người phía xa. Trở về nơi ấy là nhà, mẹ cha mong đợi, quê nhà bình yên. Gia đình hai tiếng thiêng liêng, cho ta tất cả niềm tin vào đời. Chỉ là đơn giản thế thôi, yêu thương hết mực là nơi ta về.
1: Thưa quý thính giả, Gia đình hiện lên trong bài thơ Gia đình của cộng tác viên Phương Lê thật mộc mạc xúc động, là lời ru ngọt ngào của mẹ, là những nhọc nhằn lặng thầm của cha, là nơi mỗi người luôn muốn trở về sau mọi nẻo đường đời dài rộng. Bởi thế gia đình không chỉ là nơi bắt đầu của sự sống, mà còn là nơi neo giữ tâm hồn, tiếp thêm cho ta niềm tin và nghị lực để bước tiếp trong cuộc đời này. Tiếp nối cảm xúc ấy, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Gia đình của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ, để thấy được rằng dù đi đâu về đâu, trong tim mỗi chúng ta vẫn luôn có một miền thương nhớ mang tên gia đình, nơi cội nguồn yêu thương chưa bao giờ vơi cạn. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Gia đình hai tiếng thiêng liêng là nơi đang sống, nơi miền xa xăm, nơi xưa ướt lạnh mẹ nằm, nơi cha tần tảo con tằm nhà tơ, nơi ta nuôi dưỡng ước mơ là nơi neo đậu bến bờ hôm nay, nơi ơn sâu nghĩa cao đầy cho ta đứng vững những ngày gian truân, nơi tình thương sáng trong ngần, hy sinh dâng

0: Hiến mười phân vẹn mười, nơi đoàn tụ, nơi khóc cười, nơi thì ký ức, nơi thời tương lai, nơi ta đi tới ngày mai, tre già măng mọc, sánh vai bạn bè, nơi lòng luôn hướng về quê, anh em bè bạn, bốn bề yêu thương.
1: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, bằng những câu chữ mộc mạc qua bài thơ vừa rồi của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ, ta thấy được sự gần gũi, thể hiện lên một mái ấm thiêng liêng, nơi có mẹ với những tháng ngày vất vả, có cha tần tảo như con tằm nhà tơ, âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Từ vòng tay yêu thương ấy, mỗi người có thêm sức mạnh để vượt qua những ngày gian truân, có điểm tựa để đứng vững trước khó khăn thử thách. Những câu thơ như nhắc chúng ta rằng, dù đi đâu làm gì thì phía sau mỗi bước chân vẫn luôn có gia đình dõi theo nâng đỡ. Nơi đoàn tụ khóc cười ấy lưu giữ ký ức tuổi thơ và cũng là nơi hướng về tương lai. Với hình ảnh tre già măng mọc ở phần kết bài thơ gợi nên sự tiếp nối của các thế hệ, một dòng chảy yêu thương không bao giờ vơi cạn. Chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời này, điều bình yên nhất vẫn là còn một mái nhà để nhớ, còn những người thân để yêu thương và trở về. Thưa quý vị, gia đình không chỉ là nơi nâng đỡ con người trong những năm tháng đầu đời, mà còn là nơi để mỗi người tìm thấy niềm vui, sự an yên, hạnh phúc khi bước vào tuổi xế chiều. Với người cao tuổi, được sống vui bên con cháu, được tiếp tục cống hiến, sẻ chia và làm điểm tựa tinh thần cho gia đình, chính là một món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình hôm nay bằng bài thơ Tuổi già trời ban của tác giả Phan Sinh. Kính mời các cụ và thi hữu cùng nghe. Trời ban cho đến tuổi già, thật là hạnh phúc, thế là sướng vui. Xin tâm tư với mọi người, bí quyết trẻ khỏe, yêu đời, yêu ta. Đừng bao giờ nghĩ mình già, lao động hợp sức, hát ca, vui vầy. Tham quan du lịch đó đây, hiểu thêm lịch sử thời này viễn xưa. Vui cùng con cháu sớm trưa, khuyên răn dạy bảo ngăn ngừa điều sai. Tuổi già là tấm gương soi, để cho con cháu nên người mai sau. Cắt tỉa cây cảnh tưới rau, đạp xe tản bộ, bạn bầu trong thôn, động viên chia sẻ vui buồn, tham gia dân vũ tâm hồn thơ ca. Thiên chức lên cụ ông bà, song tuyển mạnh khỏe toàn gia vui mừng, giang sơn hạnh phúc vui chung, mạch nguồn sống thọ trùng phùng ngàn xưa.
2: Quý thính giả thân mến, khép lại bài thơ Tuổi già trời ban, điều sâu sắc nhất mà tác giả gửi gắm có lẽ chính là tuổi già không phải là quãng đời xế bóng để buồn tủi hay là thu mình lại, mà là một chặng đời đáng quý, đáng trân trọng khi con người được sống chậm hơn để cảm nhận niềm vui bình dị của gia đình, quê hương và tình người. Bài thơ như một lời tâm tình chân thành của những người đã đi qua bao thăng trầm cuộc sống. Ở đó, niềm vui tuổi già không nằm ở vật chất đủ đầy mà ở tinh thần lạc quan, yêu đời, biết sống có ích mỗi ngày. Từ việc chăm cây, tưới rau, đạp xe, tham gia dân vũ cho đến niềm vui sum vầy cùng con cháu, tất cả đều cho thấy một tâm hồn vẫn luôn trẻ trung, giàu năng lượng và khát khao cống hiến. Tác giả của bài thơ cũng còn nhấn mạnh vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Người già không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là tấm gương soi để con cháu học cách sống tử tế, yêu thương và giữ gìn nền nếp gia phong. Chính sự từng trải, bao dung và nhân hậu của ông bà, cha mẹ đã góp phần vun đắp nên hạnh phúc của mỗi mái nhà. Và khi con người biết yêu cuộc sống, giữ cho tâm hồn luôn vui khỏe, thì tuổi tác sẽ không còn là giới hạn. Tuổi già khi ấy không chỉ là trời ban mà còn là mùa quả ngọt của một đời người đã sống nghĩa tình, trọn vẹn và đầy yêu thương. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Tổ ấm gia đình của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu ngay sau đây. Mái nhà đầm ấm yêu thương, vợ chồng gắn bó một đường thủy chung, sớm khuya chia sẻ vui cùng, đồng lòng vun đắp nghĩa chung yên bình. anh em hòa thuận nghĩa tình, ngọt bùi san sẻ, gia đình trước sau. Cuộc đời mưa nắng dãi dầu, nắm tay bền chí trước sau thuận hòa. Bữa cơm đầm ấm vui nhà, tiếng cười con trẻ như hoa trên cành. Cha lo dựng nghiệp gia đình, mẹ hiền tần tảo, nghĩa tình trước sau. Ấm no, hạnh phúc đẹp màu, gia đình là chốn thương yêu vẹn tròn. Dù cho sông cạn đá mòn, gia đình tổ ấm vẹn tròn nghĩa nhân.
1: Thưa quý vị, bài thơ Tổ ấm gia đình của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu khép lại bằng những câu thơ giản dị nhưng đong đầy hơi ấm yêu thương, để lại trong lòng người đọc cảm nhận sâu sắc về giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình. Không cần những điều lớn lao hạnh phúc trong bài thơ được tạo nên từ sự thủy chung của vợ chồng, sự hòa thuận của anh em, từ bữa cơm sum vầy và tiếng cười con trẻ vang lên mỗi ngày. Chỉ những điều bình dị ấy lại là nền tảng bền vững nhất để con người vượt qua mọi mưa nắng dãi dầu của cuộc đời. Thưa quý vị, gia đình, ở đó có sự hy sinh âm thầm của cha mẹ, có nghĩa tình trước sau của những người thân ruột thịt, có sự sẻ chia để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc. Thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng nếu trong mỗi mái nhà vẫn còn sự yêu thương, nhường nhịn và nghĩa nhân, thì gia đình sẽ mãi là tổ ấm vẹn tròn, nơi nâng đỡ tâm hồn con người suốt cả cuộc đời. Thưa quý vị, để xây nên một mái ấm gia đình bền chặt theo năm tháng, ngoài tình thân ruột thịt, còn có một sợi dây gắn kết rất thiêng liêng và sâu nặng, đó là nghĩa vợ chồng. Không cần những điều lớn lao hạnh phúc, đôi khi chỉ giản dị là được cùng nhau đi qua tháng năm, nương tựa vào nhau lúc vui buồn, nắm tay nhau bước tiếp đến cuối cuộc đời. Xin kính mời các cụ và quý thính giả lắng nghe bài thơ Chỉ cần vậy thôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu trong thời gian tiếp nối chương trình. Ta chỉ cần sống như thế mà thôi, mặc thời gian trôi lo chi đong đếm. Hứng phong sương tóc mây giờ đã điểm, vẫn bên nhau đi đến cuối con đường. Đồng vợ chồng cần hai chữ yêu thương, bởi cuộc đời vô thường ai mà biết. Dựa vào nhau mỗi khi mình mỏi mệt là đủ rồi, đâu cần thiết phô trương. Tuổi trẻ yêu nhau sống giữa đời thường, gian khổ gió sương thương nhau chẳng hết. Cũng có lúc tâm hồn sao mỏi mệt, có giận hờn vẫn gắng hết cuộc chơi. Giờ xế chiều mình tập sống thành thơi, ngoài 60 đã là lời rồi đó. Nhỏ nhặt sân si cùng nhau buông bỏ, gom ân tình giữa mây gió nhân gian. Tuổi xuân xanh cùng vượt mọi cơ hàn, giờ bóng xế mong trời ban sức khỏe. Hai chúng ta cùng nắm tay ông nhé, đến cuối con đường thật vui vẻ nha ông.
2: Quý vị vừa nghe bài thơ Chỉ cần vậy thôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Bài thơ mang đến một cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng về tình nghĩa vợ chồng sau những tháng năm cùng nhau đã đi qua bao vui buồn của cuộc sống. Không cầu kỳ, không phô trương, tác giả chỉ mong một điều giản dị. Khi tóc đã bạc màu thời gian, hai người vẫn còn được nắm tay nhau bước tiếp đến cuối con đường đời. Điều đẹp nhất của bài thơ chính là sự chân thành trong tình yêu đôi lứa. Đó không phải là những lời hứa lớn lao, mà là sự sẻ chia khi mỏi mệt, là cùng nhau vượt qua gian khó, giận hờn, rồi lại bao dung để giữ gìn hạnh phúc. Qua năm tháng, con người càng thấm thía rằng điều quý giá nhất không phải vật chất hay danh vọng, mà là có một người luôn ở bên để yêu thương và nương tựa. Bài thơ cũng gợi một triết lý sống nhẹ nhàng mà sâu sắc. Khi bước vào tuổi xế chiều, con người học cách buông bỏ những nhỏ nhen sân si để sống thanh thản hơn, biết trân trọng hiện tại và giữ gìn nghĩa tình đã có. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của một đời người đôi khi cũng chỉ đơn giản như thế thôi, là sau bao biến động của cuộc đời, vẫn còn có một bàn tay để nắm, một người để thương và một mái ấm để cùng nhau đi hết chặng đường còn lại. Từ tình nghĩa vợ chồng bền chặt ấy, một mái nhà yêu thương được dựng xây, nơi mỗi thành viên luôn tìm thấy sự chở che, bình yên và ấm áp để trở về. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng nghe bài Mái nhà yêu thương của cộng tác viên Ngọc Hà. Gia đình hai tiếng thiêng liêng là nơi bão tố dịu hiền lắng êm, là vòng tay mẹ êm đềm, là cha lặng lẽ bên thềm chở che. Dẫu cho vạn nẻo sơn khê, quay về vẫn thấy trọn bề yêu thương. Bữa cơm giản dị quê hương mà sao ấm áp như giường lửa hong. Tháng năm dẫu có long đong, gia đình vẫn giữ tấm lòng bên nhau. Một lời hỏi, một câu chào cũng là hạnh phúc ngọt ngào thế gian. Ngày này nhắc nhớ muôn vàn, yêu thương gìn giữ sẻ san chân tình. Để cho mái ấm gia đình mãi là bến đỗ yên bình đời ta. Dẫu mai đi khắp gần xa, gia đình vẫn đó, mái nhà trong tim. Giữ gìn từng phút lặng im mà nghe hạnh phúc dịu êm dâng đầy.
1: Thưa quý vị, qua những hình ảnh gần gũi như vòng tay mẹ, dáng cha lặng lẽ hay bữa cơm quê giản dị, tác giả đã gợi lên một mái ấm bình yên, nơi luôn dang rộng yêu thương để chở che cho ta giữa bộn bề, giông gió cuộc sống. Điều đẹp nhất của bài thơ chính là sự khẳng định, gia đình không nằm ở những điều lớn lao mà hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ bé hàng ngày. Một câu hỏi, một lời chào, một sự sẻ chia chân thành cũng đủ làm nên hạnh phúc. Dẫu cuộc đời có long đong, có những lúc mệt mỏi, thì gia đình vẫn là nơi giữ cho con người sự ấm áp, niềm tin để bước tiếp. Gia đình với những điều bình dị nhất, thân thương nhất, vẫn luôn là nơi giữ lửa yêu thương, là bến đỗ dịu dàng cho mỗi tâm hồn sau mọi nẻo đường đời. Và thưa quý vị, gia đình không chỉ là mái nhà để trở về, mà còn là ánh đèn ấm áp, soi sáng bước chân mỗi người trong suốt hành trình cuộc sống. Ở đó có sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, có những vòng tay chở che, những tiếng cười sum họp và có cả những yêu thương bình dị nhưng đủ làm ấm cả một đời người. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Khúc ca gia đình của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay. Gia đình là ánh đèn khuya ấm áp, soi bước đời qua những tháng năm dài, nơi cha mẹ lặng thầm trao hy vọng, dệt yêu thương bằng tất cả tương lai. Một mái ấm dẫu đơn sơ bé nhỏ vẫn chan hòa bao nghĩa nặng tình sâu, là điểm tựa khi cuộc đời giông tố, là bình yên khi mệt mỏi dâng trào. Ngày quốc tế gia đình về nhắc nhớ, hãy yêu thương khi còn có thể thôi. Một ánh mắt, một nụ cười rất nhẹ cũng đủ làm ấm lại cả cuộc đời. Xin giữ mãi những vòng tay sum họp, những tiếng cười vang vọng giữa căn nhà. Dẫu mai này mỗi người đi một ngả, gia đình là nơi trở lại thiết tha. Hãy trân quý từng phút giây đang có bên mẹ cha và con trẻ thân yêu, vì hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, chỉ gia đình nơi chứa đựng yêu thương.
2: Vâng, thưa quý thính giả, hạnh phúc không ở đâu xa xôi mà hiện hữu trong những điều rất đỗi bình dị của gia đình. Một ánh mắt quan tâm, một nụ cười sẻ chia, một bữa cơm sum họp hay tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ. Chính những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành điểm tựa tinh thần để con người vượt qua mọi giông tố, mỏi mệt của cuộc sống. Bài thơ cũng như một lời nhắc nhở đầy yêu thương, hãy biết trân trọng gia đình khi còn có thể, bởi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và không ai có thể níu giữ mãi những phút giây sum vầy. Dẫu mai này mỗi người có đi khắp mọi nẻo đường, thì gia đình vẫn luôn là nơi ta muốn trở về nhất, nơi chứa đựng bình yên, yêu thương và những giá trị không gì có thể thay thế được. Khi yêu thương được vun đắp bằng nghĩa tình, bằng đạo lý và sự gắn bó giữa các thế hệ, gia đình sẽ trở thành nền tảng vững bền cho hạnh phúc của mỗi người và của cả xã hội. Kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Hồ Văn Bảng ngay sau đây.
3: Gia
2: mái nhà ấm áp che mưa.

0: phong gìn giữ sớm trưa chẳng rời. Cha luôn mẫu mực sáng ngời, đức tâm do lượng trọn đời nghĩa nhân. Mẹ hiền thánh thiện chuyên cần, chắt chiu giọt sữa tảo tần nuôi con, dạy con học giỏi sắc son, sống sao trọn vẹn làm con ở đời. Con ngoan hiếu thảo thương người, kính trên nhượng dưới nghe lời bảo ban. Anh em đùm bọc giỏi giang, trên hòa dưới thuận chẳng màng lợi xanh. Họ hàng gắn kết em anh, dòng tộc bách thuận ngọt lành êm vui. Thái hòa lan tỏa ngọt bùi, đắp đầy hạnh phúc cuộc đời sướng vui. Lộc dòng mãi mãi thêm tươi, hậu vẫn rạng rỡ sáng đời ước mong. Phúc nhà phát lộc cầu mong, gia đình hưng thịnh ước mong trọn đời.
1: Thưa quý vị, qua bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Hồ Văn Bảng, ta thấy đó là lời ngợi ca giản dị mà sâu sắc về những giá trị bền vững, làm nên một mái ấm yên vui. Qua hình ảnh người cha mẫu mực, người mẹ tảo tần, con cháu hiếu thuận và anh em hòa thuận, tác giả muốn khẳng định rằng hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có, mà được vun đắp từ đạo đức, sự yêu thương, nếp sống nghĩa tình qua nhiều thế hệ. Điều đáng quý nhất mà bài thơ gửi gắm chính là tinh thần gìn giữ gia phong, nơi mỗi thành viên biết sống trách nhiệm, kính trên nhường dưới, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Khi trong một gia đình có sự hòa thuận, hiếu nghĩa và sẻ chia, thì đó sẽ là cội nguồn của bình an, của phúc đức và sự hưng thịnh lâu dài. Khép lại bài thơ là niềm mong ước rất đẹp, không chỉ cầu mong cuộc sống đủ đầy, mà còn mong giữ được nền nếp, tình thân, đạo lý trong mỗi mái nhà. Bởi suy cho cùng, một gia đình hạnh phúc chính là tài sản quý giá nhất của đời người, đúng không thưa các cụ? Và khi yêu thương được vun đắp bằng nghĩa tình, bằng đạo lý và sự gắn bó giữa các thế hệ, gia đình sẽ trở thành nền tảng vững bền cho hạnh phúc của mỗi người và của cả xã hội. Xin kính mời quý các cụ cùng đến với bài thơ Bến Đỗ Bình Yên của cộng tác viên Hoa Lưu sau đây. Bình yên cuộc sống hàng ngày, thương con cha mẹ đều hay dặn dò, làm người lương thiện phúc to, chăm lo lao động của kho muôn đời. Nêu gương chẳng cần lắm lời, gia phong nề nếp sáng ngời ánh dương, quan tâm gắn kết vấn vương, con cháu hiếu thảo tình thương tuổi già. Chúc cho tất cả mọi nhà an vui sống khỏe, chan hòa yến oanh. Anh em như cội với cành, cội cành xanh tốt ra nhành hoa sinh. Đất liền là một gia đình, đại dương cánh cửa thực tình đáng yêu. Thầm ơn biển cả thật nhiều, trời yên biển lặng vạn điều bình an. Cuộc sống tuy còn gian nan, gia đình hòa thuận vượt ngàn chông gai. Kỷ nguyên đổi mới rộng dài, đồng lòng cố gắng sánh vai quốc cường.
0: Thưa quý thính giả, bài thơ chúng ta vừa nghe của cộng tác viên Hoa Lưu là gửi gắm một thông điệp giản dị mà sâu sắc. Gia đình chính là cội nguồn của đạo đức, yêu thương và sức mạnh để con người vững vàng trước mọi khó khăn của cuộc sống. Qua những lời dặn dò mộc mạc của cha mẹ, tác giả nhấn mạnh rằng điều quý giá nhất không phải là giàu sang vật chất mà là sống lương thiện, chăm chỉ lao động và giữ gìn nề nếp gia phong. Hình ảnh anh em như cội với cành gợi nên sự đoàn kết đùm bọc, bởi chỉ khi gốc rễ bền chặt thì cây đời mới xanh tươi, hạnh phúc mới lâu bền. Khép lại bài thơ là niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều gian nan, nhưng nếu mỗi gia đình luôn hòa thuận, biết yêu thương và đồng lòng cố gắng, thì đó sẽ là bến đỗ bình yên để mỗi con người có thêm sức mạnh dựng xây cuộc đời và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương đất nước. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi người, có một nơi dẫu đi xa đến đâu ta vẫn luôn nhớ về, đó là mái nhà, nơi có tình cha nghĩa mẹ và những yêu thương bình dị mà thiêng liêng nhất. Bài thơ Mái nhà của cộng tác viên Trịnh Hùng Tiến mà chúng ta sẽ nghe sau đây là những lời tâm tình mộc mạc nhưng chan chứa cảm xúc về giá trị gia đình. Bến bình yên nâng đỡ mỗi người qua bao năm tháng của cuộc đời. Kính mời

0: quý vị cùng nghe. Chỉ là nhà mái đơn sơ mà che trọn cả nắng mưa đời người. Cuộc gầy, mái tóc sương phơi, mẹ gom giông bão ra ngoài vai con. Đời cha chân lấm tay bùn, lưng còng làm nhịp vẹn tròn con qua. Bữa cơm nghèo cửa tối trưa, vẫn chừa một chỗ để mà chờ nhau. Nhiều khi mệt mỏi lòng đau, luôn người chia sẻ, bạn bầu ngồi bên. Con qua ô cửa trăm miền, mới hay nhà mãi bình yên ngọt ngào. Có khi sóng ngả thuyền trao, cha chèo mẹ chống, sóng cao cũng thường. Mai nay dẫu vạn nẻo đường, tim con vẫn nhớ quê hương mái nhà. Khắc sâu nghĩa mẹ tình cha, gia đình mái ấm mặn mà yêu thương.
1: Vâng, bài thơ Mái Nhà của cộng tác viên Trịnh Hùng Tiến khép lại, điều động lại sâu nhất chính là sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của cha mẹ dành cho con cái. Từ mái nhà đơn sơ mái lá, cha mẹ đã chắt chiu cả cuộc đời để che chở, nâng đỡ cho con trưởng thành. Những hình ảnh mẹ gom giông bão ra ngoài vai con hay cha chèo mẹ chống sóng cao khiến người đọc thêm thấm thía rằng phía sau mỗi bước đi bình yên của con luôn là bao nhọc nhằn vất vả của đấng sinh thành. Bài thơ cũng nhắc chúng ta rằng giữa bộn bề cuộc sống, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về. Dẫu mai này mỗi người đi qua vạn nẻo đường thì ký ức về bữa cơm nghèo, về tình mẹ nghĩa cha, về mái nhà thân thuộc vẫn sẽ mãi là nguồn yêu thương không gì thay thế được trong trái tim mỗi con người.
0: Quý các cụ và quý thính giả xa gần thân mến, 30 phút của chương trình câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc xin được khép lại tại đây. Qua những phần thơ mộc mạc chân tình của các cộng tác viên và các thi hữu xa gần, chương trình mong muốn được quý vị thêm một lần nữa nhìn lại những giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình, nơi lưu giữ cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách và chở che con người qua mọi vui buồn của cuộc sống.
1: Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kính chúc quý vị và các cụ luôn mạnh khỏe, an vui, giữ mãi ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình để mỗi mái nhà luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 quốc phòng toàn dân. 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ chương trình dân ca ba miền, dân ca cải biên, những sáng tạo của người nghệ sĩ Ví Dặm. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, là sự kiện chính trị quan trọng khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận

0: tốt hoặc tiếp xúc nguồn bệnh tại trường học, nhà trẻ đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, những trẻ có sức đề kháng yếu hoặc thường xuyên mắc bệnh đường hô hấp có nguy cơ bị viêm amidan tái phát nhiều lần.
1: Thường như các phụ huynh ở nhà chúng ta khi có biểu hiện ho, đau họng hoặc là sốt á, thì cha thằng chúng ta thì cha quay thuốc, mua thuốc, sau đó uống không đỡ, không giảm thì mới đưa đến viện. Thì thường khi đến viện ấy, thì đa phần là triệu chứng nặng. Thì cả những cái biểu hiện là một, cháu sốt cao liên tục và không hạ, mình cháu uống thuốc hạ sốt vẫn tái sốt. Cái thứ hai là bỏ ăn bỏ bú. Cái thứ ba nữa là ngủ ngáy. Nếu nó để ở nhà mà mình không điều trị kịp thời á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng các cái biến chứng của cái viêm amidan. Cái biến chứng gần nhất đó là một cái viêm amidan cấp. Cái thứ hai là viêm tấy quanh amidan. Cái trường hợp thứ ba nặng hơn nữa, nó có thể là áp xe quanh amidan. Thì đây là một trường hợp rất là nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiễm trùng huyết và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.
0: Viêm amidan ở trẻ nhỏ là bệnh lý phổ biến nhưng không nên chủ quan. Theo dõi sát các biểu hiện bất thường của trẻ và đưa trẻ đi khám kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, nhất là trong thời điểm sao mùa như hiện nay.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Thưa quý vị, bên cạnh những cái kiến thức cơ bản thì nhiều phụ huynh vẫn còn băn khoăn về cái quá trình điều trị, mức độ an toàn cũng như là cách chăm sóc cho trẻ khi mà bị viêm amidan, và đặc biệt là với những cái trường hợp mà bệnh kéo dài này hay là tái phát nhiều lần hoặc là có biểu hiện nặng thì cái việc hiểu rõ hơn về chuyên môn là điều rất cần thiết. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hương. Chị Hương còn chia sẻ là con tôi 4 tuổi, thường xuyên sốt cao 38-39 độ, đau họng, nuốt khó và hơi thở có mùi. Khi đưa đi khám thì bác sĩ chỉ định làm một số xét nghiệm. Khi hỏi hiện nay thì quy trình khám và điều trị viêm amidan cho trẻ được thực hiện cụ thể như thế nào? Có cần phải làm xét nghiệm gì không ạ?
1: Viêm amidan của chúng ta thì cái quy trình khám cũng giống như khám bệnh thông thường của một bệnh lý về tai mũi họng. Khi một trẻ được đến đi khám tại một bệnh viện thì các cháu sẽ được lấy số phân vào khoảng khám chuyên khoa tai mũi họng. Đầu tiên các cháu sẽ được hỏi về các cái triệu chứng bệnh và quá trình tiền sử bệnh của cháu. Cái thứ hai, sau quá trình hỏi bệnh ấy, thì các bác sẽ được khám. Bây giờ thì đa phần thì ở viện nào người ta cũng sẽ khám nội soi, sẽ khám một cách tổng quát nội soi về họng, về amidan, về mũi xoang, VA và cả tai cho cháu. Là cái bước thứ hai là bước khám. Cái bước thứ ba khi mà cần thiết á, thì những biểu hiện của mang tính chất cấp tính như là thì chúng ta cần làm thêm các cái xét nghiệm, ví dụ như là các cái test kháng nguyên, hay là cái thứ hai nữa là vì là các cái test với các cái dịch cúm. Cái thứ ba là xét nghiệm máu để đánh giá cái mức độ nhiễm trùng và viêm nhiễm của cháu. Thì mình làm những cái đó để phục vụ cho quá trình khám và điều trị cho cháu. Nếu như là giai đoạn cấp tính thì chúng ta sẽ được kê thuốc điều trị, nhẹ thì chúng ta có thể về nhà uống thuốc theo đơn, nặng thì chúng ta có thể nhập viện để điều trị cho cháu một đợt cho nó dứt điểm. Còn cái thứ hai là trường hợp mà không có các biểu hiện nặng thì chúng ta có thể theo dõi qua khám nội soi. Thì nếu như cái amidan nó quá to hoặc là có biểu hiện có cái đường hẹp đường thở thì ngoài ra có thể là tiến hành các cái bước để đo các cái chức năng khác, như là đo về chức năng hô hấp hoặc đo đá khí giấc ngủ để xem trong cái trình á đó nó to, nó có làm hẹp đường thở hay không, nó có ảnh hưởng đến chức năng thông khí của cháu trong lúc ngủ hay không. Nếu có thì cũng có thể tiến hành, sau đó thì chúng ta có tiến hành là có phải phẫu thuật hay không phẫu thuật.
2: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình, đó là chị Yến ở phường Vĩnh Lộc ạ. Xin chào chị Yến ạ.
3: Chào MC ạ, chào bác sĩ Lý và chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ.
1: Chào chị ạ.
2: Xin mời chị hãy nếu cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ bác sĩ Lý ơi, bác sĩ cho tôi hỏi cái, tức là con gái tôi năm nay 10 tuổi, rất hay bị viêm amidan. Mà khi bị thì tôi là thường là bắt cháu phải kiêng hoàn toàn đồ lành giống như sữa chua, nước mắm hay là kem. Mặc dù là cháu rất là thích những cái đồ này. Thì bác sĩ cho tôi hỏi cái việc kiêng như thế thì có cần thiết không ạ? Hay là cứ ăn uống bình thường thôi ạ?
1: Cảm ơn chị đã gửi lời câu hỏi. Cái thứ nhất là con chị 10 tuổi mà khi có biểu hiện của các cái bệnh lý về đường hô hấp thì chúng ta cũng tránh hạn chế tối đa những cái tác dụng về nhiệt, ví dụ như là kem hoặc là cái đồ lạnh ấy, hoặc nước uống quá lạnh. Cái nó có thể là cái kích ứng làm thay đổi cái môi trường ở họng, có thể là khởi phát của một đợt viêm cấp, của một, có thể là một cái viêm họng hoặc là một cái viêm amidan. Nếu con chị ở độ tuổi 10 tuổi, là độ tuổi này thì cái amidan nó cũng bắt đầu là giai đoạn thoái trào, tức là giai đoạn đảm bảo cái chức năng

0: kháng thể của cháu đã bắt đầu giảm. Thì nếu mà tần suất nó viêm 10 tuổi mà nó viêm khoảng 3 đến 4 lần trên một năm mà gây khám nó chẩn đoán một cái viêm A thì chúng ta cũng có thể tiến hành cắt để loại bỏ, vì đấy là một ổ viêm nhiễm, nó có thể là khởi phát nên cái tình trạng viêm mũi họng cho cháu.
1: Cắt
0: amidan bây giờ thì ngày xưa thì cũng khi cắt á, thì các cháu sẽ phải kiêng nói, nhưng bây giờ bởi cả công nghệ bây giờ thì đặc biệt là công nghệ plasma hoặc laser thì các cháu ví dụ như nhập viện hôm trước hôm sau làm các xét nghiệm ngày hôm sau cắt và hôm sau nữa có thể về. Thông thường thì cháu nó sẽ phải ở viện khoảng 2 đến 3 ngày mà thôi. Còn nghỉ học thì sau khi xuất viện cháu về vẫn đi học bình thường, và đặc biệt là sau khi cắt bây giờ thì hầu như là các cháu ít đau. Và cháu có thể nói ngay sau khi mình cắt, cho nên là cái này sẽ phục hồi cho cháu tốt hơn và quá trình hòa nhập của cháu với môi trường sẽ tốt hơn.
1: Dạ bác sĩ cho em hỏi câu nữa, tức là khi mà cháu bị tái phát thì do ngày đến bệnh viện, cho nên thỉnh thoảng em cũng phải lấy cái đơn thuốc phụ của bệnh viện mua cho cháu uống, mà thực ra uống thì vẫn khỏi, nhưng mà nếu mà dùng đơn thuốc phụ mà không thăm khám thì sẽ không nhập viện
0: à? Các bác sĩ vẫn khuyến cáo chị là không nên dùng các cái đơn thuốc cũ một cách liên tục và kéo dài. Cái thứ nhất có hai vấn đề ở đấy. Cái đơn thuốc cũ thì cái thứ nhất là cháu hưởng đến hàng ngày, cân nặng nó khác, thể tích nó khác, cái lượng thuốc mà chúng ta đưa vào đối với cơ thể cháu thì tùy vào mức độ viêm và khi khám nghĩ tới mức độ nào thì các bác sẽ cho một cái liều nhất định, ví dụ như liều 60 hay là liều 90, mà chỉ cái cháu uống đi một cái liều nhất định thì sau này thì tỷ lệ mà không đáp ứng được với vi khuẩn nó sẽ kháng thuốc. Cái thứ hai là khi mà mỗi lần viêm thì là một dạng vi khuẩn và virus khác nhau, thì chúng ta có thể là tiến hành, các bác sĩ thường thì các bác sĩ luôn chém những cái đơn trước, các bác sĩ có thể thay đổi thuốc để tránh mình làm dùng một cái dòng thuốc nó quá nhiều và quá thường xuyên thì cũng dẫn tới nguy cơ kháng thuốc về sau cho cháu, và sau này sẽ làm các cái thuốc mà để sử dụng về sau thì nó sẽ không còn có hiệu quả.
1: Dạ, em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình và hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp cho chị cải thiện tốt hơn cái tình trạng của con chị ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Vâng thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Diễn Châu. Anh Nam còn chia sẻ là mỗi lần mà con tôi bị viêm amidan thì cháu thường là sốt 3-4 ngày, sau đó đỡ dần và nhưng vẫn ho và mệt mỏi kéo dài. Xin hỏi là thời gian điều trị amidan ở trẻ thì thường kéo dài bao lâu và khi nào thì được coi là khỏi hẳn?
0: Thường thì đối với một cái chẩn đoán viêm amidan cấp, khi mà các bệnh nhân khi đến khám được làm xét nghiệm thì căn cứ vào những cái nội soi và căn cứ vào xét nghiệm đấy thì chúng tôi sẽ có thể cái kế hoạch điều trị cho cháu. Thường một đợt viêm amidan cấp thì chúng ta phải điều trị từ 7 đến 10 ngày cho trẻ, tránh những trường hợp chúng ta có thể phải điều trị lâu hơn, đặc biệt là trường hợp là bị viêm A nó biến chứng cùng lên có viêm mũi xoang kèm theo, hoặc là viêm tai giữa kèm theo, hoặc là có viêm phế quản phổi hoặc tiểu phế quản kèm theo, thì thời gian có thể điều trị từ 10 ngày đến 14 ngày là tùy vào cái biến chứng kèm theo nữa hay không. Nhưng tóm lại là nó sẽ dao động từ khoảng từ 7 đến 14 ngày trong một đợt điều trị tùy từng mức độ của cháu.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Xuân liên lạc về từ Thái Hòa. Xin chào chị Xuân ạ.
3: Chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ.
3: Nay thì tôi có một con 5 tuổi đi khám đi bác sĩ thì nói là bị viêm amidan. Điều trị xong thì bây giờ thì cháu sau đó thì cháu có tái phát và cả là thì bé A. Thì tôi muốn nhờ bác sĩ giải thích một tối là hai cái đó khác nhau lắm ạ.
0: Dạ, cảm ơn chị ạ. Thì như chị có câu hỏi rất là hay, cái này thì cũng hay gặp ở bác sĩ ở cả cái chuyên khoa tai mũi họng. Từ đầu là cái VA và amidan thì chúng ta biết là hai cái này thì về chức năng là giống nhau, nhưng vị trí và các cái vùng khác nhau. VA của chúng ta thì nó thường nằm ở sáu mũi mà trên miệng của chúng ta, người ta gọi là VA vòm. Còn amidan của chúng ta thì nó nằm ở thanh biên dưới và ở hai bên họng, người ta gọi là amidan khẩu cái, tức là ở hai bên họng. Thì hai vị trí khác nhau thì nó là hai cơ quan khác nhau, nhưng mà chức năng thì nó giống nhau. Cho nên khi mà bị viêm á, thì nó cái triệu chứng biểu hiện cũng khá giống nhau. Cho nên lúc thì khám á, mà bác sĩ bảo là VA thì chị phải hiểu là con chị đang bị viêm VA, là bị viêm cái tổ chức ở vòm họng, nó nằm ở sáu mũi và trên miệng. Còn khi mà chuẩn đoán là viêm amidan thì cháu nó bị viêm amidan khẩu cái ở phần dưới họng chứ không phải là ở phần trên. Vậy đấy là hai cơ quan khác nhau nhưng đó chức năng giống nhau, cho nên nó có biểu hiện cái triệu chứng khi bị bệnh là cơ bản là giống nhau. Cho nên là như chị nói là lúc thì bác sĩ chuẩn đoán là viêm VA, lúc thì chuẩn đoán là viêm amidan là đúng. Bởi vì cái thứ nhất, ở con chị ở 5 tuổi ấy, thì cái tuổi này thì bắt đầu cái VA nó cũng bắt đầu teo rồi. Và khoảng tầm 12 tuổi thì nó teo hết.

0: Thế cái triệu chứng đó thì để mà phân biệt giữa hai cái này thì 62 tuổi thì cơ bản nó mới hết mới dễ phân biệt, nhưng còn dưới 6 tuổi như 5 tuổi như con chị thì giữa cái VA và amidan là hai tổ chức gần nhau, thì gần như là một đợt viêm thì hai cơ quan này gần viêm với nhau cùng một lúc, cho nên triệu chứng của nó cũng khá điển hình của giống nhau và nó chẩn đoán thì nó cũng gần tương tự nhau.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, và xin được cảm ơn chị Xuân đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Nam Đàn. Chị Mai có hỏi là con tôi bị sốt cao, đau hỏng, ăn uống kèm nhưng vẫn chơi được. Và gia đình phân vân không biết có cần phải đưa cháu nhập viện không hay là có thể điều trị tại nhà. Xin bác sĩ cho biết trường hợp nào thì cháu cần phải nhập viện.
0: Cảm ơn chị gửi câu hỏi. Đối với viêm amidan là một bệnh khá phổ biến. Và thường thì đa phần là chúng tôi sẽ điều trị ngoài trú. Còn một số trường hợp khi mà nên nhập viện thì khi cháu có các cái biểu hiện nặng, ví dụ như là sốt cao liên tục kéo dài và dùng các thuốc hạ sốt không đỡ, uống kháng sinh chống viêm theo đơn của bác sĩ mà là cháu nó không có giảm về các cái triệu chứng. Ngoài ra cái thứ hai là cháu nó bỏ ăn, cái thứ ba là cháu nó khó thở do cái amidan nó sưng nề nó quá to thì khi đấy mới nhập viện. Còn như con chị nói là cháu có cái viêm A nhưng các cái sinh hoạt của cháu hầu như là bình thường và không có biểu hiện các triệu chứng nặng thì đa phần các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc uống từ 5 đến 7 ngày tùy vào mức độ bệnh. Thì sau đó chị sau khi hết thuốc chị nên cho cháu đi lại tái khám lại xem mình có phải sử dụng tiếp hay không. Như tôi đã nói thì cái điều trị của một cái viêm amidan thì nó rơi vào 7 đến 10 ngày, vậy cho nên là chúng ta sẽ tùy vào cái tiến diễn biến của cháu mà chúng ta có thể kết thúc đợt điều trị đó hay chúng ta phải sử dụng thêm để tránh trường hợp là chúng ta điều trị nó chưa dứt hẳn và cháu có tỷ lệ tái phát rất cao.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo đó là cái thắc mắc của anh Phạm Văn Tuấn có gửi về thư xã Nghi Lộc. Anh Tuấn có hỏi là tôi thấy là nhiều người khuyên cho trẻ súc miệng nước muối khi mà bị viêm amidan. Tuy nhiên con tôi còn nhỏ và chưa biết súc miệng. Xin hỏi là việc này thì có thực sự cần thiết không và nên áp dụng như thế nào cho đúng ạ?
0: Thực ra là chúng ta biết nước muối nó có thể nhiễm kháng khuẩn nhẹ hoặc là bây giờ có những cái dạng dung dịch sát khuẩn mà chúng ta có thể tiến hành súc họng để phòng cái viêm mũi họng và viêm amidan cũng như viêm họng thông thường. Còn đối với nước muối thì là cái phổ thông nhất, chúng ta pha với nước muối một tỷ lệ nhất định. Thường thì chúng ta mua những cái chai nước muối sinh lý nó rất là phù hợp, chúng ta cũng hạn chế tự pha. Bởi vì tự pha cái nồng độ muối mà quá mạnh thì nó cũng gây kích ứng cái niêm mạc họng và kích ứng niêm mạc amidan cũng có thể khởi phát một cái viêm. Còn đối như con anh nữa là con anh ở tuổi nó nhỏ, cháu nó chưa biết súc miệng thì chúng ta chỉ có vệ sinh răng miệng thông thường như những đứa trẻ khác. Ví dụ như ở trẻ nhỏ quá nhỏ, chúng có thể ra rớ lưỡi bằng các cái thủ thuật thông thường như các mẹ hay rớ cho các cháu nha. Còn nếu như cháu lớn hơn khi mà biết tự súc thì chúng ta mới tiến hành cho cháu súc miệng. Còn các cái vấn đề mà ngoài cái súc miệng ra thì anh nhớ cho cháu ăn theo chế độ dinh dưỡng nó hợp lý để nâng cao cho cháu một cái sức đề kháng tốt thì nó tránh lại cái hiện tượng viêm nhiễm mà thôi. Còn súc họng chỉ là cái bổ trợ, phải hỗ trợ làm giảm đi chứ không phải là phương pháp điều trị chính của cái viêm mũi họng và viêm amidan.
2: Vâng, và như bác sĩ nói thì cái việc mà uống súc miệng nước muối, súc họng bằng nước muối thì nó cũng giúp chúng ta phòng ngừa những cái tình trạng viêm đúng không ạ? Dạ. Vậy thì cái việc súc họng nước muối hay là những cái dung dịch sát khuẩn thì chúng ta nên sử dụng với cái tần suất thế nào và vào lúc nào thì phù hợp ạ?
0: Thường thì đối với súc họng nước muối của chúng ta thì chúng ta cũng có thể vệ sinh từ 2 đến 3 lần trên một ngày, giống như ta vệ sinh răng miệng mà thôi. Sáng mai ngủ dậy chúng ta biết là trong một đêm dài chúng ta nằm ngủ, cái miệng của chúng ta nó đóng kín, đó là một cái khoang rỗng và luôn chứa dịch. Và trong miệng của chúng ta thì luôn chứa, trong bề mặt amidan và trong bề mặt họng của chúng ta thì luôn có vi khuẩn ký sinh. Nó luôn tồn tại đấy, nhưng do sức đề kháng của chúng ta nó đáp ứng đủ mà nó không phát triển thành bệnh. Thì trong một đêm nó sinh sôi nảy nở, nó đồng một dịch ở đấy. Và chúng ta dậy, chúng ta súc họng, chúng ta làm sạch cái khoang đấy đi bằng cách động tác là súc họng. Hoặc là trưa chúng ta nghỉ trưa dậy, hoặc là sau khi ăn ngủ trưa, hoặc tối trước khi đi ngủ. Vì chúng ta biết nước muối thì là người ta gọi là nước muối sinh lý, tức là nó phù hợp, là sinh lý nó phù hợp với cơ thể mình. Thì các bạn có thể sử dụng 3-4 lần trong một ngày cũng rất là ok, nó không có ảnh hưởng. Còn đối với các cái dung dịch mà có tính chất sát khuẩn thì chúng ta cũng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tùy mỗi loại có thể là xuất hàng 1-2 lần trong vòng một ngày mà thôi. Thì tùy từng loại khác nhận khác nhau mà chúng ta có cái khuyến cáo của nhà sản xuất và chúng ta tuân thủ theo nó. Vậy. Sử dụng quá nhiều các cái hóa chất mà tính chất sát khuẩn đường hỏng nó cũng chưa chắc là phải là tốt. Bởi vì khi mà sử dụng các cái chất sát khuẩn đường hỏng ấy thì trong họng hay trong miệng trong cơ thể ta luôn có vi khuẩn có lời nữa. Vâng. Chúng ta sử dụng nó quá nhiêu, làm dùng nó có thể làm phát gọi là feedback, nó làm tác dụng phụ của nó thì thành tăng chập chính mà nó sẽ gây bệnh nhiều hơn. Mất cân bằng xin hết ạ.
2: Và cái việc mà súc họng này thì chúng ta nên có thể thực hiện thường ngày hay là như thế nào?
0: Chúng ta nên thực hiện thường ngày đối với cái các cái vệ sinh, thật ra dịch vệ sinh đặc biệt là nước muối.

0: Đấy, rất là
1: Vâng ạ.
0: tốt.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì là câu hỏi của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Yên Thanh, có hỏi: khi mà con tôi bị sốt, đau họng thì gia đình thường từ mua thuốc hạ sốt, kháng sinh hoặc là thuốc ho về dùng. Xin hỏi là như vậy thì có gây hậu quả gì cho trẻ hay không ạ?
0: Cảm ơn chị Lan đã có gửi lời câu hỏi đến cho chương trình. Cái thứ nhất là về vấn đề sử dụng kháng sinh mà không theo đơn ấy, thì chúng ta không có nên khuyến cáo dùng. Vì đa phần nhưng tôi biết là ở Việt Nam chúng ta, không những ở Nghệ An của chúng ta nữa, mà ở những vùng quê thì đa phần khi cháu có các biểu bệnh lý, bố mẹ các cháu đa phần là cứ ra quầy thuốc, đọc triệu chứng xong mua thuốc về uống khoảng 2-3 ngày, thế thấy là giảm là thương con lại không cho cháu uống nữa. Thì vô tình mình đã không điều trị một cách triệt để, và sau đó cứ cháu nó tỷ lệ tái phát. Cái thứ hai, mình sử dụng kháng sinh như vậy nó quá lạm dụng nó, và dẫn tới cái kháng sinh về sau, và sau này ảnh hưởng. Nhưng chúng ta biết là cái tỷ lệ kháng sinh ở Việt Nam cũng rất là nhiều. Bây giờ là có thể là phải top ở thế giới đấy. Nhưng ở nước ngoài, ở các nước để như chúng tôi đi học ở nước ngoài thì đa phần là nếu muốn dùng kháng sinh, các bạn phải theo đơn của bác sĩ, và các bạn phải dùng theo nó, dùng hết đơn. Nếu mà các bạn dùng không hết, các bạn phải trả lại cho cái thuốc đấy, cho cơ quan cấp thuốc cho bạn, chứ các bạn không được đưa, không bạn không được lưu hành. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta sử dụng kháng sinh cho chúng ta hiện tại, cho con cái chúng ta hiện tại, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ cái dòng kháng sinh đấy để tránh trường hợp kháng sinh cho những thế hệ về sau còn có cái để mà dùng. Cho nên chúng ta cũng không nên sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi và không theo một cái chuẩn của bác sĩ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của một phụ huynh gửi về từ xã Quỳnh Lưu là anh Nguyễn Văn Hùng. Anh Hùng có hỏi là: con tôi khi bị viêm amidan thì thường ngủ ngáy to, có lúc thở khò khè và hay giật mình ban đêm. Vậy xin hỏi bác sĩ là viêm amidan thì có ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ không và có nguy hiểm không?
0: Cái viêm amidan á, mà biểu hiện như anh là biểu hiện có ngủ ngáy, có giật mình về đêm. Anh có để ý xem thêm cả cái triệu chứng nữa của con anh, ví dụ như cháu đi học có hay ngủ gật hay không, hoặc là có được những biểu hiện, những trường hợp biểu hiện do cái đêm, do cái amidan nó quá to, nó làm hẹp đường thở, cháu nó ngủ không ngon giấc bằng cái đợt giật mình. Thì khi đi học các cháu có thể có hai cái biểu hiện cơ bản của chúng ta, đó là hay ngủ gật. Cái ngoài ra còn có một cái biểu hiện khác mà chúng ta hay nhầm lẫn với một bệnh lý mà hiện nay nó cũng khá phát triển, đó là các cái bệnh lý về tâm lý của trẻ đấy, như là các bệnh lý về tự kỷ hay là tăng động ấy. Bởi vì trong đêm cháu đang ngủ ngay, cháu muốn chơi nhưng cháu buồn ngủ, cháu sẽ chạy đi chạy lại nhiều, làm cho con kiểu là cháu nó tăng động, nhưng thực chất là cháu đang làm một thoát cái ngủ. Cũng giống như chúng ta người lớn khi mà buồn ngủ, chúng ta phải ra vươn vai để lăng áp, để hít thở thật sâu để tạo một cái lượng oxy nhất định lên não. Nhưng cháu trong đêm, do như con anh nói là bị hẹp đường thở, nó ngủ ngáy, thì lượng oxy lên não trong đêm nó kém, thì hàng ngày nó sẽ thiếu oxy trường diễn và dần đấy ảnh hưởng về sau. Cái biến chứng của cái amidan mà chúng ta gặp một cái đó là chậm phát triển trí tuệ. Chậm phát triển trí tuệ ở trẻ amidan quá phát, đó là do cái lượng oxy cấp lên não của cháu nó kém. Và hàng ngày cháu đi học nó ngủ gật, nó không tập trung, nó mất sự tập trung và nó tiếp thu kém, chứ không phải bản thân. Ta gọi là không phải là IQ nó kém, mà do cháu nó không tập trung học được, do nó cái hiện tượng cơn ngủ nó bất chợt, nó cứ đến thường xuyên. Cho nên vậy, khi con anh có biểu hiện như trên thì anh nên đi khám. Nếu thực sự là cháu nó bị quá phát amidan hoặc là quá phát VA thì chúng ta phải có can thiệp. Như theo tiêu chuẩn của Mỹ chẳng hạn, thì một tuần mà cháu nó có hiện tượng ngủ ngáy 2 đến 3 lần trên vòng một tuần, hoặc là cháu có biểu hiện há miệng để mở thở thường xuyên. Cái thứ ba nữa là cháu có những cái đợt giật mình hoặc là có cơn ngừng thở khi ngủ, tức là cháu đang ngủ xong rồi giật mình quay ra, ngừng một lúc xong nó mới thở tiếp, thì những cái triệu chứng đấy thì nên đi cắt amidan và làm VA sớm cho cháu để tránh các cái biến chứng về sau.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Và cũng cái tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ thì là một cái tình trạng khá là phổ biến, cho nên là chúng tôi cũng đã nhận về được rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả và mong muốn được lắng nghe chia sẻ của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia tư vấn và mang đến những cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả của chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn các khán giả.
1: Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề Viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Nếu quý vị quan tâm và muốn nghe lại, mời quý vị và các bạn nghe lại vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Đà Nẵng lọt top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè. Verni Biennale, Việt Nam lần đầu chào sân cùng 5 gian hàng châu Á. Khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Thương hiệu xuất bản du lịch danh tiếng toàn cầu Lonely Planet vừa công bố danh sách những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè. Trong đó, Đà Nẵng xếp thứ 2 với thời điểm được đánh giá lý tưởng và đẹp nhất là tháng 6, sánh cùng nhiều điểm đến nổi bật khác trên khắp châu lục. Theo đánh giá của Lonely Planet, Đà Nẵng hiện lên như một thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời. Từ những cánh rừng nguyên sinh tại bán đảo Sơn Trà, cảnh quan của Ngũ Hành Sơn, đến dấu ấn văn hóa Chăm tại bảo tàng điêu khắc Chăm. Lonely Planet được thành lập tại Úc là một trong những thương hiệu hướng dẫn du lịch có ảnh hưởng toàn cầu, với các bảng xếp hạng góp phần định hình xu hướng du lịch quốc tế.
1: Sự trở lại của triển lãm Verni Biennale năm 2026 từ mùng 9 tháng 5 đến 22 tháng 11 tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại danh giá nhất thế giới. Được ví như thế vận hội của mỹ thuật, Verni Biennale không chỉ là nơi phô diễn những thực hành nghệ thuật tiên phong mà còn là diễn đàn đối thoại về các vấn đề toàn cầu. Từ biến đổi khí hậu đến bản sắc văn hóa và ký ức lịch sử, năm 2026 đánh dấu hàng loạt cột mốc đáng chú ý, từ việc Việt Nam lần đầu có gian hàng quốc gia đến sự hợp tác lịch sử giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự xuất hiện của Việt Nam là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất năm nay. Gian hàng quốc gia của Việt Nam quy tụ 10 nghệ sĩ, mang đến cái nhìn toàn diện về nghệ thuật đương đại Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.
0: Hàng triệu người dân Mexico và du khách quốc tế đã cùng hòa mình vào lễ hội Cinco de Mayo. Đây là dịp kỷ niệm 164 năm chiến thắng lịch sử của quân đội Mexico trước đế chế Pháp tại trận Puebla 1862, một biểu tượng bất diệt cho tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Điểm nhấn là sự xuất hiện của các Zacapuaslas, những người đóng vai lực lượng bản địa đã góp công lớn vào chiến thắng năm xưa. Các nghệ nhân và diễn viên quần chúng đã thực hiện màn tái hiện trận chiến Puebla đầy kịch tính. Tiếng kèn trumpet và đàn guitar của các ban nhạc vang lên từ các quảng trường đến các con ngõ nhỏ. Cinco de Mayo không chỉ là ngày lễ hội kỷ niệm chiến thắng lịch sử, mà còn là dịp để tôn vinh văn hóa và con người Mexico.
1: Những con phố cổ kính của thị trấn Brisen, vùng Alp Italia đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi chính thức khai mạc lễ hội ánh sáng nước năm 2026 với chủ đề đầy tính nhân văn. Hãy tưởng tượng về hòa bình, kiện quy tụ nghệ sĩ từ 13 quốc gia mang đến 24 tác phẩm trình chiếu trên quảng trường và công trình kiến trúc, tạo nên những trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp về hòa bình trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột. Điểm nhấn của lễ hội là tác phẩm tương tác On Blank Bread, nơi du khách có thể để lại những thông điệp của mình, có phần tạo nên một không gian kết nối và sẻ chia. Lễ hội năm nay kéo dài đến ngày 16 tháng 5, tiếp tục khẳng định sức hút của một sự kiện nghệ thuật đương đại giàu ý nghĩa tại miền Bắc Italia. Thưa quý vị và các bạn, cách thủ đô Mexico City của Mexico khoảng 50 km về phía đông bắc, quần thể kim tự tháp Teotihuacan là một trong những di tích khảo cổ học quan trọng bậc nhất của châu Mỹ, thu hút giới nghiên cứu và du khách quốc tế. Từng là thành phố lớn nhất ở Tây Bán Cầu trong thiên niên kỷ đầu tiên, Teotihuacan không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mà còn là biểu tượng cho sự hưng thịnh, trí tuệ và đức tin mãnh liệt của các nền văn minh cổ đại.
0: Teotihuacan hình thành từ thế kỷ 1 trước công nguyên và phát triển rực rỡ trong giai đoạn thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Vào thời Hoàng Kim, thành phố cổ này có thể đạt dân số từ 100.000 đến 200.000 người, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và tôn giáo quan trọng.

0: của khu vực Trung Mỹ. Sau đó, thành phố đã rơi vào suy thoái, một phần do vụ cháy lớn tàn phá khu vực. Cái tên Teotihuacan nghĩa là thành phố của những vị thần, thực chất được đặt bởi người Aztec khi họ phát hiện ra tàn tích này vào thế kỷ 14, hàng trăm năm sau khi thành phố bị bỏ hoang. Họ cho rằng đây là nơi các vị thần gặp nhau để kiến tạo các lực mới cho vũ trụ. Tuy nhiên, danh tính của những người xây dựng nên thành phố đến nay vẫn là một bí ẩn. Ông Shago Gorms, giám đốc khu khảo cổ học Teotihuacan, cho biết.
1: Thời tiền Colombo, thổ dân da đỏ Aztec là những người cư trú tại khu vực này. Tuy nhiên, những bằng chứng cho thấy Teotihuacan đã được xây dựng từ trước đó rất lâu, vì trước khi người Aztec cổ đại đặt chân đến đây, thành phố đã hình thành và được xây bởi một nền văn minh bí ẩn chưa được lưu trong sử sách.
0: Nổi bật trong quần thể Teotihuacan là kim tự tháp mặt trời cao khoảng 65 mét, xây bằng đá núi lửa và đất nện vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Đây là một trong những kim tự tháp lớn nhất châu Mỹ, phản ánh trình độ kỹ thuật và tổ chức xã hội phát triển của cộng đồng Teotihuacan cổ đại. Từ đỉnh tháp, du khách có thể quan sát đại lộ tử thần dài hơn 2 km, trục trung tâm nối các công trình quan trọng và từng là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo và hoạt động cộng đồng quan trọng. Ở cuối đại lộ tử thần là kim tự tháp mặt trăng. Đây là công trình quan trọng thứ hai trong quần thể di tích. Tuy có quy mô nhỏ hơn kim tự tháp mặt trời, song vị trí và cấu trúc của kim tự tháp mặt trăng lại mang ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với các nghi lễ hiến tế cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa và mùa màng tốt tươi. Ông Edward Matras Moctezuma, chuyên gia khảo cổ học, cho rằng
1: cái tên kim tự tháp mặt trời là do người Aztec đặt ra. Công trình này được cho là để thờ một vị thần. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng ủng hộ giả thuyết này, vì ban đầu trên đỉnh kim tự tháp còn có một đền thờ. Nhưng ngày nay, đền thờ không còn nên không thể xác định mục đích của kim tự tháp.
0: Một công trình khác không kém phần đặc sắc ở Teotihuacan là kim tự tháp Quetzalcoatl, còn gọi là đền rắn. Công trình này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau công nguyên và nhỏ hơn so với hai kim tự tháp còn lại. Đền rắn gồm 6 bậc thang. Cạnh bên ngoài bậc thang được trang trí bằng tượng đầu thần rắn có vây ở phía trên. Trên các bức tường của kim tự tháp là những bức tranh được trang trí đầy màu sắc, họa tiết tinh xảo, vẽ hình thần linh, những con vật và cuộc sống thường ngày của người dân. Ông Leonardo López Luján, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Mexico, cho biết.
1: Thần rắn Quetzalcoatl, còn gọi là rắn lông chim, có một vị trí cực kỳ quan trọng trong tín ngưỡng của người Aztec. Họ tin rằng thần rắn tạo ra ranh giới giữa trái đất và bầu trời, góp phần lớn tạo ra loài người và là biểu tượng cho cái chết và sự tái sinh.
0: Dù đến nay, các nhà khảo cổ học vẫn chưa xác định chính xác tộc người xây dựng nên thành phố cổ Teotihuacan. Tuy vậy, ảnh hưởng của nền văn minh này đã lan tỏa tới các nền văn hóa sau, như Maya, Aztec. Năm 1987, thành phố cổ Teotihuacan được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, qua đó khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di tích. Ngày nay, quần thể kim tự tháp Teotihuacan trở thành một trong những điểm đến du lịch quan trọng nhất Mexico, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
2: Trải qua hàng ngàn năm, Teotihuacan vẫn chứa đầy những bí ẩn chưa có lời giải. Nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút mãnh liệt, biến nó trở thành một biểu tượng bất diệt của nền văn minh cổ đại châu Mỹ, một ngọn hải đăng của tri thức và đức tin vẫn tỏa sáng qua hàng nghìn năm lịch sử. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Hét của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đồng chí, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Theo đó, ngày 26 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, điều động bổ nhiệm Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của Đại tá Đinh Bạt Văn trong thời gian giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển của tỉnh, đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Đinh Bạt Văn với kinh nghiệm, sự ủng hộ của Quân khu 4, địa phương sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và của quân khu 4 nói chung. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tin tưởng Thiếu tướng Vũ Văn Tùng sẽ phát huy được những kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 chúc mừng Đại tá Đinh Bạt Văn và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng tín nhiệm điều động, bổ nhiệm chức vụ mới. Trên cương vị mới, Chính ủy Quân khu 4 đề nghị Đại tá Đinh Bạt Văn thực hiện tốt công tác tham mưu, cùng cấp ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, lãnh đạo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị Thiếu tướng Vũ Văn Tùng tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về quân sự, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc địa bàn, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, gắn kết chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Hội nghị đã thông qua ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giữa Đại tá Đinh Bạt Văn và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng.
0: Vừa qua, Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo 515 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2025-2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Mùa khô năm 2025-2026, đến thời điểm hiện nay, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Say Sổm Pun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để tiến hành hồi hương và tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào vào ngày 20 tháng 5 năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp tỉnh và cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành triển khai công tác chuẩn bị. Tại hội nghị, đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng với các tỉnh nước bạn Lào, làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị tiếp nhận, bàn giao, hội đàm, hồi hương hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam tổ chức an táng theo đúng kế hoạch. Làm tốt công tác chuẩn bị cho đoàn ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An sang Lào, tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho hội nghị giữa Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Nghệ An và Ban Công tác Đặc biệt ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổm Pun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phối hợp, hiệp đồng, chuẩn bị tốt các nội dung bản sao và lấy mẫu sinh phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí lực lượng đó.

0: đón tiễn các hài cốt liệt sĩ, làm tốt công tác chuẩn bị để lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được diễn ra trang trọng, chu đáo. Kính thưa quý vị và các đồng chí, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã và đang tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông. Theo đó, công tác này được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhận được sự hướng dẫn, bảo đảm thường xuyên của cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động có chuyển biến tích cực qua từng năm. Đại tá Trần Võ Việt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
1: Các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng nội dung, quy trình, quy định, bảo đảm an toàn tại các vị trí làm việc, phù hợp với cái điều kiện thực tế, tích cực luyện tập các phương án, bổ sung các cái phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ, tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện, phòng chống, xử lý các cái biểu hiện bệnh nghề nghiệp trong lao động sản xuất, cũng như là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
0: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm xác định công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và một trong các yếu tố quyết định đến bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, quản lý chặt chẽ máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong biên chế. Theo Thiếu tá Nguyễn Sĩ Phúc, chủ nhiệm kho K70, Phòng Hậu Cần, Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, công tác phòng chống cháy nổ tại các công trình có nguy cơ cao như kho đạn, kho xăng dầu luôn được quán triệt kỹ và chấp hành nghiêm các quy định, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an tỉnh trong huấn luyện nghiệp vụ và tổ chức tập luyện theo quy chế phối hợp, hiệp đồng.
2: Cấp ủy chỉ huy đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các công văn hướng dẫn của các cấp về công tác an toàn vệ sinh lao động, đưa vào nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, xây dựng nâng cao nhận thức trách nhiệm và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung an toàn vệ sinh lao động.
0: Hàng năm, các cơ quan, đơn vị luôn triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, chỉ đạo và tổ chức các lực lượng kiểm soát quân sự, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, chiến sĩ. Trung tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Hậu Cần, Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
3: Trong thời gian tới, thì Phòng Hậu Cần Kỹ thuật sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm an toàn trong huấn luyện, khai thác trang bị kỹ thuật, sử dụng điện và công tác phòng chống cháy nổ tại kho tàng và doanh trại. Cùng với đó, cơ quan hậu cần kỹ thuật sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động đầu tư, củng cố hệ thống kho tàng, nhà xưởng, trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, kiểm định máy móc, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng quy định. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật số nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
0: Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Với sự quyết tâm nỗ lực của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của các cấp, chúng ta tin tưởng rằng công tác an toàn vệ sinh lao động của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ ngày càng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
4: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 5 năm 2026 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Trọng Kiên, các phát thanh viên Doanh Nhi, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ: 1. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. Nắm rõ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU. 5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng. Ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.
6: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn cách giảm cân từ mật ong và chuối. Trong chương trình hôm nay sẽ tiếp tục tư vấn giúp bạn cách giảm cân từ những nguyên liệu quanh ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, gừng lâu nay vẫn được coi là bài thuốc hay và an toàn trong việc giảm cân của chị em. Sau đây thì chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách giảm cân bằng gừng tươi đã được nhiều người áp dụng và thành công mỹ mãn. Nhưng cũng có không ít trường hợp sử dụng gừng tươi một cách quá đà mà gây ra ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Lời khuyên của chúng tôi là hãy áp dụng các cách giảm cân bằng gừng dưới đây một cách hài hòa và đúng liều lượng. Sau đây là các phương pháp giúp giảm cân bằng gừng hiệu quả nhất. Thứ nhất, ăn gừng ngâm với giấm vào mỗi buổi sáng. Cách giảm cân bằng gừng tươi là như thế nào? Hiệu quả nó mang lại ra sao? Bài viết sau đây sẽ làm rõ điều này. Đầu tiên các bạn cần phải hiểu đây là phương pháp giảm cân lâu dài và rất hữu hiệu. Vậy nên bạn cần kiên trì và nó rất đơn giản. Chỉ là chuẩn bị sẵn gừng ngâm giấm để trong nhà và ăn đều đặn hàng ngày để có thể giảm cân như ý muốn. Cách thực hiện rất đơn giản, không tốn quá nhiều chi phí. Chỉ cần là gừng tươi và đủ nước giấm gạo là được. Lưu ý là bạn nên chọn những củ gừng tươi mới để có thể mang lại kết quả giảm cân hiệu quả nhất. Sự kết hợp gừng và giấm có tác dụng rất tốt trong việc tiêu mỡ, cùng với đó là đốt sạch chất béo, lọc và đào thải chất cặn bã ra ngoài cơ thể nhanh hơn. Cách làm: gừng tươi phải được rửa sạch, cắt lát mỏng và đều, sau đó để ráo nước rồi xếp vào chai thủy tinh sạch, khô, không có mùi lạ. Tiếp đó đổ giấm gạo vào cho bằng gừng, để ở nơi thoáng mát hoặc ngăn tủ lạnh, ngâm khoảng trên một tuần là có thể dùng ngay lập tức. Mỗi buổi sáng bạn ăn từ khoảng 3 lát gừng tươi ngâm giấm trong một thời gian nhất định sẽ giúp bạn sớm có được thân hình như ý muốn. Thứ hai, uống nước gừng mật ong mỗi ngày. Cách giảm cân bằng gừng tươi tiếp theo là uống nước gừng mật ong mỗi ngày. Đây là cách cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả mang lại hết sức bất ngờ, nên được rất nhiều người chia sẻ và sử dụng rộng rãi. Cách làm như sau: Chỉ cần đập miếng gừng ra vừa phải, sau đó cho vào khoảng 200ml nước nóng và thêm một muỗng mật ong nữa là bạn đã có ngay cho mình một cốc nước gừng mật ong thơm ngon trong mùa hè nóng nực và hơn nữa là còn có công dụng giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, nếu bạn muốn tăng thêm khẩu vị hoặc làm mới thức uống cho thơm ngon hơn và màu sắc hơn, thì bạn có thể pha gừng mật ong với trà. Tương tự như cách pha ở trên nhưng thay nước nóng bằng nước trà ấm là được. Nếu không có mật ong, bạn có thể pha trà gừng, không cần thêm mật ong, vẫn có thể giảm cân hiệu quả. Thứ ba, massage rượu gừng. Rượu gừng khi thấm vào vùng mỡ thừa dưới da có tác dụng thúc đẩy quá trình phân hủy mỡ thừa của cơ thể nhanh gấp 4 lần bình thường. Đây được coi là cách giảm cân bằng gừng tươi, tương đối nhẹ nhàng nhưng hiệu quả mang lại thì rất tốt. Có hai cách massage như sau. Cách 1, dùng khoảng 1kg gừng xay nhuyễn hoặc giã nhỏ, lấy ngâm với 1 lít rượu trắng để trong khoảng 1 tháng thì thấy hỗn hợp này đắp bụng và massage hàng ngày. Cách thứ hai, giã gừng tươi thật nhuyễn, sau đó chắt lấy nước cốt rồi xoa trực tiếp lên vùng mỡ cần giảm béo trước khi tắm khoảng 20 phút. Làm khoảng từ 2 đến 3 lần một tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong vòng 1 tháng. Lưu ý là sau khi massage xong thì bạn nên lau sạch vùng da được massage để tránh nổi mụn hay dị ứng vì gừng có tính nóng. Kiên trì thực hiện cách giảm cân bằng gừng tươi trong thời gian khoảng 1 tháng, bạn sẽ thấy được hiệu quả trên cả tuyệt vời của nó và nhanh chóng mang lại cho bạn một vóc dáng thon thả và cân đối. Thưa quý vị và các bạn, có thể coi chế độ giảm cân bằng dứa là một chế độ giảm cân cấp tốc với thực đơn khá nghiêm ngặt. Bạn chỉ nên áp dụng thực đơn này trong vòng 5 ngày, không nên kéo dài để đảm bảo duy trì được sức khỏe ổn định. Tuy nhiên thì nhiều người cũng đánh giá chế độ ăn này khá đơn giản, không quá đơn điệu nên có thể thực hiện được mà không phải chịu cảm giác thèm ăn. Dứa là loại trái cây chứa ít calo, chứa nhiều nước và có khả năng giúp lợi tiểu. Dứa cũng rất giàu chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa tốt, làm tăng khả năng thanh lọc độc tố khỏi cơ thể, rất thích hợp với những người ăn uống thất thường, ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ dầu mỡ hoặc thức ăn chế biến sẵn trong thời điểm nghỉ lễ. Trong dứa còn chứa một loại enzyme đặc biệt giúp chống viêm, tăng cường sức khỏe và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Các nguyên liệu cho thực đơn ăn kiêng với dứa khá đơn giản, dễ kiếm, các món ăn dễ chuẩn bị. Bạn có thể giảm được từ 1 tới 2 cân sau 5 ngày ăn kiêng với dứa, lại có cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn, đường ruột được làm sạch và bớt các triệu chứng khó tiêu và chướng bụng. Tuy nhiên thì với những người có bệnh tim mạch hoặc bệnh về thận thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng chế độ ăn kiêng này. Thực đơn mỗi ngày khá giống nhau với các món như sau. Bữa sáng ăn từ 2 đến 3 lát dứa cùng một chén sữa chua không đường, nếu đói thì có thể ăn thêm bột yến mạch. Bữa phụ buổi sáng, một ly nước ép dứa, một lát bánh mì nướng, một quả trứng luộc. Bữa trưa cá nướng hoặc thịt gà nướng, thêm một bát canh rau hoặc tùy chọn. Bữa phụ buổi chiều, một ly nước ép dứa, một chén sữa chua không đường trộn với dứa thái miếng. Và bữa tối thì salad thịt gà trộn với dứa. Ngoài những món ăn kể trên thì trong một ngày bạn vẫn phải uống đủ 2 lít nước, có thể uống trà xanh hoặc nước chanh để hỗ trợ giảm cân nhanh hơn và tiêu hóa tốt hơn. Mặc dù đây là thực đơn ít calo nhưng bạn vẫn nên duy trì vận động để tăng hiệu quả giảm cân. Bạn không cần phải tập các bài thể dục cường độ cao nhưng vẫn nên vận động nhẹ nhàng, ví dụ như đi bộ, tập yoga để kích thích hệ trao đổi chất đốt cháy mỡ thừa của bạn thành calo để hoạt động. Nên chú ý là sau khi kết thúc chế độ ăn kiêng 5 ngày thì bạn vẫn cần hạn chế ăn các loại thức ăn dầu mỡ hoặc đồ ăn chế biến sẵn, nếu không thì sẽ dễ bị tăng cân rất nhanh. Nếu bạn không muốn dành hẳn 5 ngày để ăn kiêng với dứa thì bạn có thể thử nghiệm chế độ giảm cân chỉ trong 1 ngày với thực đơn như sau. Bữa sáng một ly nước ép dứa, một loại trái cây bất kỳ và thêm một ly trà xanh. Bữa phụ buổi sáng một ly nước ép dứa, bữa trưa 4 lát dứa và một lát bánh mì. Bữa tối 2 lát dứa, 50g cơm trắng và 1 ly trà xanh. Thực đơn này nghiêm khắc hơn thực đơn cho chế độ ăn 5 ngày, nhưng chỉ kéo dài trong đúng 1 ngày, giúp đẩy nhanh hiệu quả và có thể thấy cân nặng có thể giảm đi đôi chút. Chế độ ăn kiêng 1 ngày này thích hợp với những người ít thời gian. Nếu bạn cảm thấy cơ thể thích ứng tốt với chế độ ăn kiêng 5 ngày với dứa, thì bạn có thể thực hiện mỗi tháng 1 lần để giảm cân từ từ và an toàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, qua nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng yến mạch có tác dụng vượt trội trong giảm cân và bạn hoàn toàn có thể giảm đến 4 cân mỗi tuần nhờ ăn yến mạch đúng cách và đều đặn. Khi dùng yến mạch giảm cân, bạn sẽ có cảm giác

nhanh, không còn cảm giác thèm ăn mà vẫn cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể. Vì thế đây là thực phẩm giảm cân rất lành mạnh. Ngoài ra yến mạch còn giúp lượng chất xơ cao gấp nhiều lần các loại bột khác mà lượng calo thì thấp. Yến mạch còn có công dụng thần kỳ trong việc ngăn ngừa bệnh tật và chống oxy hóa. Khi bạn giảm cân bằng yến mạch, chất xơ trong yến mạch sẽ giúp bạn tiêu thụ những lượng calo dư thừa khi bạn ăn những đồ ăn có hàm lượng calo cao. Chính vì những lợi ích tuyệt vời đó mà yến mạch rất được chị em ưa chuộng và sử dụng nhiều trong các thực đơn ăn kiêng. Tuy nhiên thì khi lựa chọn yến mạch thì bạn nên sử dụng yến mạch nguyên chất mà không nên thêm bất kỳ chất nào khác kể cả gia vị. Bởi vì nếu có thêm nhiều phụ gia thực phẩm thì yến mạch không còn tác dụng giảm cân nữa. Chỉ trong một tuần cân nặng của bạn sẽ giảm đi nhanh chóng nhờ chế độ ăn hợp lý bằng yến mạch. Bạn có thể tham khảo thực đơn dưới đây để giảm 4 cân nhanh chóng trong một tuần. Nguyên liệu: 2 bát con nhỏ đầy chảo yến mạch, 4 bát nước sôi. Thực hiện cho chảo yến mạch vào nước, đun sôi tầm 5 phút, tắt bếp để nguội cho cháo nở ra, rồi chia cháo thành 3 phần để ăn trong ngày. Cách ăn: bữa sáng ăn chảo yến mạch tốt nhất trong bữa sáng sau khi tập luyện và sau khi uống một cốc nước lọc. Sau khi nghỉ ngơi 30 phút, bạn nên ăn chảo yến mạch, bạn có thể kèm theo một quả trứng luộc nếu bạn muốn. Bữa trưa, bạn ăn một phần chảo yến mạch đã chuẩn bị với 2 quả trứng luộc. Bữa tối, bạn ăn một bát chảo yến mạch và sau 30 phút uống một cốc nước hoặc nước ép rau củ trái cây. Đan xen các bữa ăn này, bạn có thể bổ sung thêm rau củ và trái cây tươi. Và nếu đó thì bạn nên ăn một trái táo hoặc bưởi và uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn có từng mơ mình được bay giữa bầu trời đầy sao, bước vào khu vườn cổ tích hay chạm tay tới những điều kỳ diệu? Một hành trình lung linh dành cho tuổi thơ sẽ mở ra trong chủ đề Bay cao những ước mơ, nơi những ước mơ nhỏ bé được chắp cánh bằng niềm tin, trí tưởng tượng và những cảm xúc thật trong trẻo. Hãy cùng bước vào thế giới đầy màu sắc của những bạn nhỏ với biết bao khát khao, hy vọng và những điều đẹp đẽ đang chờ phía trước. Đón nghe chương trình ca nhạc thiếu nhi với chủ đề Bay cao những ước mơ, phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời các bạn nhỏ cùng theo dõi.

0: xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng. Giá điện giờ cao điểm đạt gấp 3 lần bình thường, không áp dụng ngày chủ nhật.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 23,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực để ngành hướng tới mục tiêu cả năm vượt mốc 74 tỷ đô la Mỹ.
0: Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 21,1%, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 28,8%. Các ngành hàng như rau quả và thủy sản bứt phá ấn tượng, với giá trị lần lượt đạt 2,05 tỷ đô la Mỹ và 3,54 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, nhóm gỗ và gạo đang đối mặt với nhiều thách thức về giá và rào cản kỹ thuật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, ngành đang chuyển dịch mạnh từ xuất khẩu sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với các quy định khắt khe về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu để bảo đảm tăng trưởng dài hạn.
1: Theo quy định của Bộ Công Thương, giá điện bán lẻ cho sản xuất và kinh doanh hiện có sự chênh lệch rất lớn giữa các khung giờ. Đáng chú ý, giờ cao điểm trong khung giờ từ 9:30 đến 11:30 và 17:00 đến 20:00 có mức giá đắt gấp gần 3 lần so với giờ thấp điểm.

0: Cụ thể, theo quyết định số 1279 của Bộ Công Thương, với hộ kinh doanh dưới 6 kV, giá điện cao điểm lên tới 5.422 đồng trên kWh, trong khi giờ thấp điểm chỉ 1.918 đồng trên 1 kWh. Tuy nhiên, khung giá đắt đỏ này chỉ áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy. Riêng Chủ nhật hoàn toàn không tính giờ cao điểm, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh có cơ hội tối ưu chi phí vận hành. Việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất dịch vụ sang ngày Chủ nhật hoặc khung giờ thấp điểm từ 22 giờ đến 4 giờ là giải pháp hiệu quả để giảm áp lực hóa đơn tiền điện.
1: Thời điểm này, bà con nông dân ở Nghệ An đã bước vào thu hoạch vụ lúa xuân năm 2026. Vụ lúa năm nay được đánh giá là cho năng suất khá cao, được mùa. Tuy nhiên thì hiện giá lúa tươi và lúa khô đều có mức thu mua khá thấp, thị trường tiêu thụ gặp khó khiến nông dân gần như không có lãi.
0: Trên cánh đồng lúa xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương, nhiều diện tích lúa xuân đang vào vụ thu hoạch. Thời tiết thuận lợi, năng suất lúa đạt cao, ước từ 3 đến 3,3 tạ trên sào. Thế nhưng bà con chưa kịp vui vì lúa cho năng suất cao thì giá thu mua lúa tươi tại ruộng, thậm chí là lúa khô đều có giá rất thấp. Bà Đặng Thị Lộc ở xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương chia sẻ.
2: Giá lúa như hồi phối của bạn là gạo khăn dẫn của Bầy Hải. Mà lúa tươi ở đâu bạn có bún lắm. Một lần có bạn ở đâu có sông mới. Mà nếu vi thật cho năm ngoại thì đời hơn.
0: Theo bà con cho biết, trong vụ xuân này, chi phí thuê máy cày, máy gặt, vật tư nông nghiệp đều tăng từ 20 đến 30%. Trong khi đó, giá lúa không những không tăng mà còn giảm so với năm ngoái. Năng suất lúa năm nay đạt trung bình 3,3 tạ trên sào, với giá lúa tươi từ 4.500 đến 4.700 đồng trên 1 kg. Trừ chi phí, bà con nông dân còn phải chịu lỗ 200 đến 300.000 đồng trên một sào. Lúa khô có giá 7.000 đồng trên 1 kg, cũng khó có lãi. Bà Lê Thị Thuận ở xóm Thượng Sơn, xã Đại Đồng chia sẻ thêm.
3: Giá lúa thì rẻ quá, rẻ chưa năm mới mà rẻ như thế. Bởi vì mấy lần mà nếu như trong thời điểm này mà bạn là lúa cũng đứng bạn được, tới chín mới là rẻ. Năm nay có số giá lúa có 70 thì rẻ quá, mà chỉ có tiếc là cái cống cày cống cậy thì cống gắt đắt quá. Tính cả chứ cũng đắt cả mà chắc giá lúa là rẻ nhất.
0: Thêm vào đó, trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra vào đêm mùng 3 tháng 5 làm hàng ngàn hecta lúa chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã, khiến việc thu hoạch của bà con càng thêm khó khăn. Nếu công gặt máy một sào bình thường là 220.000 đến 230.000 đồng, thì đối với những diện tích này, giá tăng lên 250.000 đồng trên sào. Nhiều diện tích bị đổ rạp, buộc phải gặt bằng tay, công còn cao hơn. Nói về những thiệt hại thực tế của gia đình mình, ông Nguyễn Văn Hải ở xóm Đình Sơn, xã Đại Đồng cho biết.
4: Gần một màu mà bổ mặt gần 3 tao, khoảng được 2 tao rưỡi. Mặt thì khoảng được tầm 7 tao 8 như thế này đó. Lụa như vừa rồi đến thời điểm này thì họ bán giá 70, 80. Mọi năm là lụa 10, 90. Nói chung trong dân như bán nhiều cho mà không ai mua.
0: Theo nhận định từ các ngành chức năng, thời điểm này gạo trong nước tiêu thụ chậm. Trong khi lượng gạo nhập khẩu từ Ấn Độ tăng nên đẩy giá lúa giảm sâu. Hiện nay lượng hàng tồn kho từ các vụ trước vẫn còn nhiều, trong khi chi phí vận chuyển lưu kho đều ở mức cao, khiến các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ trong việc thu mua lúa vụ xuân.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
5: Chương trình Dân ca Ba Miền của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dân ca Nghệ Tĩnh từ bao đời là mạch nguồn trong trẻo, thấm đẫm mồ hôi và tình người của cư dân xứ Nghệ. Đó là một di sản có lịch sử lâu đời mà theo các nhà nghiên cứu, từ thế kỷ 17-18, hát ví dặm đã trở thành một hình thức diễn sướng dân gian phổ biến, thu hút từ những người lao động bình dân đến các bậc trí thức, nho sĩ.
7: Đúng như vậy, Trần Đô ạ, chính sự trữ tình sâu lắng, lấp lánh vẻ đẹp uyên bác trí tuệ ấy đã khiến đại thi hào Nguyễn Du xưa kia cũng từng vượt bao chặng đường đêm khuya để đến với những canh hát phường vải. Đặc biệt trong những năm tháng kháng chiến, dân ca Nghệ Tĩnh đã thay áo mới qua các bài vè, đối ca cải biên trở thành vũ khí sắc bén của vũ tinh thần quân và dân ta.
6: Và đó cũng chính là lý do mà trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sức sống của dân ca Nghệ Tĩnh trong dòng chảy hiện đại qua các làn điệu cải biên. Tuy âm nhạc mang hơi thở mới, nhưng hồn cốt của cha ông thì vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp trong điệu hát ví hát dặm, đúng không chị Quỳnh Nga?
7: Và để quý vị cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp này, chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay với một thể loại rất đặc trưng trong dân ca Nghệ Tĩnh, đó là các điệu hò. Nếu ví và dặm thường mang tính

0: hay đầm đê, mà còn tạo nên một sự gắn kết cộng đồng vô cùng bền chặt. Là một người đã có nhiều năm nghiên cứu về thể loài này, nhạc sĩ Phan Thành cho rằng
1: cái tác phẩm Làng Chài Quê Tôi là một sự sáng tạo của anh Tiến Dũng. Đây là một cái liên khúc những câu hò mà như chúng ta đã biết, câu hò trong dân ca xứ Nghệ thì hò là mang sức sống, lao động, sôi nổi, nó phản ánh được cái phẩm chất rất tốt đẹp của người xứ Nghệ, đó chính là kiên cường trước thiên nhiên. Những câu hò này nó càng hòa quyện vào trong cái tâm hồn của những người dân Chài.
2: Sử dụng âm điệu của hò trong tác phẩm đưa đến những giai điệu đầy khỏe khoắn của cư dân làng biển. Tác phẩm Làng Chài Quê Tôi, sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, đã phản ánh nhịp thở sôi động, khẩn trương và rộn ràng niềm vui của ngư dân khi thuyền về cập bến. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã chia sẻ về tác phẩm này như sau.
3: Khi tôi viết cái bài này ấy, là tôi nghĩ đến là làm thế nào đó mà sử dụng làn điệu gì cho nó phù hợp để làm sao nó truyền tải được cái không khí lao động sản xuất và của một cái mùa thu hoạch cá của một cái làng chài. Tôi đã vận dụng các cái làn điệu hò của xứ Nghệ như là hò dô, hò xeo gỗ này, rồi hò trên sông này, hò bơi thuyền này, rồi là hò khoan đi đường vân vân. Những cái làn điệu đó nó kết nối, nó có cái thể thức là nhịp phách rất là rõ ràng, mà đặc biệt là nó có không khí, nó tải được cái nội dung mà mình muốn nói đến, tức là cái không khí lao động sản xuất của cái làng chài. Và sau khi tác phẩm sử dụng trên sân khấu thì cũng rất là có đất cho các cái nghệ sĩ biểu diễn.
2: Và ngay sau đây kính mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Làng Chài Quê Tôi, một sáng tạo tâm huyết của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng qua sự thể hiện của Tốp Ca Nam Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An.

0: Trận đấu này nếu phải chọn ra một bài hát có sức sống mãnh liệt nhất, đại diện cho sự chuyển mình của dân ca Nghệ Tĩnh từ sân bãi làng quê lên sân khấu chuyên nghiệp, thì Trần Đô sẽ nghĩ đến tác phẩm nào?
1: Chắc là cũng không cần phải suy nghĩ lâu đâu chị ạ. Đó chắc chắn là Giận Mà Thương, một bài hát mà em cảm giác như là nó đã trở thành bài dân ca gốc quen thuộc của người dân xứ Nghệ rồi ấy.
0: Đúng thế, đó là vào những năm 1965 đến năm 1967, khi mà phong trào văn nghệ quần chúng đang nở rộ, tác giả Nguyễn Trung Phong lúc bấy giờ viết vở kịch hát Khi Ban Đội Đi Vắng ở lớp kịch Người Vợ Ngăn Chồng Đi Buôn Lậu. Nếu chỉ hát những làn điệu ví dặm nguyên gốc thì lại không lột tả hết được cái tâm trạng giằng xé rối bời của nhân vật. Thế là sau nhiều ngày đêm nghiền ngẫm, ông đã tự sáng tạo ra một điệu hát mới và đặt tên là điệu Trăn Trở.
1: Vậy ra là cái tên gốc của bài hát là Trăn Trở ạ, một cái tên rất kịch nha.
0: Chính xác, nhưng mà sau đó thì nhờ sự tư vấn của các nhạc sĩ Mai Hồng và Thanh Tùng, cái tên Giận Mà Thương mới chính thức ra đời. Nó không chỉ phù hợp với tâm trạng nhân vật mà còn chạm đúng vào cái mạch tình cảm đặc trưng của người miền Trung. Yêu thì yêu sâu nặng, mà giận thì cũng chỉ vì quá thương thôi.
1: Và em càng khâm phục hơn khi mà biết nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong vốn không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Theo lời nhận xét của nhạc sĩ Thanh Lưu thì bằng cái sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ sân khấu, soạn giả Nguyễn Trung Phong đã dùng phương pháp chắp điệu, một lối thường thấy trong chèo, để nối từ ví sang dặm một cách cực kỳ nhuần nhuyễn.
0: Vâng, chính cái thủ pháp mô phỏng, điệp từ và cách nhấn vào âm hình chủ đạo đã khiến Giận Mà Thương vừa mang vẻ đẹp đài cát của sân khấu, vừa giữ trọn cái âm sắc rất nghệ. Có thể nói đây là một trong những bài cải biên sân khấu hóa thành công nhất, bắc một cây cầu tuyệt đẹp giữa dân gian và hiện đại.
1: Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng thưởng thức sự kết hợp đầy ngọt ngào này giữa hai giọng ca Văn Sang và Thanh Quý trong Giận Mà Thương.
2: Anh Sang, anh đừng đi, ở nhà sản xuất cùng ba con hợp tác thôi anh à.
3: Thôi, không nói nữa, giờ chỉ còn một cách nữa thôi.
2: Rứa anh nói cách chí mồ.
3: Em về nói với mẹ, lên báo cáo với xã viên, rằng có anh chồng tham chút lời riêng, rồi ít bữa nữa, anh trộn tao về cho tha hồ mà kiểm tạo.

0: Nghe giận mà thương thì em mới hiểu vì sao mà suốt bao nhiêu năm qua người ta vẫn cứ nhầm tưởng đây là một cái làn điệu dân ca cổ. Phải là một người đắm mình trong sóng nước sông Lam, thấm thía từng hạt muối mặn mòi của xứ Nghệ như là tác giả Nguyễn Trung Phong thì mới có thể viết nên những câu chữ rút ruột rút gan đến thế.
1: Đúng là như vậy, khó có thể kể hết những đóng góp của Nguyễn Trung Phong cho sân khấu kịch Nghệ An. Từ Đừng Đi, Khi Ban Đội Đi Vắng, Hạt Lúa Quê Ta cho đến Vẫn Còn Ra Trận. Và đặc biệt là vở kịch kinh điển Cô Gái Sông Lam. Ông đã ghi danh mình là một trong những tác giả kịch bản lẫy lừng nhất của Nghệ An trong thời kỳ chống Mỹ.
0: Chị Quỳnh Nga này, nghe những cái giai điệu cải biên từ nãy đến giờ thì em nhận ra rằng là để một sáng tác có thể đứng chân được trong lòng công chúng và được yêu mến như dân ca cổ thì chắc hẳn là phải có những cái quy tắc ngầm định rất khắt khe đúng không?
1: Đúng là như vậy Trần Đô ạ. Để một làn điệu cải biên thành công, giới chuyên môn thường nhắc tới 4 tiêu chí vàng. Thứ nhất là phải đậm đà chất liệu dân ca, hò ví dặm. Thứ hai là kết cấu phải tuân theo khúc thức dân ca. Thứ ba là phải biểu đạt được trọn vẹn tâm trạng hoặc là tính cách nhân vật. Và cuối cùng là lời ca phải dựa trên các thể thơ dân tộc như là lục bát hay là song thất lục bát để giữ được cái vần, cái điệu đặc trưng.
0: Và em thấy là cái điệu hát khuyên của nhạc sĩ Thanh Lưu chính là một minh chứng điển hình cho những cái tiêu chí mà chị vừa nêu.
1: Rất chính xác. Điệu hát này được nhạc sĩ Thanh Lưu viết vào năm 1970 cho nhân vật người vợ khuyên chồng mình nên từ bỏ ý định đi buôn lậu để ở nhà lao động sản xuất cùng bà con hợp tác xã.
0: Về mặt nhạc lý thì em thấy điệu này rất thú vị. Nhạc sĩ thì đã dựa trên chất liệu của dặm cửa quyền, mang màu sắc trung tính. Tuy lấy âm hình tiết tấu của dặm nhưng mà ông đã phá thể, đồng thời khéo léo đảo nhịp thứ ba ở mỗi câu nhạc 4 nhịp. Điều này thì làm cho âm hình trở nên uyển chuyển, linh hoạt hơn hẳn cái điệu dặm gốc vốn có phần vuông vức.
1: Điểm đặc sắc nhất chính là ở nhịp thứ hai của câu cuối, âm nhạc được kéo dài ở âm vực cao, nghe vừa như một lời nhắn nhủ, vừa như một dấu hỏi treo lơ lửng, gợi lên bao nỗi niềm trăn trở. Trên nền âm nhạc đầy tính gợi ấy thì nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã dày công sưu tầm những lời cổ sâu sắc để dệt nên bài hát Một Lòng Đợi Bạn.
0: Một cái sự kết hợp giữa bút pháp cải biên tài hoa của nhạc sĩ Thanh Lưu và những lời ca cổ của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã biến Một Lòng Đợi Bạn trở thành một trong những bài dân ca cải biên được yêu thích nhất cho đến tận ngày nay. Một sự đợi chờ qua không gian, thời gian, minh chứng cho tấm lòng son sắt của người xứ Nghệ.
1: Bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận làn điệu hát khuyên qua giọng hát ấm áp bay bổng của tác giả nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng.

0: Trần Đô này mỗi độ tháng năm về, khi nắng vàng bắt đầu trải nhẹ trên những đầm sen ở Kim Liên, thì trái tim mỗi người dân xứ Nghệ và đồng bào cả nước lại bồi hồi một niềm tin yêu hướng về ngày sinh nhật Bác. Trong không gian của lễ hội làng sen, có những giai điệu đã trở nên quen thuộc, gắn bó với người dân qua nhiều mùa hội.
1: Chị Quỳnh ạ, và nhắc đến những cái giai điệu ấy thì chúng ta nhớ đến nhạc sĩ Văn Thế, người nghệ sĩ đã dành hơn 60 năm cuộc đời bền bỉ, gắn bó với âm nhạc và dân ca quê nhà. Ông là một trong những người tiên phong tham gia phong trào tiếng hát làng sen từ những năm 1982, và suốt nhiều thập kỷ sau đó thì ông vẫn thầm lặng cống hiến trong vai trò giám khảo, người dàn dựng và tập huấn cho phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương.
0: Có một kỷ niệm rất đáng trân trọng trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Văn Thế, đó là ông từng có vinh dự được biểu diễn cho Bác Hồ xem một lần khi Bác về thăm quê năm 1961 và một lần tại Phủ Chủ tịch năm 1962. Những cảm xúc từ những lần gặp gỡ quý giá ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên 15 ca khúc về Bác, được tập hợp trong tuyển tập Sông Lam Tình Bác.
1: Và trong số những sáng tác ấy thì bài hát Hành Hương Về Quê Bác đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người nghe. Đây là một tổ khúc dân ca được nhạc sĩ xây dựng rất khéo léo từ ba làn điệu cải biên đặc sắc, Tứ Hoa, Làn Khuyên và Ví Dặn Thương.
0: Đúng như vậy, những nốt nhạc của ông như những lời kể thủ thỉ đưa người nghe bước vào hành trình về thăm quê Bác với bao cung bậc cảm xúc, từ sự bồi hồi của điệu Tứ Hoa đến sự sâu lắng của Ví Dặn Thương. Bài hát này cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng Hồ Xuân Hương và giải thưởng của Cục Văn hóa Thông tin Cơ sở.
1: Và để khép lại chương trình dân ca ba miền hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng mình theo chân nhạc sĩ Văn Thế thực hiện chuyến hành hương về miền đất sen hồng qua tiếng hát của nghệ sĩ Văn Sang.

0: Tác phẩm Hành Hương về quê bác cũng là lời chào kết chương trình giới thiệu các làn điệu dân ca cải biên xứ Nghệ ngày hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An chủ trì cuộc họp nghe cho ý kiến các dự thảo quyết định về quản lý tài sản công.
0: Dự kiến từ quý 3 năm 2027, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ bắt đầu bàn giao hồ sơ và cọc mốc giải phóng mặt bằng.
1: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi là phương pháp tốt nhất giúp tăng cơ hội điều trị thành công và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
1: Miền Tây Nghệ An đang vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Các địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy, huy động lực lượng chức năng và người dân tham gia nhằm giảm thiểu thiệt hại.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Tổng thống Mỹ Donald Trump bác phản hồi của Iran về đề xuất chấm dứt xung đột Trung Đông.
1: Các hãng xe châu Âu thiệt hại hơn 8 tỷ euro vì thuế quan của Mỹ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay thứ hai, ngày 11 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, là sự kiện chính trị quan trọng khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ

0: 11 diễn ra ngay sau thành công Đại hội 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiệm kỳ này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra 7 chương trình hành động trọng tâm, trong đó bổ sung chương trình về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống mặt trận. Trong chương trình, sáng nay, các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cùng ngày, sẽ diễn ra phiên chủ bị đại hội. Tại phiên chủ bị, các đại biểu tham gia thảo luận, hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, đoàn chủ tịch và ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2026, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày mai, đại hội tiến hành phiên tổng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham luận. Thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng diễn ra cùng ngày. Tại phiên bế mạc sáng ngày 13 tháng 5, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp và tiếp thu các ý kiến thảo luận tại đại hội. Phát biểu của đại diện lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ về công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, giao đơn vị mua sắm tập trung và thời hạn gửi đăng ký mua sắm tập trung, đồng thời cho ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi miễn giảm tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính đã báo cáo nội dung các dự thảo quyết định. Theo đó, dự thảo quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung nhằm thống nhất việc mua sắm tài sản công theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Dự thảo cũng quy định cụ thể đơn vị thực hiện mua sắm tập trung và thời hạn các cơ quan đơn vị gửi nhu cầu đăng ký mua sắm hàng năm. Đối với dự thảo quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, các đại biểu tập trung thảo luận về đối tượng áp dụng, mức miễn giảm, điều kiện thụ hưởng chính sách, đồng thời đề xuất bổ sung điều chỉnh một số nội dung để đảm bảo phù hợp quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở ngành trong quá trình xây dựng dự thảo, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì là Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, rà soát kỹ các căn cứ pháp lý, quy định của Trung ương đảm bảo tính đồng bộ chặt chẽ và khả thi của các quyết định sau khi ban hành. Bám sát yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện nội dung dự thảo quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh trình lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định ban hành.
0: Dự kiến từ quý 3 năm 2027, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ bắt đầu bàn giao hồ sơ và cọc mốc giải phóng mặt bằng. Các địa phương được yêu cầu chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư phục vụ công tác bồi thường và thu hồi đất theo tiến độ chung của dự án. Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, hiện đơn vị đang triển khai các thủ tục lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Sau khi báo cáo giữa kỳ được phê duyệt, đơn vị tư vấn sẽ tiến hành cắm cọc giải phóng mặt bằng trên thực địa. Dự án có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 67 tỷ đô la Mỹ. Riêng đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 17 km với nhu cầu sử dụng khoảng 110 ha đất, hướng tuyến cơ bản đi dọc hành lang cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Các khu vực ga Thủ Thiêm và Depot Long Trường hiện vẫn chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đền bù và tái định cư.
1: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức hội nghị khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng suất, tăng cường chuỗi giá trị bền vững tại Việt Nam. Dự án có tổng vốn tài trợ không hoàn lại khoảng 6 tỷ won, tương đương 4,6 triệu đô la Mỹ từ chính phủ Hàn Quốc, thông qua Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc. Chương trình được triển khai trong giai đoạn 2025-2027 tại Nghệ An và Đồng Tháp, hai địa phương trọng điểm có thế mạnh về chuỗi sản xuất vừng tại Việt Nam. Việc lựa chọn Nghệ An và Đồng Tháp để triển khai dự án cũng mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Nghệ An là vùng sản xuất vừng tiêu biểu của khu vực miền Trung, trong khi Đồng Tháp đại diện cho khu vực miền Nam. Việc triển khai đồng thời tại hai địa phương có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả, bổ trợ về vùng miền, từ đó mở ra cơ hội hình thành những mô hình sản xuất đa dạng, hiệu quả hơn.
0: Trong cuộc đua carbon toàn cầu, Việt Nam được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế như tài nguyên tự nhiên và cơ cấu kinh tế đặc thù. Việt Nam có thể tạo ra khoảng 103 triệu tín chỉ carbon vào năm 2050 từ các lĩnh vực như rừng, biển và nông nghiệp carbon thấp. Trong bối cảnh tín chỉ carbon chất lượng cao ngày càng khan hiếm, lợi thế tài nguyên tự nhiên có thể giúp Việt Nam trở thành một trong những nguồn cung carbon đáng chú ý tại khu vực. Trong đó, lâm nghiệp được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất. Các hệ sinh thái rừng và hấp thụ carbon tự nhiên hiện chiếm khoảng 30-45% lượng tín chỉ carbon toàn cầu, đồng thời cũng là nhóm tín chỉ có giá trị cao nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, nông nghiệp carbon thấp cũng được xem là một dư địa lớn của Việt Nam.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và tập đoàn Sun Group chính thức động thổ dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, có quy mô sử dụng đất dự kiến là 35,35 ha thuộc địa bàn xã Mường Phăn và xã Pù Nhi. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối các điểm di tích lịch sử quan trọng tại chiến trường Điện Biên Phủ, rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách. Đại diện tập đoàn Sun Group cam kết triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, gắn phát triển du lịch với gìn giữ cảnh quan văn hóa và giá trị lịch sử của chiến trường Điện Biên Phủ. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp cáp treo và du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều du khách, tạo việc làm, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho khu vực. Theo đánh giá của Brand Finance năm 2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt 519,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 200 tỷ đô la so với năm 2020, xếp hạng 32 trên 193 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh gia tăng chất lượng sản phẩm, nâng tầm thương hiệu, kết quả này phản ánh rõ nét năng lực thích ứng đổi mới sáng tạo, bứt phá trong chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
0: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong ngành dệt may Việt Nam. Ông Lê Xuân Vĩ, Phó Tổng Giám đốc chuyển đổi số công ty May TNG Thái Nguyên cho hay, TNG đầu tư hệ thống truyền treo tự động, phần mềm quản lý ERP, TRE và chuyển đổi xanh giúp tối ưu hóa sản xuất, tăng năng suất và nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu. Đây là định hướng chiến lược của một thương hiệu quốc gia.
2: Đối với TNG thì chúng tôi đã định hướng từ năm 2007, cách đây gần 20 năm về việc là chuyển đổi số. Chúng tôi cũng tự lực xây dựng cái quy trình và phát triển cái sản phẩm số hóa của doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy là cái việc mà chúng ta đi theo cái số hóa và tự động hóa và các công nghệ mới như AI, Big Data này hiện nay đối với doanh nghiệp dệt may là rất là phù hợp và nó sẽ tạo cho doanh nghiệp có những cái sức cạnh tranh đối với các cái doanh nghiệp khác ở trong thị trường Việt Nam cũng như quốc tế, để chúng tôi có những cái chi phí nó phù hợp, nó thấp hơn và tiếp cận được với các cái đối tác khách hàng, đem cái sản phẩm của mình lên ra ngoài thế giới.
0: Chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ, trở thành động lực tạo ra giá trị mới. Nhiều doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã tiên phong ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn vào hoạt động quản trị và sản xuất. Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp cho hay, trong nhiều lĩnh vực, chuyển đổi số còn mở ra hướng đi mới cho các ngành truyền thống, đặc biệt là nông nghiệp và các sản phẩm xuất khẩu.
3: Thì hiện nay các cái sản phẩm mà mang thương hiệu quốc gia càng phải khẳng định được là các cái phẩm chúng ta phải tự hào làm sao để sử dụng tối đa về công nghệ, tối đa về chi số nguồn gốc để chúng ta chứng minh được cái sản phẩm chúng ta có quyền đặt câu hỏi lại với người đầu vào đầu mua, người ta là anh có thể trả giá tốt cho tôi khi chúng tôi đã làm được một việc mà quốc gia chúng tôi được tự hào. Đây là một trong những cái mà hiện nay các lộ trình của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty Vĩnh Hiệp nói riêng và sản phẩm Lam An, đây là một trong những cái mà chúng tôi đã hoạt động và đã sản xuất và cạnh tranh rất nhiều năm trong một cái ngành hàng.
0: Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho hay, trong bối cảnh mới, thương hiệu quốc gia không chỉ gắn với chất lượng sản phẩm mà còn phải gắn với hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo, hướng tới bán sản phẩm bằng chính thương hiệu.
4: Chiến lược của thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công Thương đang soạn thảo sẽ tập trung vào những cái yếu tố đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm những cái động lực để mà gia tăng được cái giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng như là các sản phẩm tại thương hiệu quốc gia Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể ở đây nữa là chiến lược thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ nhằm là hỗ trợ các doanh nghiệp để mà đưa được những cái sản phẩm của mình, những cái thương hiệu của mình từ chỗ là gia công, từ chỗ là sản xuất cho những cái thương hiệu của nước ngoài sang là tự thiết kế và sang tự thiết kế và sản xuất và bán sản phẩm, dịch vụ hàng hóa của mình bằng cái thương hiệu của mình.
0: Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn kiên định với ba trụ cột cốt lõi: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ xoay trục chóng mặt, các thương hiệu quốc gia đã xác định chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là trụ cột thứ tư để củng cố năng lực nội tại.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,60 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Năm 2026, du khách Việt có xu hướng lựa chọn nơi lưu trú chủ động và thực tế hơn, ưu tiên loại hình lưu trú, đánh giá uy tín, dịch vụ đi kèm. Theo nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, loại hình lưu trú là tiêu chí được tìm kiếm nhiều nhất, chiếm 31% lượt sử dụng bộ lọc. Xu hướng này cho thấy du khách Việt thường xác định rõ nhu cầu ngay từ đầu, tập trung vào những lựa chọn như khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc căn hộ. Bên cạnh đó, các tiêu chí bao gồm bữa sáng, phương thức thanh toán cũng được quan tâm, phản ánh nhu cầu về sự tiện lợi, chất lượng dịch vụ khi đặt phòng. Trong năm 2026, tính linh hoạt trong đặt phòng, thanh toán và trải nghiệm lưu trú ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của du khách châu Á. Tại Việt Nam, các bộ lọc phương thức thanh toán 7%, hủy đặt phòng miễn phí 4% đều góp mặt trong top 10 từ khóa tìm kiếm phổ biến, phản ánh xu hướng du khách chủ động tìm kiếm nơi lưu trú có chính sách hoàn tiền, thanh toán linh hoạt nhằm giảm thiểu rủi ro khi đặt phòng.
0: Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Anh vừa tổ chức chương trình ra quân chung tay vì biển xanh, nhặt rác, bảo vệ môi trường. Tại chương trình, các lực lượng đã đồng loạt thu gom, phân loại và xử lý rác thải dọc bãi biển với chiều dài hơn 1.000 mét. Việc xử lý được thực hiện khoa học, bảo đảm vệ sinh và đúng quy trình kỹ thuật. Theo đó, rác hữu cơ được chôn lấp để phân hủy tự nhiên. Các loại rác khó phân hủy như nhựa, túi ni lông, chai lọ thủy tinh được tập kết, vận chuyển đến khu vực xử lý tập trung nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường biển. Thông qua hoạt động này, chính quyền địa phương cũng kỳ vọng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và du khách khi tham gia các hoạt động tại khu vực biển.
1: Ngày 17 tháng 5 hàng năm được lựa chọn là Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp. Năm 2026, chủ đề được đưa ra là cùng nhau kiểm soát tăng huyết áp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 44% người mắc tăng huyết áp chưa được phát hiện. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh ở người từ 18 tuổi trở lên hiện khoảng 26,2%, trong đó nhóm tuổi từ 50 đến 69 có tỷ lệ cao nhất với 51,9%. Hướng Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm nay, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc theo dõi huyết áp, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm tra huyết áp thường xuyên, ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường rau xanh và trái cây, duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia. Người đã được chẩn đoán tăng huyết áp cần tuân thủ điều trị, không tự ý bỏ thuốc ngay cả khi huyết áp đã ổn định. Đặc biệt người từ 40 tuổi trở lên nên chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, kiểm soát bệnh hiệu quả. Ung thư phổi là một trong ba ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ hai chỉ sau ung thư gan. Việc chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi là phương pháp tốt nhất giúp tăng cơ hội điều trị thành công và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
0: Ho kéo dài, đau tức ngực, bà Nguyễn Thị Hiền đến Bệnh viện Bạch Mai tham gia sàng lọc ung thư phổi. Kết quả ban đầu cho thấy bà có nốt bất thường trên phổi và được bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Từ một triệu chứng dễ bị bỏ qua, việc sàng lọc đã giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, mở ra cơ hội theo dõi và can thiệp kịp thời.
5: Đau tức ngực, đau tức sang cả đằng lưng nữa. Cho nên là hôm nay được có chương trình giới thiệu sang đây để khám sàng lọc ung thư phổi. Thì là cô xin ra đây để được khám sàng lọc. Cái chương trình này đã giúp cho người dân chúng tôi là được rất nhiều cái bổ ích, được nhìn thấy được cái bệnh tật ở trong người mình.
0: Tại Bệnh viện Bạch Mai, chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm và tư vấn miễn phí bệnh ung thư phổi được triển khai trong 3 ngày mùng 10, 17 và 24 tháng 5 cho khoảng 240 người thuộc nhóm nguy cơ cao. Người tham gia được hỏi tiền sử bệnh, tiền sử hút thuốc, yếu tố gia đình, được bác sĩ thăm khám và chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp. Ông Nguyễn Tiến Thường, tỉnh Hưng Yên cho hay.
6: Thực ra mình nói là mình hút thuốc lá lâu. Thì nay được cái chương trình thì mình được cảm ơn sự quan tâm của bệnh viện đến sức khỏe của cộng đồng. Thì nay mình có thể đi rà soát xem mình có bệnh hay không.
0: Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, nhiều ca bệnh được phát hiện muộn khi cơ hội điều trị triệt căn đã giảm đi đáng kể. Vì vậy, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai, người trên 50 tuổi, đặc biệt là người hút thuốc lâu năm, tiếp xúc khói bụi, mắc bệnh phổi mạn tính hoặc có tiền sử gia đình ung thư phổi cần chủ động tầm soát định kỳ.
7: Cái thực trạng ở Việt Nam của chúng ta, cái tỷ lệ người bệnh đến khám bệnh và chẩn đoán ra bệnh ung thư phổi hầu hết ở giai đoạn muộn, với mong muốn rằng chúng ta làm thế nào để tăng cường cái nhận thức của người bệnh trong cái sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư phổi, đặc biệt là trên đối tượng nguy cơ cao, để từ đó mà chúng ta thay đổi cái bức tranh về chẩn đoán và phát hiện bệnh ung thư phổi. Và chúng tôi mong muốn rằng bệnh ung thư phổi chúng ta có thể phát hiện sớm, và nếu như phát hiện được sớm bệnh ung thư phổi thì hoàn toàn có thể chữa khỏi được bằng các phương pháp điều trị bằng phẫu thuật, và cái tiên lượng bệnh rất là tốt, kèm theo cái chi phí của bệnh rất là tốt.
0: Với những trường hợp phát hiện nốt phổi, tùy kích thước và tính chất tổn thương, bác sĩ sẽ chỉ định theo dõi định kỳ 3 đến 6 tháng hoặc làm thêm xét nghiệm sinh thiết, đánh giá chuyên sâu để có hướng can thiệp phù hợp. Một nốt nhỏ được phát hiện sớm có thể mở ra cơ hội điều trị kịp thời. Sàng lọc không có nghĩa là đi tìm nỗi lo. Sàng lọc là cách để mỗi người hiểu rõ hơn cơ thể mình, phát hiện sớm nguy cơ và không bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị. Với ung thư phổi, chủ động kiểm tra hôm nay có thể là cơ hội sống khỏe ngày mai.
1: Những ngày này, khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An đang bước vào cao điểm nắng nóng, khiến nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là rừng hỗn giao, luôn ở mức rất cao. Trước thực tế đó, các địa phương đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng cháy với sự tham gia tích cực của lực lượng chức năng và người dân, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
0: Với hơn 2.000 hectare đất rừng, trong đó phần lớn là rừng hỗn giao của xã Mường Quàng nằm trong hai vườn quốc gia Pù Hoạt và Pù Huống, công tác phòng chống cháy rừng đã được đặc biệt chú trọng. Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý, công tác phòng cháy còn được gắn chặt với cộng đồng, huy động người dân sinh sống tại khu vực có rừng tham gia. Ông Vi Văn Thân, trưởng bản Mòng 1 xã Mường Quàng cho biết.
8: Toàn bộ các hộ dân, các chủ rừng lại ký cam kết là làm tốt công tác để phòng cháy chữa cháy bảo vệ rừng. Nếu mà xảy ra cháy là xử phạt, thứ nhất là theo quỹ hương ước của thôn bản, thứ hai nếu mà nặng quá thì có thể là quy trách nhiệm về pháp luật.
0: Khu vực biên giới của ba xã Thông Thụ, Tiền Phong, Quế Phong và các vùng phụ cận hiện có hàng nghìn hecta rừng hỗn giao, tre, nứa. Vào thời điểm nắng nóng kéo dài kết hợp với gió Lào và thảm thực bì khô dày, khu vực này luôn nằm trong nhóm có nguy cơ cháy rừng rất cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Ông Vi Văn Miền ở bản Khù Na, xã Thông Thụ nói.
9: Tất cả các cái diện tích lùng là hiện tại là và khô hết. Thì chỉ cần chủ quan là cái nguyên nhân xảy ra cháy rừng là rất cao.
0: Ông Ngô Liên Bang ở xóm Trung Sơn, xã Quế Phong cho hay.
10: Người mà đi bắt ong, đốt ong hoặc mà đi rừng, đi lấy củi, lấy chi mà không cảnh giác mà hút thuốc mà bỏ tàn ra là ví dụ như thời tiết nắng như mấy hôm nay là bốc cháy ngay.
0: Lấy phòng ngừa là chính, đồng thời phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống cháy rừng. Vì vậy, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và người dân đã tăng cường tuần tra trực canh, chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ khi mưa phát sinh. Ông Trần Văn Đức ở thôn Trung Sơn, xã Quế Phong nói.
11: Khi có một cái sự cố gì xảy ra là người đầu tiên biết là người dân, cho nên những cái vấn đề mà thông báo lên cấp trên hoặc là huy động lực lượng tại chỗ là hết sức cần thiết.
0: Ông Lô Hùng Cường, trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Quế Phong cho biết.
12: Khi mà xảy ra cháy rồi thì cái vấn đề dập cháy rừng rất là khó khăn. Phòng cháy và phòng là chính. Thì trong cái giai đoạn này thì tập trung cho những

0: việc tạo đường cản lửa, phát quang cản lửa và tăng cường ý thức của người dân trong cái bảo vệ rừng.
1: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng còn tiếp tục kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở khu vực miền Tây Nghệ An vẫn luôn tiềm ẩn và khó lường. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc sử dụng lửa và bảo vệ rừng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời chính là giải pháp hiệu quả để giữ vững màu xanh rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
2: Phần tin quốc tế.
3: Ngày 10 tháng 5, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận. Trong một bài đăng trên nền tảng True Social của mình, Tổng thống Trump đã dứt khoát bác bỏ đề xuất của Iran được chuyển tới thông qua các nhà đàm phán Pakistan trước đó cùng ngày. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Mỹ sẽ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết. Bản dự thảo đề xuất mới nhất của Iran kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức trên mọi mặt trận. Đề xuất này cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấp nhận quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran tại eo biển này. Cùng ngày, Iran cảnh báo sẽ thực hiện một phản ứng quyết đoán và tức thì đối với bất kỳ tàu chiến nào được điều động đến eo biển Hormuz.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng người đồng cấp William Ruto đã ký kết 11 thỏa thuận hợp tác chiến lược. Tổng giá trị các dự án đầu tư được công bố đã vượt ngưỡng 1 tỷ euro. Điểm nhấn của loạt thỏa thuận lần này là cam kết mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông và năng lượng xanh với các lĩnh vực như logistics và cảng biển, đường sắt đô thị và năng lượng tái tạo. Sự kiện ký kết diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Pháp châu Phi. Chuyến thăm này được xem là nỗ lực của ông Macron nhằm tái định nghĩa chính sách của Pháp tại châu Phi. Việc chọn Kenya làm đối tác chiến lược cho thấy Pháp đang mở rộng tầm ảnh hưởng sang khu vực Đông Phi năng động, tập trung vào các lĩnh vực mà Kenya có thế mạnh như kinh tế xanh, công nghệ và y tế.
3: Sáng nay 11 tháng 5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời khỏi nơi giam giữ trở về nhà sau khi được chấp thuận trả tự do sớm. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình chính trị đầy biến động của vị tỷ phú viễn thông 76 tuổi này. Ông Thaksin được trả tự do sau khi chấp hành một phần án tù vì tội tham nhũng kể từ tháng 9 năm ngoái, trong thời gian quản chế kéo dài 4 tháng tới. Cựu thủ tướng sẽ phải đeo thiết bị giám sát điện tử và tuân thủ các hạn chế về di chuyển cũng như báo cáo định kỳ với cơ quan chức năng. Ông Thaksin vẫn được coi là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với đảng phiêu thái đang cầm quyền. Sự trở về của ông được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của chính phủ hiện tại. Ông Thaksin trở về Thái Lan vào tháng 8 năm 2023 sau 15 năm lưu vong để đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Hình phạt ban đầu của ông là 8 năm tù, sau đó được hoàng gia giảm xuống còn 1 năm trước khi nhận được quyết định trả tự do.
1: Các hãng xe lớn của châu Âu đã phải gánh chịu tổng cộng hơn 8 tỷ euro tương đương 9,43 tỷ đô la Mỹ chi phí thuế quan trong 1 năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu. Con số trên được tổng hợp từ các tuyên bố công khai của lãnh đạo các tập đoàn Volkswagen, Mercedes-Benz và Volvo Cars. Trong năm 2025 và quý 1 năm 2026, tính đến thời điểm tròn 1 năm kể từ khi Mỹ áp thuế quan với mặt hàng này, Volkswagen chịu ảnh hưởng lớn nhất với chi phí thuế quan lên tới 3,6 tỷ euro. Nếu tình hình không cải thiện, chi phí thuế quan trong năm nay có thể lên tới 4 tỷ euro, buộc hãng phải tái cơ cấu toàn bộ mô hình kinh doanh thay vì chỉ áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí tăng dần. Để đối phó với rào cản thuế quan, nhiều hãng xe đang cân nhắc chuyển dịch sản xuất sang Mỹ để được hưởng mức thuế ưu đãi.
3: Giới chức Tây Ban Nha xác nhận hành khách trên tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan đã bắt đầu rời tàu. Vài giờ sau khi tàu cập bến Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chính quyền Tây Ban Nha và công ty du thuyền Ocean Wide Expedition khẳng định không ai trong số hơn 140 người trên tàu MV Honduras có triệu chứng nhiễm virus. Công dân Tây Ban Nha sẽ là những người đầu tiên rời tàu, trong khi đó hành khách và thủy thủ đoàn thuộc hơn 20 quốc tịch khác nhau sẽ được đưa khỏi tàu ngay khi các chuyến bay sơ tán sẵn sàng. Tất cả những người xuống tàu đều sẽ được kiểm tra các triệu chứng. Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cùng các giới chức y tế của Tây Ban Nha đã có mặt tại Tenerife để giám sát hoạt động sơ tán, cũng như đảm bảo hành khách và thành viên thủy thủ đoàn xuống tàu sẽ không tiếp xúc với người dân địa phương.
1: Trước lúc kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung chính vừa phát. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn

0: Quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11.
1: Dự kiến từ quý 3 năm 2027, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ bắt đầu bàn giao hồ sơ và cọc mốc giải phóng mặt bằng.
0: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế và góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi là phương pháp tốt nhất giúp tăng cơ hội điều trị thành công và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
0: Miền Tây Nghệ An đang vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Các địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, huy động lực lượng chức năng và người dân tham gia nhằm giảm thiểu thiệt hại. Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Tháng năm về, khi hoa sen ngan ngát tỏa hương, những cơn gió Lào rát vòng, từng dòng người trên khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về làng sen làng chùa để tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc. Trong các hoạt động hướng về ngày sinh nhật Bác, không thể thiếu đó là lễ hội làng sen. Lễ hội làng sen là ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ. Trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng đến với những làn điệu dân ca ví dặm ngọt ngào, các trò chơi dân gian và tình cảm chân thành của những người dân hòa quyện, thể hiện lòng thành kính và niềm tự hào sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 2. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Tổng

0: cảnh mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh, chắc, đúng. Quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để tình trạng tồn đọng không rõ trách nhiệm đầu mối được giao, đồng thời đi kèm với cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục rà soát lại chức năng vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người, chịu trách nhiệm.
1: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá đúng phần việc đối với công tác đối ngoại, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, giữ nghiêm kỷ luật thông tin và đổi mới công tác cán bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ để nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong các tháng đầu năm nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm chiến lược trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư, ngoại giao công nghệ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua có đóng góp quan trọng của ngành ngoại giao, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao làm tốt công tác tăng cường tin cậy chính trị ở cấp nguyên thủ nhằm nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, nghiên cứu chủ động có kịch bản dự báo chiến lược và chủ động đề xuất ứng phó với các diễn biến tình hình.
3: Bộ Ngoại giao tổ chức rất tốt chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, phải rất tích cực chủ động để phối hợp với các cơ quan. Và đặc biệt ở đây tôi nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, cả về hình thức tổ chức, phải tiết kiệm, thực chất và hiệu quả. Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết. Đã cam kết rồi là phải thực hiện. Và muốn làm được cái tốt cái đó thì lại phải gắn chặt với chuyển đổi số. Phải có hệ thống dữ liệu để theo dõi và nắm bắt và chủ động kịp thời để xử lý những cái vấn đề vướng mắc.
2: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đánh giá dự báo tình hình, chủ động kiến nghị đề xuất giải pháp gắn kết chặt chẽ hiệu quả và phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường chất lượng cơ quan ngoại giao theo hướng toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4, tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
4: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan trình và cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin khất xin lùi. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, văn phòng Quốc hội phối hợp đôn đốc theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương chỉ đạo, quyết liệt xây dựng, ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản quy định chi tiết. Các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định. Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ động văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật, luật nghị quyết có hiệu lực thì thực hiện được ngay trong thực tế. Về công tác ban hành luật, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
5: Cái quan trọng nhất là hiện nay ở các cái bộ mà có luật, thì Bộ trưởng, Thứ trưởng phải chỉ đạo hết sức quyết liệt vào xem từng khoản, từng điều, từng chương, chứ không để cho cái cơ quan cấp vụ, để cho cơ quan soạn thảo làm, mà khi luật trình lên Bộ Tư pháp thẩm tra để trình Chính phủ, mà Chính phủ cũng phải dành thời gian như thường vụ Quốc hội. Thì đề nghị các đồng chí là nghiêm túc vấn đề này. Còn luật nghị quyết có chất lượng hay không thì phải nói là từ cái khâu ban đầu đến cái khâu

0: chót và theo đúng luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tôi cũng mong là chúng ta phải làm sao lưu ý hết sức là thời gian và cái tài liệu gửi, là nó không còn tình trạng là tài liệu gửi chậm đến Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc hoặc là đến Quốc hội, để chất lượng luật của chúng ta có tuổi thọ ban hành ra để người dân, doanh nghiệp áp dụng được thì chúng ta phải làm rất là kỹ.
1: Cho biết hiện nay Quốc hội và Chính phủ đang thực hiện tổng rà soát khoảng 10.000 văn bản quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải xác định rõ cái gì đang gây ách tắc, điểm nghẽn thuộc trách nhiệm của bộ nào, địa phương nào để xử lý dứt điểm.
2: Sáng nay, lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, ngành tuyên huấn quân đội và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất diễn ra tại Hà Nội. Dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường gửi lãng hoa chúc mừng.
1: Sau thành công vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945, để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội chủ lực, chiều theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Sự kiện đó đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức, lần đầu tiên trong quân đội có cơ quan chuyên trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nhằm xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần, nhân tố cốt lõi tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Thờ ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tuyên huấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, bối cảnh tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội. Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng, văn hóa, thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội, chủ động tham mưu chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đồng thời xây dựng Đảng bộ, Cục Tuyên huấn và các tổ chức đảng, ngành tuyên huấn quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, nội bộ đoàn kết, thống nhất.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 sáng nay tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 2 để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự kỳ họp. Tin của phóng viên Huy Nam.
1: Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa luật thủ đô, trong đó có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và định hướng phát triển bền vững của thủ đô, như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị, trong đó có dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
3: Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của thủ đô, được xác định tại nghị quyết 15 cũng như nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, phù hợp quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
1: Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua nội dung đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nguyên nhân là do dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện để thông tin hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét và thông qua. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
4: Đối với các dự án theo nghị quyết số 258, yêu cầu rất rõ là phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường. Các dự án được trình ra kỳ họp lần này đều là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và phát triển không gian đô thị của thành phố. Cần đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề: sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì.
1: Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.

0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147 hướng dẫn chính sách đặc thù tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội. Trong đó, chính phủ đưa ra cơ chế xử lý các dự án đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng sai quy định trước ngày 1 tháng 8 năm 2024.
1: Sở Xây dựng sẽ rà soát sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung đô thị và nông thôn. Sau đó, cơ quan này trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét điều chỉnh mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận đã cấp. Phần diện tích được điều chỉnh không phải làm lại thủ tục giao thuê đất. Cơ chế gỡ vướng cho các dự án bị cấp sai sổ đỏ sẽ có hiệu lực trong 5 năm, kéo dài đến tháng 5 năm 2031. Các dự án xử lý dang dở trước ngày 1 tháng 5 năm 2031 vẫn tiếp tục hưởng cơ chế này. Thực tế, cơ chế đặc thù được chính phủ ban hành trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản, đô thị, du lịch bị treo nhiều năm do vướng sai phạm đất đai phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Đến nay, cả nước có gần 4.500 dự án, quỹ đất gặp vướng mắc pháp lý. Việc tháo gỡ được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung bất động sản, khơi thông dòng tiền cho doanh nghiệp, giảm áp lực nợ vay và hỗ trợ thị trường, đặc biệt ở phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng.
0: Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có phương án giải quyết cho toàn bộ 838 dự án tồn đọng.
1: Trong số này, 417 dự án hoàn tất tháo gỡ vướng mắc, 393 công trình cơ bản xử lý xong khó khăn. Còn lại 28 dự án đang triển khai các bước tháo gỡ tiếp theo. Tổng mức đầu tư các dự án vừa nêu là hơn 206.000 tỷ đồng, khơi thông cho hơn 17.000 hectare đất. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt giá đất và xử lý nghĩa vụ tài chính. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tăng tốc thẩm định giá đất cho các dự án vướng mắc. Sở Xây dựng đang tham mưu hướng xử lý dự án tồn đọng. Sau giai đoạn tháo gỡ pháp lý, thành phố sẽ giám sát chặt tiến độ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị để tránh dự án tiếp tục bị treo. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng, trong đó thu từ đất dự kiến hơn 100.000 tỷ đồng.
0: Phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Điện Biên trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và mở rộng hợp tác quốc tế. Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên còn có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, đại diện cơ quan ngoại giao các nước Thái Lan, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp lớn trong cả nước. Theo tỉnh Điện Biên, hội nghị là sự kiện kinh tế đối ngoại quan trọng nhằm hiện thực hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với phương châm tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển, tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Điện Biên cho biết.
2: Hội nghị hôm nay là diễn đàn để tỉnh Điện Biên được giới thiệu, trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ thêm về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư, về định hướng phát triển tỉnh Điện Biên nói chung, nhiệm vụ xúc tiến đầu tư nói riêng. Tất cả vì mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển xanh, thông minh, bền vững.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng trên thông, dưới tắc hay là trên trải thảm, dưới giải đinh. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới.
3: Tiềm năng đã rõ, cơ hội đã có, nhưng để biến tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, tôi đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã được hoạch định tại đại hội lần thứ 15 của Đảng bộ. Yêu cầu các ban bộ ngành trung ương cần xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, từ đó tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ tỉnh tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và nguồn lực. Ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang, tạo đòn bẩy chiến lược mở rộng không gian phát triển cho tỉnh, tích cực huy động kết nối các nguồn lực, nhất là vốn nguồn vốn ODA, chủ động giới thiệu thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực và tâm huyết đồng hành cùng Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.
0: Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320.

0: tỷ đồng, trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng. Ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng. Trước nguy cơ virus lở mồm long móng, tuyếp sắt một có thể xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh qua biên giới và giữa các châu lục, ảnh hưởng đến nhiều loài động vật móng guốc chẵn như là trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu và nai. Tại Việt Nam hiện đã ghi nhận 3 tuyếp virus lở mồm long móng lưu hành gồm OA và ACA1. Riêng tuyếp SAT1 chưa xuất hiện trong nước nhưng nguy cơ xâm nhập là rất lớn trong bối cảnh chủng virus này đang lây lan nhanh tại một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống. Trọng tâm là tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tại hộ chăn nuôi, trang trại, đặc biệt ở các tỉnh biên giới. Khi phát hiện gia súc có dấu hiệu nghi mắc bệnh, cần lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ và tổ chức khoanh vùng xử lý ổ dịch ngay từ khi còn ở phạm vi hẹp.
0: Trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá, từ giám sát hành trình, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một hàng rào số dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển. Phản ánh của phóng viên Minh Thông thường trú tại miền Trung.
2: Các làng chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến.
3: Vì cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất mà đoàn hoàn hết, khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn như hồi xưa nữa, nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thác rồi tới đó rồi mình về thôi chứ mình đâu có vượt vào qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm thiêu vùng biển đó, mình bố lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
4: Trước đây, một viên biển bà con ngư dân chủ yếu ghi chép sổ sách, nhiều khi bắt tiền. Bây giờ có phần mềm điện thoại thông minh nên việc khai báo rất thuận tiện hơn nhiều. Bà con yên tâm vươn khơi bám biển, chống khai thác IUU.
2: Theo ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng, ngay từ khâu xuất nhập bến, hoạt động tàu cá cũng được kiểm soát chặt chẽ bằng dữ liệu.
5: Hiện nay thì ban đang đề xuất một số cái dự án như là sử dụng cái thẻ điện tử cho các cái tàu thuyền khi mà vào neo đậu trong khu vực, thì cái thẻ này thì nó có cả cái định vị trên đó để mà giám sát cái việc mà tàu ra tàu vào trong khu vực âu thuyền, và bên cạnh đó thì là đào tạo cho các cái viên chức người lao động thực hiện tốt cái hoạt động bình dân học vụ số và cái công nghệ AI trong thực hiện nhiệm vụ.
2: Đà Nẵng hiện có 4.062 tàu cá, 100% đã được đăng ký, cập nhật trên hệ thống VNFeedBay. 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang chuyển cái hệ thống ECDT, quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin, ngành thủy sản Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch, từ khai thác đến truy xuất nguồn gốc. Thành phố đang hướng tới một hệ sinh thái quản lý nghề cá hoàn toàn số hóa.
6: Đối với nghề khai thác thủy sản thì hiện nay thì chúng tôi đang ứng dụng như nhật ký điện tử hay là chứng nhận ICDT, nghĩa là khi nhật ký dân khai thác như thế nào thì tất cả những dữ liệu đó đều đưa vào cái hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý. Việc mà giám sát hành trình, nghĩa là tàu đi đâu về đâu, là chúng tôi xác định được, tôi biết tàu ở đâu và hiện nay có bao nhiêu tàu trên biển, bao nhiêu tàu về bờ, thì chúng tôi giám sát được cái đó thì nhờ cái ứng dụng các cái công nghệ đó vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang làm một truy xuất nguồn gốc, mã hóa vùng nuôi, để khi người ta chỉ cần quét một cái QR code thì chúng ta xác định ngay là ở đó, là ở đâu vị trí, ở đâu diện tích bao nhiêu, đối tượng như thế nào, sản lượng làm sao. Thì cái này chúng tôi đang triển khai cái này để ứng dụng vào cái chuyển đổi số.
2: Từ những thiết bị đến dữ liệu được số hóa, mỗi chuyến biển giờ đây không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hải trình được quản lý bằng công nghệ. Việc Đà Nẵng từng bước xây dựng hàng rào số từ VMS, nhật ký điện tử đến QR code không chỉ đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU mà mà còn hướng tới một nghề cá hiện đại và phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở tỉnh Cao Bằng, hạt dẻ Trùng Khánh từ lâu đã được nhắc đến như một sản vật đặc hữu của vùng biên, gắn với khí hậu thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân địa phương. Nhưng trong yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, câu chuyện của hạt dẻ không chỉ là một thức quà theo mùa vụ. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để từ một cây đặc sản, hạt dẻ Trùng Khánh có thể trở thành cây sinh kế có giá trị kinh tế cao hơn cho người dân vùng cao, bảo tồn giống bản địa, chuẩn hóa chất lượng, hình thành vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và gắn với du lịch trải nghiệm. Phóng viên Phương Chi đề cập.
7: Nói chung vườn dẻ này từ năm 93 thì bắt đầu trồng rồi. Nhà nước cho trồng mà.
8: Tại vườn cây rộng rãi thoáng đạt của ông Lương Văn Khang, xóm Bó Đa, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, những gốc rẻ cũ xen với những cây trồng mới. Lớp đất dưới tán cây vừa được xới lên để bón phân, cắt tỉa. Với người dân đã gắn bó hơn 30 năm với cây rẻ như ông, đây không chỉ là một khu vườn mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho gia đình.
7: Cứ mình chăm bón vào thì coi là nó là quả to và nó nặng hơn, tốt hơn. Còn vườn nào không chăm sóc luôn đấy thì coi hạt dẻ nó nhỏ, nó không to. Trước làm đám ruộng thì đám rẫy thì cũng chả được bao nhiêu nữa. So bây giờ trồng vườn hạt dẻ xuống mà này cây thì coi mỗi năm thu hoạch chừng 30 triệu thì coi là thoải mái rồi. Nhưng ngô thì cũng không được bằng này đâu.
8: Ở Trùng Khánh bây giờ, cây dẻ dần trở thành loại cây trồng tạo thu nhập ổn định cho các gia đình vùng cao. Theo bà Hoàng Thị Minh, người trồng dẻ xã Trùng Khánh, những năm được mùa, hơn 80 cây dẻ cho gia đình bà nguồn thu từ 40 đến 50 triệu đồng. Khách du lịch ghé mua tại vườn, khách quen gọi điện đặt trước. Hạt dẻ Trùng Khánh rõ ràng đã có thị trường. Nhưng cũng từ đó, người trồng dẻ bắt đầu lo nhất chuyện giữ thị trường cho hàng thật.
9: Quen rồi, quen khách rồi nên là có vào đây là khách hay vào là khách hay mua. Mỗi năm chị cũng không đủ bán đâu. Người nông dân thì lo lắng nhất là cái sản phẩm của nơi khác trà trộn vào, để mất uy tín của vườn mình.
8: Bảo vệ uy tín vùng trồng không còn là chuyện của từng hộ nông dân. Đó là bài toán phát triển một sản phẩm đặc hữu theo hướng bền vững, bảo tồn giống tốt, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu, tăng sản lượng hàng thật và tạo một cơ chế tiêu thụ minh bạch hơn. Ông Hoàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trùng Khánh cho biết, hiện toàn xã có hơn 100 hectare trồng dẻ và sẽ tiếp tục quy hoạch lại vùng thuận lợi để phát triển theo hướng thâm canh hàng hóa.
10: Ủy ban xã Trùng Khánh mới cũng xác định cây hạt dẻ vẫn là một cây chủ lực của xã và hiện nay thì xã vẫn đang tập trung xây dựng nghị quyết về phát triển cây đặc hữu và tập trung là ưu tiên những cái vùng mà trước đây nó đã nằm trong cái một phần cái chỉ dẫn địa lý của cái hạt dẻ và đang chỉ đạo bà con là canh tác thâm canh, chủ yếu là sử dụng các cái thành phần phân bón hữu cơ, gần như là không sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật. Các cái biện pháp lâu dài nữa thì có những cái mối liên kết sản xuất giữa người dân, doanh nghiệp hay các hợp tác xã để làm sao nó thành một cái chuỗi từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, đưa vào các siêu thị như thế nào nó phải có cái truy xuất nguồn gốc.
8: Hạt dẻ Trùng Khánh giờ đây không chỉ là một sản vật vùng biên mà đã trở thành cây trồng thế mạnh bản địa, là sinh kế hiệu quả cho người dân vùng cao. Để làm được điều này, địa phương đang tổ chức lại ngành hàng từ giống, vùng trồng, kỹ thuật, thương hiệu đến thị trường.
0: Theo phản ánh của phóng viên Sĩ Đức, nhiều năm qua, tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến nhiều diện tích sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh.
11: Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Và theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi chiều cường hay là bão lớn tràn qua, thì hàng chục ngàn khối đất lại cuốn trôi ra biển. Ông Nguyễn Tính Dân, một người dân sống tại thôn Trung Tân, chia sẻ.
12: Cái cụ thể là, mà bên đi theo dòi đó, là một nắm á, nó chiếm bớt khoảng 3 đến 4 mét. Mà nếu mà bào cái nắm mà bào nhiều, mà lụt nhiều á, thì phải chiếm 4-5 mét rồi.
11: Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất, mà còn kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế xã hội. Nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay là mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương bị trì trệ, Ông Nguyễn Tất Hà ở thôn Trung Tân mong muốn.
13: Người dân mà đề nghị là cả đảng, chính phủ và cả các bản ngành xây cái kè chắn sóng cho dân, cho đời nó bảo tồn nó lần xâm lấn đất đai của người dân mà không có bờ bờ. Đấy. Nhưng mà thứ hai nữa là để cho có thuyền vào ra để cho, chứ nhưng mà chứ không xây cái kè sóng là đến khi vào. Chứ bây giờ nó cấp 4, cấp 5 ấy là thêm phải để bán trong bờ cả đấy.
11: Tình trạng sạt lở và xâm thực kéo dài hơn 2 km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân, trưởng thôn Trung Tân cho biết.
13: Cuộc sống của dân bây giờ thì những nhà ở sát biển là tinh thần không ổn định. Ông bà nói là an cư lập nghiệp, nhưng mà không an cư. Cho biển càng ngày càng lớn. Quá cái cuộc họp thì dân kiến nghị đề xuất rất nhiều, mà cái đề xuất của dân là rất chính đáng. Vậy thì để đảm bảo cái cuộc sống cho dân được gặp tuyến biển của xã Kỳ Kháng nổi tiếng và nổi chúng của tỉnh Hà Tĩnh, thì như vậy là đề nghị vì các cấp các ngành, đảng nhân được như vậy là phải có cái dự án xây kè chắn sóng để bảo vệ cho dân dọc tuyến biển.
11: Biển xâm thực tại Kỳ Kháng không còn là lời cảnh báo, mà đã trở thành thách thức hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và môi trường sinh thái vùng ven biển. Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng lúc này không chỉ giúp giữ đất, giữ làng, mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm bám biển, giữ vững sinh kế trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là một số thông tin về thời tiết.
14: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay thời tiết Bắc Bộ dù có nắng nhưng mà tiếp tục duy trì trạng thái không khí dịu mát hiếm có trong những ngày đầu hè do ảnh hưởng của mây dông diện rộng. Mưa dông tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi như là Điện Biên, Lai Châu, nơi nằm gần vùng hội tụ gió trên cao. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30, cục bộ có nơi vượt 80mm. Người dân cần đặc biệt đề phòng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời cảnh giác nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Tại phường Hoàn Kiếm Hà Nội và nhiều khu vực khác ở miền Bắc, hôm nay nhiệt độ dao động khoảng 27 đến 31 độ, trời mát, có mưa gián đoạn trong ngày. Kiểu thời tiết dễ chịu này dự báo còn kéo dài đến hết ngày mai trước khi nắng nóng quay trở lại. Trong khi đó, miền Trung bước vào ngày đầu tuần với nắng mạnh, từ Thành Vinh đến Phú Xuân nhiệt độ cao nhất khoảng 29 đến 33 độ. Khu vực từ Hải Châu đến Phan Thiết và Tây Nguyên nóng hơn, phổ biến từ 32 đến 35 độ. Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm nắng nóng của cả nước, nhiệt độ nhiều nơi đạt ngưỡng 35-36 độ, riêng phường Biên Hòa lên tới 37 độ, oi nóng gay gắt. Tuy vậy, về chiều tối, mây dông sẽ phát triển trở lại, gây mưa cục bộ kèm theo nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị nhớ theo dõi bản tin tiếp theo để cập nhật diễn biến thời tiết mới nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía đang phủ bóng lên tiến trình vòng đàm phán, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn tại eo biển Hormuz khiến giá dầu thế giới bật tăng mạnh. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
15: Phản hồi của Iran tập trung vào yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấm dứt phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng các đề xuất của Iran chưa đáp ứng những yêu cầu then chốt mà Mỹ đặt ra, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề tự do hàng hải tại vùng vịnh. Trong các phát biểu mới nhất, ông Trump tiếp tục cáo buộc Iran kéo dài và lợi dụng các tiến trình đàm phán suốt nhiều năm qua. Trong khi đó, Iran cũng phát đi các thông điệp cứng rắn. Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo nếu tiếp tục bị tấn công, Iran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không lường trước được.
16: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Những lựa chọn này, ngoài quyết tâm và ý chí của lực lượng vũ trang, sẽ là các thiết bị tiên tiến hơn và các phương pháp chiến tranh mới. Và có lẽ quan trọng nhất là các chiến trường mới, có nghĩa là chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
15: Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Trung Đông. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một hội nghị đa quốc gia với sự tham gia của hơn 40 nước nhằm thảo luận các kế hoạch bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Pháp đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực, trong khi Anh triển khai tàu khu trục HMS Dragon. Những diễn biến mới quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, đã ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới. Trong phiên giao dịch đầu ngày 11 tháng 5, giá dầu Brent tăng gần 3%, vượt mốc 104 đô la một thùng. Còn dầu WTI của Mỹ cũng tăng mạnh do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
0: Sáng nay, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat đã được trả tự do trước thời hạn sau khoảng 8 tháng chấp hành án phạt tù. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
17: Vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat đã rời nhà tù trung ương Klong Prem. Dù được tha tù trước thời hạn, nhưng ông Thaksin vẫn phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi thời gian quản chế kết thúc vào tháng 9 năm nay. Bên ngoài nhà tù, gia đình ông Thaksin cùng đông đảo người ủng hộ đã có mặt từ sớm để chờ đón. Ông Gorachai, cựu nghị sĩ đảng Vì nước Thái, lực lượng chính trị gắn liền với ảnh hưởng của ông Thaksin cho biết, khoảng 1.000 người ủng hộ có mặt tại nhà tù trung ương Klong Prem, trong đó nhiều người đã chờ tại khu vực từ đêm hôm qua. Trước nguy cơ ùn tắc, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường lực lượng xung quanh nhà tù, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Liên quan vai trò chính trị của ông Thaksin thời gian tới, lãnh đạo đảng Vì nước Thái, Yulapun Amon Vivat khẳng định, cựu thủ tướng vẫn là biểu tượng tinh thần của đảng, song sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vị trí cố vấn chính thức nào. Giới quan sát cho rằng, trong đợt trở lại chính trường lần này,

0: trụ cột của liên minh cầm quyền do Thủ tướng Anutin đứng đầu. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, đảng này đứng thứ ba với 74 ghế tại Hạ viện.
1: Hoạt động sơ tán hành khách khỏi tàu du lịch MV Honduras, nơi xảy ra đợt bùng phát virus Hanta gây chết người, đang được tiến hành khẩn trương. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị toàn bộ hành khách cách ly 42 ngày, đồng thời khẳng định virus này không nguy hiểm và dễ lây lan như COVID-19. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
2: Các máy bay của chính phủ chở công dân Tây Ban Nha và Pháp đã hạ cánh xuống Madrid và Paris vào chiều qua. Theo Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, một trong năm hành khách người Pháp đã xuất hiện triệu chứng trong chuyến bay hồi hương. Ngoài ra, các chuyến bay đưa công dân Canada, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Ireland và Mỹ cũng đang được thực hiện, với các chuyến bay cuối cùng sẽ rời đi vào tối nay. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết một trong số 17 người Mỹ được hồi hương có kết quả xét nghiệm dương tính nhẹ với chủng Andes của virus Hanta, trong khi người thứ hai có triệu chứng nhẹ. Chủng Andes của virus Hanta có thể gây ra bệnh phổi nghiêm trọng, dẫn đến 50% trường hợp tử vong. Do đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị toàn bộ hành khách trên tàu phải cách ly trong 42 ngày kể từ ngày 10 tháng 5 vì thời gian ủ bệnh của virus này có thể kéo dài tới 6 tuần. Hiện nay, Tây Ban Nha yêu cầu hành khách điều trị và cách ly trong bệnh viện đủ 42 ngày, còn Pháp cho phép bệnh nhân nằm viện 72 giờ đầu, sau đó tự cách ly tại nhà thêm 45 ngày. Theo thống kê của WHO, 8 người không còn ở trên tàu đã bị ốm, trong đó 6 người được xác định nhiễm virus. Một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức đã tử vong. Hiện vẫn còn 4 bệnh nhân đang điều trị tại Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Trên đảo Tristan Cunhan, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, một ca nghi nhiễm đang được đội ngũ chuyên gia y tế do quân đội Anh triển khai hỗ trợ. Các cơ quan y tế quốc tế kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và khẳng định virus này không nguy hiểm như COVID-19. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Ghebreyesus cho biết.
3: Khi nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, tình hình hiện nay có thể không đáng lo ngại, nhưng đồng thời, tất cả các sự chuẩn bị cũng mang lại cho chúng ta sự tự tin. Virus Hanta không giống như COVID. Khi tôi nói không cần lo lắng, điều đó không có nghĩa là không có vấn đề gì ở đây, mà có nghĩa là chúng ta có thể xử lý được và vấn đề có thể được giải quyết.
2: Sau khi sơ tán hành khách khỏi tàu, khoảng 30 thành viên thủy thủ đoàn sẽ tiếp tục ở lại trên tàu và di chuyển tới Hà Lan vào tối nay để tiến hành khử trùng toàn bộ tàu.
1: Sáng nay, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 trong sứ mệnh đưa số lượng tải trọng lớn nhất lên trạm vũ trụ. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, nước này đã phóng thành công tàu chở hàng Thiên Châu 10 từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam vào lúc 8 giờ 14 phút sáng nay ngày 11 tháng 5 giờ Bắc Kinh bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 7 Y-11. Sau khoảng 10 phút, con tàu đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Ông Vũ Lỗi của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
5: Lần này, Thiên Châu 10 mang theo một lượng lớn tải trọng, trở thành sứ mệnh mang nhiều tải trọng nhất kể từ khi xây dựng trạm vũ trụ. Sau khi đi vào quỹ đạo, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm chứng trên quỹ đạo một số công nghệ và sản phẩm mới.
4: Thiên Châu 10 mang theo hơn 6 tấn hàng tiếp tế, chủ yếu là các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ công việc và sinh hoạt thường nhật của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24 trên quỹ đạo, cũng như các phụ tùng thay thế cần thiết cho hoạt động của trạm vũ trụ. Hàng hóa bao gồm hơn 220 vật phẩm cho phi hành gia, trạm vũ trụ, tàu vũ trụ chở hàng và các ứng dụng không gian, cùng 700 kg nhiên liệu đầy. Các vật dụng được đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc lần này còn có một bộ đồ du hành vũ trụ mới, máy chạy bộ trong không gian để đáp ứng nhu cầu tập thể dục trên quỹ đạo của các phi hành gia, tủ lạnh vũ trụ để bảo quản đông lạnh các mẫu sinh học, đồ dùng sinh hoạt và thiết bị thí nghiệm khoa học. Đây là chuyến bay thứ 641 của tên lửa đẩy thuộc dòng Trường Chinh và chuyến bay thứ 10 của tàu vũ trụ Thiên Châu.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, suốt quá trình hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, luôn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Sức mạnh làm nên bản lĩnh, vị thế và chiến công của quân đội ta không chỉ nằm ở vũ khí, trang bị, mà trước hết là sức mạnh chính trị, tinh thần. Trong đó công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội đóng góp quan trọng trong định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Đây không chỉ là một mặt trận công tác mà còn là trục xuyên suốt chi phối chất lượng, hiệu quả của toàn bộ hoạt động xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Người trước xuống sau trong xây dựng quân đội vững mạnh của phóng viên Nguyên Nhung.
8: Trong điều kiện chiến đấu vô cùng khó khăn gian khổ, quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn một lòng một dạ, quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nơi được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm. Tên tuổi của những anh hùng lực lượng vũ trang chân đất, áo vá vai đã ghi tạc vào lịch sử. Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, La Văn Cầu nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị thương vướng víu để đánh bộc phá vào lô cốt địch, và biết bao tấm gương anh dũng khác. Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu chia sẻ:
9: quyết tâm của chúng tôi là chiến đấu đến sự máu cuối cùng, còn một người còn chiến đấu, trái tim còn đập, còn chiến đấu.
8: Đi qua những cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, có biết bao hy sinh anh dũng của các thế hệ chiến sĩ, biết bao người bước chân ra đi là biết trước không hẹn ngày về. Nhưng bản thân họ luôn vững vàng, động viên gia đình, vợ con yên tâm nơi hậu phương, để mình vững chí nơi tiền tuyến. Như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân kể về cuộc gặp gỡ cuối cùng với chồng bà, liệt sĩ Trần Văn Kính.
10: Bà 21, ông 22, thì cưới năm 65, đến tháng 12 năm 67, thì ông về, ông mới dơ một cái giấy ra, bảo là giấy đơn vị quyết định là anh về, anh phải đi vào Nam chiến đấu. Mặt tôi cứ buồn rười rượi nhỉ. Thì ông đến gần ông bảo là: em ơi, chết nó khó lắm, không có chết dễ đâu. Thì ông ấy bảo như thế. Nó xong là khoác bao lâu đi? Con mới nằm trong bụng 6 tháng thì ông đã hy sinh.
8: Điều gì đã làm nên những thế hệ chiến sĩ tiếp nối nhau gan vàng chí thép trên chiến trường? Thời bình thì xông pha trong thảm họa thiên tai cứu nhân dân, coi tính mạng nhân dân hơn cả sinh mệnh bản thân mình. Đó chính là lý tưởng cách mạng, là sức mạnh của niềm tin, của phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, được bồi dưỡng, vun đắp không ngừng trong môi trường quân ngũ. Đây cũng chính là sức mạnh vô địch làm nên mọi chiến thắng, làm nên sức mạnh bền vững của quân đội nhân dân ta. Thượng tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Tiến Trung, Nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng nhận định:
11: xây dựng quân đội và trong việc đánh thắng kẻ thù thì ta phải nói rõ thế này: số 1 là con người, thứ 2 là vũ khí trang bị, thứ 3 là nghệ thuật tác chiến, mà nghệ thuật chiến cũng là con người. Ba cái đó phải hòa quyện với nhau mới tạo nên một cái sức mạnh chiến thắng. Thế con người là quan trọng nhất. Vì sao? Có con người hiểu rõ nhiệm vụ, giác ngộ giai cấp, hiểu rõ mục tiêu chiến đấu thì mới có phương hướng chiến đấu.
8: Thực hiện tư tưởng người trước súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Việt Nam luôn lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trong mối quan hệ giữa con người và vũ khí trang bị, con người luôn giữ vai trò quan trọng quyết định. Vũ khí trang bị có tối tân, hiện đại đến đâu, nhưng nếu người sử dụng không có trình độ, kỹ năng, sẽ không làm chủ được vũ khí trang bị. Nếu người chiến sĩ không có tinh thần, ý chí chiến đấu dũng cảm, không có lý tưởng cách mạng, thì vũ khí trang bị hiện đại đó cũng trở thành vô dụng. Do đó, việc rèn luyện giáo dục nhận thức, tư duy của cán bộ chiến sĩ là điều quyết định trong xây dựng trận địa tư tưởng vững mạnh trong quân đội, làm nền tảng để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 4.684 đô la Mỹ một ounce, tương đương khoảng 150,8 triệu đồng một lượng. Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC hiện đang được giao dịch ở ngưỡng 163,4 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 166,4 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn của công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức mua vào là 163.400.000 đồng một lượng và bán ra là 166.400.000 đồng một lượng, giảm 1,1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.
14: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.118 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với phiên trước. Tại một số ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ mua vào ở mức 26.087 đồng một đô la và bán ra là 26.367 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với hôm qua.
13: Theo báo cáo tâm điểm thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1 năm 2026 vừa được tổ chức Finrating công bố, tổng giá trị phát hành trong 3 tháng đầu năm nay đạt 40,3 nghìn tỷ đồng, tăng tới 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể so với các quý liền trước. Đáng chú ý, tổng giá trị trái phiếu có vấn đề trong 3 tháng đầu năm nay chạm mốc 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Rủi ro tập trung chủ yếu ở lĩnh vực bất động sản và năng lượng.
14: Về diễn biến thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Mặc dù vậy, một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch tích cực giúp VN Index duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch sáng nay. Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng cho thấy sức hút mạnh khi hàng loạt mã như TCB, LPB, ACB, MBB, VCB và VIB khởi sắc ngay từ khi mở cửa. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và năng lượng phân hóa mạnh với sự tăng giảm đan xen. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản là tâm điểm của thị trường khi tiếp tục đà tăng, dẫn đầu là các mã VIC, VHM và VRE. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 5,92 điểm lên 1.921,29 điểm, còn HNX Index tăng 1,8 điểm lên 248,29 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô 36.590 căn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, mục tiêu xây dựng khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội được đặt ra trong năm 2026 là rất khả thi. Phóng viên Thành Trung thông tin.
13: Nghị quyết của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển nhà xã hội đang mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phát triển nhà xã hội. Trong đó nội dung quan trọng là quy định về quỹ nhà ở quốc gia. Nghị quyết cũng đề xuất nhiều chính sách đặc thù để phát triển nhà xã hội, trong đó tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Giáo sư Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng
15: những chính sách để phát triển nhà xã hội là đã có một cái sự thay đổi là khá nhiều so với lại trước đây. Có lẽ tôi cho rằng là cái thay đổi của chính sách cái này ấy là gỡ những cái gì mà trước đây gọi là đang vướng, và kỳ vọng rằng là với cái gỡ như thế thì cái nguồn lực hay là cái

0: điều kiện tiếp cận những cơ hội để phát triển nhà xã hội sẽ được mở ra. Và như vậy thì các cái dự án nhà xã hội tới đây có thể nó sẽ tiếp cận được nhiều hơn, thời gian cũng sẽ nhanh hơn.
1: Tại công điện số 08 vừa ban hành về việc đẩy mạnh phát triển nhà xã hội năm 2026, Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thành lập quỹ nhà ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 302 năm 2025 của Chính phủ, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. Đồng thời đề nghị các địa phương bố trí đủ cán bộ công chức, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển nhà xã hội, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết.
2: Sở Xây dựng cũng sẽ phối hợp với các chủ đầu tư để rà soát, để qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, từ khâu lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án đến khâu đền bù giải phóng mặt bằng.
3: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trên sân vận động khu liên hợp thể thao King Abdullah tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, đội tuyển U17 Việt Nam đã trận thứ hai bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 và thua ngược U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-4. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, tuyển U17 Yemen vượt qua U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 3-2. Hiện U17 Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 4 điểm. Tiếp theo lần lượt là U17 Việt Nam và Yemen cùng được 3 điểm, còn U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới có 1 điểm xếp cuối. Trong lượt trận cuối vòng bảng diễn ra rạng sáng 14 tháng 5, đội bóng đá trẻ của chúng ta đọ sức với U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, còn Hàn Quốc gặp Yemen.
4: Trong khi đó, tuyển U17 nữ Việt Nam chiều nay sẽ gặp U17 nữ Australia ở trận tứ kết U17 nữ châu Á 2026 trên sân Trung tâm Thể thao Tô Châu, Trung Quốc. Cùng ngày, ở các cặp tứ kết còn lại, Nhật Bản so tài với Hàn Quốc, Trung Quốc gặp Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đọ sức với Thái Lan. Các đội thắng ở tứ kết sẽ có vé tham dự World Cup U17 nữ 2026 tổ chức tại Maroc.
3: Trở lại với các giải bóng đá trong nước. Chiều tối qua diễn ra 4 trận đấu còn lại thuộc vòng 22 V-League 2025-2026. Trên sân hàng đẫy, Công an Hà Nội vượt qua Nam Định 3-2. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú đúp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vào các phút thứ 7 và 82. Cùng với đó là pha lập công của Bùi Hoàng Việt Anh vào phút thứ 53. Còn hai cầu thủ ghi bàn cho Nam Định là Trần Ngọc Sơn và Trần Văn Đạt. Với chiến thắng này, Công an Hà Nội được 57 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng và tiến sát ngôi vô địch khi Ấn Độ nhì bảng Thế Công Viettel tới 11 điểm. Trong các trận đấu còn lại của vòng 22, Thế Công Viettel thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0, PVF Công an Nhân dân vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-1.
4: Còn tại giải hạng nhất quốc gia, tối qua trên sân PVF, trẻ PVF Công an Nhân dân vượt qua Khatoko Khánh Hòa 1-0 bằng pha ghi bàn duy nhất của Joseph Khalio vào phút 52. Sau trận đấu, huấn luyện viên Trần Trọng Bình nhìn nhận.
5: Giai đoạn đầu thì chúng tôi có những trận đấu chơi rất là tốt, nhưng mà giai đoạn lượt về thì các đối thủ được bổ sung rất là nhiều. Còn chúng tôi thì vẫn giữ nguyên số lượng con người như vậy. Tất cả các đội đều nghiên cứu chúng tôi về mặt chiến thuật, về mặt con người. Khi đó thì chúng tôi sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và cũng không có đủ con người để chúng tôi xây một cái sơ đồ nào khác hay là một cái chiến thuật nào khác để làm sao đó gây bất ngờ cho đối thủ.
4: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông cho biết.
6: Thật sự tôi rất vui vì mục tiêu chúng tôi là 3 điểm trong trận đấu hôm nay và tất cả những cầu thủ thi đấu chính và dự bị vào sân thì các em đã thể hiện một tinh thần quyết tâm đồng lòng và giành chọn 3 điểm. Chúng tôi thì những trận đấu như thế này thì chúng tôi nói về cái tình huống cố định là phải giải quyết trong trận đấu và hôm nay các cầu thủ tôi đã thực hiện tốt trong trận đấu hôm nay. Một trận đấu tôi mất rất nhiều sức. Gần cuối trận thì cầu thủ sung sức và có những hiện tượng sụt rút. Và trong trận đấu tới thì chúng tôi đã thi đấu ngày thứ 6. Trong 5 ngày tiếp theo chúng tôi sẽ giảm khối lượng để làm sao các em khôi phục để tiếp tục đá Thành phố Hồ Chí Minh ngày thứ 6.
3: Cũng trong chiều qua mùng 10 tháng 5 tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc có chiến thắng cách biệt trước Hà Nội với tỷ số 6-3 trong lượt trận ra quân giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Việc phải chạm trán với một đối thủ vượt trội về kinh nghiệm ngay trận ra quân là một thử thách lớn với Hà Nội. Tuy nhiên, ghi được 3 bàn thắng vào lưới Thái Sơn Bắc là một kết quả đáng khích lệ với đội bóng này. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành nói:
7: "Đội là đội bóng trẻ, các em toàn từ 17, 18 tuổi. Đấy, có năm nay là năm được đầu tiên được thi đấu giải và rất còn non lớp những kinh nghiệm. Cho nên là cái tỷ số như thế này thì tôi cũng rất hài lòng với cả các cầu thủ của tôi khi thể hiện trong trận đấu này ở sân Bắc."
3: Trong trận đấu trước đó,

0: Sài Gòn Titans vượt qua Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 4-0 nhờ các pha ghi bàn của Gia Thọ, Quang Nhật, Phi Tiến và Xuân Hiệp.
1: Sáng nay Barcelona vô địch La Liga mùa giải 2025-2026 sớm 3 vòng đấu sau khi đánh bại đại kình địch Real Madrid 2-0 trong trận cầu tâm điểm thuộc vòng 35 diễn ra trên sân Spotify Nou Camp. Marcus Rashford mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng pha đá phạt hiểm hóc từ ngoài vòng cấm vào phút thứ 9. Chưa đầy 10 phút sau, tới lượt Ferran Torres tung cú sút căng ngay trước mặt thủ môn Thibaut Courtois, ấn định chiến thắng 2-0. Với kết quả này, Barcelona đã hơn Real Madrid tới 14 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
3: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì buổi làm việc với văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh chắc đúng, không để xảy ra sai sót, đúng vai, thuộc bài. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Iran cũng phát đi các thông điệp cứng rắn. Nếu tiếp tục bị tấn công, Iran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không thể lường trước được. Nhiều quốc gia đang tăng cường các biện pháp giám sát y tế và cách ly đối với công dân trở về từ tàu du lịch MV Hondius sau đợt bùng phát virus Hanta khiến ít nhất 3 người tử vong. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Hằng Nga và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
5: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Quý vị quan tâm đến sản phẩm, vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn phí 1-800-1799. Thưa quý vị, khi tóc rụng hay bạc sớm, chúng ta thường chỉ lo chăm sóc bề mặt của sợi tóc. Thế nhưng theo các chuyên gia, mái tóc thực chất là tấm gương phản chiếu chế độ dinh dưỡng và khí huyết bên trong cơ thể.
6: Chính vì vậy mà sự chắc khỏe và bóng mượt của mái tóc phụ thuộc rất lớn vào việc nang tóc có được cung cấp đủ dưỡng chất hay không. Vậy thì đâu là những vi chất then chốt? Mời quý vị cùng lắng nghe giải đáp từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
7: Tất

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, chàng trai sơ mi hồng. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội nhà ngoại để tình thân không bị chia đôi. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh lở mồm long móng trước nguy cơ chủng SARS-1 xâm chiếm. 15 giờ câu chuyện âm nhạc viết cho ngày thành đôi. 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 dân ca ba miền, dân ca cải biên những sáng tạo của người nghệ sĩ Vĩ Dặm. 16 giờ 35 quốc phòng toàn dân. 16 giờ 45 đi Muôn Chi. 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, viêm amidan ở trẻ nhỏ nhận biết và điều trị đúng cách. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, trong tình yêu vốn có nhiều cung bậc khác nhau, từ nồng nhiệt, sâu sắc cho đến những day dứt tiếc nuối. Và đặc biệt có một trạng thái mà chúng ta sẽ luôn nhớ, đó là khi tình yêu vừa mới bắt đầu. Không quá mãnh liệt cũng chưa đủ để gọi tên, nhưng lại đủ rõ để khiến người ta loạn nhịp trái tim.
4: Và với những người mới yêu thì trạng thái ấy thường đến từ những điều rất cụ thể. Có thể là một sự cảm phục, ngưỡng mộ, một nụ cười ấn tượng, một dáng người dễ thương, hay đơn giản chỉ là hình ảnh của một chàng trai trong chiếc áo sơ mi hồng, một chi tiết rất nhỏ nhưng lại trở thành điểm khởi đầu cho những rung động rất thật.
3: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào giai điệu tình yêu rất đỗi dịu dàng. Ca khúc Chàng trai sơ mi hồng, sáng tác Hứa Kim Tuyền do ca sĩ Hoàng Duyên thể hiện, xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, ca khúc Chàng trai sơ mi hồng sau khi phát hành đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực và góp mặt trong bảng xếp hạng thịnh hành. Ca khúc có chất liệu ngũ cung, âm hưởng dân gian Bắc Bộ, có pha trộn với nét nhạc trẻ trung, tạo nên màu sắc âm nhạc vừa gần gũi, vừa mang hơi thở hiện đại.
1: Phần ca từ của bài hát Trong sáng dễ thương kể về câu chuyện một cô gái bất chợt say nắng một chàng trai, bắt đầu từ một hình ảnh rất cụ thể, chiếc áo sơ mi hồng. Từ chi tiết nhỏ ấy, những rung động đầu đời được mở ra một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.
0: Có thể nói về cảm xúc dao động ban đầu, mỗi người sẽ có một cơ chế.

0: sẽ nhìn người đó qua một lăng kính màu hồng, cảm xúc xao xuyến, hồi hộp, sự không chắc chắn về tình cảm của đối phương khiến trái tim luôn đập nhanh, bồi hồi và khao khát được gặp gỡ. Và trong ca khúc Cơn Say Nắng không phải là một tình yêu đã thành hình, mà chỉ là cảm xúc đến từ một phía. Khi một cô gái bắt đầu nhìn về người thương với sự chú ý nhiều hơn bình thường, điều đáng nói là ở những bộc bạch rất thật của nhân vật nữ, cảm xúc ấy chưa phải là sự mãnh liệt hay cuồng nhiệt. Nó vẫn giữ nguyên sự trong trẻo ban đầu, một chút ngập ngừng, một chút tự nhiên và rất nhiều những rung động chưa kịp gọi tên.
1: Chính vì vậy, Cơn Say Nắng ấy không mang màu sắc vội vã. Nó giống như ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, không làm mặt nước xao động, nhưng đủ để mọi thứ trở nên sáng rõ hơn, dịu dàng hơn và dễ chạm vào ký ức hơn. Trong không gian ấy, một hình ảnh rất nhỏ cũng có thể trở thành điểm dừng của cảm xúc. Một chàng trai, một chiếc áo sơ mi hồng hay chỉ là một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để trái tim bắt đầu có thói quen nhớ đến một người. Và có lẽ vẻ đẹp của những rung động như vậy nằm ở chỗ chưa cần lời khẳng định, chưa cần những hồi đáp, nhưng vẫn đủ để khiến người ta nhận ra rằng mình đã từng có một khoảnh khắc rất trong trẻo khi bắt đầu biết để ý đến một người khác.

0: Thưa quý vị, bài hát Chàng trai sơ mi hồng hẳn sẽ gợi lại những rung động đầu đời, những cảm xúc rất lãng mạn của một lần say nắng của ai đó trong mỗi chúng ta. Và biết đâu, chính những ký ức giản dị ấy lại là điều giữ cho cảm xúc của chúng ta luôn tươi mới, để mỗi ngày trôi qua không chỉ là công việc mà còn là những dư vị rất riêng của yêu thương. Chương trình Trạm Cảm Xúc đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Thu Hà xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thu Linh cũng xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Xin chào Thu Hà. Thu Hà này, chiều qua lúc mà vừa tan làm thì chị Thu Linh có thấy một chị đồng nghiệp cứ đứng ngần ngừ mãi trước cái điện thoại.
3: Vâng.
2: Hết đình gọi cho bà nội lại thôi, rồi lại lướt sang sổ của bà ngoại.
3: Vâng.
2: Và tự nhiên lúc đó thì mình cũng cảm thấy cứ thẩn thơ nghĩ về hai chữ là nội ngoại. Thu Hà có thấy là dẫu mình có trưởng thành đến đâu đi nữa và đi làm bao nhiêu năm thì trong lòng của mình dường như vẫn luôn có một cán cân không bao giờ thăng bằng được hoàn toàn giữa hai bên không?
3: Vâng ạ, mặc dù là em chưa lập gia đình đâu, nhưng mà em cũng một phần nào đó hiểu được cái cảm giác mà chị vừa chia sẻ. Có lẽ là vì bên nào cũng là yêu thương, bên nào cũng là cội nguồn. Nhưng mà đúng là thực tế thì đôi khi cái cán cân ấy nó bị nghiêng đi không phải vì mình yêu bên này hơn bên kia, mà có lẽ là bởi vì đó là những cái bộn bề, những cái quy tắc vô hình của cuộc sống khiến cho mình cứ phải nhìn trước ngó sau cho vẹn cả đôi đường ạ.
2: Mà Thu Hà biết không? Cái mệt mỏi nhất không phải là việc mình phải làm gì, mà là cái nỗi sợ vô hình, đó là sợ bên này buồn, sợ bên kia chạnh lòng. Và nhiều khi chỉ vì một món quà thôi, hay là một cái lời hỏi thăm mà mình lỡ quên, hay một lần hay là một cái lần nào đó mình về quê không đều, mà lòng mình cứ cảm thấy nặng trĩu và cứ như là mình đang làm cho tinh thần bị chia đôi vậy.
3: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề rất thực tế, đó là nhà nội nhà ngoại để tinh thần không bị chia đôi. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
4: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, kính chào quý vị khán thính giả.
2: Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn sau do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
5: Tỉ mẩn chọn từng giỏ quà gửi về quê, chần chừ đặt lên đặt xuống chiếc điện thoại trước một cuộc gọi hỏi thăm. Hay những buổi tối, vợ chồng nhỏ to bàn tính lịch về quê nội, quê ngoại cho con khi nghỉ hè sắp tới. Những hoạt động tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, đôi khi lại là khởi đầu cho những cuộc thương lượng đầy khó khăn trong mỗi gia đình. Chị Lê Thị Hoa đến từ phường Trường Vinh bày tỏ.
6: Thú thật là nhiều khi mình cũng thấy mệt vì là phải giữ ý. Nghỉ hè thì con cái hào hức muốn được ra ngoài chơi lâu hơn một chút, ở với ông ba thêm một chút. Nhưng mà mình này cứ phải để ý nét mặt cũng như là cảm xúc của mẹ chồng á. Sợ là ba nói là mình hướng ngoài, nỏ ló cho việc của nhà nội. Nhiều khi là cùng muốn là cho bố mẹ ít đồng để tiêu, hay là lúc có ốm đau thì con có tiền để mà mua thuốc thang. Nhưng mà cứ phải kiểu giấu giấu giếm giếm, vì kiểu cũng lo sợ là chồng hay là ba nội hay là kiểu bên nội là xó bi là mình thế này thế nọ với bên ngoài, khi mô cũng chỉ có lo cho bên ngoài á.
5: Không chỉ những người vợ mà ngay cả những người đàn ông cũng thường xuyên rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Trần Đình Lâm đến từ xã Hợp Minh đã nói.
7: Nhiều khi là cũng khó xử lắm, nhất là mấy cái dịp lễ Tết hay là có kỳ nghỉ dài á, thì mình bị vợ là cứ phải ngồi bấm đốt ngón tay, rồi tính lịch làm sao mà để nhà nội 2 ngày thì bên nhà ngoài là cũng phải đúng 2 ngày chứ không được lệch.
5: Hai câu chuyện, hai nỗi niềm nhưng dường như cùng chung một nốt lặng về những rào cản vô hình dưới một mái nhà. Phải chăng sự rạch ròi quá mức đôi khi lại vô tình tạo ra những khoảng cách, để rồi những người trong cuộc cứ mãi loay hoay với những nỗi niềm khó gọi thành tên.
3: Vâng, những tiếng lòng vừa rồi thì có lẽ cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người, đúng không chị Thùy Linh? Có cảm giác như là khi chúng ta trưởng thành và có gia đình riêng thì việc giữ cho cái tình cảm nội ngoại sao cho vừa lòng tất cả lại trở thành một cái áp lực vô hình.
2: Vâng, đúng là như vậy Thu Hà. Thưa chị Lan Hải, qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất thường nằm ở cái tâm lý so bi hoặc là nỗi sợ bị xem là thiên vị. Vậy thì dưới góc độ tâm lý thì theo chị Lan Hải thì tại sao cái câu chuyện nồi ngoài dù không phải là mới nhưng lại luôn là một trong những cái nút thắt nhạy cảm nhất trong đời sống hôn nhân ạ?
4: Phóng sự vừa rồi rất là lý thú và tôi thấy nó phổ biến ở trong nhiều gia đình Việt Nam chúng ta ngày nay. Thì câu chuyện nội ngoại là cái nút thắt nhạy cảm do xung đột giữa văn hóa truyền thống, tức là nhân dân đa thường lựa chọn nội và cái quan điểm báo hiếu, với lại cái tư duy hiện đại ngày nay là nam nữ bình đẳng, nhà nội nhà ngoại bình đẳng và đề cao cái tự do cá nhân. Từ đó nó tạo ra cái áp lực kép về tài chính, thời gian cũng như là sự tôn trọng, và nó trở thành cái nguồn cơn xung đột lai lẳng khi thiếu sự đồng nhất, thấu hiểu giữa vợ chồng, gây ra các tạm đức. Tôi xin nói thêm là tại sao nội ngoại luôn là nút thắt nhạy cảm. Thứ nhất là cái sự khác biệt về tư tưởng thế hệ. Trước kia thì cái tư tưởng là bên trọng bên kinh đó, truyền thống, nên nó mới va chạm với cái mong muốn bình đẳng của gia đình hiện tại. Thì cái việc trông mong cháu chắt từ hai bên nội ngoại có thể tạo ra cái áp lực lớn, đôi khi dẫn đến những tình huống chéo ngoe, nó đùng vào luôn cả cái chuyện vấn đề tài chính và trách nhiệm. Cái trách nhiệm phụng dưỡng, lễ tết hay là sự can thiệp quá sâu vào chi tiêu gia đình, nó khiến vấn đề của cái gia đình nhỏ đó trở nên thực dụng và nó căng thẳng. Và hơn nữa, cái sự riêng tư bị xâm phạm ở đây là có thể cái sự can thiệp của bên nội bên ngoại và việc dạy con, cách sống của hai bên tham gia để khiến hôn nhân của cặp vợ chồng mất đi cái sự độc lập, để tạo tâm lý bên nặng bên nhẹ. Và cái sự thiếu thống nhất giữa vợ chồng khi người vợ hoặc người chồng không đứng ra làm cầu nối hoặc binh vực gia đình mình một cách mù quáng thì nó sẽ tạo ra cái sự cô đơn và cảm giác bị phản bội ở người kia.
3: Đúng là nhiều khi cái khó nó không nằm ở hành động mà nằm ở cái cảm giác là chúng ta sợ lệch về một bên và chính mình thì cứ tự tạo áp lực cho mình ạ. Và cũng chính những cái góc nhìn đó thì chương trình ngày hôm nay cũng đã nhận được rất nhiều những cái chia sẻ cụ thể từ thính giả gửi về. Có những cái câu chuyện thì cũng rất là đời thường nhưng lại chứa đựng nhiều cái cảm xúc khó nói. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một thính giả đến từ phường Vinh Hưng. Một nỗi lòng mà Thu Hà tin là rất nhiều người vợ đang gặp phải ạ. Tôi và chồng tôi thì kết hôn được 5 năm. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó. Nhưng có một điều mà khiến tôi rất là buồn. Ở nhà nội thì từ việc lớn như đám giỗ đến việc nhỏ như sửa cái bóng đèn thì anh ấy đều sống sáo làm hết mình. Nhưng mà hễ nhà ngoại có việc nhắn anh về phụ giúp thì anh lại hay lấy cớ bận việc này việc kia. Khi tôi trách thì anh ấy lại bảo là bên ấy có các anh em trai lo cả rồi, mình là rể, nếu mà can thiệp xấu quá hay là làm thay việc của người ta thì đôi khi lại thành ra vô duyên. Tôi nghe mà thấy cũng rất là khá là nghẹn lòng và cảm giác như chồng mình vẫn luôn coi nhà ngoại là người ngoài vậy. Vậy thì theo chuyên gia là trong trường hợp này thì tôi cần phải như thế nào ạ?
4: Cái tâm sự này của bạn thì tôi lại thấy là thực ra chồng bạn là một người con rể hay đấy chứ. Bởi vì là cái việc anh ấy giữ cái khoảng cách rất là vừa phải, người ta vẫn nói là ta thương gần thường á, thì tôn trọng vai trò của anh em trai bên vợ để giúp tránh cái tình trạng vô duyên, và giữ cái mối quan hệ êm đẹp giữa các mối quan hệ, nó không chỉ là giữa chàng rể với nhạc phụ đại nhân đâu, mà còn là chàng rể với những anh em dọc chèo khác hoặc là với anh em trai ở bên bên nhà vợ. Và vì thế thì cái việc mà các cụ nhà mình nói đâu là con rể là khách ấy, nó áp vào cái trường hợp của bạn nó đúng, bởi vì người rể ấy thì nên hỗ trợ khi được nhờ,

0: mà cái bên kia chính thức nào ấy, thay vì là can thiệp sâu để tránh rắc rối. Theo tôi thì có một số khía cạnh về cái tư duy này. Thứ nhất là phải tôn trọng cái vai trò của người trong trong nhà, tức là anh em trực hệ, người thân ở trong trong nhà vợ. Việc họ lo liệu trách nhiệm với gia đình bên đó, mình xen vào có thể khiến họ cảm giác là người con rể hơi thẳng bay, hơi thể hiện, hơi lấn lướt chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là có thể là anh ấy cũng có cái tâm thế là tránh cái việc làm ơn mức oán, tức là càng thịt sâu dễ khiến người rể trở thành tâm điểm của những cái mâu thuẫn nếu mà cái việc ấy không thành, thậm chí gây ra cái sự tra tấn về mặt tinh thần nếu không khéo léo. Bởi vì tôi thấy là có nhiều trường hợp nhà có đông anh em vợ quá, chẳng để sang tung hoành ấy, đôi khi cũng bị thánh soi á, ta bày ra thôi rất là kỹ, nên chẳng anh cũng gọi là tránh nhá, tránh cái tình trạng mà có thể xuất hiện nhiều và có thể gây ra cái chuyện bị soi mói một cách không cần thiết. Thế rồi tâm thế khách quý, cái việc mà người rể giữ chừng mực giúp mối quan hệ chẳng để với bên vợ nó luôn luôn có sự tương tính nhẹ nhàng, anh ấy định là hỗ trợ đúng lúc đúng chỗ thì nó hơn là ôm đồm chẳng hạn. Và cái cuối nữa là anh ấy tập trung vào gia đình nhỏ của bạn, bởi vì anh ấy dành thời gian và tâm sức để xây dựng gia đình riêng của bạn và chỉ đóng góp, chỉ lăn tả vào bên ngoài những cái lúc có việc lớn hoặc là cần thiết thôi. Thế cho nên trong trường hợp này tôi thấy cái sự tinh tế trong việc xác định giới hạn là tham gia vào nhà vợ hoặc tham gia đến đâu sẽ giúp cái người rể được tôn trọng và tránh được cái hiểu lầm không đáng có. Vì thế thì trong trường hợp này tại sao không bạn không nói thẳng với chồng, hoặc là bạn là một cái nhịp cầu rất quan trọng và bạn có tiếng nói của bên nhà ngoại ấy, thì có thể là bố vợ hoặc mẹ vợ hoặc chính đánh thức thân người anh hoặc em vợ nắng sang, tức là ăn có mời làm có khiến đấy, nắng sang đích sinh thì anh ấy sẽ có cái cớ, ở bên cạnh đó là bạn đáp xúc vào nữa thì là anh ấy sẽ mạnh dạn hơn. Chứ còn nếu chỉ là cái lời nhắn bâng quơ thì anh nghĩ rằng là có mình cũng được, không có cũng chẳng sao đó, thì trong trường này tôi thấy mình nên thông cảm được những cái suy nghĩ của một người con trai rất là tốt bác ở bên đảng nội, nhưng lại hơi có vẻ như là rụt rè, e ngại, nhìn nó giống như là hờ hững nhất với bên đảng ngoại, thì có thể là do bên mình chưa mạnh trong cái việc thẳng thắn đưa ra những lời đề nghị, hoặc là thêm vào đó là những lời khen ngợi hoặc là ghi nhận mỗi khi mà anh ấy có những cái đóng góp dù là nhỏ nhất trong gia đình.
1: Vâng ạ, đó là một cái giải pháp rất tinh tế ạ. Có lẽ là Thùy Linh sẽ áp dụng 6 lần này ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu hỏi của khán thính giả tiếp theo đã gửi về cho chương trình và có chia sẻ như thế này ạ. Vợ chồng em vừa sinh bé đầu lòng, bởi vì bận công việc cho nên là cả bà nội và bà ngoại thì đều từ quê xuống Vinh để mà giúp chăm cháu. Nhưng cũng từ đó mà không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Bởi vì bà nội thì nhất quyết là chăm cháu theo lối cũ, phải nằm than, phải rơ lưỡi bằng mật ong hay là không cho tắm sớm. Còn bà ngoại thì lại chuộng máy móc công nghệ, cái gì cũng phải là tiệt trùng, là tắm nắng theo khoa học. Và bởi vậy mà hai bà không ai chịu ai, cứ bằng mặt mà không bằng lòng. Rồi ai cũng nói với vợ chồng em là tôi làm thế này cũng chỉ vì tốt cho cháu. Giờ thì vợ chồng em đứng ở giữa và chẳng biết phải nghe bên nào cho vẹn tình, mà không khéo lại là làm cho một trong hai bà tự ái bỏ về quê luôn thì rất là dở. Vậy thì trong trường hợp này theo chuyên gia Lan Hải thì như thế nào ạ?
0: Ôi, đây là cái tình huống kinh điển mà nhiều gia đình trẻ gặp phải khi có vào đầu lòng các bạn ạ. Nhất là khi có sự tham gia chăm sóc nhiệt tình của cả hai bà nội và ngoại. Và đây là cuộc chiến đúng là cân sức luôn á. Thì việc hai bà bất đồng quan điểm, ai cũng muốn tốt cho con cháu nhưng mà lại theo cách riêng của mình, thì khiến vợ chồng bạn đứng giữa chịu áp lực rất lớn. Chúng tôi hiểu điều này. Thì tôi xin gợi ý với bạn vài cái điểm để dung hòa cái mâu thuẫn này, giữ được cái vẹn tình mà vẫn được cái sự đảm bảo an toàn cho bé nhà mình. Thứ nhất đấy, là vợ chồng bạn nên phân loại vấn đề là khoa học hay là cổ hủ đây. Bạn nên nhìn nhận rất là thẳng thắn dựa trên các thông tin khoa học. Thứ nhất, cái vấn đề nguy hiểm ở đây tuyệt đối không được làm đó, đó là nằm than đó. Các bác sĩ chúng tôi ai cũng biết rằng là khói than chứa

0: carbon, carbonic nó gây ngộ độc suy hô hấp, thậm chí tử vong cho trẻ. Những tình huống này trên báo đài đã đưa những thông tin và các bạn có thể cách nào đó cho bà nội biết được điều này. Rồi mật ong rơ lưỡi cũng không được khuyến cáo cho trẻ dưới 1 tuổi vì có nguy cơ ngộ độc clostridium botulinum. Và cái vấn đề quan điểm ở đây thì là mình có thể linh hoạt bạn ạ, tức là tắm sớm hay tắm muộn, tắm nắng thì dùng đồ dùng vân vân, thì việc này có thể linh hoạt bởi vì nó không gây nguy hiểm tính mạng cho em bé. Thứ hai là cái chiến lược ngoại giao với cả hai bà. Cái chìa khóa ở đây là chân thành, kiên định và phân cái vai trò rõ ràng. Cái việc tôn trọng nên kiên định ở đây, đặc biệt là về bên đàn nội bạn nhé, là hãy dùng cái câu này này: con cảm ơn mẹ đã thương cháu, kinh nghiệm của mẹ thì rất quý, nhưng mà bác sĩ với khoa học hiện đại khuyên con làm như thế này để tốt hơn cho phổi này, hệ tiêu hóa của bé. Mẹ giúp con làm theo cách này nhé. Nếu có vấn đề gì thì con xin chịu trách nhiệm. Đó, bạn đừng chê cái cách của bà là cổ hủ. Thứ hai là chăm sóc cảm xúc. Điều này là đặc biệt với bên bà ngoại đó. Là nếu bà ngoại hay tự ái, hãy thủ thỉ riêng thật. Là con biết mẹ thường con gái nên mới lo cho cháu từng chút một như thế này. Nhưng mà mẹ tiệt trùng kỹ quá, thế này làm cho mẹ mệt. Lần sau mẹ cứ để con làm, mẹ cứ để chồng con làm hay là để cho con làm. Mẹ chỉ cần chơi với cháu thôi mẹ ạ. Đó. Cái nữa là các bạn phải tạo vai diễn cho cả hai bà. Ví dụ bà nội thích lối cũ ấy, thì nhờ bà kể chuyện, hát ru, chăm sóc bác nhật không cần kỹ thuật cao như là giặt đồ, thơ, tá cho ấm hoặc đủ bé. Còn bà ngoại thích công nghệ thì bạn nhờ bà phụ trách cái khâu kỹ thuật như là pha sữa theo tỷ lệ này, tiệt trùng hoặc tắm cho bé. Với nhất thể là bạn phải kiểm tra xem bà có làm đúng khoa học không nhé. Rồi nói với hai bà bằng một cái tiếng nói chung là vợ chồng bà đó cần thống nhất với nhau trước, sau đó sẽ nói với hai bà.
1: Vâng ạ. Thùy Linh cũng trải qua hai lần sinh nở, ba nội ba ngoại cũng đã quá nhiều lần chăm cháu, nhưng may là hai ba lại có cùng một quan điểm ạ. Chứ còn thực sự nếu như mà lệch quan điểm thì cũng rất là căng đó. Và Thu Hà là một người mà sắp tới đấy sẽ lập gia đình thì ngày hôm nay có lẽ là nên lắng nghe những cái kinh nghiệm quý báu này.
2: Vâng ạ, khi mà được lắng nghe những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng là Thu Hà thấy là đúng là đứng giữa hai bên mà không có cái lập trường chung thì thực sự rất là dễ
1: rất khó xử.
2: Vâng ạ, vì thế mà vợ chồng cần phải thống nhất được mỗi cách hướng chăm con dựa trên khoa học, rồi là phải cẩn thận, rồi là khéo, như chị Lan Hải chia sẻ là phải khéo léo trao đổi để hai ba cùng hiểu. Vâng ạ, có những cái cảm xúc thì rõ ràng nó rất khó để gọi tên, và không hẳn là ích kỷ, cũng không hẳn là tính toán thiệt hơn, mà đôi khi đó chỉ là một chút chạnh lòng thôi ạ, khi thấy mình chưa thể vẹn toàn cái sự quan tâm cho cả hai bên gia đình. Và trong những cái khoảnh khắc ấy thì điều mỗi người cần có lẽ không chỉ là cái sự lý trí, mà đó còn là cái sự thấu hiểu, để biết rằng dù là nhà nội hay nhà ngoại thì đích đến cuối cùng vẫn là sự bình yên cho tổ ấm nhỏ của mình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà khán thính giả đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện của một khán thính giả có chia sẻ như thế này. Tôi là con trai một trong nhà nên là áp lực phải chăm lo cho bố mẹ nội là rất lớn. Mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần thì tôi đều muốn đưa vợ con về bên nội để sum vầy. Vợ tôi không phản đối nhưng mà tôi nhận ra là cô ấy không thực sự vui. Có lần cô ấy bảo, anh cũng nên nghĩ cho bố mẹ em, ông bà ngoại cũng chỉ có mình em ở gần đây. Thú thật là tôi biết mình có phần vô tâm, nhưng cứ hễ định ban chuyện sang ngoại là mẹ tôi lại nhắc khéo chuyện bếp núc, dỗ chạp bên này. Làm sao để tôi có thể vẹn toàn mà không cảm thấy là mình đang là một đứa con bất hiếu hay là một người chồng ích kỷ?
1: Vâng, chào bạn. Cái việc mà bạn đã nhận ra cái sự vô tâm của mình và mong muốn tìm giải pháp vẹn toàn, theo tôi đã là một bước đầu tiên để giải quyết vấn đề rồi đấy ạ. Bạn không phải là người bất hiếu đâu, cũng không ích kỷ đâu, chỉ là bạn đang chưa biết cách cân bằng thôi. Để giải quyết vấn đề này thì cần cái sự khéo léo từ phía bạn để dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa nhà nội với nhà ngoại. Tôi xin gửi gắm đến bạn một vài chiêu nhé. Thứ nhất ấy, là bạn phải thay đổi tư duy. Cái chữ vẹn toàn ở đây không có nghĩa là 50-50, bởi vì cái sự vẹn toàn nó không nằm chỗ chia đôi thời gian là một nửa chia cho nội, một nửa chia cho ngoại, mà là ở cái chỗ chất lượng và sự chân thành khi ở bên bố mẹ. Về nội ấy, thì bên đó cần sự chăm sóc thường xuyên, đặc biệt khi bạn là con trai một. Nhưng mà về ngoại ấy, thì ông bà cũng rất cần tình cảm, sự quan tâm, nhất là khi họ chỉ có một mình cô con gái thôi. Vì thế cái mục tiêu ở đây là bạn phải làm sao để vợ bạn cảm thấy là được tôn trọng và bên mẹ bạn ấy cảm thấy được chăm sóc, hiếu đễ. Thứ hai, cái chiến lược gọi là chia ra để mà xử lý với lại cái quy tắc luân phiên ấy. Thì bạn ơi, bạn đừng ép buộc mọi dịp lễ Tết đều phải ở bên nội, mà hãy lên một cái kế hoạch rõ ràng. Thứ nhất là cuối tuần ấy, thì có thể bạn dùng cái quy tắc 3-1, tức là ví dụ 3 tuần, 3 cái cuối tuần về bên nội thì ít nhất cũng phải một cuối tuần về bên ngoại, hoặc luân phiên, ưu tiên theo kiểu tuần này về nội, tuần sau về ngoại. Còn về lễ Tết thì Tết Nguyên đán có thể chia ra 3 ngày đầu ở bên nội, đến mùng 5, mùng 4, mùng 5 về bên ngoại, hoặc năm nay Tết bên nội, năm sau Tết bên ngoại, nếu khoảng cách địa lý của bạn cho phép. Và cái nữa là bạn chủ động đưa vợ về bên ngoại. Bạn hãy chủ động đề xuất là với tuần này mình về bên ngoại chơi với ông bà ha.
0: Vâng.
1: Thay vì đợi vợ nhắc. Bởi vì khi chủ động bạn có thể, bạn đã thể hiện cái sự quan tâm, còn khi đợi vợ nhắc bạn mới làm thì cô ấy sẽ cảm thấy là cô ấy đang đòi hỏi hoặc là bị lép vế. Cái thứ ba là cái kỹ năng giao tiếp và nghịch mẹ một cách khéo léo bạn nhá. Mẹ bạn nhắc chuyện dỗ chạp là vì bà muốn gia đình xung vầy ở bên bà. Bạn cần trấn an mẹ mà đừng làm cho vợ buồn. Khi mẹ nhắc là vấn đề dỗ chạp lễ Tết này kia, mỗi khi bạn có ý hướng là sang bên đằng ngoại thì bạn phải vỗ về ngay là mẹ yên tâm, dỗ chạp con đã lên kế hoạch xong xuôi, con với vợ con sẽ lo liệu chu đáo. Nhưng cái bên ngoại cũng chỉ có hai ông bà, con cũng muốn về thăm chút cho ông bà đỡ buồn. Khi về nội thì bạn chủ động phụ giúp mẹ hoặc là chủ động đặt đồ ăn bên ngoài, hoặc là thuê người giúp theo giờ để vợ không bị áp lực chuyện bếp núc dỗ chạp. Khi vợ thảnh thơi thì cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Và nhất là bạn phải kết nối nhà ngoại với nhà nội. Người ta hay đặt câu hỏi là tại sao con trai một là bạn không biến bên nội bên ngoại thành một đại gia đình, ví dụ mời ông bà ngoại sang bên nội chơi vào các dịp dỗ lớn, rồi tổ chức đi du lịch chung cho cả hai bên gia đình. Và cái việc này giúp mẹ bạn thấy bạn không bỏ quên nhà nội mà lại còn hiếu thảo với cả nhà ngoại nữa, thì cái điều đó nếu bạn làm được thì rất là giá trị đấy.
0: Vâng ạ, hy vọng là qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì những người đàn ông trong gia đình thì sẽ tinh tế hơn một chút, chứ không chỉ là những người phụ nữ ạ. Và để có thêm những cái góc nhìn đa chiều thì chương trình cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh với câu hỏi là điều gì khiến cho bạn cảm thấy khó khăn nhất khi mà cân bằng mối quan hệ giữa nhà nội và nhà ngoại. Xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe những chia sẻ thực tế này.
2: Cái khó nhất với mình là cái chuyện thời gian, nhất là mấy ngày lễ hay là ngày hè của con. Bởi vì là nhà nội thì ở xa mà nhà ngoài thì lại ở gần, nên là hai vợ chồng cứ định đưa con về ngoài chơi lâu một chút thì lại cứ lo về nội tuổi thân. Nhiều lúc muốn ven cả đôi đường nhưng mà cứ phải nhìn trước ngó sau, cho nên là cảm thấy là mệt hơn là vui nữa.
3: Thú thật là áp lực nhất là chuyển qua cáp biểu xén. Mình thì nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà vợ thì hay so sánh. Có những khi thì điều kiện kinh tế không cho phép, hoặc là một bên thì có việc cần hơn mà mình thì không thể là cân bằng tuyệt đối được. Rồi là vợ chồng lại lục đục, lại chành lòng vì là chuyện bên trong bên khính.
4: Khó nhất là mỗi lần mà mình nghe mẹ chồng hay là mẹ đẻ vô tình so sánh như là nhà người ta con dâu hay là con rể lo cho bên nội bên ngoài chu đáo thế này thế kia, thì dẫu biết đó cũng chỉ là lời nói bâng quơ thôi, nhưng mà nó lại làm cho mình cảm thấy áp lực.
5: Áp lực nhất là vào mùa cười hay là mùa giỗ chạp. Nhiều khi cả hai bên nội ngoại đều có những công việc rất là quan trọng vào cùng một ngày. Thì mọi người biết là nếu như mà đi bên này bỏ bên kia thì thực sự là không hề đành chút mua hết. Mà chạy cả hai nơi thì đối với mình thì nó thực sự là không hề trọn vẹn. Lại còn dễ bị người lớn trách móc là không biết coi trọng gia đình, không biết sắp xếp công việc.
0: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy một cái điểm chung, đó là ai cũng đáng cố gắng để vẹn tròn, nhưng mà đôi khi chính cái sự cầu toan đó lại khiến chúng ta rơi vào cái cảm giác mệt mỏi, thậm chí là lạc lõng trong chính những cái nỗ lực của mình. Vậy thì dưới góc độ là một chuyên gia tâm lý thì chị có thể chia sẻ đâu là những cái nguyên tắc vàng để mỗi người con, người chồng, người vợ có thể giữ cho cái tinh thần giữa hai bên nội ngoại luôn là một cái sông chảy ấm áp thay vì là một cái cán cân đầy áp lực không ạ?
1: Vâng, việc giữ cho tình thân giữa hai bên nội ngoại êm ấm là một nghệ thuật ứng xử. Thứ nhất là nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt, tức là mình đừng cố gắng thay đổi nếp sống của nhà nội hay nhà ngoại theo ý mình, mà hãy học cách tôn trọng thói quen của những người lớn tuổi và không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của các con. Thứ hai, nguyên tắc là chồng hay là vợ chính là cầu nối, tức là cái người con dâu và con rể không thể tự mình giải quyết mọi mâu thuẫn. Chồng vợ phải là người kết nối để mình thấu hiểu và điều tiết, khéo léo làm dịu đi những bất đồng, không để vợ chồng mình bị cô đơn khi đối diện với gia đình bên kia. Cái nguyên tắc tiếp theo là hiếu thuận toàn diện, yêu thương chân thành, tức là tình thân nó chỉ đến từ sự chân thành thôi, không phải từ sự gượng ép hay là tính toán. Cái nguyên tắc nữa là giữ gìn cái ranh giới cũng như sự riêng tư, bởi vì cái sự quá thân mật đôi khi dẫn đến can thiệp thô bạo vào đời sống riêng. Một nguyên tắc thứ năm là bao dung và nhận lỗi về mình. Bạn phải bao dung trước những cái sự lạc lòng như là lỗi lầm nhỏ của người bạn đời hoặc gia đình họ, và chủ động nhận lỗi khi mà xảy ra mâu thuẫn, thì chủ động nhận lỗi về mình dù chỉ là một phần nhỏ thôi thì dễ dàng xoa dịu tình hình hơn là mình đi đổ lỗi. Nguyên tắc thứ sáu là đối xử như là mình muốn được người ta đối xử như vậy, thì đây là nguyên tắc vàng rất là cốt lõi bạn ạ. Nếu bạn muốn được nhà chồng, nhà vợ đối xử như thế nào thì hãy đối xử với họ như thế. Và nguyên tắc cuối cùng là không so sánh. Và lúc đấy có một bạn tâm sự hay bị phân bì so sánh đó, thì không nên so sánh và không được nói xấu. Thì khi áp dụng 7 nguyên tắc này với sự thấu hiểu và sẻ chia thì sẽ giúp cả hai bên nội ngoại trở thành chỗ dựa vững chắc cho hạnh phúc của đôi vợ chồng.
0: Vâng ạ, vâng ạ. Và cuối cùng thì vẫn quay về câu chuyện đó là đồng lòng của vợ chồng. Khi hai người cùng nhìn về một hướng thì mọi chuyện có lẽ sẽ nhẹ đi hơn rất nhiều, đúng không ạ?
6: Vâng ạ, và hy vọng là qua những cái nguyên tắc vàng mà chị Lan Hải vừa chia sẻ thì các gia đình cũng như là các cặp vợ chồng sẽ có thêm thật nhiều kinh nghiệm để có thể tinh tế hơn trong những cái ứng xử trong cuộc sống gia đình, làm sao để gia đình có thể hạnh phúc và hài hòa nhất có thể. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến những chia sẻ rất là gần gũi để giúp chúng ta nhận ra rằng nội hay ngoại thì suy cho cùng cũng đều là bể đỗ của tình thân.
0: Vâng ạ, việc dung hòa mối quan hệ nội ngoại có lẽ không nằm ở những cái phép tính cộng trừ qua cáp mà bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ thôi ạ. Một cuộc điện thoại hỏi thăm lúc trái gió trở trời, một cái sự thấu hiểu cho nỗi lòng của người bạn đời, hay là đơn giản chỉ là làm sao để mỗi khi trở về, dù đó là nhà nội hay nhà ngoại, thì chúng ta đều cảm thấy đó là nơi bình yên và ấm áp nhất.
6: Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của chị Lan Hải trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận được cái sự đồng hành của chị trong những chương trình tiếp theo của Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà.
1: Cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh, xin cảm ơn quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì chương trình Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
7: Vừa rồi là chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tình Khúc Bolero với chủ đề ngày hôm nay là Một Đời Cô Đơn.
1: Cái gì vậy Quỳnh? Sau khi mỗi lần mà nghe Quỳnh giới thiệu xong chủ đề là tự nhiên có Cường sợ. Tại vì Quỳnh biết sao không? Một ngày cô đơn á là đã buồn dữ lắm rồi, bây giờ tới một đời cô đơn lần hả?
0: À, thì cô đơn đâu có sao đâu, đâu có gì đâu mà phải sợ hả Cường? Tại vì cô đơn là một điều tất nhiên mà ai cũng sẽ phải trải qua thôi.
1: Nhưng mà ai cũng rất là sợ cô đơn. Quỳnh nghĩ coi, tự nhiên mình phải đối diện một mình với nỗi cô đơn và xem nỗi cô đơn như là bạn. Rồi bao nhiêu tâm sự, tâm trạng gì đó là mình chỉ một mình giải quyết, một mình biết, một mình lo. Sao mà không buồn?
0: Thực ra thì cũng có lúc này lúc kia, lúc mà không có một ai ở bên để mà chia sẻ thì đúng là buồn thiệt. Nhưng mà ai mà đã sống trong cái nỗi cô đơn mà họ quen với điều đó rồi ấy, thì là họ lại cảm thấy là thoải mái. Và cũng có một câu nói như thế này: ai mà chưa từng cô đơn trong đời thì đã lãng phí cả một quãng đời bình yên. Bởi vì trong cô đơn mình sẽ tìm thấy sự bình yên của chính mình.
1: Cô đơn thực sự không đáng sợ lắm, mà đáng sợ đó chính là mình không dám đối diện cô đơn để trưởng thành, để cảm thấy lớn hơn, đúng không? Tuy nhiên thì nói vậy thôi, chứ để mà đối diện cô đơn thì cũng có nhiều cái tâm sự lắm đó. Chính vì vậy mà khó ai có thể chấp nhận rằng là tôi đang cô đơn. Người ta luôn trốn tránh cái sự cô đơn.
0: Và khi trốn tránh thì người ta thường nói với mọi người rằng là tôi không cô đơn.

0: Ngày xưa lúc mới yêu á, thì có đi chơi với người yêu hay là có kỷ niệm nào là cũng chụp ảnh lại, lưu lại ở trong điện thoại hay là rửa ra, bỏ vào album. Nhưng mà sau này trải qua nhiều cuộc tình rồi thì càng ngày càng ngại cái chuyện chụp ảnh nha Cường. Tại vì mình sợ là sau này chia tay á, phải xóa mỏi tay, rồi phải đốt, rồi phải cắt, rồi phải cất, phải giấu, rất là mệt.
1: Ủa nhưng mà nếu như vậy là khi mà đang yêu là Quỳnh đã chuẩn bị tâm thế là sẽ tới ngày chia tay rồi hả?
0: Rút kinh nghiệm từ những cuộc tình trước.
1: Không phải, nhưng mà nếu như yêu như vậy thì quá tỉnh táo trong tình yêu thì làm sao tình yêu có thể thăng hoa được?
0: Ừ, nhưng mà Quỳnh thì có thể là sẽ cảm xúc về những vấn đề khác, nhưng mà còn riêng chuyện mà chụp ảnh hay làm gì á thì Quỳnh sợ cái cảm giác mà sau khi chia tay rồi mà những cái hình ảnh nó cứ đập vào mắt mình, rồi mình tìm ở trong góc nào trong căn phòng cũng có thấy cái tấm hình đó, thì cảm thấy rất là day dứt và khó quên được cái người tình cũ. Vì vậy cho nên chụp quá nhiều ảnh rồi đến khi chia tay thì mình phải tìm cách để cất giấu nó đi, thì mình cảm thấy rất là mệt, nên thôi thì mình không có chụp nhiều càng tốt.
1: Thưa quý vị, nói như Xuân Quỳnh có nghĩa rằng là khi mà đã yêu nhiều rồi á thì cái lúc mà không còn yêu nữa hận cũng rất là nhiều. Chứ Cường á, nếu như cái tấm hình nào của người yêu Cường, cái khi mà Cường hết yêu rồi á, Cường nhìn tấm hình cũng như là một tấm ảnh vô hồn à.

0: có hai điều trong cuộc đời này mà chúng ta sẽ khó lòng có thể giữ gìn và sẽ dễ để lộ ra trong mắt của đối phương. Một là khi say rượu, hai là khi yêu. Cường thấy có đúng không?
1: Cường thấy hoàn toàn chính xác. Bởi vì rượu và tình yêu cũng giống nhau, đó là một chất men say mà khi mà chúng ta dính vào rồi thì chúng ta không thể nào kiểm soát bản thân mình nữa. Chẳng hạn như khi mà Quỳnh đã say rượu rồi thì Quỳnh đâu làm chủ được bản thân mình, hoặc là khi mà đã yêu rồi thì mình cũng khó lòng mà kềm chế được. Và cái điều mà Cường đang còn cảm thấy rất là khó khăn và trăn trở đó là khi mà cả hai kết hợp với nhau thì sao? Có nghĩa là khi yêu mà lại uống rượu vào nữa thì thôi rồi đó, đúng không nào? Và đặc biệt là thất tình.
0: Chính xác là như vậy, bởi vì lúc mà người ta thất tình á thì là cảm xúc nó trào dâng và lại còn mượn cái men rượu để mà thổ lộ lòng mình ra thì mọi điều nó sẽ dễ dàng được giải tỏa hơn, đúng không? Cũng có một chàng trai trong một nhạc phẩm thì thể hiện nỗi buồn của mình, và cứ mỗi lần anh ấy cầm cái ly rượu lên là lại nhớ đến người tình cũ, đó là nhạc phẩm Đắp Mộ Cuộc Tình.

0: và Xuân Quỳnh này, người ta vẫn thường hay nói rằng là để cho mối quan hệ yêu đương mà bền vững á, thì mình phải làm bạn với người bạn của người yêu.
1: À, từ để Quỳnh suy nghĩ đó, làm bạn với bạn của người yêu
0: có nghĩa là làm trở thành một nhóm bạn chung.
1: À,
0: để khi mà hai người yêu nhau mà có chuyện gì mà có trúc trắc thì những người bạn chung đó người ta cũng sẽ giúp gỡ rối tôi lòng, hoặc là sẽ làm cầu nối vô cùng hiệu quả để hai người có thể đến được với nhau.
1: Nhưng mà có sợ trường hợp là tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân không Cường? Trường hợp đó nhiều khi xảy ra lắm ấy. Nhưng mà ý Cường là đang muốn nói đến điều gì, tình bạn hay là tình yêu?
0: Ý Cường muốn nói đến là khi mà thực sự mình yêu ai đó thì mình sẽ yêu luôn cả những mối quan hệ của họ. Để rồi từ những mối quan hệ đó mình sẽ có những cái sự gắn kết bền chặt hơn.
1: Thế nhưng mà nếu như chẳng may hai người đó có chia tay nhau thì chẳng lẽ là cái mối quan hệ trong những người bạn chung đó thì lại bị rạn nứt hay sao? Bởi vì nhiều người sau khi mà chia tay thì không thể nào làm bạn với người yêu cũ được.
0: Đó là điều mà Cường muốn hỏi Quỳnh. Có nghĩa là sau khi mà không còn là người yêu nữa thì những mối quan hệ của Quỳnh với những người thân của người yêu á, Quỳnh còn giữ không?
1: Tùy người đó Cường. Ví dụ như là những người đó mà vẫn còn đang chơi và có mối quan hệ thân thiết với người yêu cũ thì chắc là mình cũng sẽ giữ một cái khoảng cách nào đó nhất định. Còn những người bạn khác xã giao bình thường thì cũng không ảnh hưởng gì cả, bởi vì mình sợ lắm, chia tay rồi mình sợ tất cả những cái điều gì mà nó gần gũi quá, nó liên quan quá khiến cho mình gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Và vì là nếu như mà mình cứ chơi thân thiết với những người bạn mà thân với người yêu cũ đi, chẳng may một lúc nào đấy mình gặp lại người yêu cũ ở trong một thời điểm nào đấy thì sao? Cảm giác nó sợ lắm.
0: Vậy có nghĩa rằng là Quỳnh có thể là sẽ vẫn chơi với bạn của người yêu, nhưng mà người yêu thì đã không còn liên hệ nữa.
1: Chia tay thì không thể làm bạn.
0: Ồ, có nghĩa là chia tay là trở thành người xa lạ rồi.

Quý vị các bạn, tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta lớn lên thì cái mưu cầu hạnh phúc của mỗi người sẽ phụ thuộc vào rất nhiều những hoàn cảnh sống để mà tác động vào. Chẳng hạn như là những người ở dưới vùng nông thôn thì mong ước rằng là sẽ có một cuộc sống khấm khá hơn ở nơi thành thị. Chính vì vậy mà có rất nhiều những cô gái đã bỏ đồng quê để lên thành phố tìm một cuộc sống sung túc hơn. Tuy nhiên chưa hẳn

0: là họ đã tìm thấy hạnh phúc ở nơi phồn hoa phố thị.
1: Và cũng có những người mà đã đồng cảm sẻ chia và cũng rất là cảm thông cho hoàn cảnh của những cô gái ấy. Có một chàng nhạc sĩ, sau mỗi đêm khi mà những cô gái ấy trở về căn phòng của mình thì chàng ấy lại liên tưởng đến hình ảnh của chú mèo hoang. Quỳnh thấy hình ảnh ví von này rất là hay. Mèo hoang nó thể hiện cho một cái gì đó rất là tự do, phóng khoáng, thế nhưng mà lại không có một nơi chốn bình yên để trở về. Đấy là một cái hình ảnh mà thể hiện cho những cái cô gái với thân phận bèo bọt, sau những giờ làm việc, sau những sự trang điểm và mua vui cho người khác thì lại trở về căn phòng cô đơn một mình.
0: Với chủ đề ngày hôm nay đó là một đời cô đơn, thì tôi nghĩ rằng là những chú mèo hoang này với mơ ước, với khát vọng được hạnh phúc, nhưng họ sẽ chắc chắn cả một đời cô đơn.

bóng giữa cuộc đời. Anh đi tìm em, hãy quay về đây.

0: có một cảm giác mà luôn song hành cùng với nỗi cô đơn, đó là cảm giác gì Quỳnh biết không?
1: Song hành cùng nỗi cô đơn, cảm giác gì?
0: Lạnh. Không ai ống về cô đơn
1: đúng
0: hết
1: rồi.
0: Mà người ta thường cảm thấy lạnh về cô đơn. Chẳng hạn như là có rất là nhiều những câu chuyện là ngày hôm nay tôi rất là lạnh bởi vì tôi một mình, ngày mai em đi rồi còn mình tôi lạnh lẽo. Đó, những cái lời nói như vậy chứng tỏ rằng là nỗi cô đơn luôn song hành cùng với cảm giác lạnh lẽo và cảm thấy là thiếu hơi ấm cùng ai đó.
1: Và bởi vậy cho nên là mùa đông thì bao giờ người ta cũng gắn với nỗi cô đơn. Là vì vậy người ta cũng nói là mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau. Vì vậy cho nên là cái cảm giác cô đơn mà

0: kèm theo lạnh nữa thì đúng là khó tả thiệt.
1: Hơi ác một chút đúng không?
0: Nhưng mà để cho quý vị khán giả hiểu và cảm thấu được cái chủ đề ngày hôm nay của chương trình, và chúng ta sẽ cùng đến với liên khúc Người yêu cô đơn và Làn trọn đêm mưa. Đây cũng là hai ca khúc sẽ khép lại chương trình Tình khúc Bolero ngày hôm nay. Còn bây giờ, Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Vâng, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trước nguy cơ trùng sắt mùa xâm nhiễm. Và như thường lệ thì chương trình được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz APTV Go và được đăng tải trên website truyền hình Nghệ An.vn. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì cái chủng virus lở mồm long móng trâu bò sắt 1 đang có cái nguy cơ xâm nhiễm và diễn biến gia tăng và có thể gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi nếu như bà con chúng ta không có cái biện pháp phòng phát hiện và phòng chống kịp thời. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết sớm và áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật để phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trước cái nguy cơ trùng sắt mùa xâm nhiễm? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Phan Văn Thìn, trưởng phòng chăn nuôi thú y, chi cục chăn nuôi thú y vùng 3 đến để cùng trao đổi và giải đáp thắc mắc của bà con. Xin được cảm ơn ông Phan Văn Thìn ạ.
2: Xin chào dẫn chương trình Thu Vinh, xin kính chào bà con quý thính giả Nhịp cầu nhà nông.
1: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cũng như là ông Phan Văn Thìn chúng ta cùng theo dõi những cái nguy cơ của dịch bệnh lở mồm long móng trước cái nguy cơ mà trùng sắt 1 xâm nhiễm.
3: Những năm gần đây, bệnh lở mồm long móng vẫn là mối đe dọa thường trực đối với ngành chăn nuôi. Đáng chú ý, sự xuất hiện của virus trùng sắt 1 tại một số quốc gia đang làm gia tăng nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, nhất là trong bối cảnh giao thương vận chuyển gia súc ngày càng gia tăng. Virus có thể xâm nhập qua nhiều con đường như buôn bán, vận chuyển gia súc và các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất lớn. Đây lại là chủng mới đối với Việt Nam. Đàn gia súc chưa có miễn dịch nên nếu xâm nhập sẽ lây lan nhanh và gây thiệt hại nặng nề. Tại Nghệ An dù chưa ghi nhận ổ dịch lớn trên diện rộng nhưng đã xuất hiện các trường hợp nghi mắc rải rác tại một số địa phương. Trước tình hình này, ngành chức năng đã tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai sớm các biện pháp phòng chống dịch, đẩy mạnh tiêm phòng, tiêu độc khử trùng chuồng trại và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở một số nơi, tỷ lệ tiêm phòng còn chưa cao, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh như tiêm vaccine đầy đủ, vệ sinh tiêu độc định kỳ, không mua bán vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc. Chủ động phòng ngừa, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời chính là giải pháp then chốt để ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng xâm nhập và bùng phát.
1: Vâng, thưa bà con và thưa ông Phan Văn Thìn, cái thông tin vừa rồi thì chúng ta mới chỉ nói đến những cái nguy cơ, những cái trong cái điều kiện mà bà con chúng ta là chăn nuôi nhỏ lẻ cũng như là cái việc mà tiêm phòng chưa đầy đủ, cái tỷ lệ chưa đảm bảo thì sẽ có những nguy cơ mà khi cái chủng virus sắt 1 nó xâm nhiễm thì nó sẽ tác động đến cái bùng phát của cái dịch bệnh lở mồm long móng, đúng không ạ? Vậy thì câu đầu tiên là ông có thể cho biết là cái virus mà lở mồm long móng sắt 1 là gì và vì sao hiện nay lại được cảnh báo là có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam và cái mức độ của nó như thế nào?
2: Vâng, xin chào bà con. Thì trước hết để nói về cái biến chủng virus sắt 1 đấy thì chúng ta sẽ điểm lại hiện nay là các cái chủng virus đang còn lưu hành ở trên thế giới cũng như là lưu hành ở Việt Nam. Thì đầu tiên thì ở trên thế giới thì hiện nay là đang còn lưu hành cái 7 cái chủng virus gọi là serotype của là 7 chủng, thì gồm có O, A, C, AC1, SAT1, SAT2 và SAT3. Thì là lưu hành ở trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì chủ yếu là lưu hành cái chủng virus là A, O và AC1. Nhưng từ AC1 thì từ năm 2004 đến nay thì không xuất hiện tại Việt Nam. Và cái tiếp A thì từ năm 2018 thì cũng không thấy xuất hiện ở trên Việt Nam nữa. Và cái tiếp C thì từ năm 2004 đến nay thì không xuất hiện trên thế giới. Và ở Việt Nam hiện nay nó còn lưu hành một cái chủng virus tiếp O, nhưng mà nó có cái ba cái nhánh gọi là prototype, thì có ba nhánh thì O, bốn nhánh thì có nhánh là O,

0: India 2001E, ô Cathay, ô Mai 298 và ô Asia. Thì như vậy thì cái tiếp ô thì nó có cái bốn cái prototype và bốn cái nhánh đấy. Nhưng mà đối với cái tiếp ô lưu hành ở Việt Nam thì các cái loại vaccine hiện nay ở trên thị trường, nếu như mà sử dụng loại vaccine 6PD50 thì tiêm phòng đúng đủ thì là nó sẽ đạt hiệu quả và bảo hộ được cái chủng tiếp ô lở mồm long móng là đang còn lưu hành ở Việt Nam. Để nói rằng cái biến chủng của cái SARS-1 ở hiện nay thì phải nói rằng là cái virus SARS-1 này thì trước đây nó chỉ chủ yếu lưu hành ở châu Phi, nhưng trong những năm gần đây nó đã thoát ra khỏi cái biên giới của châu Phi, nó đã đi răng các cái nước là Trung Đông và Tây Á. Thì năm 2025 thì nó đã xuất hiện ở là Iraq, rồi là Zimbabwe, rồi là Thổ Nhĩ Kỳ là đã xuất hiện, và đặc biệt là tháng 4 2026 này thì đã xuất hiện tại Trung Quốc, tại Cam Túc và Tân Cương ở Trung Quốc. Thì với cái tình hình dịch bệnh nguy hiểm như thế thì ngay khi có thông tin thì Cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Chính phủ đã ban hành những cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo để là quyết liệt trong công tác phòng chống kỳ dịch bệnh SARS-1 có thể xâm nhiễm vào Việt Nam. Thì Chính phủ đã có cái công điện 35 ngày 25 tháng 4, thì Chính phủ đã có cái công điện 35 là chỉ đạo các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để là ngăn chặn virus SARS-1 để xâm nhiễm vào Việt Nam. Thì phải nói rằng là cái SARS-1 này thì chúng ta phải nói rằng là nó là vì sao nó nói là nó là biến chủng. Biến chủng là vì nó là hiện nay nó rất phức tạp, cái SARS-1 này nó phức tạp, nó có đến 13 cái prototype, 13 cái nhánh. Thì do vậy mà khi đã xâm nhiễm vào Việt Nam thì mình khi xâm nhiễm vào thì mình khi đó mình chưa phân tích được, mình chưa định giải trình tự gen được thì chưa biết nó là ở prototype nào, nó ở cái nhánh nào để sử dụng cái vaccine cho hiệu quả. Và hai nữa, khi sử dụng vaccine thì phải sử dụng với vaccine, thì khi nhập khẩu vaccine thì chúng ta sẽ đưa những cái loại vaccine nào nó phù hợp và nó trung hòa được cái virus đấy. Thì như thế thì là một cái bài toán rất nan giải mà hiện nay Chính phủ đã chỉ đạo cả cơ quan ban ngành là khảo nghiệm kiểm nghiệm để nhập khẩu vaccine, và chỉ đạo các cái phòng thí nghiệm để là mua các cái sinh phẩm, các cái tiếp để cái sinh phẩm và cả cái đầu do để mà xét nghiệm và định tiếp và giải trình tự gen, để nếu như khi mà virus nó xâm nhiễm vào Việt Nam thì phải biết là đó là cái tiếp nào, cái biết là sát một nhưng mà biết là cái prototype nào, cái nhánh nào. Thì như vậy là phải nói rằng là hiện nay thì cái sát một là đang là lo ngại và rất là báo động. Thì phải nói rằng cái virus SARS-1 này khi xâm nhiễm vào Việt Nam đấy thì nó cũng rất là cái báo động. Đặc điểm về về cả thứ nhất là đối với là cái virus SARS-1 này nó không có miễn dịch chéo với các cái chủng virus đang còn lưu hành ở Việt Nam, ví dụ như tiếp O, tiếp A và ASEAN 1, thì nó cũng có miễn dịch chéo. Mặc dù mình đã tiêm phòng vaccine lở mồm long móng tiếp O rồi, hoặc là tiếp A hoặc là ASEAN 1 rồi, nhưng nó không có miễn dịch chéo đối với cái SARS-1 này. Do vậy nếu khi xâm nhiễm vào Việt Nam thì cái nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Bởi vì sao? Là nó cái đàn gia súc của Việt Nam là chưa có miễn dịch, chưa, nó còn bị trắng giống như tờ giấy trắng đấy, thì nó chưa có miễn dịch. Thì khi đã xâm nhiễm vào thì cái nguy cơ mà lây lan là tổng đàn là sẽ có thể lên đến 100%.
1: Rất là nguy hiểm đúng không ạ? Vậy thì theo ông là cái đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu là vì sao mà cái nguy cơ xâm nhiễm ở Việt Nam nó đang hiện nay là đang ở Trung Quốc ạ. Thì cái nguy cơ xâm nhiễm ở Việt Nam là như thế nào?
0: Báo cáo với chị Thu Vinh, bà con, thì cái nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam thì bởi vì là cái tuyến biên giới Việt Nam và Trung Quốc là một cái tuyến biên giới nó dài, cái giao thương buôn bán con người qua lại nhiều, để buôn bán rồi là kể cả buôn bán động vật, sản phẩm động vật, thậm chí là có những cái trường hợp là buôn bán động vật, sản phẩm động vật là nhập lậu không rõ nguồn gốc, và những cái động vật, sản phẩm động vật đó nó mang cái mầm bệnh thì có thể là đưa vào Việt Nam, hoặc

0: là các cái phương tiện vận chuyển đi qua các cái vùng dịch hoặc là con người đi qua các vùng dịch thì có thể là cái virus nó sẽ bám vào các cái phương tiện vận chuyển cũng như là các cái vật dụng đi kèm theo đấy, thì nó sẽ là đi theo con đường là vận chuyển đấy, nó sẽ vào Việt Nam, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam là rất cao và cũng rất hiển hữu.
1: Vậy thì cái việc mà cái tác động của cái sắt một cái xâm nhập vào Việt Nam thì mức độ ảnh hưởng thì ông cũng đã phân tích một số cái nét rồi. Tuy nhiên là cái tốc độ lây lan cũng như cái nguy cơ mà gây chết cho cái đàn vật nuôi, đàn trâu bò, cụ thể là đàn trâu bò thì như thế nào?
0: Tốc độ lây lan thì cũng như phân tích ở trên đấy, nếu như vây lây lan vào Việt Nam thì đàn gia súc mình là đang còn là trắng, chưa có miễn dịch lần nào. Cho vậy thì là cái tốc độ lây lan nó rất nhanh, có khả năng phải nói là rất nhanh. Và cái thứ hai nữa là cái tổng đàn nó lây lan trong tổng đàn là có thể lên đến 100%. Còn về cái thiệt hại về thiệt hại về chết đấy, tỷ lệ chết đấy, thì theo cả cái tài liệu nghiên cứu thì tỷ lệ chết đối với gia súc là trưởng thành thì là nó nằm mức 1 đến 5%, nhưng đối với gia súc non thì là tỷ lệ lên đến 20%. Do vậy là cái virus này nó là để biểu hiện ít biểu hiện về các cái triệu chứng lâm sàng bên ngoài như các vết loét hoặc là ở kẽ móng, nhưng mà này chủ yếu nó biểu hiện vào trong cái cơ tim, làm cơ tim và suy tim thì gia súc non là tỷ lệ chết rất là cao, lên đến 20%.
1: Vâng, có thể nói ra là cái chủng virus sắt một rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cũng như là những cái dấu hiệu nhận biết sớm và biện pháp phòng vào phần sau. Ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho khán thính giả đang chờ máy ạ. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Dũng. Trong cái vấn đề mà phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trâu bò, đặc biệt là trước cái nguy cơ mà chủng sắt một có thể nguy cơ xâm nhiễm, thì ông có cái băn khoăn gì ạ?
2: Ở đây thì hiện nay thì trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện virus lở mồm long móng chủng sắt một, thì bây giờ cái băn khoăn cái việc là tiêm phòng vaccine hiện nay liệu có còn phát huy được hiệu quả hay không, có cần điều chỉnh hay bổ sung vaccine phù hợp không, để xin chương trình cho biết ạ.
1: Cái câu hỏi cũng khá là hay, đúng không ạ? Bởi vì rất là băn khoăn, bởi vì cái việc mà vaccine đã tiêm và chưa tiêm thì như thế nào trong đề phòng.
0: Vâng, cảm ơn anh Dũng. Thì câu hỏi của anh là cũng rất hay và cũng là rất nóng vào cái thời điểm hiện nay. Thì báo cáo anh Dũng, thì đối với cái chủng virus lở mồm long móng sắt một đấy có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam thì cũng là rất hiển hữu, bởi vì nó đã xuất hiện ở Trung Quốc rồi. Nhưng như hiện nay thì đối với bà con thì hiện nay là cái virus lở mồm long móng tiếp ô đang còn lưu hành ở Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là ở Nghệ An. Ở đây thì phải nói rằng là đã, theo như chúng ta đã xem cái phóng sự đấy thì đã xuất hiện các cái ổ dịch lẻ tẻ ở tại các địa phương rồi. Mà trong quá trình, trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi thực hiện các cái chương trình giám sát chủ động ở trên đàn gia súc thì cái tỷ lệ là lưu hành mầm bệnh lở mồm long móng ở trên địa bàn Nghệ An là cũng rất lớn. Do vậy để chủ động phòng chống trước hết thì cái dịch lở mồm long móng hiện nay thì bà con phải tiêm phòng cái tiếp ô để đảm bảo đủ thời gian để có miễn dịch để chống lại tiếp ô, tránh những trường hợp đến khi nào khi tiếp tục cái sắt một nó đi vào mà chưa sử dụng vaccine tiếp một cái sắt một thì tránh cái hiện tượng là dịch chồng dịch. Làm như thế thì là ảnh hưởng đến cái đàn vật nuôi của bà con cũng như là phát triển cái ngành chăn nuôi trong của tỉnh. Còn về vấn đề vaccine sắt một đấy, thì bảo Vinh Dũng là cái này thì hiện nay chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan đã còn nghiên cứu để khảo sát khảo nghiệm để nhập cái vaccine phù hợp và làm các cái phản ứng trung hòa để là đưa các cái loại vaccine phù hợp của sắt một để về Việt Nam để tiêm phòng nó hiệu quả trong quá trình là khi là đã có dịch bệnh đã xâm nhiễm vào Việt Nam.
1: Vâng. Vâng, cảm ơn ông Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Ngay lúc này thì có chị Minh ở xã Đô Lương ạ. Alo, xin chào chị Minh ạ.
3: Xin chào chương trình.
1: Vâng. Chị có cái băn khoăn gì ạ? Liên quan đến cái phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trâu bò đấy ạ.
3: Tôi xin hỏi câu hỏi tí là khi những hồ chăn nuôi nhỏ lẻ trâu bò thì cần áp dụng những biện pháp

0: an toàn sinh học như thế nào để phòng bệnh lở mồm long móng ở trâu bò bé nghẹ.
1: Vâng.
2: Vâng, cảm ơn chị Minh. Thì là trong chăn nuôi đấy, không phải là chăn nuôi trâu bò, thì đây là chúng ta phải nói chăn nuôi nói chung. Cái biện pháp an toàn sinh học là cái yếu tố then chốt hàng đầu để bảo vệ cái tài sản của mình, bảo vệ đàn vật nuôi của mình. Thì với chăn nuôi trâu bò bé nghẽ để không ảnh hưởng, không có bị lở mồm long móng xâm nhiễm vào cái đàn gia súc của chúng ta, trước hết là chúng ta phải thực hiện tiêm phòng đầy đủ theo cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y địa phương. Cái thứ hai, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng thì chúng ta hàng tuần thì tiêu độc khử trùng 1 đến 2 lần. Cái thứ ba là các cái chất thải thì chúng ta phải thu gom, có thể là mình sử dụng cái chất thải đó theo cái kinh tế tuần hoàn, thì chúng ta sẽ gom cái chất thải đó trộn với vôi, chúng ta ủ sinh nhiệt để diệt mầm bệnh, và sau đó sử dụng cái phân đó thì để bón cho đồng ruộng. Nếu như có virus thì khi dùng sử dụng vôi hoặc là các cái chế phẩm sinh học thì nó sẽ diệt virus vi khuẩn khi mình đưa ra đồng ruộng, thì không phát tán cái mầm bệnh ra ngoài môi trường. Cái thứ tư nữa là cái quan trọng nhất là cái ý thức của người chăn nuôi. Thì hiện nay cái chủ quan của người chăn nuôi ở địa phương chúng ta là chăn nuôi nhỏ lẻ, thì với một cái chủ quan là khi chăn nuôi thì bất kể là một cái chuồng trâu như thế, hoặc là nuôi cả trâu cả lợn cả bò cả gà, đi cày cũng đưa cày về đấy, xe bò lốp cũng vào đấy, xe máy cũng vào đấy, thì như thế vô tình mình đi ở ngoài môi trường đưa cái mầm bệnh, là vô tình mình đưa cái mầm bệnh vào trong cái chuồng nuôi của gia súc chúng ta. Do vậy, để đảm bảo an toàn là trong chăn nuôi thì bà con nên là trước khi vào chuồng nuôi thì phải là tách biệt rõ ràng chuồng nuôi, tách biệt, và phải có khi vào chuồng nuôi thì có hộ sát trùng hoặc là bằng vôi hoặc là bằng hóa chất, và thay ủng thay quần áo để vào cái khu vực chuồng nuôi của chúng ta, đặc biệt là trong bối cảnh này cái tình hình dịch tả lợn châu Phi nó diễn biến là phức tạp. Do vậy thì vấn đề an toàn trong chăn nuôi, an toàn sinh học thì bà con nói hơi sâu xa, nhưng mà an toàn trong chăn nuôi thì là một cái yếu tố then chốt. Bởi vì là tất cả một số bệnh thì đã có vaccine là hiệu quả, nhưng đối với vaccine dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay đối với là cái type 2 thì nó còn hiệu quả, nhưng mà type lai 1 và 2 thì nó không hiệu quả nữa. Do vậy bà con chăn nuôi, an toàn sinh học trong chăn nuôi là một cái yếu tố then chốt để phát triển chăn
1: Quyết
2: nuôi,
1: định cái sự
2: và
1: an
2: quyết
1: toàn đúng
2: định
1: không
2: an toàn và bảo vệ cái đàn
1: ạ?
2: vật nuôi của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn
0: Cảm
1: ông
0: ơn chị Thanh.
1: Thìn và cảm ơn chị Minh ạ, đã gửi câu hỏi cho chương trình. Thưa ông Phan Văn Thìn, rất nhiều người nông dân cũng chưa nắm rõ cái dấu hiệu nhận biết sớm khi bệnh lở mồm long móng như thế nào, và các cái biểu hiện ban đầu cũng như là cái giai đoạn nặng thì khác nhau ra sao, và đặc biệt là cái triệu chứng đặc trưng nào để giúp phân biệt được cái lở mồm long móng với các bệnh thông thường thì bà con có thể chủ động để đề phòng.
2: Thưa bà con, thì để nhận biết sớm cái bệnh lở mồm long móng, thì cái bệnh lở mồm long móng thì nó có những cái triệu chứng đặc trưng mà rất dễ nhận biết. Cái thứ nhất là cái giai đoạn đầu ấy thì gia súc là ủ rũ, sốt, bỏ ăn hoặc là kém ăn. Sau đó thì nó sẽ là đi có hơi khập khiễng. Là thì giai đoạn đầu thì bà con chú ý hàng ngày quan sát cái đàn vật nuôi của mình, kiểm tra cái sức khỏe đàn vật nuôi của mình. Vì là cái thói quen chăn nuôi thì bà con đã biết rồi, sức khỏe của con vật như thế nào thì có biểu hiện như thế nào, nó có biểu hiện khác thường ấy thì bà con sẽ nhận biết được ngay. Thì đối với bà con để mà sử dụng nhiệt kế mà đó thì nó cũng hơi khó, nhưng mà khi mà nhìn vào con trâu con bò thì thường thường nó có cái gương mũi, nó cái gương mũi mà nó ướt thì nó không phải là sốt, nhưng mà gương mũi nó khô thì mà có hiện tượng ủ rũ thì là đó là có đã có hiện tượng sốt rồi. Chưa biết bệnh gì nhưng nó có hiện tượng sốt rồi. Nhưng mà đối với lợn mồm long móng thì giai đoạn đầu là nó ủ rũ và nó kém ăn, bởi vì bắt đầu khi đó là nó đã chuẩn bị xuất hiện những cái nốt loét ở nốt nốt trong sân ở miệng lợi, đây là kém móng, đây là bầu vú, thì như thế là đã thấy có biểu hiện là ủ rũ và nó đã kém ăn. Thế đấy là dấu hiệu ban đầu. Còn tiếp theo đến mức độ nặng hơn thì sau các cái vết loét đấy nó vỡ ra thì con trâu con bò nó lại sẽ bỏ ăn. Và đặc biệt mà chăn nuôi bò sữa thì khi nó cái bầu ở bầu vú, các bầu vú đấy nó vỡ ra thì cái sản lượng sữa nó giảm đi đấy. Do vậy thì bà con là chú ý quan sát là cái bệnh lở mồm long móng dễ nhận biết nhất là cái thứ nhất là sốt, cái thứ hai là xuất hiện các cái vết vết các cái nốt

0: ở miệng, lưỡi, hay là kẽ móng, hay lời, hay là bò vú. Và cái thứ ba nữa là kèm một cái đặc trưng mà rất rõ nhất là chạy dài thường xuyên, và nó còn chạy chạy nhái khi nó nhai lại thì nó chạy chạy dài lên xuống. Đấy, chạy dài xuống thì đấy là cái dấu hiệu để nhận biết là virus lở mồm long móng đã xâm nhiễm vào trong cái đàn vật nuôi của bà con.
1: Vâng. Và đặc biệt là hiện nay là trong cái bối cảnh mà cái chủng virus SARS-1 xâm nhập á, thì cái công tác giám sát dịch bệnh thì bà con cần phải được triển khai cụ thể như thế nào? Đặc biệt là cái quy trình giám sát cũng như là lấy mẫu xét nghiệm hiện nay được thực hiện ra sao để có thể là kịp thời phát hiện cái chủng virus mới này?
0: Cái việc mà giám sát để mà lấy mẫu xét nghiệm đấy thì phải nói rằng là một trong những cái mà ưu tiên trong thời điểm hiện nay, nhưng mà chúng ta không phải là giám sát giàn trải được, mà chúng ta sẽ giám sát
1: Khoanh vùng.
0: chủ động, chú trọng những cái điểm trọng điểm, ví dụ như những vùng mà có nguy cơ cao, ví dụ như là ở Đô Lương, chợ Ú chẳng hạn, thì tất cả các cái trâu bò ở các tỉnh trong nước là tập trung vào đấy. Cái thứ hai, khu vực biên giới. Cái thứ ba nữa là các cái điểm vận chuyển lớn. Cái thứ tư nữa là điểm giết mổ lớn, thì chúng ta lại thực hiện các cái chương trình giám sát đây, bởi vì là chúng ta cũng cái nguồn kinh phí chúng ta cũng chắc là cũng được nhiều, cho nên việc giám sát chúng ta cũng phải chọn những cái điểm trọng điểm để giám sát. Thì chúng ta sẽ lấy mẫu và gửi mẫu đến Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương 1 hoặc là Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương 2 để định tiếp và giải trình tự gen, thì phải có biết được để đó là SARS-1 hay là virus là type O hay là type A hay là type nào, để chúng ta nhận biết được đó là SARS hay là tất cả các cái chủng khác nhau.
1: Vâng. Lúc nãy thì ông có cung cấp một cái thông tin mà có cái nguy cơ cao trong cái việc mà chủng SARS-1 xâm nhập nếu như mà cái nội tại về cái đàn vật nuôi đặc biệt là trâu bò chúng ta chưa có cái vaccine cũng như là đầy đủ. Đặc biệt là một số cái tip mà buộc phải tiêm để có thể có cái phòng vệ cao. Vậy thì trong quá trình như kiểm tra giám sát cũng như là hiện nay thì cái tỷ lệ tiêm phòng trong cái khu vực vùng ba nói chung mà đặc biệt là khu vực của Nghệ An thì ông thấy là cái tiêm phòng hiện nay trâu bò của bà con có cái nguy cơ có cái đáng báo động như thế nào để có thể là làm bùng phát cái chủng này trên diện rộng ở địa bàn Nghệ An không?
0: Cái việc mà tiêm phòng, tỷ lệ tiêm phòng ở trong khu vực Bắc miền Trung đấy, ở vùng Bá từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đấy, thì phải nói rằng là cái tỷ lệ tiêm phòng rất thấp. Tỉnh nào như Thừa Thiên Huế thì với cái số lượng gia súc nó ít và chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt, thì tỷ lệ tiêm phòng chỉ cũng trên 70%, 80%. Nhưng đối với cái tổng đàn gia súc của các tỉnh nói chung thì cũng có một số tỉnh tiêm phòng nó còn dưới 40%. Mà có thể Nghệ An thì cũng nằm trong cái ngưỡng đó. Thì qua cả cái chương trình giám sát, cái chương trình giám sát quốc gia về phòng chống lở mồm long móng giai đoạn 2020-2025 đấy, chúng tôi giám sát đấy, thì chúng tôi đã lấy mẫu định giá hiệu giá kháng thể trong tiêm phòng, thì tỷ lệ bảo hộ cho cái đàn vật nuôi là rất thấp. Cho nên là nguy cơ bùng phát dịch lở mồm long móng type O tại địa bàn Nghệ An là rất cao. Đấy, do vậy thì bà con là phải chủ động để tiêm phòng các cái loại vaccine hiện có ở theo cái khuyến cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, ví dụ như là lở mồm long móng, viêm da nổi cục, cái tụ huyết trùng trong bò, thì để bảo vệ cái tài sản của bà con cũng như là bảo vệ tài sản của đàn vật nuôi của mình cũng như là bảo vệ chung cho cả tỉnh, bởi vì một hộ chăn nuôi cũng là tế bào, là mặt xích của một cái chuỗi chăn nuôi, mà mình mà không không không quan tâm đến cái vấn đề tiêm phòng, không chú trọng về phòng chống dịch bệnh, thì nó sẽ làm lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến chung cho cái ngành chăn nuôi ở trong tỉnh.
1: Vâng, cảm ơn ông Thìn. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng chống cái bệnh lở mồm long móng trâu bò trước cái nguy cơ mà chủng SARS-1 xâm nhiễm. Và khách mời của chương trình đó là ông Phan Văn Thìn, trưởng phòng chăn nuôi thú y, chi cục chăn nuôi thú y vùng 3. Bây giờ bà con mà băn khoăn đến cái chủ đề này thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo số máy đó là 0918 282 037 để ông Phan Văn Thìn có thể giải đáp thắc mắc của bà con.

0: Và ngay lúc này thì có anh Hiến ở xã Văn Sơn ạ, đang chơi máy ở xã Văn Hiến ạ. Anh Sơn ở xã Văn Hiến ạ, vâng xin lỗi ạ. Đang
1: Đấy
0: chơi
1: ạ.
0: máy. Vâng ạ, xin chào anh Sơn ạ.
1: Đấy ạ.
0: Vâng. Anh có cái băn khoăn gì trong cái việc mà phòng chống cái bệnh lở mồm long móng châu bò?
1: Băn khoăn về việc phòng chống của cái bệnh lở mồm long móng bò thì xin hỏi chuyên gia về là các hộ chăn nuôi thì nên kết hợp với cơ quan chức năng nào để giảm thiểu và sự lây lan của cái bệnh lở mồm long móng trên gia súc.
0: Vâng. Một cái câu hỏi mà nhiều hộ dân cũng đang băn khoăn ạ, bởi vì khi mà phát hiện thì cái sự phối hợp trong cái công tác phòng cũng xử lý dịch bệnh như thế nào?
2: À, kính thưa bà con cũng như là anh Sơn thì bà con anh Sơn thế này để mà liên hệ với cơ quan chức năng mà trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và cái virus SARS-1 lở mồm long móng biến chủng với virus SARS-1 nói riêng đấy thì đầu tiên là chính quyền địa phương sở tại, cái thứ hai là cơ sở thú y cơ sở, chúng ta phải phối kết hợp và thực hiện nghiêm cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương cũng như là thú y cơ sở là cái thứ nhất để là phối hợp trong công tác phối hợp. Khi phát hiện gia súc mình có biểu hiện khác thường, có biểu hiện các cái triệu chứng lâm sàng của cái bệnh lở mồm long móng thì chúng ta phải báo ngay cho chính quyền địa phương và báo ngay cho là thú y cơ sở để lấy mẫu định tiếp, xét nghiệm định tiếp và giải trình tự gen thì biết được cái tip nào để chúng ta là phòng bệnh cho nó phù hợp. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì phải nói rằng là cái chăn nuôi thì là một cái tài sản lớn của bà con, cho nên là trong cái việc chăn nuôi là hiện nay có một số cái loại vaccine mà đang còn có hiệu quả, ví dụ như lở mồm long móng, là viêm da nổi cục, tụ huyết trùng hay là cúm gia cầm, dạy chó thì chúng ta tiêm phòng đầy đủ để có cái miễn dịch để chống lại các cái tác nhân gây bệnh, để khi đó thì còn nó có sức khỏe, nếu như cái SARS-1 nó lỡ nó xâm nhiễm vào thì nó cũng có cái sức đề kháng, nó có sức khỏe, nó chống chọi tốt hơn. Nhưng mà nếu bà con mà không tiêm phòng mà để như thế thì dịch bệnh vào thì dịch sẽ chống dịch và sức khỏe con vật nó yếu đi, và khi đó thì cái thiệt hại kinh tế nó sẽ là cao gấp nhiều lần so với hiện tại bây giờ mình không tiêm phòng. Mà quan điểm của chúng ta là phòng bệnh là hơn chữa bệnh, mà chữa bệnh thì cái đó có những lúc là mình không thể chữa được, bởi vì đối với virus thì mình không có thuốc gì để chữa đâu, mình chỉ có là đưa kháng sinh vào để điều trị bội nhiễm thôi, chứ mình không thể là có thuốc gì mà điều trị virus được, mà virus là chỉ có biện pháp là tiêm phòng. Thì do vậy mong bà con trong quá trình chăn nuôi, cái thứ nhất là tiêm phòng đầy đủ cả cái lịch vaccine theo quyết định của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêu độc khử trùng hay là chăm sóc bảo vệ chăm sóc và nâng cao cái sức khỏe của động vật để có cái sức đề kháng chống chọi lại các cái dịch bệnh. Đấy, trong quá trình chăn nuôi thì bà con cũng luôn luôn tuân thủ theo khuyến cáo của thú y địa phương cũng như chính quyền địa phương. Cái thứ nhất là phải kê khai chăn nuôi, bởi vì là hiện nay thì nó liên quan đến các cái chế độ chính sách hỗ trợ thiệt hại sau dịch bệnh lụt lụt, thì mình trong quá trình chăn nuôi thì mình kê khai chăn nuôi với chính quyền địa phương để sau này bà con lỡ mà có mắc dịch bệnh, có lỡ cái gia súc nó bị tiêu hủy thì để cũng là có một cái chính sách hỗ trợ cho bà con.
0: Vâng, anh Sơn ở xã Văn Hiến à, tôi thấy là anh Sơn đang gọi điện nhưng mà chúng ta đang nghe cái tiếng Việt đúng không ạ? Và đặc biệt là hiện nay ở xã Văn Hiến thì đang có cái dịch cúm gia cầm. Thì liệu là cái dịch cúm gia cầm ở xã Văn Hiến không biết là đã có con cái bùng phát nữa hay không? Ông Phan Văn Thìn có thể tư vấn cho bà con thời điểm này như thế nào?
2: Đến thời điểm này thì phải nói là ở Nghệ An đã từ đầu năm đến giờ lại xuất hiện là ba cái ổ dịch cúm gia cầm, đặc biệt là ổ dịch cúm gia cầm ở ở Nghệ An cũ đấy, là gọi là xã Đông Hiếu và xã Nghĩa Thái đấy, thì hai ổ dịch tại ở đó là thiệt hại rất lớn. Sau Tết Nguyên Đán thì bà con là bán gà thì cho thương lái là đi vào vào trong chuồng chuồng của mình để bán cái lứa trước, còn lứa sau thì nó để lại, thì cho nên là có những hộ gia đình là thiệt hại đến 5.000 con gia cầm đã buộc phải tiêu hủy. Một cái lý do để chúng tôi qua cái điều tra dịch tễ của chúng tôi đấy thì phải nói rằng là bà con cũng rất quan tâm đến cái vấn đề là tiêm phòng cho cái đàn gia cầm, nhưng tiêm phòng thì qua các cái kênh như kênh bán thú

0: thuốc thú y kênh bán tám thì người ta lại chỉ đưa các cái loại vaccine là tiêm phòng như là gumboro hay là Newcastle hay là viêm gan gì đấy thì người ta chỉ tiêm phòng như thế, còn lại là vaccine cúm gia cầm lại không tiêm. Mà trong lúc đó cái vaccine cúm gia cầm là một trong loại vaccine tiêm phòng bắt buộc mà lại bà con lại lại không tiêm phòng. Mà cái nguy hại nhất là cái vaccine cúm gia cầm này nó là vào đàn thì chỉ cần tiêu hủy toàn đàn. Do vậy trong quá trình chăn nuôi đầu tiên thì các loại vaccine tiêm phòng bắt buộc thì bà con phải chấp hành nghiêm theo cái hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương. Và cái thứ hai nữa, các cái loại vaccine không tiêm phòng bắt buộc nhưng mà bà con còn điều kiện thì bà con vẫn phải tiêm phòng để bảo vệ cái tài sản của bà con.
1: Vâng, thưa ông Phan Văn Thìn ạ, có một câu hỏi như này ạ, khi phát hiện trâu bò mà có cái dấu hiệu mà nghi mắc cái bệnh lở mồm long móng ạ, thì người dân cần thực hiện những cái bước cụ thể như thế nào trong cái vấn đề là cách ly cũng như là chăm sóc để hạn chế cái mức độ lây lan?
0: Thưa bà con, thì khi mà đã phát hiện hoặc là nghi mắc bệnh lở mồm long móng thì cái đầu tiên là các bà con thực hiện cái nguyên tắc 4-0. Cái thứ nhất là không giấu dịch, không mua bán, không vận chuyển và không giết mổ, không phất xác cái gia súc bừa bãi. Bởi vì khi đó thì mình chưa phát hiện được, có thể là gia súc nó chết nhưng bà con thì là vứt xác ra ngoài cũng là một trong những cái quan trọng nhất là mình không giấu dịch. Bởi vì cái thói quen của chăn nuôi bà con của chúng ta đây là qua các cái cuộc điều tra về dịch tễ của chúng tôi đấy, thì về là thường thường bà con giấu dịch, có biểu hiện triệu chứng lâm sàng rồi bà con mời thú y, gọi là thú y mà đi tiêm, đi điều trị từ gió đấy, hoặc là mua thuốc về điều trị. Đến khi điều trị không khỏi rồi thì khi đó mới gọi chính quyền địa phương, báo chính quyền địa phương, báo với là thú y địa phương. Thì như thế thì chúng ta mất cái thời điểm, gọi là mất cái giờ vàng để mà xử lý dịch bệnh, mà khi đó có khả năng là virus đã phát tán ra môi trường rất lớn rồi. Là cái thứ nhất là không giấu dịch. Hai nữa là có một cái thói quen của bà con chăn nuôi nhỏ lẻ chúng ta là hiện nay là bán tổng bán thảo đi để gỡ lại vốn. Đó là một trong những cái nguy cơ rất lớn để làm phát tán cái virus ra ngoài môi trường. Do vậy thì cái việc mà khi đã phát hiện có biểu hiện nghi ngờ thì báo ngay chính quyền địa phương, báo ngay thú y cơ sở để xác định, để kiểm tra, để khoanh vùng dập dịch trong diện hẹp, không để là dịch là lây lan trong diện rộng. Và tiếp theo đó thì khẩn trương tiêu độc khử trùng, khoanh vùng và cách ly những cái con vật có biểu hiện ốm thì cách ly và tiêu độc khử trùng hàng ngày để diệt cái mầm bệnh cũng như là bảo vệ cái đàn gia súc bên cạnh của mình.
1: Bảo vệ bên cạnh cũng là bảo vệ cho mình trong tương lai, đúng không ạ? Vâng, lúc này thì có anh Phi ở xã Thân Trung cũng đang chờ máy ạ, để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào anh Phi ạ.
2: Dạ, em chào chị.
1: Vâng, anh Phi có cái câu hỏi gì, cái băn khoăn gì trong cái việc mà phòng chống cái bệnh lở mồm long móng ở đây ạ?
2: Dạ, em có câu hỏi một cân trao đổi về chuyên gia. Thưa ông, là khi phát hiện trâu bò nghi mắc bệnh lở mồm long móng, dạ, người dân cần thực hiện những biện pháp xử lý như thế nào cụ thể?
1: Vâng, tức là bây giờ là đã bị rồi, bị thì cần xử lý như thế nào?
0: Vâng, khi mà phát hiện mà gia súc bị lở mồm long móng thì đầu tiên bà con là phải cách ly những con vật có biểu hiện triệu chứng lâm sàng ra một cái khu vực riêng, và là chúng ta sẽ tiêu độc khử trùng ngay cả cái khu vực đã bị đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ điều trị dự phòng. Rồi đã điều trị dự phòng thì chúng ta sẽ là sử dụng các cái loại vaccine, các cái loại kháng sinh để điều trị dự phòng chống bội nhiễm. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải nâng cao cái sức đề kháng thể trạng cho con vật. Trong quá trình mà điều trị thì thường thường như theo kinh nghiệm của bà con, thường thường là hay lấy là khế hoặc là chanh thì bôi lên các cái vết loẹt đấy, các cái mụn nó bị vỡ ra thì bôi lên, hoặc là dùng sánh methylene bôi lên, hoặc thuốc tím thì bôi lên. Và nếu như mà ở kẻ móng ấy nó bị lở loẹt nhiều mà có hiện tượng gần rụng móng thì bà con có thể là dùng cái chloramin B, hoặc là nếu như mà tốt thì có thể là dùng vít công hoặc là dùng thuốc tím hòa với nồng độ vừa phải để diệt được khuẩn, và cho lồi con trâu con bò lồi vào trong đấy để nó ngâm để diệt cái virus ở đấy. Chứ còn cái biện pháp điều trị thì chỉ có là tiêm kháng sinh, là điều trị dự phòng thôi, còn virus khi đã mắc rồi thì virus thì không thể điều trị được mà tốt

0: này cũng như tôi nói là tốt nhất mà cái quan trọng nhất hiện nay để bảo vệ cái tài sản của bà con này vẫn là tiêm
1: Tiêm
0: phòng là
1: phòng.
0: yếu tố quan trọng nhất.
1: Vâng. Vâng, cảm ơn anh Phi ạ. Cái quan trọng là chúng ta phải tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đặc biệt
0: Vâng.
1: là vaccine hiện nay là tiếp ô của
0: Tiếp
1: lở mồm
0: ô.
1: long móng.
0: Vâng
1: Vâng.
0: ạ.
1: Vâng ạ.
0: Em cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Phi. Ngay lúc này thì có anh Liên ở xã Diên Châu ạ, cũng đang chờ máy đấy ạ. Vâng, xin chào anh Liên ạ.
0: Xin
1: Vâng.
0: chào chương trình.
1: Vâng, anh Liên có cái băn khoăn gì trong cái việc mà phòng bệnh cái lở mồm long móng ạ?
0: Xin trước tiên là xin cảm ơn chương trình và qua là nghe chương trình cũng tham mưu rồi tư vấn cho bà con chăn nuôi ở Diễn Châu thì có một việc cũ mà thành mới xin được gửi hỏi tới chương trình, đó là khi phát hiện ổ dịch long mồm lở móng cái quy trình để mà xử lý ban đầu thì nó như thế nào để cho bà con nhân dân biết để triển khai.
1: Vâng, cái này nhiều bà con băn khoăn, mặc dù là lúc nãy thì cũng có một khán thính giả đã băn khoăn, đã hỏi rồi, nhưng bây giờ ông có thể tư vấn thêm cho anh Liên ở cái xã Diên Châu ạ.
0: Báo cáo anh thì ngay khi xuất hiện cái ổ dịch lở mồm long móng đối với theo quy định của thông tư 07, theo quy định của luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật ấy, thì đối với cả cái típ đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam thì những gia súc đầu tiên mắc bệnh là buộc phải tiêu hủy và sau đó thì sẽ là khoanh vùng dập dịch ở trong cái diện hẹp. Đối với những con gia súc chưa mắc bệnh thì luật tiêm phòng bao vây để phòng chống dịch bệnh và sau đó sẽ tiêm phòng ra diện rộng để là nâng cao để là tạo cái hệ miễn dịch cho đàn vật nuôi. Còn khi mà đã mắc bệnh gia súc mà đã cái típ lưu hành ở Việt Nam rồi thì khi đã mắc bệnh thì cũng như hồi nãy là tôi trao đổi với anh ở Đô Lương thì đầu tiên là chúng ta phải cách ly những con ốm, con có biểu hiện triệu chứng lâm sàng ra khỏi khu vực chuồng nuôi đấy, ở ở khu vực chuồng nuôi và chúng ta tiêu độc khử trùng hàng ngày, rồi xong là chúng ta sẽ sử dụng chanh hay là khế hay là chanh methylene hoặc là thuốc tím hoặc là các cái hóa chất sát trùng để chúng ta sát vào chân kẻ móng bầu vú, hay là như chanh với khế thì chúng ta sẽ sát vào miệng hoặc là cái chanh methylene bôi vào miệng các cái vết loét đấy để diệt cái virus tại các cái vết loét đấy. Và đặc biệt là chúng ta không cho gia súc chăn thả chung, không được đưa gia súc ra chăn thả ngoài đồng và chăn thả ở bãi chung để làm cái phát tán cái mầm bệnh ra môi trường và lây lan dịch bệnh cho cái đàn gia súc ở địa phương.
1: Vâng, một cái tư vấn rất là cụ thể. Anh Liên đã rõ cái tư vấn của ông Phan Văn Thìn chưa ạ?
0: Rồi ạ, xin
1: Vâng,
0: cảm ơn chương trình.
1: cảm ơn anh Liên ạ. Thưa ông Phan Văn Thìn thì thực tế mà nói thì trong cái phòng chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt là cái bệnh lở mồm long móng trên châu bò, thì theo ông là người chăn nuôi của chúng ta thường mắc phải những cái sai lầm phổ biến như thế nào để có thể làm lây lan cái dịch bệnh hơn, và có những cái thói quen nào thì trong chăn nuôi nhỏ lẻ mà vô tình đã tạo điều kiện cho virus phát tán mà người dân chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý ở đây?
0: Cái câu hỏi này thì tôi cũng phải nhắc lại là cái vấn đề chăn nuôi nhỏ lẻ hiện nay ở chúng ta là đang còn rất lớn, mà cũng là một trong những cái là cái sinh kế của bà con mà chúng ta cũng không thể là bỏ qua được. Nhưng vấn đề ở đây để chăn nuôi đầu tiên là chúng ta phải nêu cao ý thức của người chăn nuôi. Ý thức của người chăn nuôi là sao? Đầu tiên tất cả các cái bệnh mà đã được nhà nước quy định tiêm phòng bắt buộc thì chúng ta phải tiêm phòng bắt buộc là cái thứ nhất. Cái thứ hai trong chăn nuôi thì chúng ta phải kê khai chăn nuôi để chính quyền địa phương biết được để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cái thứ ba nữa là trong chăn nuôi bà con thường chủ quan thế nào, có thể là bà con là giống như hồi nãy câu chuyện tôi nói dịch cúm gia cầm ấy thì cứ nghĩ là tiêm phòng rồi, thì bà con cứ nghĩ là tiêm phòng là đã phòng được tất cả các bệnh, nhưng không phải. Mỗi bệnh thì nó có các cái loại vaccine nó khác nhau, nó không có cái cơ chế miễn dịch chéo cho nhau. Do vậy ví dụ như ở trâu bò lở mồm long móng thì hiện nay chúng ta có cái típ O thì nó có bốn cái tô típ đấy, nhưng mà hiện nay cái vaccine của lở mồm long móng 6PD50 thì nó sẽ là rất hiệu quả đối với cái đàn vật nuôi của chúng ta. Cái thứ hai nữa là cái bệnh viêm da nổi cục thì cũng có thể có miễn chéo.

0: miễn dịch chéo vậy là cũng như à vậy vậy virus lở mồm long móng được, do vậy chúng ta cũng phải tiêm phòng là viêm da nổi cục. Cái thứ ba nữa thì đối với là tụ huyết trùng thì chúng ta cũng phải tiêm phòng tụ huyết trùng, bởi vì tụ huyết trùng lại là virus à lại là vi khuẩn, mà vi khuẩn thì hiện nay thì phải nói rằng trong quá cái các cuộc chúng tôi điều tra dịch tễ đấy và quả cái cả cái quá trình chống dịch đấy thì cái bệnh tụ huyết trùng là một trong những bệnh nguy hiểm mà chết nhiều nhất hiện nay trên cái đàn trâu bò ở Nghệ An cũng như các tỉnh này khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là khu vực miền núi, thì cái số lượng trâu bò chết do bệnh tụ huyết trùng là rất nhiều. Hiện nay đặc biệt là cái mùa này là thời tiết nó thay đổi thường xuyên thì cái sức đề kháng của con vật nó kém một tí thì tụ huyết trùng cấp nó trỗi dậy thì chết lăn đùng nó chết ngay, chứ không phải là có thời gian kịp để mà mình trở tay để mà điều trị nữa. Mặc dù là tụ huyết trùng thì có thể điều trị bằng kháng sinh được nhưng mình cũng không, không kịp trở tay mà điều trị nữa. Do vậy là đối với chăn nuôi gia súc gia cầm thì các loại vaccine là bà con phải
1: Đặc biệt
0: tuân
1: lưu ý.
0: thủ tiêm phòng đầy đủ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì trong chăn nuôi mà vô tình phát triển mầm bệnh thì tôi cũng nhắc lại, cái thứ nhất là bà con mình là cái ý thức về chăn nuôi là đang còn có cái hiện tượng giấu dịch, bởi vì là cứ nghĩ mình điều trị được để cứu con vật sợ bị tiêu hủy, nhưng mà cái đó là một trong những nguy hiểm nhất, bởi vì là cái giờ vàng để chúng ta ngăn dịch dập dịch trong cái diện hẹp nó mất đi. Cái thứ ba là bán chạy, khi gia súc bán chạy thì nghĩ ra bán để gỡ vốn thì vô tình khi con gia súc đã mắc bệnh rồi thì cái mầm bệnh nó đã lưu cữu à nó đã phát tán ra môi trường rồi thì vận chuyển từ nơi này từ từ đây, ví dụ như vận chuyển từ Đô Lương mà xuống Vinh thì nó gieo ra bao nhiêu là virus trên cái đường con đường đi của nó rồi, thì như thế là cực kỳ nguy hiểm. Và cái thứ tư nữa à cái thứ ba là cái mà bà con rất chủ quan trong quá trình chăn nuôi là mình chăn nuôi tất cả cái gì cũng đi về trong cái chuồng nuôi đấy, ai vào cũng được ai ra cũng được, như vậy thì vô tình là mình hoặc là khách đi vào thăm vô tình đưa virus vi khuẩn vào trong chuồng nuôi của mình. Và cái thứ tư nữa là cái thói quen về tiêu độc khử trùng là cũng có và ít cái người hướng dẫn cho nên việc tiêu độc khử trùng hàng ngày để diệt mầm bệnh thì bà con cũng không thường xuyên làm. Nếu như trong chăn nuôi bà con, cái thứ nhất là đảm bảo an toàn trong chăn nuôi, an toàn sinh học không cho cái mầm bệnh được tiếp xúc vào, thì đầu tiên là mình phải có ý thức bảo vệ nghiêm ngặt. Cái thứ hai nữa là tiêu độc khử trùng thường xuyên. Cái thứ ba nữa là tiêm phòng đầy đủ tất cả các loại vaccine thì chăn nuôi cũng là thành công.
1: Đang còn rất là nhiều cái băn khoăn liên quan đến cái phòng bệnh lở mồm long móng trước cái nguy cơ mà chủng SAT-1 xâm nhiễm. Tuy nhiên là đến đây cái chương trình nhịp cầu nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì chúng tôi phải nhường sóng cho chương trình tiếp theo. Thì những câu hỏi phần sau này thì sau chương trình này thì ông Phan Văn Thìn sẽ trực tiếp gọi điện cho bà con để tư vấn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình nhịp cầu nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Phan Văn Thìn đến từ Chi cục Chăn nuôi Thú y vùng 3 đã đến tư vấn cho bà con một cái chủ đề rất là nóng hiện nay đối với cái sự quan tâm của bà con.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị thính giả, một tuần mới lại bắt đầu rồi và câu chuyện âm nhạc rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Trần Đô đang có mặt tại phòng thu mang theo một chút năng lượng rất dễ thương của đầu tuần đây.
4: Xin chào chị Mai và chào quý vị thính giả. Không biết là sáng thứ hai của mọi người hôm nay thì như thế nào, có ai giống như em không, vừa mở mắt ra là đã tự hỏi là cuối tuần của mình đâu rồi nhỉ?
3: Câu hỏi kinh điển của rất nhiều người, trong đó có cả Lê Mai nữa. Nhưng mà Trần Đô này, có bao giờ em để ý không? Thứ hai tuy hơi lười một chút, nhưng lại là ngày mà bắt đầu những cái điều mới, kiểu như là một cái khởi đầu ấy. Nếu 7 ngày trong tuần thì thứ hai được đặt tên là hy vọng đấy.
4: Cũng đúng. Cái này là em nhất trí nha. Và em thấy có một kiểu khởi đầu rất đặc biệt mà ai trong chúng ta chắc cũng từng nghĩ tới, đó chính là bắt đầu một hành trình cùng một người khác.
3: Ý em là...
4: Hình dung là mở mắt ra thì sẽ thấy một người ở ngay bên mình rồi.
3: Nghe là thấy có màu hồng rồi đấy.
4: Không biết là chị Mai thế nào, chứ riêng em là mỗi lần mà đi đám cưới là kiểu gì cũng bị lụi một tí. Nhất là lúc mà cô dâu chú rể bước vào lấy đường, nhạc nổi lên, tự nhiên là mọi thứ lại trầm lại luôn.
3: Đúng rồi, âm nhạc trong những khoảnh khắc đó rất là đặc biệt nhá. Có những cái bài hát chỉ cần vang lên thôi là mình biết ngay là à, đây là ngày chung đôi của ai đó rồi. Mà này, hôm nay nhá,

0: khắc trọng đại trở nên trọn vẹn hơn, đáng nhớ hơn đúng không? Không chỉ với cô dâu chú rể mà còn với tất cả những người có mặt trong ngày đó.
1: Nên là hôm nay thì chị em mình sẽ cùng nhau làm một cái điều rất nhẹ nhàng thôi. Đó là cùng nhau nghe lại những cái bản nhạc luôn xuất hiện, không thể thiếu trong những ngày hạnh phúc nhất cho tình yêu, với chủ đề viết cho ngày chung đôi.
0: Đồng ý luôn. Và để bắt đầu cho câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một ca khúc rất quen thuộc, thường vang lên trong khoảnh khắc chào đón cô dâu chú rể, nơi mà mọi ánh nhìn đều hướng về hai nhân vật chính và hạnh phúc thì gần như có thể chạm vào được. Ca khúc Ngày Chung Đôi qua tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương.

0: Ừ, nghe xong ngày chung đôi thì tự nhiên em có cảm giác như vừa là đứng trong một cái lễ cưới thật luôn ấy.
1: Ừ.
0: Kiểu mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng, vui vẻ mà vẫn đủ để mình thấy xúc động.
1: Đây gần như là một trong những ca khúc mà chỉ cần giai điệu vang lên thôi là mình biết ngay là à, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của ai đó rồi.
0: Đúng rồi, và em thấy hay ở chỗ là bài hát này thì không cần quá cao trào, không cần phải đẩy cảm xúc mạnh nhưng mà vẫn khiến cho người nghe thấy vui lây luôn.
1: Ừ, bởi vì nó chạm vào đúng cái cảm giác của một khởi đầu mà.
0: Ừ.
1: Không ồn ào, không vô trương, chỉ là hai người chọn đi cùng nhau và mọi thứ bắt đầu từ đó.
0: Ừ, nghe chị nói xong thì tự nhiên em thấy là cái chuyện cưới xin nó cũng không xa xôi lắm nhỉ.
1: Ủa, vậy là em bắt đầu nghĩ xa rồi đó.
0: Em nghĩ là nhẹ nhẹ thôi. Mà em để ý là ai cũng sẽ có một cái bài hát mà họ muốn dành riêng cho ngày cưới của mình. Kiểu như là nghe vào là thấy đúng câu chuyện của mình.

0: mình luôn đấy.
1: Và có những cái ca khúc thì không chỉ kể chuyện tình yêu thôi đâu, mà còn giống như là một lời ngỏ rất là nhẹ nhàng, một bước tiến xa hơn trong một mối quan hệ.
0: Vâng, một khoảnh khắc mà người ta bắt đầu nói đến chuyện về chung một nhà một cách rất tự nhiên đúng không?
1: Và khi cảm xúc đủ đầy rồi thì đôi khi chỉ cần một câu nói thôi là mọi thứ sẽ sang một trang mới đúng không?
0: Một câu nói rất đơn giản nhưng lại là điều mà ai cũng mong chờ trong tình yêu.
1: Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc như vậy, một bản tình ca đã trở thành happy ending cho rất nhiều câu chuyện tình yêu, Cưới Nhau Đi, qua giọng hát của Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ.

0: Nghe xong bài này thì em thấy là tim mình cũng rục rịch theo luôn rồi đấy.
1: Rục rịch cái gì? Nói rõ xem nào.
0: Thì tự nhiên em bắt đầu tưởng tượng là nếu một ngày nào đó mà mình đứng trong lễ cưới của chính mình thì cũng không biết sẽ như thế nào nhỉ?
1: Ồ, câu hỏi này thú vị đấy. Chị cũng đã rất là tò mò cái hình ảnh của Trần Đô trong một đám cưới sẽ như thế nào. Vậy thử chia sẻ xem là nếu là Trần Đô thì em muốn ngày cưới của mình diễn ra như thế nào nào?
0: Thực ra Trần Đô thì nghĩ rằng là cũng không cần quá hoành tráng đâu, cũng không ồn ào lắm. Chỉ cần một cái không gian ấm cúng, nơi có gia đình, có bạn bè thân thiết. Và quan trọng là cái khoảnh khắc mình bước vào có một bài hát thật lãng mạn, thật đúng vang lên.
1: Đúng ở đây là như thế nào?
0: Là kiểu là nghe vào là thấy chính mình ở trong đó đấy. Có thể không phải là một cái bài hát quá nổi tiếng, nhưng mà nó có thể gắn với một kỷ niệm nào đó của hai người. Và khi nó vang lên thì mình biết là mình đã đi đến được ngày hôm nay rồi.
1: Chà chà, và chị nghĩ là không chỉ riêng Trần Đô đâu mà rất nhiều người cũng mong có một cái khoảnh khắc như vậy, nơi mà âm nhạc không chỉ để nghe mà để lưu giữ cảm xúc nữa, đúng không?
0: Còn với chị Mai thì sao? Chị đã từng đi dự đám cưới nào mà chỉ vì một bài hát thôi mà tự nhiên thấy là tim mình đập nhanh hơn chưa?
1: Có chứ, nhiều lần nữa là khác. Có những lần mà chị đi dự đám cưới, đến lúc cô dâu chú rể bước vào, nhạc vang lên, tự nhiên mình đứng dưới mà sống mũi cũng cay cay nhá.
0: Nghe là dính đòn rồi đó.
1: Đấy, không phải vì là mình buồn đâu, mà là vì cái khoảnh khắc đó đẹp quá, hạnh phúc quá. Nó khiến cho mình nghĩ rằng là hóa ra là tình yêu khi đến một chặng đường đủ dài, đủ nhiều trải nghiệm, đủ nhiều thử thách thì sẽ có một cái kết rất là bình yên như vậy.
0: Và có khi trong một cái giây nào đó thì mình cũng từng ước là giá như mình có thể quay lại cái khoảnh khắc đó thêm một lần nữa để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn.
1: Hoặc là để dành tặng cho người mình thương một bài hát thật là ý nghĩa, đúng không?
0: Đúng rồi, và có lẽ âm nhạc luôn là cách rất đặc biệt để người ta nói ra những cái điều mà đôi khi lời nói cũng không đủ.
1: Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc như vậy, một bản nhạc từng khiến rất nhiều người rung động, từng vang lên trong không ít lời tỏ tình, lời cầu hôn, hơn cả yêu qua giọng hát của Đức Phúc.

0: Chị Mai này, em thấy có những cái bài hát ấy, nó giống như là nói hộ lòng mình vậy. Nhất là trong những cái khoảnh khắc quan trọng, khi mình muốn nói một cái điều gì đó rất quan trọng, rất chân thành nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
1: Và lúc đó thì âm nhạc xuất hiện đúng không? Không chỉ để lấp đầy không gian mà còn để kết nối cảm xúc giữa hai người nữa.
0: Và em để ý là trong những cái dịp như là lễ cưới, tỏ tình hay là cầu hôn thì âm nhạc gần như là một cái phần không thể thiếu.
1: Đúng rồi.
0: Đôi khi chỉ cần một cái đoàn nhạc vang lên thôi là cảm xúc đã dâng lên rất nhanh rồi.
1: Đó chính là cái sự cộng hưởng Trần Đô ạ. Khi mà giai điệu này, lời ca này, khoảnh khắc thực tế hòa vào nhau làm một, tạo nên một cảm xúc rất là trọn vẹn.
0: Kiểu như là nếu mà không có bài hát đó thì cái khoảnh khắc vẫn đẹp thôi, nhưng mà có âm nhạc vào thì nó trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều.
1: Chính xác, âm nhạc không thay thế được cảm xúc nhưng mà lại giúp cảm xúc ấy được nâng lên, lan tỏa và động lại rất lâu luôn.
0: Và em nghĩ đó cũng là cái lý do vì sao mà có những cái bài hát gắn liền với những cái cột mốc rất riêng. Ví dụ như là một bài hát gắn với lần đầu tỏ tình này, một bài khác thì lại gắn với ngày cầu hôn.
1: Hay như là ngày cưới, khi mà mọi thứ đều đã sẵn sàng thì âm nhạc sẽ là thứ mà giúp khép lại một hành trình yêu và mở ra một hành trình mới.
0: Một hành trình mà hai người không chỉ yêu nhau mà còn học cách sống cùng nhau, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Và có lẽ đó cũng là lúc mà tình yêu được gọi bằng một cái tên khác, đó chính là một nhà. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Nhà của Đà Lạt.

0: Một nhà nghe xong là đã thấy rõ luôn cái hành trình phía trước rồi, không còn những lời hứa nữa mà là cuộc sống luôn cùng nhau ở phía trước.
1: Từ những khoảnh khắc rộn ràng của ngày cưới này, âm nhạc lại tiếp tục đồng hành trong những ngày tháng sau đó nữa. Và có những ca khúc thì không chỉ dành riêng cho lễ cưới đâu, mà còn là lời nhắn gửi cho cả một chặng đường dài phía trước.
0: Và em nghĩ đôi khi ấy, những cái lời yêu thương thì không cần phải nói trực tiếp. Có những ca khúc, cả bài hát không nhắc đến chữ yêu, nhưng mà từng cái câu hát thì đều là yêu, nghe là thấy tinh tế rồi chị nhỉ?
1: Đúng vậy, và nói về ca khúc viết cho ngày chung đôi thì có lẽ sẽ không thể không nhắc đến ca khúc này cùng những khoảnh khắc đã trở nên viral, làm điên đảo cộng đồng người hâm mộ. Bài hát được viết như là một món quà dành cho người bạn đời, ghi lại chính khoảnh khắc trong lễ cưới với tất cả sự chân thành và xúc động.
0: Một bài hát thì không quá ồn ào nhưng mà lại khiến người ta dễ dàng phải dừng lại một nhịp để cảm nhận.
1: Và có lẽ đó cũng là điều mà âm nhạc luôn làm rất là tốt, giữ lại những khoảnh khắc mà nếu chỉ đi qua thôi thì sẽ trôi qua rất nhanh.
0: Nhưng mà khi có âm nhạc thì nó sẽ trở thành ký ức. Bài hát mà chúng tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay chỉ có thể là Ngày Này, Người Con Gái Ấy của Vũ Cát Tường cùng đám cưới như cổ tích của cô ấy.
1: Một đám cưới với những lời tỏ tình lãng mạn, với những hoa, với những giai điệu ngọt ngào nhất mà Vũ Cát Tường dành tặng cho người vợ của mình là Bí Đỏ.
0: Và khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ngày Này, Người Con Gái Ấy, sáng tác và thể hiện của Vũ Cát Tường. Hãy cùng nhắm mắt lại cảm nhận những cái giây phút hạnh phúc nhất, lắng đọng trong tình yêu và những nhịp đập bồi hồi. Cô ấy, anh ấy đã sẵn sàng đợi chúng ta nơi con đường của hai ta.

0: Có lẽ sau hành trình ngày hôm nay thì chúng ta đều có thể thấy rằng là âm nhạc không chỉ là những giai điệu để thưởng thức mà còn là một phần của những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống này.
1: Từ lời tỏ tình đầu tiên đến cái gật đầu trong một lời cầu hôn và rồi ngày hai người chính thức về chung một nhà.
0: Mỗi chặng đường thì đều có một bài hát đi cùng và chính những giai điệu ấy đã góp phần làm cho niềm hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn, đáng nhớ hơn.
1: Và hy vọng rằng trong rất nhiều ca khúc mà chúng ta đã cùng nghe hôm nay, quý vị cũng sẽ tìm thấy cho mình một giai điệu riêng đánh dấu những khoảnh khắc đáng nhớ cho một ngày đặc biệt trong tương lai.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Lê Mai, Trần Đô và câu chuyện âm nhạc với chủ đề Viết cho ngày chung đôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô, Lê Mai cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An chủ trì cuộc họp nghe cho ý kiến các dự thảo quyết định về quản lý tài sản công.
0: Dự kiến từ quý 3 năm 2027, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ bắt đầu bàn giao hồ sơ và cọc mốc giải phóng mặt bằng.
1: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi là phương pháp tốt nhất giúp tăng cơ hội điều trị thành công và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
1: Miền Tây Nghệ An đang vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Các địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng cháy, huy động lực lượng chức năng và người dân tham gia nhằm giảm thiểu thiệt hại.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Tổng thống Mỹ Donald Trump bác phản hồi của Iran về đề xuất chấm dứt xung đột Trung Đông.
1: Các hãng xe châu Âu thiệt hại hơn 8 tỷ euro vì thuế quan của Mỹ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 11 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, là sự kiện chính trị quan trọng khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra ngay sau thành công Đại hội 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiệm kỳ này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra 7 chương trình hành động trọng tâm, trong đó bổ sung chương trình về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống mặt trận. Trong chương trình, sáng nay, các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cùng ngày, sẽ diễn ra phiên chủ bị đại hội. Tại phiên chủ bị, các đại biểu tham gia thảo luận, hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, đoàn chủ tịch và ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2026, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày mai, đại hội tiến hành phiên trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham luận. Thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng diễn ra cùng ngày. Tại phiên bế mạc sáng ngày 13 tháng 5, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp và tiếp thu các ý kiến thảo luận tại đại hội. Phát biểu của đại diện lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ về công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, giao đơn vị mua sắm tập trung và thời hạn gửi đăng ký mua sắm tập trung, đồng thời cho ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi miễn giảm tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính đã báo cáo nội dung các dự thảo quyết định. Theo đó, dự thảo quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung nhằm thống nhất việc mua sắm tài sản công theo hướng công khai minh bạch, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Dự thảo cũng quy định cụ thể đơn vị thực hiện mua sắm tập trung và thời hạn các cơ quan đơn vị gửi nhu cầu đăng ký mua sắm hàng năm. Đối với dự thảo quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, các đại biểu tập trung thảo luận về đối tượng áp dụng, mức miễn giảm, điều kiện thụ hưởng chính sách, đồng thời đề xuất bổ sung điều chỉnh một số nội dung để đảm bảo phù hợp quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở ngành trong quá trình xây dựng dự thảo, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì là Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, rà soát kỹ các căn cứ pháp lý, quy định của Trung ương đảm bảo tính đồng bộ chặt chẽ và khả thi của các quyết định sau khi ban hành. Bám sát yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện nội dung dự thảo quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành.
0: Dự kiến từ quý 3 năm 2027, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ bắt đầu bàn giao hồ sơ và cọc mốc giải phóng mặt bằng. Các địa phương được yêu cầu chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư, phục vụ công tác bồi thường và thu hồi đất theo tiến độ chung của dự án. Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, hiện đơn vị đang triển khai các thủ tục lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Sau khi báo cáo giữa kỳ được phê duyệt, đơn vị tư vấn sẽ tiến hành cắm cọc giải phóng mặt bằng trên thực địa. Dự án có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, tốc độ thiết kế 350 km một giờ, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 67 tỷ đô la Mỹ. Riêng đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 17 km với nhu cầu sử dụng khoảng 110 ha đất, hướng tuyến cơ bản đi dọc hành lang cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Các khu vực ga Thủ Thiêm và depot Long Trường hiện vẫn chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đền bù và tái định cư.
1: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức hội nghị khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng suất, tăng cường chuỗi giá trị bền vững tại Việt Nam. Dự án có tổng vốn tài trợ không hoàn lại khoảng 6 tỷ won, tương đương 4,6 triệu đô la Mỹ từ chính phủ Hàn Quốc thông qua Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc. Chương trình được triển khai trong giai đoạn 2025-2027 tại Nghệ An và Đồng Tháp, hai địa phương trọng điểm có thế mạnh về chuỗi sản xuất vừng tại Việt Nam. Việc lựa chọn Nghệ An và Đồng Tháp để triển khai dự án cũng mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Nghệ An là vùng sản xuất vừng tiêu biểu của khu vực miền Trung, trong khi Đồng Tháp đại diện cho khu vực miền Nam. Việc triển khai đồng thời tại hai địa phương có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả, bổ trợ về vùng miền, từ đó mở ra cơ hội hình thành những mô hình sản xuất đa dạng, hiệu quả hơn.
0: Trong cuộc đua carbon toàn cầu, Việt Nam được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế như tài nguyên tự nhiên và cơ cấu kinh tế đặc thù. Việt Nam có thể tạo ra khoảng 103 triệu tín chỉ carbon vào năm 2050 từ các lĩnh vực như rừng, biển và nông nghiệp carbon thấp. Trong bối cảnh tín chỉ carbon chất lượng cao ngày càng khan hiếm, lợi thế tài nguyên tự nhiên có thể giúp Việt Nam trở thành một trong những nguồn cung carbon đáng chú ý tại khu vực. Trong đó, lâm nghiệp được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất. Các hệ sinh thái rừng và hấp thụ carbon tự nhiên hiện chiếm khoảng 30-45% lượng tín chỉ carbon toàn cầu, đồng thời cũng là nhóm tín chỉ có giá trị cao nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, nông nghiệp carbon thấp cũng được xem là một dư địa lớn của Việt Nam.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và tập đoàn Sun Group chính thức động thổ dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Có quy mô sử dụng đất dự kiến là 35,35 hectare thuộc địa bàn xã Mường Phăn,

0: và xã Pù Nhi. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối các điểm di tích lịch sử quan trọng tại chiến trường Điện Biên Phủ, rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách. Đại diện tập đoàn Sun Group cam kết triển khai dự án, bảo đảm tiến độ chất lượng, gắn phát triển du lịch với gìn giữ cảnh quan văn hóa và giá trị lịch sử của chiến trường Điện Biên Phủ. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp cáp treo và du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều du khách, tạo việc làm, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho khu vực. Theo đánh giá của Brand Finance năm 2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt 519,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 200 tỷ đô la so với năm 2020. Xếp hạng 32 trên 193 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh gia tăng chất lượng sản phẩm, nâng tầm thương hiệu, kết quả này phản ánh rõ nét năng lực thích ứng đổi mới sáng tạo, bứt phá trong chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
1: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong ngành dệt may Việt Nam. Ông Lê Xuân Vĩ, Phó Tổng Giám đốc chuyển đổi số công ty may TNG Thái Nguyên cho hay, TNG đầu tư hệ thống truyền treo tự động, phần mềm quản lý ERP, TRE và chuyển đổi xanh giúp tối ưu hóa sản xuất, tăng năng suất và nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu. Đây là định hướng chiến lược của một thương hiệu quốc gia.
2: Đối với TNG thì chúng tôi đã định hướng từ năm 2007, cách đây gần 20 năm về việc là chuyển đổi số. Chúng tôi cũng tự lực xây dựng cái quy trình và phát triển cái sản phẩm số hóa của doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy là cái việc mà chúng ta đi theo cái số hóa và tự động hóa và các công nghệ mới như AI, Big Data này hiện nay đối với doanh nghiệp dệt may là rất là phù hợp và nó sẽ tạo cho doanh nghiệp có những cái sức cạnh tranh đối với các cái doanh nghiệp khác ở trong thị trường Việt Nam cũng như quốc tế, để chúng tôi có những cái chi phí nó phù hợp, nó thấp hơn và tiếp cận được với các cái đối tác khách hàng và đem cái sản phẩm của mình lên ra ngoài thế giới.
1: Chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ, trở thành động lực tạo ra giá trị mới. Nhiều doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã tiên phong ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn vào hoạt động quản trị và sản xuất. Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp cho hay, trong nhiều lĩnh vực, chuyển đổi số còn mở ra hướng đi mới cho các ngành truyền thống, đặc biệt là nông nghiệp và các sản phẩm xuất khẩu.
3: Thì hiện nay các cái sản phẩm mà mang thương hiệu quốc gia càng phải khẳng định được là các cái phẩm chúng ta phải tự hào làm sao để sử dụng tối đa về công nghệ, tối đa về chi xuất nguồn gốc để chúng ta chứng minh được cái sản phẩm chúng ta có quyền đặt câu hỏi lại với người đầu vào đầu mua người ta là anh có thể trả giá tốt cho tôi khi chúng tôi đã làm được một việc mà quốc gia chúng tôi được tự hào. Đây là một trong những cái mà hiện nay các lộ trình của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty Vĩnh Hiệp nói riêng và sản phẩm La Măng, đây là một trong những cái mà chúng tôi đã hoạt động và đã sản xuất và cạnh tranh rất nhiều năm trong một cái ngành hàng.
1: Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho hay, trong bối cảnh mới, thương hiệu quốc gia không chỉ gắn với chất lượng sản phẩm mà còn phải gắn với hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo, hướng tới bán sản phẩm bằng chính thương hiệu.
4: Chiến lược của thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công Thương đang soạn thảo sẽ tập trung vào những cái yếu tố đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm những cái động lực để mà gia tăng được cái giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng như là các sản phẩm tại thương hiệu quốc gia Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể ở đây nữa là chiến lược thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ nhằm là hỗ trợ các doanh nghiệp để mà đưa được những cái sản phẩm của mình, những cái thương hiệu của mình từ chỗ là gia công, từ chỗ là sản xuất cho những cái thương hiệu của nước ngoài sang là tự thiết kế và sang tự thiết kế và sản xuất và bán sản phẩm dịch vụ hàng hóa của mình bằng cái thương hiệu của mình.
1: Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn kiên định với ba trụ cột cốt lõi: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ xoay trục chóng mặt, các thương hiệu quốc gia đã xác định chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là trụ cột thứ tư để củng cố năng lực nội tại.
0: Quý Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Năm 2026, du khách Việt có xu hướng lựa chọn nơi lưu trú chủ động và thực tế hơn, ưu tiên loại hình lưu trú, đánh giá uy tín, dịch vụ đi kèm. Theo nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, loại hình lưu trú là tiêu chí được tìm kiếm nhiều nhất, chiếm 31% lượt sử dụng bộ lọc. Xu hướng này cho thấy du khách Việt thường xác định rõ nhu cầu ngay từ đầu, tập trung vào những lựa chọn như khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc căn hộ. Bên cạnh đó, các tiêu chí bao gồm bữa sáng, phương thức thanh toán cũng được quan tâm, phản ánh nhu cầu về sự tiện lợi, chất lượng dịch vụ khi đặt phòng. Trong năm 2026, tính linh hoạt trong đặt phòng, thanh toán và trải nghiệm lưu trú ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của du khách châu Á. Tại Việt Nam, các bộ lọc phương thức thanh toán 7%, hủy đặt phòng miễn phí 4% đều góp mặt trong top 10 từ khóa tìm kiếm phổ biến, phản ánh xu hướng du khách chủ động tìm kiếm nơi lưu trú, có chính sách hoàn tiền, thanh toán linh hoạt nhằm giảm thiểu rủi ro khi đặt phòng.
1: Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Anh vừa tổ chức chương trình ra quân chung tay vì biển xanh, nhặt rác, bảo vệ môi trường. Tại chương trình, các lực lượng đã đồng loạt thu gom, phân loại và xử lý rác thải dọc bãi biển với chiều dài hơn 1.000 mét. Việc xử lý được thực hiện khoa học, bảo đảm vệ sinh và đúng quy trình kỹ thuật. Theo đó, rác hữu cơ được chôn lấp để phân hủy tự nhiên. Các loại rác khó phân hủy như nhựa, túi ni lông, chai lọ thủy tinh được tập kết, vận chuyển đến khu vực xử lý tập trung nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường biển. Thông qua hoạt động này, chính quyền địa phương cũng kỳ vọng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và du khách khi tham gia các hoạt động tại khu vực biển.
0: Ngày 17 tháng 5 hàng năm được lựa chọn là Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp. Năm 2026, chủ đề được đưa ra là cùng nhau kiểm soát tăng huyết áp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 44% người mắc tăng huyết áp chưa được phát hiện. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh ở người từ 18 tuổi trở lên hiện khoảng 26,2%, trong đó nhóm tuổi từ 50 đến 69 có tỷ lệ cao nhất với 51,9%. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm nay, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc theo dõi huyết áp, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm tra huyết áp thường xuyên, ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường rau xanh và trái cây, duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia. Người đã được chẩn đoán tăng huyết áp cần tuân thủ điều trị, không tự ý bỏ thuốc ngay cả khi huyết áp đã ổn định. Đặc biệt người từ 40 tuổi trở lên nên chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, kiểm soát bệnh hiệu quả. Ung thư phổi là một trong ba ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ hai chỉ sau ung thư gan. Việc chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi là phương pháp tốt nhất giúp tăng cơ hội điều trị thành công và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Ho kéo dài, đau tức ngực, bà Nguyễn Thị Hiền đến Bệnh viện Bạch Mai tham gia sàng lọc ung thư phổi. Kết quả ban đầu cho thấy bà có nốt bất thường trên phổi và được bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Từ một triệu chứng dễ bị bỏ qua, việc sàng lọc đã giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, mở ra cơ hội theo dõi và can thiệp kịp thời.
5: Đau tức ngực, đau tức sang cả đằng lưng nữa. Cho nên là hôm nay được có chương trình giới thiệu sang đây để khám sàng lọc ung thư phổi. Thì là cô xin ra đây để được khám sàng lọc. Cái chương trình này đã giúp cho người dân chúng tôi là được rất nhiều cái bổ ích. Được nhìn thấy được cái bệnh tật ở trong người mình.
1: Tại Bệnh viện Bạch Mai, chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm và tư vấn miễn phí bệnh ung thư phổi được triển khai trong 3 ngày mùng 10, 17 và 24 tháng 5 cho khoảng 240 người thuộc nhóm nguy cơ cao. Người tham gia được hỏi tiền sử bệnh, tiền sử hút thuốc, yếu tố gia đình, được bác sĩ thăm khám và chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp. Ông Nguyễn Tiến Thường, tỉnh Hưng Yên cho hay.
6: Thực ra nói là mình hút thuốc lá lâu, thì nay được cái chương trình thì mình cảm ơn sự quan tâm của bệnh viện đến sức khỏe của cộng đồng. Thì nay mình có thể đi rà soát xem mình có bệnh gì không.
1: Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, nhiều ca bệnh được phát hiện muộn khi cơ hội điều trị triệt căn đã giảm đi đáng kể. Vì vậy, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai, người trên 50 tuổi, đặc biệt là người hút thuốc lâu năm, tiếp xúc khói bụi, mắc bệnh phổi mạn tính hoặc có tiền sử gia đình ung thư phổi cần chủ động tầm soát định kỳ.
7: Cái thực trạng ở Việt Nam của chúng ta, cái tỷ lệ người bệnh đến khám bệnh và chẩn đoán ra bệnh ung thư phổi hầu hết ở giai đoạn muộn, với mong muốn rằng chúng ta làm thế nào để tăng cường cái nhận thức của người bệnh trong cái sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư phổi, đặc biệt là trên đối tượng nguy cơ cao, để từ đó mà chúng ta thay đổi cái bức tranh về chẩn đoán và phát hiện bệnh ung thư phổi. Và chúng tôi mong muốn rằng bệnh ung thư phổi chúng ta có thể phát hiện sớm, và nếu như phát hiện được sớm bệnh ung thư phổi thì hoàn toàn có thể chữa khỏi được bằng cái phương pháp điều trị bằng phẫu thuật, và cái tiên lượng bệnh rất là tốt, kèm theo cái chi phí của bệnh rất là tốt.
1: Với những trường hợp phát hiện nốt phổi, tùy kích thước và tính chất tổn thương, bác sĩ sẽ chỉ định theo dõi định kỳ 3 đến 6 tháng hoặc làm thêm xét nghiệm sinh thiết, đánh giá chuyên sâu để có hướng can thiệp phù hợp. Một nốt nhỏ được phát hiện sớm có thể mở ra cơ hội điều trị kịp thời. Sàng lọc không có nghĩa là đi tìm nỗi lo. Sàng lọc là cách để mỗi người hiểu rõ hơn cơ thể mình, phát hiện sớm nguy cơ và không bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị. Với ung thư phổi, chủ động kiểm tra hôm nay có thể là cơ hội sống khỏe ngày mai.
0: Những ngày này, khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An đang bước vào cao điểm nắng nóng, khiến nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là rừng hỗn giao, luôn ở mức rất cao. Trước thực tế đó, các địa phương đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng cháy với sự tham gia tích cực của lực lượng chức năng và người dân, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
1: Với hơn 2.000 ha đất rừng, trong đó phần lớn là rừng hỗn giao của xã Mường Quàng nằm trong hai vườn quốc gia Pù Hoạt và Pù Hướng, công tác phòng chống cháy rừng đã được đặc biệt chú trọng. Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý, công tác phòng cháy còn được gắn chặt với cộng đồng, huy động người dân sinh sống tại khu vực có rừng tham gia. Ông Vi Văn Thân, trưởng bản Mòng 1 xã Mường Quàng cho biết.
8: Toàn bộ các hộ dân, các chủ rừng lại ký cam kết là làm tốt công tác để phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng. Nếu mà xảy ra cháy là xử phạt, thứ nhất là theo quỹ hương ước của thôn bản, thứ hai nếu mà nặng quá thì có thể lại quy trách nhiệm về pháp luật.
1: Khu vực biên giới của ba xã Thông Thụ, Tiền Phong, Quế Phong và các vùng phụ cận hiện có hàng nghìn hecta rừng hỗn giao, tre, nứa. Vào thời điểm nắng nóng kéo dài kết hợp với gió Lào và thảm thực bì khô dày, khu vực này luôn nằm trong nhóm có nguy cơ cháy rừng rất cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Ông Vi Văn Miền ở bản Khùn Na, xã Thông Thụ nói.
9: Tất cả các cái diện tích lùng là hiện tại là và khô hết. Thì chỉ cần chủ quan là cái nguyên nhân xảy ra cháy rừng là rất cao.
1: Ông Ngô Liên Bang ở xóm Trung Sơn, xã Quế Phong cho hay.
10: Người mà đi bắt ong, đốt ong hoặc mà đi rừng, đi lấy củi, lấy chi mà không cảnh giác mà hút thuốc mà bỏ tàn ra là ví dụ như thời tiết nắng như mấy hôm nay là bốc cháy ngay.
1: Lấy phòng ngừa là chính, đồng thời phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống cháy rừng. Vì vậy, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và người dân đã tăng cường tuần tra trực canh, chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ khi mưa phát sinh. Ông Trần Văn Đức ở thôn Trung Sơn, xã Quế Phong nói.
11: Khi có một cái sự cố gì xảy ra là người đầu tiên biết là người dân, cho nên những cái vấn đề mà thông báo lên cấp trên hoặc là huy động lực lượng tại chỗ là hết sức cần thiết.
1: Ông Lô Hùng Cường, trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Quế Phong cho biết.
12: Khi mà xảy ra cháy rồi thì vấn đề dập cháy rừng rất là khó khăn. Phòng cháy và phòng là chính. Thì trong cái giai đoạn này thì tập trung cho những cái việc tạo đường cản lửa, phát quang cản lửa và tăng cường ý thức của người dân trong cái bảo vệ rừng.
1: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng còn tiếp tục kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở khu vực miền Tây Nghệ An vẫn luôn tiềm ẩn và khó lường. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc sử dụng lửa và bảo vệ rừng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời chính là giải pháp hiệu quả để giữ vững màu xanh rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
13: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
0: Ngày 10 tháng 5, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời coi điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận. Trong một bài đăng trên nền tảng True Social của mình, Tổng thống Trump đã dứt khoát bác bỏ đề xuất của Iran được chuyển tới thông qua các nhà đàm phán Pakistan trước đó cùng ngày. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Mỹ sẽ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong khi đó, hãng thông tấn ban chính thức TASNIM của Iran cho biết

0: Bản dự thảo đề xuất mới nhất của Iran kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức trên mọi mặt trận. Đề xuất này cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấp nhận quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran tại eo biển này. Cùng ngày, Iran cảnh báo sẽ thực hiện một phản ứng quyết đoán và tức thì đối với bất kỳ tàu chiến nào được điều động đến eo biển Hormuz.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng người đồng cấp William Ruto đã ký kết 11 thỏa thuận hợp tác chiến lược. Tổng giá trị các dự án đầu tư được công bố đã vượt ngưỡng 1 tỷ euro. Điểm nhấn của loạt thỏa thuận lần này là cam kết mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông và năng lượng xanh với các lĩnh vực như logistics và cảng biển, đường sắt đô thị và năng lượng tái tạo. Sự kiện ký kết diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Pháp-Châu Phi. Chuyến thăm này được xem là nỗ lực của ông Macron nhằm tái định nghĩa chính sách của Pháp tại châu Phi. Việc chọn Kenya làm đối tác chiến lược cho thấy Pháp đang mở rộng tầm ảnh hưởng sang khu vực Đông Phi năng động, tập trung vào các lĩnh vực mà Kenya có thế mạnh như kinh tế xanh, công nghệ và y tế.
0: Sáng nay 11 tháng 5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời khỏi nơi giam giữ trở về nhà sau khi được chấp thuận trả tự do sớm. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình chính trị đầy biến động của vị tỷ phú viễn thông 76 tuổi này. Ông Thaksin được trả tự do sau khi chấp hành một phần án tù vì tội tham nhũng kể từ tháng 9 năm ngoái, trong thời gian quản chế kéo dài 4 tháng tới. Cựu thủ tướng sẽ phải đeo thiết bị giám sát điện tử và tuân thủ các hạn chế về di chuyển cũng như báo cáo định kỳ với cơ quan chức năng. Ông Thaksin vẫn được coi là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với đảng phiêu thái đang cầm quyền. Sự trở về của ông được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của chính phủ hiện tại. Ông Thaksin trở về Thái Lan vào tháng 8 năm 2023 sau 15 năm lưu vong để đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Hình phạt ban đầu của ông là 8 năm tù, sau đó được hoàng gia giảm xuống còn 1 năm trước khi nhận được quyết định trả tự do.
1: Các hãng xe lớn của châu Âu đã phải gánh chịu tổng cộng hơn 8 tỷ euro tương đương 9,43 tỷ đô la Mỹ chi phí thuế quan trong 1 năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu. Con số trên được tổng hợp từ các tuyên bố công khai của lãnh đạo các tập đoàn Volkswagen, Mercedes-Benz và Volvo Cars. Trong năm 2025 và quý 1 năm 2026, tính đến thời điểm tròn 1 năm kể từ khi Mỹ áp thuế quan với mặt hàng này, Volkswagen chịu ảnh hưởng lớn nhất với chi phí thuế quan lên tới 3,6 tỷ euro. Nếu tình hình không cải thiện, chi phí thuế quan trong năm nay có thể lên tới 4 tỷ euro, buộc hãng phải tái cơ cấu toàn bộ mô hình kinh doanh thay vì chỉ áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí tăng dần. Để đối phó với rào cản thuế quan, nhiều hãng xe đang cân nhắc chuyển dịch sản xuất sang Mỹ để được hưởng mức thuế ưu đãi.
0: Giới chức Tây Ban Nha xác nhận hành khách trên tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan đã bắt đầu rời tàu. Vài giờ sau khi tàu cập bến Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chính quyền Tây Ban Nha và công ty du thuyền Ocean Wide Expedition khẳng định không ai trong số hơn 140 người trên tàu MV Honduras có triệu chứng nhiễm virus. Công dân Tây Ban Nha sẽ là những người đầu tiên rời tàu, trong khi đó hành khách và thủy thủ đoàn thuộc hơn 20 quốc tịch khác nhau sẽ được đưa khỏi tàu ngay khi các chuyến bay sơ tán sẵn sàng. Tất cả những người xuống tàu đều sẽ được kiểm tra các triệu chứng. Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cùng các giới chức y tế của Tây Ban Nha đã có mặt tại Tenerife để giám sát hoạt động sơ tán, cũng như đảm bảo hành khách và thành viên thủy thủ đoàn xuống tàu sẽ không tiếp xúc với người dân địa phương.
1: Trước lúc kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung chính vừa phát. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11.
0: Dự kiến từ quý 3 năm 2027, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ bắt đầu bàn giao hồ sơ và cọc mốc giải phóng mặt bằng.
1: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế và góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi là phương pháp tốt nhất giúp tăng cơ hội điều trị thành công và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Miền Tây Nghệ An đang vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Các địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, huy động lực lượng chức năng và người dân tham gia nhằm giảm thiểu thiệt hại. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng. Giá điện giờ cao điểm đạt gấp 3 lần bình thường, không áp dụng ngày Chủ nhật.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 23,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực để ngành hướng tới mục tiêu cả năm vượt mốc 74 tỷ đô la Mỹ.
0: Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 21,1%, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 28,8%. Các ngành hàng như rau quả và thủy sản bứt phá ấn tượng, với giá trị lần lượt đạt 2,05 tỷ đô la Mỹ và 3,54 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, nhóm gỗ và gạo đang đối mặt với nhiều thách thức về giá và rào cản kỹ thuật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, ngành đang chuyển dịch mạnh từ xuất khẩu sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với các quy định khắt khe về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu để bảo đảm tăng trưởng dài hạn.
1: Theo quy định của Bộ Công Thương, giá điện bán lẻ cho sản xuất và kinh doanh hiện có sự chênh lệch rất lớn giữa các khung giờ. Đáng chú ý, giờ cao điểm trong khung giờ từ 9:30 đến 11:30 và 17:00 đến 20:00 có mức giá đắt gấp gần 3 lần so với giờ thấp điểm.
0: Cụ thể, theo quyết định số 1279 của Bộ Công Thương, với hộ kinh doanh dưới 6 kV, giá điện cao điểm lên tới 5.422 đồng trên kWh. Trong khi giờ thấp điểm chỉ 1.918 đồng trên 1 kWh. Tuy nhiên, khung giá đắt đỏ này chỉ áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy. Riêng Chủ nhật hoàn toàn không tính giờ cao điểm, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh có cơ hội tối ưu chi phí vận hành. Việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất dịch vụ sang ngày Chủ nhật hoặc khung giờ thấp điểm từ 22 giờ đến 4 giờ là giải pháp hiệu quả để giảm áp lực hóa đơn tiền điện.
1: Thời điểm này, bà con nông dân ở Nghệ An đã bước vào thu hoạch vụ lúa xuân năm 2026. Vụ lúa năm nay được đánh giá là cho năng suất khá cao, được mùa. Tuy nhiên thì hiện giá lúa tươi và lúa khô đều có mức thu mua khá thấp, thị trường tiêu thụ gặp khó khiến nông dân gần như không có lãi.
0: Trên cánh đồng lúa xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương, nhiều diện tích lúa xuân đang vào vụ thu hoạch. Thời tiết thuận lợi, năng suất lúa đạt cao, ước từ 3 đến 3,3 tạ trên sào. Thế nhưng bà con chưa kịp vui vì lúa cho năng suất cao, thì giá thu mua lúa tươi tại ruộng, thậm chí là lúa khô đều có giá rất thấp. Bà Đặng Thị Lộc ở xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương chia sẻ.
2: Dạ lúa dạ, như hồi phối của bạn là gạo khăn dẫn của Bầy Hải. Mà lúa tươi ở đâu bạn có bún lắm. Một lần có bạn ở đâu có sông mới. Mà nếu vi thật cho năm ngoái thì đỡ hơn.
0: Theo bà con cho biết, trong vụ xuân này, chi phí thuê máy cày, máy gặt và tư nông nghiệp đều tăng từ 20 đến 30%. Trong khi đó, giá lúa không những không tăng mà còn giảm so với năm ngoái. Năng suất lúa năm nay đạt trung bình 3,3 tạ trên sào, với giá lúa tươi từ 4.500 đến 4.700 đồng trên 1 kg. Trừ chi phí, bà con nông dân còn phải chịu lỗ 200 đến 300 ngàn đồng trên một sào. Lúa khô có giá 7.000 đồng trên 1 kg cũng khó có lãi. Bà Lê Thị Thuận ở xóm Thượng Sơn, xã Đại Đồng chia sẻ thêm.
3: Giá lúa thì rẻ quá, rẻ chưa năm mới mà rẻ như thế. Bởi vì mấy lần mà nếu như trong thời điểm này mà bạn là lúa cũng đứng bạn được, ta chín mới là rẻ. Năm nay có số giá lúa có 70 thì rẻ quá, mà chỉ có tiếc là cái cống cây, cống cậy thì cống gắt đắt quá. Tính cả chứ cũng đắt cả mà chắc giá lúa là rẻ nhất.
0: Thêm vào đó, trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra vào đêm mùng 3 tháng 5, làm hàng ngàn hecta lúa chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã, khiến việc thu hoạch của bà con càng thêm khó khăn. Nếu công gặt máy một sào bình thường là 220.000 đến 230.000 đồng, thì đối với những diện tích này, giá tăng lên 250.000 đồng trên sào. Nhiều diện tích bị đổ rạp, buộc phải gặt bằng tay, công còn cao hơn. Nói về những thiệt hại thực tế của gia đình mình, ông Nguyễn Văn Hải ở xóm Đình Sơn, xã Đại Đồng cho biết.
4: Gần một màu mà bổ mặt gần 3 tao, khoảng được 2 tao rưỡi. Mặt thì khoảng được tầm 7 tạ tạm như thế này đó. Lụa như vừa rồi đến thời điểm này thì họ bạn giá 70 80, mọi năm là lụa 10 90. Nói chung trong dân dư bạn nhiều cho mà không ai mua cả.
0: Theo nhận định từ các ngành chức năng, thời điểm này gạo trong nước tiêu thụ chậm, trong khi lượng gạo nhập khẩu từ Ấn Độ tăng nên đẩy giá lúa giảm sâu. Hiện nay lượng hàng tồn kho từ các vụ trước vẫn còn nhiều, trong khi chi phí vận chuyển lưu kho đều ở mức cao, khiến các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ trong việc thu mua lúa vụ

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dân ca Nghệ Tĩnh từ bao đời là mạch nguồn trong trèo, thấm đẫm mồ hôi và tình người của cư dân xứ Nghệ. Đó là một di sản có lịch sử lâu đời mà theo các nhà nghiên cứu, từ thế kỷ 17-18, hát ví dặm đã trở thành một hình thức diễn sướng dân gian phổ biến, thu hút từ những người lao động bình dân đến các bậc trí thức, nho sĩ.
1: Đúng như vậy, Trần Đô ạ, chính sự trữ tình sâu lắng, lấp lánh vẻ đẹp uyên bác trí tuệ ấy đã khiến đại thi hào Nguyễn Du xưa kia cũng từng vượt bao chặng đường đêm khuya để đến với những canh hát phường vải. Đặc biệt trong những năm tháng kháng chiến, dân ca Nghệ Tĩnh đã thay áo mới qua các bài vè, đối ca cải biên trở thành vũ khí sắc bén của vũ tinh thần quân và dân ta.
0: Và đó cũng chính là lý do mà trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sức sống của dân ca Nghệ Tĩnh trong dòng chảy hiện đại qua các làn điệu cải biên. Tuy âm nhạc mang hơi thở mới, nhưng hồn cốt của cha ông thì vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp trong điệu hát ví hát dặm, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Và để quý vị cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp này, chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay với một thể loại rất đặc trưng trong dân ca Nghệ Tĩnh, đó là các điệu hò. Nếu ví và dặm thường mang tính tự sự, tâm tình, thì hò lại gắn liền với nhịp độ lao động khẩn trương, mạnh mẽ.
0: Nói về đặc trưng của hò thì theo các nhạc sĩ nghiên cứu về dân gian, đây là thể loại ra đời sớm nhất khi mà con người biết dùng sức mạnh tập thể để lao động. Hò thường có hai lớp rõ rệt, lớp sướng của người cầm cái và lớp xô phụ họa của tập thể. Những câu hò dô hò lặp đi lặp lại không chỉ giúp người dân quên đi mệt nhọc khi kéo lưới, cưa gỗ hay đầm đê, mà còn tạo nên một sự gắn kết cộng đồng vô cùng bền chặt. Là một người đã có nhiều năm nghiên cứu về thể loại này, nhạc sĩ Phan Thành cho rằng.
2: Cái tác phẩm Làng Chài Quê Tôi là một sự sáng tạo của anh Tiến Dũng. Đây là một cái liên khúc những câu hò mà như chúng ta đã biết, câu hò trong dân ca xứ Nghệ thì hò là mang sức sống, lao động, sôi nổi, nó phản ánh được cái phẩm chất rất tốt đẹp của người xứ Nghệ, đó chính là kiên cường trước thiên nhiên. Những câu hò này nó còn hòa quyện vào trong cái tâm hồn của những người dân trai.
1: Sử dụng âm điệu của hò trong tác phẩm đưa đến những giai điệu đầy khỏe khoắn của cư dân làng biển. Tác phẩm Làng Chài Quê Tôi, sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, đã phản ánh nhịp thở sôi động, khẩn trương và rộn ràng niềm vui của ngư dân khi thuyền về cập bến. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã chia sẻ về tác phẩm này như sau.
3: Khi tôi viết cái bài này ấy, là tôi nghĩ đến là làm thế nào đó mà sử dụng làn điệu gì cho nó phù hợp để làm sao nó truyền tải được cái không khí lao động sản xuất và của một cái mùa thu hoạch cá của một cái làng chài. Tôi đã vận dụng cả cái làn điệu hò của xứ Nghệ như là hò dô, hò xeo gỗ này, rồi hò trên sông này, hò bơi thuyền này, rồi là hò khoan đi đường vân vân. Những cái làn điệu đó nó kết nối, nó có cái thể thức là nhịp phách rất là rõ ràng. Mà đặc biệt là nó có không khí, nó tải được cái nội dung mà mình muốn nói đến, tức là cái không khí lao động sản xuất của cái làng chài. Và sau khi tác phẩm sử dụng trên sân khấu thì cũng rất là có đất cho các cái nghệ sĩ biểu diễn.
1: Và ngay sau đây kính mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Làng Chài Quê Tôi, một sáng tạo tâm huyết của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng qua sự thể hiện của Tốp Ca Nam Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An.

0: Trận đấu này nếu phải chọn ra một bài hát có sức sống mãnh liệt nhất, đại diện cho sự chuyển mình của dân ca Nghệ Tĩnh từ sân bãi làng quê lên sân khấu chuyên nghiệp, thì Trần Đô sẽ nghĩ đến tác phẩm nào?
1: Chắc là cũng không cần phải suy nghĩ lâu đâu chị ạ. Đó chắc chắn là Giận Mà Thương, một bài hát mà em cảm giác như là nó đã trở thành bài dân ca gốc quen thuộc của người dân xứ Nghệ rồi ấy.
0: Đúng thế, đó là vào những năm 1965 đến năm 1967, khi mà phong trào văn nghệ quần chúng đang nở rộ, tác giả Nguyễn Trung Phong lúc bấy giờ viết vở kịch hát Khi Ban Đội Đi Vắng ở lớp kịch Người Vợ Ngăn Chồng Đi Buôn Lậu. Nếu chỉ hát những làn điệu ví dặm nguyên gốc thì lại không lột tả hết được cái tâm trạng giằng xé rối bời của nhân vật. Thế là sau nhiều ngày đêm nghiền ngẫm, ông đã tự sáng tạo ra một điệu hát mới và đặt tên là điệu Trăn Trở.
1: Vậy ra là cái tên gốc của bài hát là Trăn Trở ạ, một cái tên rất kịch nha.
0: Chính xác, nhưng mà sau đó thì nhờ sự tư vấn của các nhạc sĩ Mai Hồng và Thanh Tùng, cái tên Giận Mà Thương mới chính thức ra đời. Nó không chỉ phù hợp với tâm trạng nhân vật mà còn chạm đúng vào cái mạch tình cảm đặc trưng của người miền Trung. Yêu thì yêu sâu nặng, mà giận thì cũng chỉ vì quá thương thôi.
1: Và em càng khâm phục hơn khi mà biết nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong vốn không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Theo lời nhận xét của nhạc sĩ Thanh Lưu thì bằng cái sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ sân khấu, soạn giả Nguyễn Trung Phong đã dùng phương pháp chắp điệu, một lối thường thấy trong chèo, để nối từ ví sang dặm một cách cực kỳ nhuần nhuyễn.
0: Vâng, chính cái thủ pháp mô phỏng, điệp từ và cách nhấn vào âm hình chủ đạo đã khiến Giận Mà Thương vừa mang vẻ đẹp đài cát của sân khấu, vừa giữ trọn cái âm sắc rất nghệ. Có thể nói đây là một trong những bài cải biên sân khấu hóa thành công nhất, bắc một cây cầu tuyệt đẹp giữa dân gian và hiện đại.
1: Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng thưởng thức sự kết hợp đầy ngọt ngào này giữa hai giọng ca Văn Sang và Thanh Quý trong Giận Mà Thương.
2: Anh Sang, anh đừng đi. Ở nhà sản xuất cùng ba con hợp tác với anh à?
3: Thôi, không nói nữa. Giờ chỉ còn một cách nữa thôi.
2: Rửa anh nói cách chí mồ.
3: Em về nói với mẹ, lên báo cáo với xã viên rằng có anh chồng tham chút lời riêng. Rồi ít bữa nữa anh trộn cau về cho tha hồ mà kiềm tạo.

0: Nghe giận mà thương thì em mới hiểu vì sao mà suốt bao nhiêu năm qua người ta vẫn cứ nhầm tưởng đây là một cái làn điệu dân ca cổ. Phải là một người đắm mình trong sóng nước sông Lam thấm thía từng hạt muối mặn mòi của xứ Nghệ như là tác giả Nguyễn Trung Phong thì mới có thể viết nên những câu chữ rút ruột rút gan đến thế.
1: Đúng là như vậy, khó có thể kể hết những đóng góp của Nguyễn Trung Phong cho sân khấu kịch Nghệ An. Từ Đừng Đi, Khi Ban Đội Đi Vắng, Hạt Lúa Quê Ta cho đến Vẫn Còn Ra Trận,

0: và đặc biệt là vở kịch kinh điển Cô gái sông Lam. Ông đã ghi danh mình là một trong những tác giả kịch bản lẫy lừng nhất của Nghệ An trong thời kỳ chống Mỹ.
1: Chị Quỳnh Nga này, nghe những cái giai điệu cải biên từ nãy đến giờ thì em nhận ra rằng là để một sáng tác có thể đứng chân được trong lòng công chúng và được yêu mến như dân ca cổ thì chắc hẳn là phải có những cái quy tắc ngầm định rất khắt khe đúng không?
0: Đúng là như vậy Trần Đô ạ. Để một làn điệu cải biên thành công, giới chuyên môn thường nhắc tới 4 tiêu chí vàng. Thứ nhất là phải đậm đà chất liệu dân ca, hò ví dặm. Thứ hai là kết cấu phải tuân theo khúc thức dân ca. Thứ ba là phải biểu đạt được trọn vẹn tâm trạng hoặc là tính cách nhân vật. Và cuối cùng là lời ca phải dựa trên các thể thơ dân tộc như là lục bát hay là song thất lục bát để giữ được cái vần, cái điệu đặc trưng.
1: Và em thấy là cái điệu hát khuyên của nhạc sĩ Thanh Lưu chính là một minh chứng điển hình cho những cái tiêu chí mà chị vừa nêu.
0: Rất chính xác. Điệu hát này được nhạc sĩ Thanh Lưu viết vào năm 1970 cho nhân vật người vợ khuyên chồng mình nên từ bỏ ý định đi buôn lậu để ở nhà lao động sản xuất cùng bà con hợp tác xã.
1: Về mặt nhạc lý thì em thấy điệu này rất thú vị. Nhạc sĩ thì đã dựa trên chất liệu của dặm cửa quyền, mang màu sắc trung tính. Tuy lấy âm hình tiết tấu của dặm nhưng mà ông đã phá thể, đồng thời khéo léo đảo nhịp thứ ba ở mỗi câu nhạc 4 nhịp. Điều này thì làm cho âm hình trở nên uyển chuyển, linh hoạt hơn hẳn cái điệu dặm gốc vốn có phần vuông vức.
0: Điểm đặc sắc nhất chính là ở nhịp thứ hai của câu cuối, âm nhạc được kéo dài ở âm vực cao, nghe vừa như một lời nhắn nhủ, vừa như một dấu hỏi treo lơ lửng, gợi lên bao nỗi niềm trăn trở. Trên nền âm nhạc đầy tính gợi ấy thì nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã dày công sưu tầm những lời cổ sâu sắc để dệt nên bài hát Một lòng đợi bạn.
1: Một cái sự kết hợp giữa bút pháp cải biên tài hoa của nhạc sĩ Thanh Lưu và những lời ca cổ của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã biến Một lòng đợi bạn trở thành một trong những bài dân ca cải biên được yêu thích nhất cho đến tận ngày nay. Một sự đợi chờ qua không gian, thời gian, minh chứng cho tấm lòng son sắt của người xứ Nghệ.
0: Bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận làn điệu hát khuyên qua giọng hát ấm áp bay bổng của tác giả nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng.

0: Trần Đô này mỗi độ tháng năm về, khi nắng vàng bắt đầu trải nhẹ trên những đầm sen ở Kim Liên, thì trái tim mỗi người dân xứ Nghệ và đồng bào cả nước lại bồi hồi một niềm tin yêu hướng về ngày sinh nhật Bác. Trong không gian của lễ hội làng sen, có những giai điệu đã trở nên quen thuộc, gắn bó với người dân qua nhiều mùa hội.
1: Ừ, chị Quỳnh ạ, và nhắc đến những cái giai điệu ấy thì chúng ta nhớ đến nhạc sĩ Văn Thế, người nghệ sĩ đã dành hơn 60 năm cuộc đời bền bỉ, gắn bó với âm nhạc và dân ca quê nhà. Ông là một trong những người tiên phong tham gia phong trào tiếng hát làng sen từ những năm 1982, và suốt nhiều thập kỷ sau đó thì ông vẫn thầm lặng cống hiến trong vai trò giám khảo, người dàn dựng và tập huấn cho phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương.
0: Có một kỷ niệm rất đáng trân trọng trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Văn Thế, đó là ông từng có vinh dự được biểu diễn cho Bác Hồ xem một lần khi Bác về thăm quê năm 1961 và một lần tại Phủ Chủ tịch năm 1962. Những cảm xúc từ những lần gặp gỡ quý giá ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên 15 ca khúc về Bác, được tập hợp trong tuyển tập Sông Lam Tình Bác.
1: Và trong số những sáng tác ấy thì bài hát Hành Hương Về Quê Bác đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người nghe. Đây là một tổ khúc dân ca được nhạc sĩ xây dựng rất khéo léo từ ba làn điệu cải biên đặc sắc, Tứ Hoa, Làn Khuyên và Ví Dặn Thương.
0: Đúng như vậy, những nốt nhạc của ông như những lời kể thủ thỉ đưa người nghe bước vào hành trình về thăm quê Bác với bao cung bậc cảm xúc, từ sự bồi hồi của điệu Tứ Hoa đến sự sâu lắng của Ví Dặn Thương. Bài hát này cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng Hồ Xuân Hương và giải thưởng của Cục Văn hóa Thông tin Cơ sở.
1: Và để khép lại chương trình dân ca ba miền hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng mình theo chân nhạc sĩ Văn Thế thực hiện chuyến hành hương về miền đất sen hồng qua tiếng hát của nghệ sĩ Văn Sang.

phẩm Hành Hương Về Quê Bác cũng là lời chào kết chương trình giới thiệu các làn điệu dân ca cải biên xứ Nghệ ngày hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo

0: và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đồng chí, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Theo đó, ngày 26 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Điều động bổ nhiệm Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của Đại tá Đinh Bạt Văn trong thời gian giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Đinh Bạt Văn với kinh nghiệm, sự ủng hộ của Quân khu 4, địa phương sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và của Quân khu 4 nói chung. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tin tưởng Thiếu tướng Vũ Văn Tùng sẽ phát huy được những kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 chúc mừng Đại tá Đinh Bạt Văn và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng tín nhiệm điều động, bổ nhiệm chức vụ mới. Trên cương vị mới, Chính ủy Quân khu 4 đề nghị Đại tá Đinh Bạt Văn thực hiện tốt công tác tham mưu, cùng cấp ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, lãnh đạo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị Thiếu tướng Vũ Văn Tùng tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về quân sự, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc địa bàn, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, gắn kết chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Hội nghị đã thông qua ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giữa Đại tá Đinh Bạt Văn và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng.
0: Vừa qua, Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo 515 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2025-2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Mùa khô năm 2025-2026, đến thời điểm hiện nay, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Say Sổm Pun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để tiến hành hồi hương và tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào vào ngày 20 tháng 5 năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp tỉnh và cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành triển khai công tác chuẩn bị. Tại hội nghị, đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng với các tỉnh nước bạn Lào, làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị tiếp nhận, bàn giao, hội đàm, hồi hương hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam tổ chức an táng theo đúng kế hoạch. Làm tốt công tác chuẩn bị cho đoàn ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An sang Lào, tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho hội nghị giữa ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và ban công tác đặc biệt ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổm Pun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phối hợp hiệp đồng chuẩn bị tốt các nội dung bản sao và lấy mẫu sinh phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí lực lượng đón tiễn các

0: hài cốt liệt sĩ, làm tốt công tác chuẩn bị để lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được diễn ra trang trọng, chú đáo. Kính thưa quý vị và các đồng chí, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã và đang tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông. Theo đó, công tác này được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhận được sự hướng dẫn, bảo đảm thường xuyên của cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động có chuyển biến tích cực qua từng năm. Đại tá Trần Võ Việt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
1: Các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng nội dung, quy trình, quy định bảo đảm an toàn tại các vị trí làm việc, phù hợp với cái điều kiện thực tế, tích cực luyện tập các phương án, bổ sung các cái phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ, tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện, phòng chống, xử lý các cái biểu hiện bệnh nghề nghiệp trong lao động sản xuất, cũng như là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
0: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm xác định công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và một trong các yếu tố quyết định đến bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, quản lý chặt chẽ máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong biên chế. Theo Thiếu tá Nguyễn Sĩ Phúc, chủ nhiệm kho K70, Phòng Hậu Cần, Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, công tác phòng chống cháy nổ tại các công trình có nguy cơ cao như kho đạn, kho xăng dầu luôn được quán triệt kỹ và chấp hành nghiêm các quy định, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an tỉnh trong huấn luyện nghiệp vụ và tổ chức tập luyện theo quy chế phối hợp, hiệp đồng.
2: Cấp ủy chỉ huy đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các công văn hướng dẫn của các cấp về công tác an toàn vệ sinh lao động, đưa vào nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, xây dựng nâng cao nhận thức trách nhiệm và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung an toàn vệ sinh lao động.
0: Hàng năm, các cơ quan, đơn vị luôn triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, chỉ đạo và tổ chức các lực lượng kiểm soát quân sự, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, chiến sĩ. Trung tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Hậu Cần, Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
3: Trong thời gian tới, thì Phòng Hậu Cần Kỹ thuật sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm an toàn trong huấn luyện, khai thác trang bị kỹ thuật, sử dụng điện và công tác phòng chống cháy nổ tại kho tàng và doanh trại. Cùng với đó, cơ quan Hậu Cần Kỹ thuật sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động đầu tư, củng cố hệ thống kho tàng, nhà xưởng, trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, kiểm định máy móc, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng quy định. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật số nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
0: Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Với sự quyết tâm nỗ lực của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các cấp, chúng ta tin tưởng rằng công tác an toàn vệ sinh lao động của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ ngày càng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
4: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 5 năm 2026 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang.

Trang, Hữu Đức, Trọng Kiên, các phát thanh viên Doanh Nhi, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình sức khỏe của bạn.
1: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thưa quý vị, viêm amidan là

0: Một bệnh lý rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm nếu như mà được điều trị đúng cách, nhưng trên thực tế thì nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan, tự ý dùng thuốc hoặc là xử trí chưa đúng cách và khiến cho bệnh dễ tái phát, thậm chí là gây biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm viêm amidan, khi nào thì cần đưa trẻ đi khám và điều trị ra sao để an toàn và hiệu quả? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Đức Huy, trưởng khoa liên chuyên khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
1: Xin cảm ơn.
0: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Viêm amidan ở trẻ nhỏ không chỉ là bệnh lý thông thường như nhiều phụ huynh vẫn nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu do virus, vi khuẩn và dễ bùng phát khi thời tiết thay đổi hoặc sức đề kháng của trẻ suy giảm. Đáng lo ngại, nếu chủ quan hoặc điều trị sai cách, bệnh có thể gây nên biến chứng như viêm tai giữa, viêm phổi, thậm chí ảnh hưởng đến hô hấp và sự phát triển của trẻ. Nhiều trường hợp trẻ sốt cao kéo dài, bỏ ăn, quấy khóc nhưng lại không được đưa đi khám kịp thời, khiến bệnh trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn. Đặc biệt, tình trạng viêm amidan tái đi tái lại nhiều lần không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm suy giảm thể trạng, gián đoạn sinh hoạt và học tập của trẻ.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin đi học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết viêm amidan ở trẻ nhỏ nghĩa là như thế nào và vì sao lại thường gặp?
1: Viêm amidan thì chúng ta sẽ thường gặp ở trẻ nhỏ vì chúng ta phải hiểu cơ bản ban đầu là amidan thì là độ tuổi phát triển thường phát triển bắt đầu từ khoảng tầm 6 tháng tuổi, phát triển mạnh mẽ từ 6 tuổi cho đến khoảng 12 tuổi và đến khoảng 18 tuổi thì đa phần là chúng ta cái amidan nó teo đi và làm giảm các cái triệu chứng. Cái độ tuổi trẻ em thì hay gặp nhất vì cái đó đây là cái độ tuổi cái VA và amidan đang phát triển. Cái môi trường sống của trẻ đã bắt đầu hòa nhập vào môi trường xung quanh cho nên dễ bị viêm nhiễm bởi các loại chủng như virus hoặc vi khuẩn và dẫn tới cái tình trạng là viêm nhiễm amidan sẽ thường gặp hơn ở trẻ nhỏ nhiều hơn ở người lớn.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được viêm amidan với viêm họng thông thường ạ?
1: Để phân biệt giữa viêm amidan và viêm họng thông thường thì có một số cái triệu chứng cơ bản. Cái thứ nhất là giữa amidan và họng là hai cơ quan kề gần nhau thì các cái triệu chứng biểu hiện ban đầu thì nó gần giống nên đa phần chúng ta hầu như là khó phân biệt được đối với một người bình thường. Nhưng đối với mặt bác sĩ khi chúng ta hỏi bệnh thì chúng ta cần để ý đến cả cái triệu chứng. Ví dụ như trẻ chỉ có biểu hiện sốt, sốt cao liên tục hoặc là có ho hay không ho. Cái thứ ba nữa là cái quan trọng hơn cả là các cái biểu hiện của cái amidan nó to, nó viêm, nó chen. Ví dụ như trẻ là khó thở, há miệng thở, ngủ ngáy hoặc là trẻ đau họng, bỏ ăn hoặc là hay nốt thì đó là những cái biểu hiện cơ bản của cái viêm A. Còn viêm họng của chúng ta thường thì cháu trẻ sốt còn không có các biểu hiện những cái khó chịu ở trên.
0: Vâng ạ, thưa bác sĩ, là vậy thì khi mà có những cái biểu hiện như thế nào thì trẻ cần phải được đưa đến bệnh viện ngay ạ?
1: Thông thường như chúng ta biết là viêm amidan ở trẻ nhỏ thì nó thường gặp và chủ yếu tới 60-80% là do virus. Thì thường virus thì chúng ta không thường chỉ dùng các cái thuốc hạ sốt thông thường và theo dõi tại nhà. Khi có các cái biểu hiện, một là cháu sốt cao liên tục, sốt ly bì hoặc có nguy cơ những cái trường hợp có giật thì lập tức chúng ta phải đưa tới viện. Cái thứ hai cháu có biểu hiện nôn hoặc là cháu có biểu hiện bỏ ăn, biếng ăn ấy thì chúng ta cũng phải đưa đến viện để khám. Cái thứ ba nữa là có các cái biểu hiện của rối loạn về hô hấp, ví dụ như cháu nó ho nhiều hoặc là khó thở nhiều hoặc là há miệng thở hoặc ngủ ngáy thì chúng ta nên đưa cháu đi khám sớm để sử dụng thuốc tránh các cái biến chứng khác của cái viêm VA hoặc amidan nó gây nên.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã qua những cái thông tin của bác sĩ chia sẻ thì đã phần nào hiểu hơn về cái tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ, những cái dấu hiệu để phân biệt giữa viêm amidan cũng như là cái cùng với cái viêm họng thông thường và những dấu hiệu nào thì chúng ta cần đưa trẻ tới bệnh viện. Và thưa quý vị, trên thực tế thì nhiều phụ huynh khi mà nhìn thấy trẻ bị sốt, đau họng thì thường là chúng ta sẽ có cái thói quen chủ quan và điều trị ở nhà và chỉ đến bệnh viện khi mà bệnh đã nặng hơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thắc mắc của các bậc phụ huynh đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ Phương Thanh Vinh. Con tôi 3 tuổi, khoảng 1 đến 2 tháng lại đây thì cháu bị sốt 38-39 độ, kèm đau họng, nốt khó, hơi thở có mùi và ăn uống kém. Mỗi lần uống thuốc vài ngày thì đỡ nhưng sau đó lại tái phát. Vậy xin hỏi đây có phải là viêm amidan tái phát không và có cần điều trị dứt điểm hay là can thiệp gì không ạ?
1: Cái thứ nhất là cảm ơn chị đã gửi câu hỏi. con chị ở độ tuổi 3 tuổi thì cái giai đoạn này có hai cái nó biểu hiện bệnh lý hay gặp ở trẻ nhỏ ở con chị, đó là cái trường tái phát này thường thường là nó có thể là viêm amidan hoặc là kèm theo của viêm VA hoặc là viêm tay giữa, thì nó đều có biểu hiện như chị vừa nói trên. Nếu con chị có biểu hiện thêm các cái triệu chứng khác ngoài cái như chị nói á, ví dụ như con chị nó khi ngủ ấy, cái amidan nó to, nó viêm sưng tấy, nó làm hẹp đường thở, thì cháu nó há miệng thở nằm sấp để ngủ hoặc là ngủ ngáy quá 2 đến 3 lần trên một tuần á, thì chúng ta nên cho cháu đi khám sớm. Còn về vấn đề can thiệp gì ở tuổi này hay không, tức là độ tuổi 2 đến 3 tuổi cùng 3 tuổi như con chị ấy, thì độ tuổi này thì chúng ta phải khám kỹ. Trường hợp thứ nhất là cây amidan nó không có lớn, nó không gây hẹp đường thở, không gây viêm nhiều, thì chúng ta có thể là duy trì thêm bằng các thuốc uống hoặc là dùng hướng dẫn vệ sinh răng miệng, vệ sinh mũi họng và duy trì để bảo tồn cái về amidan của cháu. Còn nhiều trường hợp mà cái thứ hai mà amidan nó quá to, nó làm hẹp đường thở, thì chúng ta cũng cần rất cân nhắc ở độ tuổi 3 tuổi là có phải phẫu thuật cắt hay không. Nhưng cả ngoài cái như con chỉ biểu hiện như vậy thì chúng ta cũng phải để ý thêm một cái vấn đề nữa như tôi vừa nói trên là vấn đề của VA và vấn đề của tai giữa. Thì vấn đề của VA và tai giữa nó cũng hay bị và hay tái phát có cái triệu chứng như con chị ở trên. Thì vấn đề VA và tai giữa thì chị nên đưa con chị đi khám bệnh. Người ta sẽ, các bác sĩ sẽ được nội soi thì sẽ biết được cái nguyên nhân được phân biệt giữa cái tai giữa, cái VA đó nó gây nên tình trạng sốt tái phát của con chị hay là do cái amidan gây nên. Nếu như mà VA nó quá to thì chúng ta sẽ tiến hành nạo VA cho cháu. Vì độ tuổi hợp lý mà có thể nạo được VA đối với trẻ thì nó rơi vào khoảng từ 18-20 tháng tuổi trở lên cho đến khoảng 4 tuổi. Thì là độ tuổi hay gặp nhất là cái VA nhiều hơn là cái amidan.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hung gửi về thư xã Diễn Châu. Mỗi lần mà con tôi bị sốt 38 độ, đau họng, ho nhẹ thì tôi thường là tự mua kháng sinh cho cháu uống 2 đến 3 ngày, thấy đỡ thì dừng. Xin hỏi việc tự ý dùng kháng sinh như vậy có đúng không và có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con tôi?
1: Cảm ơn anh gửi lời hỏi thăm, gọi lời câu hỏi đến. Cái thứ nhất là khi cháu nó bị sốt, bị đau họng, thường như chúng ta nói ở trên là chủ yếu ở bệnh viêm mũi họng, viêm VA và amidan của cháu thường là do virus. Vậy thì virus kháng sinh không phải là cái quyết định, mà thường chúng ta chỉ nâng cao sức đề kháng, dùng các cái thuốc hạ sốt và vệ sinh mũi họng thì đa phần cháu nó sẽ tự khỏi sau khoảng 3 ngày đến 5 ngày. Nhưng cái mà anh hay sử dụng kháng sinh cho cháu ấy thì điều đấy các bác sĩ không nên khuyến cáo. Khi anh đã sử dụng kháng sinh, cái thứ nhất là những trường hợp virus kháng sinh không có ý nghĩa, đấy anh đã làm dùng kháng sinh, thì cái thứ nhất nó có nguy cơ làm kháng kháng sinh, và sau này khi các bệnh lý khác cháu cần sử dụng tới kháng sinh thì chúng ta không có kháng sinh để điều trị các bệnh lý khác cho cháu. Cái thứ hai là quá trình sử dụng thuốc kháng sinh thì phải theo liều lượng và theo thời hạn nhất định. Ví dụ như kháng sinh thường điều trị trong viêm amidan và viêm mũi họng thì nó dao động từ 5 đến 7 ngày. Ví dụ có những cái bệnh lý khác có thể bị điều trị dài ngày hơn. Nếu anh chỉ dùng 2-3 ngày anh dừng, cái chúng ta biết là khi đó chúng ta cái lượng kháng sinh chưa diệt hết toàn bộ vi khuẩn, thì nó kháng sinh là một, cái thứ hai là nó chưa hết hạn, thì sau này nó nguy cơ tái phát liên tục và con anh sẽ dùng đi dùng lại nhiều như vậy thì nó không tốt. Cái thứ hai nữa là sử dụng thuốc mà không theo đơn của bác sĩ, đặc biệt là các loại kháng sinh, nó có thể ảnh hưởng đến các cái chức năng khác của cơ thể, ví dụ như tiêu hóa. Nếu thuốc cấm vào có thể ảnh hưởng qua gan và thận, đối với chức năng gan thận của cháu nó có thể ảnh hưởng đến các cái tế bào gan vân vân, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu về sau. Nên các bác khuyến cáo ở nhà các bạn gia đình có thể xử trí cơ bản bằng các cái thuốc hạ sốt thông thường, còn và cái loại thuốc kháng sinh và chống viêm thì nên theo chỉ định của bác sĩ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Một quý vị khán thính giả có gửi câu hỏi về tư xã Nam Đan, đó là chị Lê Thị Lan. Chị Lan có hỏi là con tôi bị sốt, đau họng, có lúc ho và chảy mũi, nhưng có lần bác sĩ kê kháng sinh, có lần thì chỉ cho thuốc hạ sốt và theo dõi. Vậy xin hỏi bác sĩ là khi nào thì viêm amidan cần dùng kháng sinh và khi nào thì không cần?
1: Để mà chính xác khi chúng ta sử dụng trẻ bé được chẩn đoán một cái viêm amidan hoặc là một cái viêm VA hoặc viêm mũi họng, sử dụng kháng sinh khi chúng ta có cả cái xét nghiệm cơ bản hoặc là cả biểu hiện cơ bản để chứng minh cháu nó nhiễm khuẩn thì chúng ta mới dùng kháng sinh, còn nhiễm virus chúng ta không làm. Nhiễm khuẩn ở đấy chúng ta một cái đầu tiên là cả bác sĩ sẽ khám nhận xét nhìn về bề mặt amidan mũi họng của cháu có mủ hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể nội soi để phát biệt rõ hơn. Cái thứ ba là các cái xét nghiệm về máu. Đa phần các bà mẹ chúng ta thì rất ngại khi đưa con đi đến viện và phải xét nghiệm máu, nhưng các bạn biết là ngoài cái xét nghiệm máu, trong các cái xét nghiệm máu đấy chúng ta sẽ đánh giá được cái tính chất của nhiễm trùng hay nhiễm khuẩn hay là nhiễm virus. Ngoài ra chúng ta có thể làm các cái test cơ bản để các cái test virus khác để loại trừ. Nếu các cái chỉ số mà là do virus thì hầu như chúng ta chỉ dùng thuốc hạ sốt và nâng cao thể trạng cho cháu mà thôi. Còn nếu như có các cái biểu hiện của nhiễm trùng như là bạch cầu tăng, CR vãng hoặc là các cái chỉ số khác như là rối loạn về các cái cấu trúc thì chúng ta phải dùng tới các kháng sinh, còn không thì chúng ta không có dùng kháng sinh.
0: Vâng, như vậy thì để biết được là mình có nên dùng kháng sinh hay không thì tốt nhất vẫn cần phải tới cơ sở y tế chuyên khoa. Nếu mà có những cái thiết bị y tế cũng như là những cái xét nghiệm thăm khám nó sẽ đặc thù hơn và sẽ giúp chúng ta phát hiện bệnh một cách chính xác hơn, tránh cái tình trạng là lạm dụng kháng sinh khi không cần thiết, đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ xã Nghi Lộc. Con tôi 16 tháng tuổi, chưa biết nói và gần đây thì hay quấy khóc, bỏ ăn, chảy nhiều nước dãi, ngủ không yên và có lúc sốt nhẹ. Gia đình nghi là cháu bị đau hỏng. Xin hỏi làm sao để nhận biết viêm amidan ở trẻ nhỏ chưa biết nói?
1: Cái dấu hiệu nhận biết cái viêm amidan ở trẻ nhỏ mà chưa biết nói ấy, thì cái cơ bản mà chúng ta cũng hay gặp nhất đấy là dấu hiệu sốt là cái cơ bản nhất. Cái thứ hai ấy, là cái biểu hiện như là cháu nó há miệng để thở, tức là cái amidan và viêm nó quá to, nó chèn đường thở. Hay là cái khác biệt nữa là một số cháu khi mà đã lớn hơn, cháu có lật thì cha phần cháu này sẽ nằm sấp để ngủ, để khi đấy nó làm mở rộng cái đường thở, là những cái dấu hiệu cơ bản. Ngoài ra con anh còn có một cái biểu hiện đó là cái 16 tháng thì cháu chưa biết nói. Khi mà chưa biết nói thì chúng ta cũng nên chủ động có thể đi khám xem để biết thêm các cái vấn đề liên quan, ví dụ như là nội soi xem cái VA nó có quá to hay không, nội soi cháu có bị viêm tay giữa, ừ, dịch ra là viêm tay giữa không triệu chứng thì nó cũng thể ảnh hưởng đến quá trình phát âm mà nói, thì anh có thể kiểm tra thêm qua cái quá trình thăm khám.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Hoàng Thị Mai gửi về từ xã Yên Thanh thì có chia sẻ như sau. Con tôi bị sốt, đau họng, ho và được chẩn đoán là viêm amidan. Trong nhà thì còn một cháu nhỏ khác. Vậy xin hỏi là viêm amidan có lây không? Lây qua đường nào và cần làm gì để phòng tránh các thành viên khác không bị?
1: Như các bạn biết là cái viêm amidan chủ yếu là do vi khuẩn, chủ yếu là do virus. Và vi khuẩn thì các cái bệnh lý của đường hô hấp đều có thể lây nhiễm, đều có thể lây truyền qua cho nhau. Và đặc biệt chúng ta sống trong một môi trường gia đình có cháu lớn bị, cháu nhỏ cũng có nguy cơ bị. Thì cách cơ bản nhất của chúng ta là cái thứ nhất cách ly. Cách ly ở đây là gì? Chúng ta có thể đợi cơ bản nhất là chúng ta đeo khẩu trang. Đối với trẻ nhỏ khó thì chúng ta có thể khắc phòng với nhau một chút nhất ở nhà. Cái thứ hai là vệ sinh mũi họng cho cháu, cái thứ là nhỏ mũi bằng nước muối thông thường, hoặc là hướng dẫn cháu lớn về vệ sinh răng miệng để phòng các cái quá trình nhiễm khuẩn, nâng cao sức đề kháng cho bản thân. Và một cái nữa là nếu có điều kiện thì các bạn sẽ khám để xét nghiệm xem là cháu bị viêm nhiễm đấy là do virus hay do vi khuẩn. Đa phần virus cái tỷ lệ mà lây truyền nó sẽ cao hơn. Ví dụ như chúng ta đợt cúm A của nó tâm này năm dịch năm ngoái nó rất là nhiều và nó lây truyền qua đường hô hấp cho nên rất dễ truyền với nhau. Vậy cái cơ bản của chúng ta dự phòng nó là vệ sinh răng miệng, nhỏ mũi nước muối và nâng cao thể trạng cho cháu, đồng thời có thể cách ly nếu có điều kiện cho phép.
0: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thư xã Quỳnh Lưu, đó là anh Nguyễn Văn Tuấn có hỏi: khi mà con tôi bị viêm amidan với biểu hiện sốt, đau họng thì gia đình thường không cho tắm và hạn chế ra ngoài vì sợ bệnh nặng hơn. Xin hỏi là việc kiêng tắm hay kiêng gió như vậy thì có cần thiết không hay là có thể chăm sóc bình thường?
1: Cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng hay gặp ở các cái phòng khám, ở các bệnh viện khi gặp mẹ đứa khám. Thì thực chất là quá trình tắm rửa cho cháu chúng ta vẫn có thể tiến hành bình thường. Ngày xưa thì chúng ta có thể tắm ở những cái vùng mà không có điều kiện ấy. Người ta tắm ở ngoài sân, ngoài dưới gió lùa trực tiếp. Khi những cái gió lùa trực tiếp đấy nó có thể làm hạ thân nhiệt của cháu nó một cách đột ngột, thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Nhưng bây giờ đối với chúng ta, đa phần khi cháu bị sốt, bị nấm thì chúng ta đã phải tiến hành chườm. Quá trình chườm đấy cũng gần như một đợt tắm mà chúng ta làm giãn các chân lông và thoát nhiệt ra, cháu cũng có thể khám được. Nhưng nghĩ sao chúng ta không tắm nước lạnh, chúng ta tắm nước ấm cho các cháu là được, và đặc biệt là nước kín gió.
0: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phan Thị Hành gửi về thư xã Hưng Nguyên. Khi bị viêm amidan thì con tôi đau họng, nuốt khó nên ăn rất ít, có lúc thì chỉ uống sữa hoặc là cháo loãng. Vậy xin bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống phù hợp, nên ăn gì và cần tránh gì để trẻ nhanh hồi phục?
1: Khi mà bị viêm amidan ấy, thì thường các cháu thường là cái triệu chứng khó chịu nhất là các cháu đau họng, cho nên là giảm cái khả năng ăn uống của các cháu. Thì cái thứ nhất, ngoài cái đau họng, nếu những trường hợp mà khám mà có những cái viêm amidan như dạng loét nó rất đau thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc giảm đau thông thường để cho cháu dễ chịu. Đó là cái thuốc. Còn cái về chế độ ăn thì chúng ta vẫn tiến hành cho cháu ăn uống đủ các chất, đủ chất đạm, đủ chất béo, vân vân, và đủ các rau củ quả. Có thể là chúng ta cho cháu bằng cách là đủ các chất và nấu ăn mềm. Do quá trình đau nên cháu không ăn được nhiều thì chúng ta chia cháu ra nhiều bữa nhỏ để làm sao để cái lượng năng lượng hàng ngày của cháu đưa vào cho cháu là luôn đảm bảo cái lượng nhất định. Còn ngoài ra thì có thể là cho trẻ các cháu thì xúc họng được muối ấm để làm giảm dịu cái đau họng, làm giảm các triệu chứng đấy.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị và thưa bác sĩ, chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của anh Lê Văn Thanh gửi về từ xã Đô Lương. Anh Thanh có hỏi là có những lần con tôi chỉ đau họng nhẹ, không sốt hoặc là sốt

0: trẻ, tức là sức khỏe của trẻ, thì đa phần nếu sức khỏe của trẻ mà ổn định nhất thì cháu có thể sốt nhẹ 1-2 ngày do virus và sức đề kháng có, và cháu nó sẽ hoàn toàn tự khỏi trong cái đợt nhiễm virus đấy. Còn nếu như mà cháu có biểu hiện khác ngoài cái hết sốt, như là cháu biểu hiện đau họng tăng lên, cái hai là nôn, cái thứ ba nữa có thể là ho, khó thở, vân vân, thì chúng ta phải dùng thuốc. Thì khi đã dùng thuốc thì tùy vào mức độ viêm khác nhau thì chúng ta sẽ dùng các loại thuốc khác nhau, đặc biệt là rất có rất nhiều loại kháng sinh khác nhau, mỗi chủng kháng sinh thì nó phù hợp với một cái loại vi khuẩn khác nhau, thì chúng ta mới dùng thuốc theo cái dòng nghĩ tới các cái dòng vi kháng sinh đó thì nó sẽ phù hợp và cháu sẽ khỏi.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hồng gửi về từ phường Thanh Vinh. Con tôi 5 tuổi, mỗi năm thì bị viêm amidan khoảng 5 đến 6 lần, mỗi lần thì đều sốt cao, phải nghỉ học và dùng thuốc nhiều ngày. Vậy xin hỏi là tình trạng này tái phát nhiều như vậy có nguy hiểm không và có cần can thiệp như cắt amidan không?
0: Cái cắt amidan độ tuổi hợp lý của trẻ thì thường là 6 tuổi trở lên và nó có những cái chỉ định nhất định. Ví dụ như ở cháu 6 tuổi mà một năm bị viêm từ 4 đến 5 lần trở lên trên một năm, cho ta cứ bình quân là khoảng hơn tháng đến 2 tháng, cháu lại sốt, đau họng và viêm A một lần thì cháu có chỉ định cắt A. Vậy thường mà nó tái phát nhiều thì đặc biệt là đối với những cháu tái phát thì có một cái nhóm vi khuẩn người ta gọi là beta tan huyết nhóm A, thì những cái đó nó tần phát tái phát nhiều lần, nó có thể sau này các cái biến chứng của nó có thể ảnh hưởng các vấn đề về khớp hoặc là ở tim mạch của cháu về sau. Nên tỷ lệ tái phát quá cao thì chúng ta có thể đưa cháu phải cắt amidan. Những cái chỉ định cắt đấy thì phải qua thông qua các bác sĩ chuyên ngành tai mũi họng, cháu sẽ được thăm khám, được hỏi kỹ, và cần thiết lắm thì chúng ta cũng phải làm các cái xét nghiệm cơ bản, sau đó thì chúng ta mới ra chỉ định là có nên cắt hay không.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Anh Sơn, đó là anh Trần Văn Minh. Anh Minh có hỏi là những cái dấu hiệu nào ở trẻ bị viêm amidan là nguy hiểm, cần phải đưa đi khám ngay, ví dụ như là sốt trên bao nhiêu độ, rồi kéo dài bao lâu, có kèm khó thở, bỏ ăn hay ly bì thì cần xử trí như thế nào?
0: Viêm amidan của chúng ta thì có hai dạng, một là viêm amidan cấp và hai là viêm amidan mãn tính. Về đối với thứ nhất là viêm amidan cấp thì khi mà cháu có biểu hiện một là sốt cao liên tục, thường là sốt trên 38 độ 5 trở lên, thì chúng ta nên cho cháu đi khám sớm, tránh các cái biến chứng khi sốt cao nó có thể gây cả như là co giật ở trẻ, gây các biến chứng khác. Hai là cái thứ hai nữa là cháu nó bỏ ăn, bỏ bú hoặc là nôn thì nên đưa cháu đi khám trong cái đợt cấp. Ngoài ra thì trong trường hợp viêm amidan mãn tính và hầu như là ít triệu chứng và chúng ta thường bỏ qua, đó là phải đưa cháu đi khám. Cái thứ nhất là ở trẻ là bây giờ nó là trẻ ngủ ngáy. Người lớn ngủ ngáy thì hầu như là chúng ta biết nó cũng là một cái rối loạn bất thường rồi, nhưng ở trẻ thì hầu như là ít khi ngủ ngáy. Và trẻ nhà mà cháu nhỏ mà có biểu hiện ngủ ngáy, tức là cháu nó hẹp đường thở do cái amidan quá lớn, hoặc là biểu hiện khác ngoài ngủ ngáy như là cháu nằm sấp để thở hoặc là há miệng ra để thở lúc ngủ. Vì khi chúng ta ngủ hay là trẻ ngủ bao giờ thì cũng thở bằng mũi. Vậy thì khi không thở được bằng mũi là cháu há miệng thở. Thì ba cái triệu chứng cơ bản là ngủ ngáy, nằm sấp hoặc là há miệng để thở là ba cái triệu chứng cơ bản, cũng nên cho cháu đi khám sớm để tránh các cái biến chứng mặc dù nó không có biểu hiện nguy kịch nhưng mà đó là những cái dấu tiềm tàng. Và những cái trường hợp như vậy thì đa phần là cháu phải cắt amidan.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ. Và thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về cái thực tế điều trị amidan ở trẻ nhỏ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện tại Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh. Và phóng sự thì ghi nhận những cái trường hợp cụ thể cũng như là ý kiến từ các bác sĩ tại đây.
2: Tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh những ngày này, nhiều phụ huynh đưa con đến khám với các biểu hiện sốt cao, đau họng, ho kéo dài và bỏ ăn. Không ít trẻ mệt mỏi, quấy khóc vì amidan sưng đau, khó nuốt thức ăn. Chị Dung, phường Vinh Phú đưa con gái 5 tuổi đến bệnh viện sau nhiều ngày sốt và kêu đau tai. Ban đầu gia đình nghĩ con chỉ bị cảm thông thường. Tuy nhiên khi thấy con mệt nhiều, ăn uống kém, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.
3: Trước khi đến đấy thì bé nhà tôi có hiện tượng là đau tai và sốt. Thì sốt tôi có đo nhiệt độ thì là nhiệt độ cao tầm khoảng đến lúc 38,5 độ, thì là gia đình có cho chườm ấm và cho uống thuốc hạ sốt. Thì sau một ngày thấy là tình trạng của bé không đỡ cho nên là tôi cho bé nhập viện.
2: Amidan là tổ chức lympho nằm phía sau họng, được xem như hàng rào miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus xâm nhập qua đường hô hấp. Tuy nhiên ở trẻ nhỏ, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên amidan rất dễ bị viêm, sưng đỏ khi gặp tác nhân gây bệnh. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu là do virus, vi khuẩn. Thời tiết thay đổi thất thường, môi trường nhiều khói bụi, vệ sinh cá nhân chưa tốt hoặc tiếp xúc nguồn bệnh tại trường học, nhà trẻ đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, những

0: trẻ có sức đề kháng yếu hoặc thường xuyên mắc bệnh đường hô hấp có nguy cơ bị viêm amidan tái phát nhiều lần.
1: Thường các phụ huynh ở nhà chúng ta khi có biểu hiện ho, đau họng hoặc là sốt á, thì cha thần chúng ta thì sẽ quay thuốc, mua thuốc, sau đó uống không đỡ, không giảm thì mới đưa đến viện. Thì thường khi đến viện ấy, thì đa phần là triệu chứng nặng, thì cả những cái biểu hiện là một, cháu sốt cao liên tục và không hạ, mình cho uống thuốc hạ sốt vẫn tái sốt. Cái thứ hai là bỏ ăn bỏ bú, cái thứ ba nữa là ngủ ngáy. Nếu nó để ở nhà mà mình không điều trị kịp thời á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng các cái biến chứng của cái viêm amidan. Cái biến chứng gần nhất đó là một cái viêm amidan cấp, cái thứ hai là viêm tấy quanh amidan. Cái trường hợp thứ ba nặng hơn nữa, nó có thể là áp xe quanh amidan. Thì đây là một trường hợp rất là nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiễm trùng huyết và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.
0: Viêm amidan ở trẻ nhỏ là bệnh lý phổ biến nhưng không nên chủ quan. Theo dõi sát các biểu hiện bất thường của trẻ và đưa trẻ đi khám kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, nhất là trong thời điểm sao mùa như hiện nay.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Thưa quý vị, bên cạnh những cái kiến thức cơ bản thì nhiều phụ huynh vẫn còn băn khoăn về cái quá trình điều trị, mức độ an toàn cũng như là cách chăm sóc cho trẻ khi mà bị viêm amidan, và đặc biệt là với những cái trường hợp mà bệnh kéo dài này hay là tái phát nhiều lần hoặc là có biểu hiện nặng, thì cái việc hiểu rõ hơn về chuyên môn là điều rất cần thiết. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hương. Chị Hương còn chia sẻ là con tôi 4 tuổi, thường xuyên sốt cao 38-39 độ, đau họng, nuốt khó và hơi thở có mùi. Khi đưa đi khám thì bác sĩ chỉ định làm một số xét nghiệm. Xin hỏi là hiện nay quy trình khám và điều trị viêm amidan cho trẻ được thực hiện cụ thể như thế nào? Có cần phải làm xét nghiệm gì không ạ?
1: Viêm amidan của chúng ta thì cái quy trình khám cũng giống như khám bệnh thông thường của một bệnh lý về tai mũi họng. Khi một trẻ được đến đi khám tại một bệnh viện thì các cháu sẽ được lấy số phân vào khoảng khám chuyên khoa tai mũi họng. Đầu tiên các cháu sẽ được hỏi về các cái triệu chứng bệnh và quá trình tiền sử bệnh của cháu. Cái thứ hai, sau quá trình hỏi bệnh ấy, thì các bác sẽ khám. Bây giờ thì đa phần thì ở viện nào người ta cũng sẽ khám nội soi, sẽ khám một cách tổng quát nội soi về họng, về amidan, về mũi xoang, VA và cả tai cho cháu. Và cái bước thứ hai là bước khám. Cái bước thứ ba khi mà cần thiết á, thì như một biểu hiện của mang tính chất cấp tính như là thì chúng ta cần làm thêm các cái xét nghiệm, ví dụ như là các cái test kháng nguyên, hay là cái thứ hai nữa là vì là các cái test về các cái dịch cúm. Cái thứ ba là xét nghiệm máu để đánh giá cái mức độ nhiễm trùng và viêm nhiễm của cháu. Thì mình làm những cái đó để phục vụ cho quá trình khám và điều trị cho cháu. Nếu như là giai đoạn cấp tính thì chúng ta sẽ được kê thuốc điều trị, nhẹ thì chúng ta có thể về nhà uống thuốc theo đơn, nặng thì chúng ta có thể nhập viện để điều trị cho cháu một đợt cho nó dứt điểm. Còn cái thứ hai là trường hợp mà không có các biểu hiện nặng thì chúng ta có thể theo dõi qua khám lên nội soi. Thì nếu như cái amidan nó quá to hoặc là có biểu hiện có cái đường hẹp đường thở thì ngoài ra có thể là tiến hành các cái bước để đo các cái chức năng khác, như là đo về chức năng hô hấp hoặc là đo khí giấc ngủ để xem trong cái trình á đó nó to, nó có làm hẹp đường thở hay không, nó có ảnh hưởng đến chức năng thông khí của cháu trong lúc ngủ hay không. Nếu có thì cũng có thể tiến hành, sau đó thì chúng ta có tiến hành là có phải phẫu thuật hay không phẫu thuật.
2: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình, đó là chị Yến ở phường Vĩnh Lộc ạ. Xin chào chị Yến ạ.
3: Dạ, chào MC ạ, chào bác sĩ Lý và chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ.
1: Chào chị ạ.
2: Xin mời chị hãy nêu cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, bác sĩ Lý ơi, bác sĩ cho tôi hỏi cái, tức là con gái tôi năm nay 10 tuổi, rất hay bị viêm amidan. Mà khi bị thì tôi là thường là bắt cháu phải kiêng hoàn toàn đồ lành, giống như sữa chua, nước mát hay là kem. Mặc dù là cháu rất là thích những cái đồ này. Thì bác sĩ cho tôi hỏi cái việc kiêng như thế thì có cần thiết không ạ? Hay là cứ ăn uống bình thường thôi ạ?
1: Cảm ơn chị đã gửi lời câu hỏi. Cái thứ nhất là con chị 10 tuổi mà khi có biểu hiện của các cái bệnh lý về đường hô hấp thì chúng ta cũng tránh hạn chế tối đa những cái tác dụng về nhiệt, ví dụ như là kem hoặc là cái đồ lạnh ấy, hoặc nước uống quá lạnh. Cái nó có thể là cái kích ứng làm thay đổi cái môi trường ở họng, có thể là khởi phát của một đợt viêm cấp, của một, có thể là một cái viêm họng hoặc là một cái viêm amidan. Nếu con chị ở độ tuổi 10 tuổi là độ tuổi này thì cái amidan nó cũng bắt đầu là giai đoạn thoái trào, tức là giai đoạn đảm bảo cái chức năng kháng thể của cháu đã bắt đầu giảm. Thì nếu mà tần suất nó viêm 10 tuổi mà nó viêm khoảng 3 đến 4 lần trên một năm mà gây khám, nó chẩn đoán một cái viêm A, thì chúng ta cũng có thể tiến hành cắt để loại bỏ, vì đấy là một ổ viêm nhiễm, nó có thể là khởi phát nên cái tình trạng viêm mũi họng cho cháu.
3: Cắt
1: amidan bây giờ thì ngày xưa thì cũng khi cắt á, thì các cháu sẽ phải kiêng nói, nhưng bây giờ bởi cả công nghệ bây giờ thì đặc biệt là công nghệ plasma hoặc plater thì các cháu ví dụ như nhập viện hôm trước hôm sau làm các xét nghiệm ngày hôm sau cắt và hôm sau nữa có thể về, thông thường thì cháu nó sẽ phải ở viện khoảng 2 đến 3 ngày mà thôi, còn nghỉ học thì sau khi xuất viện cháu về vẫn đi học bình thường, và đặc biệt là sau khi cắt bây giờ thì hầu như là các cháu ít đau. Và cháu có thể nói ngay sau khi mình cắt, cho nên là cái này sẽ phục hồi cho cháu tốt hơn và quá trình hòa nhập của cháu với môi trường sẽ là tốt hơn.
3: Dạ, bác sĩ cho em hỏi câu nữa, tức là khi mà cháu bị tái phát á, thì do ngày đến bệnh viện, cho nên thỉnh thoảng em cũng phải lấy cái đơn thuốc phụ của bệnh viện mua cho cháu uống. Mà thực ra uống thì vẫn khỏi, nhưng mà nếu mà dùng đơn thuốc phụ mà không thăm khám được thì không nguy hiểm chứ mà.
1: Các bác sĩ cũng khuyến cáo chị là không nên dùng các cái đơn thuốc cũ một cách liên tục và kéo dài. Cái thứ nhất có hai vấn đề ở đấy. Cái đơn thuốc cũ thì cái thứ nhất là cháu hưởng đến hàng ngày, cân nặng nó khác, thể tích nó khác, cái lượng thuốc mà chúng ta đưa vào đối với cơ thể cháu thì tùy vào mức độ viêm và khi khám nghĩ tới mức độ nào thì các bác sẽ cho một cái liều nhất định, ví dụ như liều 60 hay là liều 90, mà chỉ cái cháu uống đi một cái liều nhất định thì sau này thì tỷ lệ mà không đáp ứng được với vi khuẩn nó sẽ kháng thuốc. Cái thứ hai là khi mà mỗi lần viêm thì là một dạng vi khuẩn và virus khác nhau, thì chúng ta có thể là tiến hành, các bác sĩ thường thì các bác sĩ luôn chém những cái đơn trước, các bác sĩ có thể là thay đổi thuốc để tránh mình làm dùng một cái dòng thuốc nó quá nhiều và quá thường xuyên thì cũng dẫn tới nguy cơ kháng thuốc về sau cho cháu, và sau này sẽ làm các cái thuốc mà để sử dụng về sau thì nó sẽ không còn có hiệu quả.
3: Dạ, em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình, và hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp cho chị cải thiện tốt hơn cái tình trạng của con chị ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của anh Trần Văn Nam, người về từ xã Diễn Châu.
1: Từ 7 đến 14 ngày trong một đợt điều trị, tùy từng mức độ của cháu.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Xuân liên lạc về từ Thái Hòa. Xin chào chị Xuân ạ.
4: Chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ.
4: Nay thì tôi có một con 5 tuổi. Đi khám thì bác sĩ thì nói là bị viêm amidan. Điều trị xong thì bây giờ thì cháu sau đó thì cháu có tái phát và nói là thì phế á. Thì tôi muốn nhờ bác sĩ giải thích một tí là hai cái đó khác nhau lắm ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị ạ. Thì như chị có câu hỏi cũng rất là hay, cái này thì cũng hay gặp ở bác sĩ ở cả cái chuyên khoa tai mũi họng. Trước đâu là cái VA và amidan thì chúng ta biết là hai cái này thì về chức năng là giống nhau, nhưng vị trí và các cái vùng khác nhau. VA của chúng ta thì nó thường nằm ở sáu mũi mà trên miệng của chúng ta, người ta gọi là VA vòm. Còn amidan của chúng ta thì nó nằm ở thành biên giới và ở hai bên họng, người ta gọi là amidan khẩu cái, tức là ở hai bên họng. Thì hai vị trí khác nhau thì nó là hai cơ quan khác nhau, nhưng mà chức năng thì nó giống nhau. Cho nên khi mà bị viêm thì nó cái triệu chứng biểu hiện cũng khá giống nhau. Cho nên lúc thì khám mà bác sĩ bảo là VA thì chị phải hiểu là chị con chị đang bị viêm VA, là bị viêm cái tổ chức ở vòm họng, nó nằm ở sáu mũi và trên miệng. Còn khi mà được chẩn đoán là viêm amidan thì cháu nó bị viêm amidan khẩu cái ở phần dưới họng chứ không phải là ở phần trên. Vậy đấy là hai cơ quan khác nhau và nhưng đó chức năng giống nhau, cho nên nó có biểu hiện cái triệu chứng khi bị bệnh là cơ bản là giống nhau. Nên là như chị nói là lúc thì bác sĩ chuẩn đoán là viêm VA, lúc thì chuẩn đoán là viêm amidan là đúng. Bởi vì cái thứ nhất, ở con chị ở 5 tuổi ấy, thì cái tuổi này thì bắt đầu cái VA nó cũng bắt đầu teo rồi. Và khoảng tầm 12 tuổi thì nó teo hết. Thì cái triệu chứng đó thì để mà phân biệt giữa hai cái này thì 62 tuổi thì cơ bản nó mới hết, mới dễ phân biệt. Nhưng còn dưới 6 tuổi như 5 tuổi như con chị thì giữa cái VA và amidan là hai tổ chức gần nhau, thì gần như là một đợt viêm thì hai cơ quan này gần viêm với nhau cùng một lúc. Cho nên triệu chứng của nó cũng khá điển hình của giống nhau và nó chẩn đoán thì nó cũng gần tương tự nhau.
4: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, và xin cảm ơn chị Xuân đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Nam Đàn. Chị Mai có hỏi là con tôi bị sốt cao, đau họng, ăn uống kém nhưng vẫn chơi được. Và gia đình phân vân không biết có cần phải đưa cháu nhập viện không hay là có thể điều trị tại nhà. Xin bác sĩ cho biết trường hợp nào thì cháu cần phải nhập viện.
1: Cảm ơn chị gửi câu hỏi. Đối với viêm amidan là một cái bệnh khá phổ biến và thường thì đa phần là chúng tôi sẽ điều trị ngoài trú. Còn một số trường hợp khi mà nên nhập viện thì thì khi cháu có các cái biểu hiện nặng, ví dụ như là sốt cao liên tục,

0: dài và dùng các thuốc hạ sốt không đỡ, uống kháng sinh chống viêm theo đơn của bác sĩ mà cháu nó không có giảm về các cái triệu chứng. Ngoài ra cái thứ hai là cháu nó bỏ ăn, cái thứ ba là cháu nó khó thở do cái amidan nó sưng nề nó quá to, thì khi đấy mới nhập viện. Còn như con chị nói là cháu có cái viêm A nhưng các cái sinh hoạt của cháu hầu như là bình thường và không có biểu hiện các triệu chứng nặng, thì đa phần các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc uống từ 5 đến 7 ngày tùy vào mức độ bệnh. Thì sau đó chị sau khi hết thuốc chị nên cho cháu đi lại tái khám lại xem mình có phải sử dụng tiếp hay không. Như tôi đã nói thì cái điều trị của một cái viêm amidan thì nó rơi vào 7 đến 10 ngày. Vậy cho nên là chúng ta sẽ tùy vào cái tiến diễn biến của cháu mà chúng ta có thể kết thúc đợt điều trị đó hay chúng ta phải sử dụng thêm để tránh trường hợp chúng ta điều trị nó chưa dứt hẳn và cháu có tỷ lệ tái phát rất cao.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo đó là cái thắc mắc của anh Phạm Văn Tuấn có gửi về thư xã Nghi Lộc. Anh Tuấn có hỏi là tôi thấy là nhiều người khuyên cho trẻ súc miệng nước muối khi mà bị viêm amidan. Tuy nhiên con tôi còn nhỏ và chưa biết súc miệng. Xin hỏi là việc này thì có thực sự cần thiết không và nên áp dụng như thế nào cho đúng ạ?
0: Thực ra là chúng ta biết nước muối nó có thể nhiễm kháng khuẩn nhẹ hoặc là bây giờ có những cái dạng dung dịch sát khuẩn mà chúng ta có thể tiến hành súc họng để phòng cái viêm mũi họng và viêm amidan cũng như viêm họng thông thường. Còn đối với nước muối thì là cái phổ thông nhất, chúng ta pha với nước muối một tỷ lệ nhất định. Thường thì chúng ta mua những cái chai nước muối sinh lý nó rất là phù hợp, chúng ta cũng hạn chế tự pha bởi vì tự pha cái nồng độ muối mà quá mạnh thì nó cũng gây kích ứng cái niêm mạc họng và kích ứng niêm mạc amidan cũng có thể khởi phát một cái viêm. Còn đối như con anh nữa là con anh ở tuổi nó nhỏ, cháu nó chưa biết súc miệng thì chúng ta chỉ có vệ sinh răng miệng thông thường như những đứa trẻ khác, ví dụ như ở trẻ nhỏ quá nhỏ chúng có thể ra rớ lưỡi bằng các cái thủ thuật thông thường như các mẹ hay rớ cho các cháu nha. Còn nếu như cháu lớn hơn khi mà biết tự súc thì chúng ta mới tiến hành cho cháu súc miệng. Cho nên các cái vấn đề mà ngoài cái súc miệng ra thì anh nhớ cho cháu ăn theo chế độ dinh dưỡng nó hợp lý để nâng cao cho cháu một cái sức đề kháng tốt thì nó tránh lại cái hiện tượng viêm nhiễm mà thôi. Còn súc họng chỉ là cái bổ trợ, phải hỗ trợ làm giảm đi chứ không phải là phương pháp điều trị chính của cái viêm mũi họng và viêm amidan.
1: Vâng. Và như bác sĩ nói thì cái việc mà súc miệng nước muối, súc họng bằng nước muối thì nó cũng giúp chúng ta phòng ngừa những cái tình trạng viêm đúng không ạ? Vậy thì cái việc súc họng nước muối hay là những cái dung dịch sát khuẩn thì chúng ta nên sử dụng với cái tần suất thế nào và vào lúc nào thì phù hợp ạ?
0: Thường thì đối với súc họng nước muối của chúng ta thì chúng ta cũng có thể vệ sinh từ 2 đến 3 lần trên một ngày, giống như ta vệ sinh răng miệng mà thôi. Sáng mai ngủ dậy, chúng ta biết là trong một đêm dài chúng ta nằm ngủ, cái miệng của chúng ta nó đóng kín, đó là một cái khoang rỗng và luôn chứa dịch. Và trong miệng của chúng ta thì luôn chứa, trong bề mặt amidan và trong bề mặt họng của chúng ta thì luôn có vi khuẩn ký sinh. Nó luôn tồn tại đấy, nhưng do sức đề kháng của chúng ta nó đáp ứng đủ mà nó không phát triển thành bệnh. Thì trong một đêm nó sinh sôi nảy nở, nó đồng một dịch ở đấy và chúng ta dậy, chúng ta súc họng, chúng ta làm sạch cái khoang đấy đi bằng cách động tác là súc họng, hoặc là trưa chúng ta nghỉ trưa dậy, hoặc là sau khi ăn trưa và tối trước khi đi ngủ. Baby chúng ta biết nước muối thì là người ta gọi là nước muối sinh lý, tức là nó phù hợp, là sinh lý nó phù hợp với cơ thể mình, thì các bạn có thể sử dụng 3-4 lần trong một ngày cũng đã là ok, nó không có ảnh hưởng. Còn đối với cả cái dung dịch mà có tính chất sát khuẩn thì chúng ta cũng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tùy mỗi loại có thể là xuất hàng 1-2 lần trong vòng một ngày mà thôi, thì tùy từng loại khác nhận khác nhau mà chúng ta có cái khuyến cáo của nhà sản xuất và chúng ta tuân thủ theo nó. Vậy. Sử dụng quá nhiều các cái hóa chất mà tính chất sát khuẩn đường họng nó cũng chưa chắc đã phải là tốt, bởi vì khi mà sử dụng các cái chất sát khuẩn đường họng ấy thì trong họng hay trong miệng, trong cơ thể ta luôn có vi khuẩn có lời nữa. Vâng. Chúng ta sử dụng nó quá nhiều, làm dùng nó có thể làm phát gọi là feedback, nó làm tác dụng phụ của nó thành tăng chập chính mà nó sẽ gây bệnh nhiều hơn, mất cân bằng xin hết ạ.
1: Và cái việc mà súc họng này thì chúng ta nên có thể thực hiện thường ngày hay là như thế nào?
0: Chúng ta nên thực hiện thường ngày đối với các cái vệ sinh. Nhưng chúng ta biết là cái tỷ lệ kháng sinh ở Việt Nam cũng rất là nhiều. Bây giờ là có lẽ là phải được top ở thế giới đấy. Nhưng ở nước ngoài, ở các nước để như chúng tôi đi học ở nước ngoài thì đa phần là nếu muốn dùng kháng sinh, các bạn phải theo đơn của bác sĩ và các bạn phải dùng theo nó, dùng hết đơn. Nếu mà các bạn dùng không hết, các bạn phải trả lại cho cái thuốc đấy, cho cơ quan cấp thuốc cho bạn, chứ các bạn không được đưa, không bạn không được lưu hành. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta sử dụng kháng sinh cho chúng ta hiện tại, cho con cái chúng ta hiện tại, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ cái dòng kháng sinh đấy để tránh trường hợp kháng sinh cho những thế hệ về sau còn có cái để mà dùng. Cho nên chúng ta cũng không nên sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi và không theo một cái chuẩn của bác sĩ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của một phụ huynh gửi về từ xã Quỳnh Lưu là anh Nguyễn Văn Hùng. Anh Hùng có hỏi là con tôi khi bị viêm amidan thì thường ngủ ngáy to, có lúc thở khò khè và hay giật mình ban đêm. Vậy xin hỏi bác sĩ là viêm amidan thì có ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ không và có nguy hiểm không?
0: Cái viêm amidan mà biểu hiện như anh là biểu hiện có ngủ ngáy, có giật mình về đêm,

0: anh ơi, để ý em xem thêm cả cái triệu chứng nữa của con anh, ví dụ như cháu đi học có hay ngủ gật hay không, hoặc là có được những trường hợp biểu hiện do cái đêm, do cái amidan nó quá to, nó làm hẹp đường thở, cháu nó ngủ không ngon giấc bằng cái đợt giật mình. Thì khi đi học các cháu có thể có hai cái biểu hiện cơ bản của chúng ta đó là hay ngủ gật. Cái ngoài ra còn có một cái biểu hiện khác mà chúng ta hay nhầm lẫn với một bệnh lý mà hiện nay nó cũng khá phát triển, đó là các cái bệnh lý về tâm lý của trẻ đấy, như là các bệnh lý về tự kỷ hay là tăng động ấy. Bởi vì trong đêm cháu đang ngủ ngay, cháu muốn chơi nhưng cháu buồn ngủ, cháu sẽ chạy đi chạy lại nhiều, làm cho con chịu là cháu nó tăng động, nhưng thực chất là cháu đang làm một thoát cái ngủ. Cũng giống như chúng ta người lớn khi mà buồn ngủ chúng ta phải giãn ra, vươn vai rồi lăn háp để hít thở thật sâu để tạo một cái lượng oxy nhất định lên não. Nhưng chó trong đêm do như con anh nói là bị hẹp đường thở, nó ngủ ngáy thì lượng oxy lên não trong đêm nó kém, thì hàng ngày nó sẽ thiếu oxy trường diễn và dẫn đấy ảnh hưởng về sau. Cái biến chứng của cái amidan mà chúng ta gặp một cái đó là chậm phát triển trí tuệ. Chậm phát triển trí tuệ ở trẻ amidan quá phát đó là do cái lượng oxy cấp lên não của cháu nó kém, và hàng ngày cháu đi học nó ngủ gật, nó không tập trung, nó mất sự tập trung và nó tiếp thu kém, chứ không phải bản thân ta gọi là không phải là IQ nó kém, mà do cháu nó không tập trung học được, do nó cái hiện tượng cơn ngủ nó bất chợt nó cứ đến thường xuyên. Do vậy khi con anh có biểu hiện như trên thì anh nên đi khám. Nếu thực sự là cháu nó bị quá phát amidan hoặc là quá phát VA thì chúng ta phải có can thiệp. Như theo tiêu chuẩn của Mỹ chẳng hạn, thì một tuần mà cháu nó có hiện tượng ngủ ngáy 2 đến 3 lần trên vòng một tuần, hoặc là cháu có biểu hiện há miệng để mở thở thường xuyên. Cái thứ ba nữa là cháu có những cái đợt giật mình hoặc là có cơn ngừng thở khi ngủ, tức là cháu đang ngủ xong rồi cháu giật mình quay ra, nó ngừng một lúc xong nó mới thở tiếp, thì những cái triệu chứng đấy thì nên đi cắt amidan và làm VA sớm cho cháu để tránh các cái biến chứng về sau.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Và cũng cái tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ thì là một cái tình trạng khá là phổ biến, cho nên là chúng tôi cũng đã nhận về được rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả và mong muốn được lắng nghe chia sẻ của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia tư vấn và mang đến những cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả của chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn các khán giả.
1: Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: đoàn đại biểu tham dự Đại hội 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An chủ trì cuộc họp nghe cho ý kiến các dự thảo quyết định về quản lý tài sản công.
0: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Miền Tây Nghệ An đang vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Các địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, huy động lực lượng chức năng và người dân tham gia nhằm giảm thiểu thiệt hại.
0: Nhiều bế tắc trong thu gom, xử lý rác thải.
1: Phần tin quốc tế, Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ.
0: Lãnh tụ tối cao Iran lần đầu ra chỉ đạo quân sự.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay thứ hai ngày 10 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Với chủ đề của Đại hội Đoàn kết Dân chủ, Đổi mới Sáng tạo Phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ 11 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Trước khi bước vào phiên chủ bị, sáng nay đoàn đại biểu tham dự đại hội do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đại biểu tham dự đại hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực củng cố tư tưởng đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, cho rằng đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc lịch sử mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc, chặng đường phát triển mới. Khi các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với phương châm đoàn kết dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại phiên chủ bị, các đại biểu tham gia thảo luận, hiệp thương, cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động Ủy ban Trung ương, đoàn chủ tịch và ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2026, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau đó các đại biểu tham gia tại các trung tâm thảo luận của đại hội. Ngày mai, đại hội tiến hành phiên trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham luận thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, giao đơn vị mua sắm tập trung và thời hạn gửi đăng ký mua sắm tập trung, đồng thời cho ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi miễn giảm tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính đã báo cáo nội dung các dự thảo quyết định. Theo đó, dự thảo quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung nhằm thống nhất việc mua sắm tài sản công theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Dự thảo cũng quy định cụ thể đơn vị thực hiện mua sắm tập trung và thời hạn các cơ quan đơn vị gửi nhu cầu đăng ký mua sắm hàng năm. đối với dự thảo quyết định quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở. Các đại biểu tập trung thảo luận về đối tượng áp dụng, mức miễn giảm và điều kiện thụ hưởng chính sách, đồng thời đề xuất bổ sung điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở ngành trong quá trình xây dựng dự thảo. Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì là Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, rà soát kỹ các căn cứ pháp lý quy định của Trung ương, bảo đảm tính đồng bộ chặt chẽ và khả thi của các quyết định sau khi ban hành, bám sát yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện nội dung dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành.
0: Chiều 11 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Nghệ An để khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Kết luận số 18 tại đại hội lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy theo nghị quyết số 255 của Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An, dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thái Thị Anh Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Nghệ An.
1: Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và các kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Nghệ An đã chủ động khẩn trương xây dựng ban hành đồng bộ các chương trình kế hoạch hành động, nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ phát triển của năm 2026 và cả giai đoạn 2025-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đến nay tỉnh đã đạt được một số kết quả bước đầu tạo nền tảng và động lực phát triển mới. 4 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 của tỉnh ước đạt 8,15%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng ước tăng 19,66%.

0: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 1,89 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách đạt 11.863 tỷ đồng, thu hút đầu tư đạt hơn 65.219 tỷ đồng, gấp 8,74 lần so với cùng kỳ. Với quyết tâm cao nhất, tỉnh đã hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy và cắm cọc giải phóng mặt bằng bàn giao 8 trên 9 xã. Nghệ An đang tập trung cao độ để thực hiện bảo đảm các tiến độ đã đề ra và dự kiến khởi công vào ngày 18 tháng 5 năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến các động lực tăng trưởng của tỉnh, kết quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển du lịch, mô hình kịch bản tăng trưởng của Nghệ An trên các lĩnh vực, ngành, kết quả thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 36 và Nghị quyết số 137 của Quốc hội, chiến lược phát triển của tỉnh Nghệ An, công tác quy hoạch và liên kết vùng, giải ngân vốn đầu tư công, khai thác khoáng sản, giải quyết các vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn ghi nhận sự chủ động quyết liệt của tỉnh trong thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội trong các lĩnh vực kinh tế tài chính gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời đề nghị tỉnh đẩy nhanh phân bổ nguồn vốn, phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt của vốn đầu tư công trong phát triển. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác tiếp thu đầy đủ tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan để xem xét, nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết phù hợp.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được trực tuyến tới 130 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Nghệ An hiện còn 14 sở ngành, 9 chi cục, 23 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, theo đó đã giảm 6 sở, 5 chi cục, 7 đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng nhiệm vụ cho 14 sở ngành, đảm bảo rõ người rõ việc, không chồng chéo bỏ sót chức năng nhiệm vụ. Đến nay, 130 xã phường đã thành lập đầy đủ 3 phòng chuyên môn, 1 trung tâm phục vụ hành chính công, 1 trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã theo quy định, đồng thời chủ động ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm vận hành thông suốt. Các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã cơ bản hoạt động hiệu quả. Hầu hết hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn. Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc cũng đã được chỉ ra tại hội nghị như khối lượng công việc tăng cao trong khi thời gian thực hiện gấp, trong khi khung pháp lý chưa đồng bộ chặt chẽ khiến việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ công chức cấp xã vừa thừa vừa thiếu cục bộ và một bộ phận chuyên môn và công nghệ còn hạn chế. Nhiều xã còn khó khăn về hạ tầng Internet, thiếu trang thiết bị. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh trong thời gian tới, các sở ngành địa phương cần triển khai đồng bộ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các bộ ngành trung ương về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phân định rõ trách nhiệm, đảm bảo tổ chức bộ máy vận hành thông suốt, liên tục, hiệu lực hiệu quả, không để gián đoạn công việc, bỏ trống nhiệm vụ, địa bàn lĩnh vực. Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, tăng cường các lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cấp xã theo hướng thiết thực, sát yêu cầu công việc và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khối lượng công việc thực tế. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các sở ngành địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2026. Trước mắt là điều chỉnh quy hoạch xã, sắp xếp tài sản công, hoàn chỉnh công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ xã, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, quan tâm chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và thực hiện liên thông hiệu quả giữa cấp xã với cấp tỉnh.
0: Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ cấu tín dụng hiện tương đối phù hợp với cơ cấu nền kinh tế, trong đó tín dụng lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 6%, công nghiệp và xây dựng chiếm 23,5%, còn dịch vụ chiếm khoảng 70,5%. Đáng chú ý, tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục được định hướng mở rộng. Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đạt khoảng 4,3 triệu tỷ đồng, tương đương 22,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20%. Tính đến cuối tháng 4, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức như áp lực lạm phát, biến động tỷ giá, rủi ro bên ngoài và khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế.
1: Theo đánh giá của Brand Finance năm 2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt 519,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 200 tỷ đô la so với năm 2020, xếp hạng 32 trên 193 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh gia tăng chất lượng sản phẩm, nâng tầm thương hiệu, kết quả này phản ánh rõ nét năng lực thích ứng đổi mới sáng tạo bứt phá trong chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
0: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong ngành dệt may Việt Nam. Ông Lê Xuân Vĩ, Phó Tổng Giám đốc chuyển đổi số công ty may TNG Thái Nguyên cho hay, TNG đầu tư hệ thống truyền treo tự động, phần mềm quản lý ERP, TRE và chuyển đổi xanh giúp tối ưu hóa sản xuất, tăng năng suất và nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu. Đây là định hướng chiến lược của một thương hiệu quốc gia.
2: Đối với TNG thì chúng tôi đã định hướng từ năm 2007, cách đây gần 20 năm về việc là chuyển đổi số. Chúng tôi tự lực xây dựng cái quy trình và phát triển cái sản phẩm số hóa của doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy rằng cái việc mà chúng ta đi theo cái số hóa và tự động hóa và các công nghệ mới như AI, Big Data này hiện nay đối với doanh nghiệp dệt may là rất là phù hợp và nó sẽ tạo cho doanh nghiệp có những cái sức cạnh tranh đối với các cái doanh nghiệp khác ở trong thị trường Việt Nam cũng như quốc tế, để chúng tôi có những cái chi phí nó phù hợp, nó thấp hơn và tiếp cận được với các cái đối tác khách hàng đem cái sản phẩm của mình lên ra ngoài thế giới.
0: Chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ, trở thành động lực tạo ra giá trị mới. Nhiều doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã tiên phong ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn vào hoạt động quản trị và sản xuất. Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp cho hay, trong nhiều lĩnh vực chuyển đổi số còn mở ra hướng đi mới cho các ngành truyền thống, đặc biệt là nông nghiệp và các sản phẩm xuất khẩu.
3: Thì hiện nay các cái sản phẩm mà mang thương hiệu quốc gia càng phải khẳng định được là các thực phẩm chúng ta phải tự hào làm sao để sử dụng tối đa về công nghệ, tối đa về chi số nguồn gốc để chúng ta chứng minh được cái sản phẩm chúng ta có quyền đặt câu hỏi lại với người đầu vào đầu mua người ta là anh có thể trả giá tốt cho tôi khi chúng tôi đã làm được một việc mà quốc gia chúng tôi được tự hào. Đây là một trong những cái mà hiện nay các lộ trình của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty Vĩnh Hiệp nói riêng và sản phẩm Lam Ăn, đây là một trong những cái mà chúng tôi đã hoạt động và đã sản xuất và cạnh tranh rất nhiều năm trong một cái ngành hàng.
0: Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho hay, trong bối cảnh mới, thương hiệu quốc gia không chỉ gắn với chất lượng sản phẩm mà còn phải gắn với hàm lượng công nghệ đổi mới sáng tạo, hướng tới bán sản phẩm bằng chính thương hiệu.
4: Chiến lược của thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công Thương đang soạn thảo sẽ tập trung vào những cái yếu tố đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm những cái động lực để mà gia tăng được cái giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng như là các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể ở đây nữa là chiến lược thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ nhằm là hỗ trợ các doanh nghiệp để mà đưa được những cái sản phẩm của mình, những cái thương hiệu của mình từ chỗ là gia công, từ chỗ là sản xuất cho những cái thương hiệu của nước ngoài sang là tự thiết kế và sang tự thiết kế và sản xuất và bán sản phẩm dịch vụ hàng hóa của mình bằng cái thương hiệu của mình.
0: Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn kiên định với ba trụ cột cốt lõi: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ xoay trục chóng mặt, các thương hiệu quốc gia đã xác định chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là trụ cột thứ tư để củng cố năng lực nội tại.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Hôm nay, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu, đã kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283. đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống giao án, sổ sách đăng ký, kế hoạch huấn luyện, thao trường bãi tập và trực tiếp kiểm tra các nội dung huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1, huấn luyện bơi của chiến sĩ mới. Qua kiểm tra, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Lữ đoàn Phòng không 283 chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, tổ chức huấn luyện bám sát chương trình cơ bản thiết thực, vững chắc, bảo đảm chiến sĩ mới nắm chắc nội dung, nâng cao khả năng sử dụng vũ khí trang bị được biên chế, đồng thời tăng cường kiểm tra đánh giá, kịp thời rút kinh nghiệm từng nội dung khoa mục. Đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, tăng cường thục luyện, luyện tập, đồng hành cùng chiến sĩ mới, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện và kiểm tra 3 tiếng nổ, đạt kết quả cao. Ung thư phổi là một trong 3 ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ 2 chỉ sau ung thư gan. Việc chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi là phương pháp tốt nhất giúp tăng cơ hội điều trị thành công và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
0: Ho kéo dài, đau tức ngực, bà Nguyễn Thị Hiền đến Bệnh viện Bạch Mai tham gia sàng lọc ung thư phổi. Kết quả ban đầu cho thấy bà có nốt bất thường trên phổi và được bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Từ một triệu chứng dễ bị bỏ qua, việc sàng lọc đã giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, mở ra cơ hội theo dõi và can thiệp kịp thời.
5: Đau tức ngực, đau tức sang cả đằng lưng nữa. Cho nên là hôm nay được có chương trình giới thiệu sang đây để khám sàng lọc ung thư phổi. Thì là cô xin ra đây để được khám sàng lọc. Cái chương trình này đã giúp cho người dân chúng tôi là được rất nhiều cái bổ ích, được nhìn thấy được cái bệnh tật ở trong người mình.
0: Tại Bệnh viện Bạch Mai, chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm và tư vấn miễn phí bệnh ung thư phổi được triển khai trong 3 ngày mùng 10, 17 và 24 tháng 5 cho khoảng 240 người thuộc nhóm nguy cơ cao. Người tham gia được hỏi tiền sử bệnh, tiền sử hút thuốc, yếu tố gia đình, được bác sĩ thăm khám và chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp. Ông Nguyễn Tiến Thường, tỉnh Hưng Yên cho hay.
6: Thực ra nói là mình hút thuốc lá lâu. Nay được cái chương trình thì mình cảm ơn sự quan tâm của bệnh viện đến sức khỏe của cộng đồng. Thì nay mình có thể đi rà soát xem mình có bệnh không.
0: Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, nhiều ca bệnh được phát hiện muộn khi cơ hội điều trị triệt căn đã giảm đi đáng kể. Vì vậy, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai, người trên 50 tuổi, đặc biệt là người hút thuốc lâu năm, tiếp xúc khói bụi, mắc bệnh phổi mạn tính hoặc có tiền sử gia đình ung thư phổi, cần chủ động tầm soát định kỳ.
7: Cái thực trạng ở Việt Nam của chúng ta, cái tỷ lệ người bệnh đến khám bệnh và chẩn đoán ra bệnh ung thư phổi hầu hết ở giai đoạn muộn, với mong muốn rằng chúng ta làm thế nào để tăng cường cái nhận thức của người bệnh trong cái sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư phổi, đặc biệt là trên đối tượng nguy cơ cao, để từ đó mà chúng ta thay đổi cái bức tranh về chẩn đoán và phát hiện bệnh ung thư phổi. Và chúng tôi mong muốn rằng bệnh ung thư phổi chúng ta có thể phát hiện sớm, và nếu như phát hiện được sớm bệnh ung thư phổi thì hoàn toàn có thể chữa khỏi được bằng các phương pháp điều trị bằng phẫu thuật, và cái tiên lượng bệnh rất là tốt, kèm theo cái chi phí của bệnh rất là tốt.
0: Với những trường hợp phát hiện nốt phổi, tùy kích thước và tính chất tổn thương, bác sĩ sẽ chỉ định theo dõi định kỳ 3 đến 6 tháng hoặc làm thêm xét nghiệm sinh thiết, đánh giá chuyên sâu để có hướng can thiệp phù hợp. Một nốt nhỏ được phát hiện sớm có thể mở ra cơ hội điều trị kịp thời. Sàng lọc không có nghĩa là đi tìm nỗi lo. Sàng lọc là cách để mỗi người hiểu rõ hơn cơ thể mình, phát hiện sớm nguy cơ và không bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị. Với ung thư phổi, chủ động kiểm tra hôm nay có thể là cơ hội sống khỏe ngày mai.
1: Áp lực rác thải sinh hoạt ngày càng lớn trong khi hạ tầng xử lý không đáp ứng được công suất và công nghệ. Cũng theo đó, thời gian qua, những điểm nóng môi trường liên tục xuất hiện tại nhiều địa bàn gây bức xúc trong dư luận. Thu gom vận chuyển xử lý rác đang là bài toán khó giải cho nhiều địa phương. Chúng ta cùng nghe đánh giá thực trạng này trên hai trục hành lang kinh tế của tỉnh là quốc lộ 48 và quốc lộ 7.
0: Sau sự cố cháy gây ô nhiễm kéo dài, bãi rác tại khối 3 phường Thái Hòa buộc phải đóng cửa. Theo các phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu, phải hợp đồng để công ty môi trường đô thị Thái Hòa đưa rác thải ra nhà máy tại phường Hoàng Mai xử lý với khoảng cách hàng chục km. Anh Trần Ngọc Anh, giám đốc công ty môi trường đô thị Thái Hòa có ý kiến.
8: Trước đây nếu như theo giá xử lý chôn lấp thì là 39.000 một tấn. Nhưng bây giờ để xử lý một tấn rác theo đúng quy trình là 410.000 một tấn tại nhà máy, gọi là điểm nhận rác tại nhà máy. Đó là mấy chi phí xử lý và chi phí thu gom vận chuyển thì trước đây là thu gom vận chuyển thì có cách 10 cây số, nhưng bây giờ nó gần 40 cây số thì gấp gần 4 lần.
0: Với hơn 70 tấn rác mỗi ngày, các địa phương tại thị xã Thái Hòa cũ đang phải gồng mình cân đối ngân sách để xử lý. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hiếu, Nghệ An cho rằng
9: một tháng thì khoảng độ từ 200 đến 250 triệu. Đấy, thì trước mắt thì đang còn triển khai thử điểm và để đảm bảo cái môi trường và cũng như là đang còn chờ cái triển khai hoàn thành cái dự án băng công nghệ đốt tại khối 3 phường Thái Hòa.
0: Nhà máy xử lý rác thải Thái Hòa được chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm 2017 và phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2018. Sau nhiều lần điều chỉnh, tháng 8 năm 2025, dự án quy mô 7,5 ha với tổng mức đầu tư hơn 146 tỷ đồng này đã được khởi công. Tuy nhiên, sau khi khởi công, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Việt Nam đã bỏ bê từ đó đến nay. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa, Nghệ An có ý kiến.
10: Sau khi khởi công thì Ủy ban nhân dân phường đã nhiều lần làm việc với tổng công ty và cái nhà máy để mà tổ chức xây dựng cái nhà máy ở tại phường Thái Hòa. Nhưng mà cái tiến độ thì cũng đang chậm, thì cũng mong các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ cho các cái xã của vùng Thái Hòa cũng như là vùng miền Tây này để mà có đủ cái điều kiện để mà tổ chức thu gom vận chuyển rác thải theo đúng quy định.
0: Hiện công ty xử lý môi trường Hoàng Mai AT Hưng Yên tiếp nhận xử lý cho các phường xã thuộc thị xã Thái Hòa trước đây cũng chỉ là giải pháp hỗ trợ cấp bách tạm thời. Còn trên trục quốc lộ 7, các địa phương cũng đang bị bách. Ông Nguyễn Trần Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Anh Sơn, Nghệ An cho rằng
11: ngay cả cái tuyến đường bãi này chưa có một cái bãi xử lý rác thải hay là nhà máy xử lý rác thải nào đủ quy mô để mà đảm bảo cho các cái huyện cũ cũng như xã của tuyến đường bãi có thể có chỗ để mà vận chuyển xử lý rác thải, nên là cũng là một trong những cái vấn đề gây ảnh hưởng lớn.
0: Đầu năm 2026, bãi rác 3,7 ha tại thôn Kim Nhan 4 phải đóng cửa do nhiễm nghiêm trọng. Giải quyết cấp bách, từ tháng 2 năm 2026, xã Anh Sơn chấp nhận chi 115 triệu đồng mỗi tháng để vận chuyển rác ra khỏi địa bàn xử lý. Tuy nhiên, theo ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, đơn vị thu gom đã âm thầm thông qua bên thứ ba để đưa về khu liên hợp Nghị Yên. Trong khi đó, bãi rác Nghị Yên chỉ xử lý cho vùng Vinh và một số địa bàn phụ cận. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
12: Chúng tôi không có ký hợp đồng với bất cứ một đơn vị nào vận chuyển từ rác từ Anh Sơn xuống đây. Nếu trường hợp mà cầu xã địa bàn về tập kết tại khu liên hợp Nghị Yên thì chúng tôi sẽ xử lý tạm dừng không tiếp nhận rác tại các cái địa phương mà tỉnh không cho phép. Bởi vì là thứ nhất là về sai về cái quy trình, hai là cái khối lượng vận chuyển về mà nó ảnh hưởng đến cái công suất của bãi rác này.
0: Những bãi rác bị đóng cửa, dự án nhà máy xử lý vẫn đang lỗi hẹn và những khoản ngân sách của địa phương chật vật cân đối cứ thế đội nón ra đi theo từng chuyến xe vận chuyển lòng vòng. Câu chuyện rác thải sẽ còn kéo dài nếu không có những quy hoạch đảm bảo quy mô và những nhà máy đủ sức đảm đương cho các khu vực.
13: Phần tin quốc tế.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 11 tháng 5 tuyên bố nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ 13 đến 15 tháng 5. Đây sẽ là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ sau chuyến thăm lịch sử năm 2017. Cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hơn 6 tháng giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ định hình lại cạnh tranh chiến lược giữa hai nước với tác động sâu rộng tới thương mại, an ninh và kinh tế thế giới.
0: Ngày 10 tháng 5, ông Ali Abdullahi, người đứng đầu Bộ Chỉ huy

0: Trung tâm Khatam Al-Anbiya đã có cuộc gặp với lãnh tụ tối cao Iran Mostafa Khamenei và nhận được các chỉ đạo mới nhằm triển khai các hoạt động quân sự. Phía Iran khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đối đầu với bất kỳ hành động thù địch nào. Hãng tin Tasnim của Iran cho biết dẫn lời tư lệnh hải quân nước này, chuẩn đô đốc Soram Irani cho biết hải quân Iran đã triển khai các tàu ngầm hạng nhẹ tại Eo Biển Hormuz nhằm đối phó với các tàu chiến thù địch. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Ông Trump tuyên bố chỉ cần 2 tuần là Mỹ có thể tấn công mọi mục tiêu ở Iran.
1: Thủ tướng Liban Nawaz Salam cho biết, nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng. Trả lời báo giới, ông Salem nêu rõ các cuộc đàm phán đang diễn ra với Israel, trong đó Liban yêu cầu Israel có lịch trình rút quân rõ ràng. Giao tranh giữa Israel và Liban vẫn tiếp diễn, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực từ tháng 4. Trong thông báo ngày 10 tháng 5, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng, 19 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel trên khắp miền nam Liban. Trong khi phong trào Hezbollah tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào quân đội Israel dọc theo khu vực biên giới.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Ngoại giao tham mưu đổi mới toàn diện công tác đối ngoại. Bộ Tư pháp xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá chấm điểm về cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan địa phương. Quốc hội sẽ sửa đổi toàn diện luật đất đai tại kỳ họp cuối năm nay nhằm tháo gỡ bất cập sau gần 2 năm thực hiện và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khai mạc phiên chủ bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 7 tới. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 và loại 3 phường khỏi phạm vi dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đối thoại.

0: thoại giữa Mỹ và Iran. Dư luận quốc tế chờ đợi cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đứng trước nhiều phép thử mới về thương mại, công nghệ và địa chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai nhiệm vụ của Văn phòng trong thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ vị trí vai trò quan trọng của Văn phòng trong việc tham mưu giúp việc cho các đồng chí Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, đồng thời đánh giá cao hoạt động của Văn phòng trong thời gian qua. Nổi bật là chất lượng công tác tham mưu ngày càng được cải thiện, bước đầu đáp ứng công việc nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của Văn phòng. Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh, chắc, đúng, không để xảy ra sai sót và đúng vai, thuộc bài.
2: Việc nào là hồ sơ, quy trình thì phải làm nhanh, chắc, đúng, không sai sót. Việc nào lễ tân, hậu cần thì phải chuyên nghiệp, chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Việc nào có thể tạo ra cái giá trị tham mưu thì phải làm sâu hơn, có phân tích hơn, có phản biện hơn, có dự báo hơn và có kiến nghị rõ hơn. Tóm lại là đúng vai thuộc bài.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để tình trạng tồn đọng không rõ trách nhiệm đầu mối được giao, đồng thời đi kèm cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục rà soát lại chức năng, vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người chịu trách nhiệm.
2: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá đúng phần việc đối với công tác đối ngoại, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, giữ nghiêm kỷ luật thông tin và đổi mới công tác cán bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ để nâng cao chất lượng công tác tham mưu.
0: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Guy Parmelin tái đắc cử Tổng thống Thụy Sĩ nhiệm kỳ thứ hai, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn khuôn khổ đối tác toàn diện được thiết lập từ tháng 1 năm 2025. Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam coi Thụy Sĩ là một trong những đối tác hàng đầu tại châu Âu, mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục đồng hành trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Tổng thống Guy Parmelin chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và khẳng định Thụy Sĩ mong muốn

0: blockchain, tài sản số và tài chính bền vững, đồng thời mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống hội nhập. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc vì hòa bình, ổn định và phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam và được Tổng thống Thụy Sĩ vui vẻ nhận lời.
1: Nhân dịp ngài Rumen Radev được bầu làm Thủ tướng Bulgari, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
2: Tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao thực sự trong sạch vững mạnh, khẩn trương cụ thể hóa đường lối đối ngoại trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể, phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương ra soát, đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ công chức, chủ động xây dựng các kế hoạch về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, ngoại giao công nghệ.
3: Bộ Ngoại giao các đồng chí phải chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết. Đã cam kết rồi là phải thực hiện. Và muốn làm được cái tốt cái đó thì lại phải gắn chặt với chuyển đổi số. Phải có hệ thống dữ liệu để theo dõi và nắm bắt và chủ động kịp thời để xử lý những cái vấn đề vướng mắc.
2: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ động kiến nghị đề xuất giải pháp gắn chặt với hiệu quả phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường chất lượng cơ quan ngoại giao theo hướng toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại. Cũng trong sáng nay làm việc với Bộ Tư pháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách, theo kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế xin cho trong công tác xây dựng pháp luật, tập trung xây dựng đề án chiến lược, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt chú ý các nội dung liên quan đến luật đấu thầu, luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, luật đất đai, luật điện lực, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thẩm định theo hướng thực chất, độc lập và chuyên sâu, Thủ tướng yêu cầu đánh giá độc lập, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động, cầu thị lắng nghe các ý kiến phản biện.
3: Đổi mới tư duy về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, làm sao đó để không chỉ là lãnh đạo bộ, thủ trưởng các đơn vị mà các cán bộ, các đồng chí làm về công tác xây dựng thi hành pháp luật, không chỉ của Bộ Tư pháp mà đội ngũ pháp chế của các bộ ngành, các địa phương cũng phải chuyển tư duy về xây dựng thi hành pháp luật để thực hiện được mục tiêu là thể chế phải là động lực để phát triển. Hoàn thiện thể chế là một trong nhiệm vụ đột phá chiến lược.
2: Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá chấm điểm KPI về công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan địa phương, hoàn thành việc xây dựng kết nối đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trung tâm dữ liệu quốc gia, khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, chuẩn hóa làm sạch dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, kết nối, chia sẻ, tái sử dụng được. Tái cấu trúc các thủ tục không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp thông tin đã có.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ 3 của ban chỉ đạo trong năm nay.
2: Thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06, Bộ Công an tiếp tục nâng cấp mở rộng tiện ích trên VNEID với hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 6 triệu lượt truy cập trên ngày, tích hợp các giấy tờ thiết yếu. Về dữ liệu đã có 4 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia, 58 trên 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nghị quyết 11 đã hoàn tất việc kết nối đồng bộ. Về cải cách thủ tục hành chính, 100% địa phương đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, 3.193 trung tâm hành chính cấp xã ở địa phương đã đi vào hoạt động. Về sản phẩm đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, có 99 sản phẩm công nghệ chiến lược, 249 sản phẩm công nghệ ngoài chiến lược. Đáng chú ý,

0: có những sản phẩm trong các lĩnh vực AI, blockchain, robot, UAV, công nghệ y sinh, bản sao số, nông nghiệp thông minh, năng lượng mới, vật liệu bán dẫn, đất hiếm, vân vân. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ một số nhiệm vụ chậm quá hạn như xây dựng kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược, xây dựng chính sách vượt trội thu hút nhân lực chất lượng cao, lựa chọn các nhóm nhiệm vụ quy mô lớn của từng ngành lĩnh vực, 36 cơ sở dữ liệu còn chậm muộn, chưa hoàn thành việc ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Thủ tướng chỉ rõ thể chế cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số còn nhiều vướng mắc tồn tại chồng chéo, khó triển khai.
1: Cơ chế hướng dẫn thử nghiệm có kiểm soát, kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương đã giao nhiệm vụ cho các bộ rồi. Trong lĩnh vực phạm vi quản lý nhà nước của các đồng chí, phải chủ động ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Nhưng nhiều bộ đến bây giờ vẫn chưa ban hành thì làm sao mà gọi là đổi mới sáng tạo được.
0: Thủ tướng đề nghị mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là xử lý dứt điểm những vụ tồn đọng, hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn trong tháng 5 năm 2026, tuyệt đối không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Đẩy mạnh tiến độ kết nối làm sạch dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, lưu ý cơ sở dữ liệu về đất đai phải tập trung hoàn thiện trong năm 2026, phát triển công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm trọng điểm.
1: Phải đẩy mạnh được thực chất hợp tác mô hình ba nhà và có kết quả cụ thể trong năm nay, chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
2: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ nhất và chuẩn bị kỳ họp thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết khối lượng nội dung trình kỳ họp tới là rất lớn, gồm gần 40 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, việc sửa đổi toàn diện luật đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các luật trình cho Quốc hội phải kèm nghị định thông tư để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra, phải đổi mới tư duy làm luật, phân rõ vai của Quốc hội Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp.
4: Đến nay, vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ lùi sang phiên họp sau, trong đó có các văn bản quy định chi tiết thi hành luật nghị quyết đã được thông qua từ kỳ họp thứ 9, thứ 10. Thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất chậm so với yêu cầu. Tôi đề nghị các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm.
3: Cho ý kiến xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Duy Trinh quan tâm đến chế độ chính sách, điều kiện phương tiện làm việc, khối lượng công việc của cán bộ công chức cấp xã sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp rất lớn. Trong khi đó, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại.
5: Phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã sao mà đáp ứng được cái yêu cầu chung của hiện nay. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải sớm để ổn định cái chỗ cơ sở vật chất làm việc của cán bộ công chức cấp xã. Có thể các phường, các xã trung tâm này thì trong cái địa bàn di chuyển thì cũng rất là gần thôi. Nhưng mà những người như địa bàn rộng, chẳng hạn như đường Tây Nguyên, diện tích thì rộng, đường giao thông đi lại thì cũng còn khó khăn, rất là vất vả. Thế nên tôi đề nghị là sớm ổn định cái này.
3: Cho ý kiến về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý không để tình trạng nước đến chân mới nhảy. Dự kiến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2026, Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội khoảng gần 30 ngày, bố trí hai đợt họp, dự kiến sẽ có gần 40 dự thảo luật nghị quyết được xem xét cho ý kiến tại kỳ họp này. Về công tác ban hành luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
4: quan trọng nhất hiện nay ở các cái bộ mà có luật, bộ trưởng, thứ trưởng phải chỉ đạo hết sức quyết liệt vào xem từng khoản, từng điều, từng chương, chứ không để cho cái cơ quan cấp vụ, để cho cơ quan soạn thảo làm, mà khi luật trình lên Bộ Tư pháp thẩm tra để trình Chính phủ, mà Chính phủ cũng phải dành thời gian như thường vụ Quốc hội. Thì đề nghị các đồng chí là nghiêm túc vấn đề này. Tôi cũng mong là chúng ta phải làm sao lưu ý hết sức là thời gian và cái tài liệu gửi, là nó không còn tình trạng là tài liệu gửi chậm, để chất lượng luật của chúng ta có tuổi thọ ban hành ra để người dân, doanh nghiệp áp dụng được thì chúng ta phải làm rất là kỹ.
3: Quốc hội và Chính phủ đang thực hiện tổng rà soát khoảng 1.470 văn bản quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải xác định rõ điều gì đang gây ách tắc, điểm nghẽn thuộc trách nhiệm của bộ nào, địa phương nào để xử lý dứt điểm những tồn tại này.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 đã khai mạc.

0: phiên chủ bị với sự tham gia của 1.136 đại biểu chính thức. Tham dự phiên chủ bị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Tại phiên chủ bị, các đại biểu đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội, thảo luận thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngay sau phiên chủ bị, các đại biểu tham gia thảo luận về các nội dung nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới thực chất và gần dân hơn. Bà Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long cho rằng
2: uy tín của cán bộ mặt trận không chỉ tạo dựng bằng lời nói mà phải bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, xây dựng hình mẫu cán bộ mặt trận trong giai đoạn mới. Thì chúng tôi cũng xin đề xuất có các cái tiêu chí, đó là ba gần, ba biết, ba dám, trong đó là gần dân, gần cơ sở, gần thực tiễn, biết lắng nghe, biết vận động, biết ứng dụng công nghệ, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì nhân dân.
1: Luật sư Đặng Đình Thịnh, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mặt trận cần tăng cường vai trò trong việc tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại bức xúc kéo dài, đặc biệt là lĩnh vực nhà đất.
3: Mặt trận Tổ quốc tăng cái vai trò giám sát, phản biện và tham gia cùng giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc bức xúc kéo dài, đồng thời kiến nghị thay đổi các chính sách, pháp luật để tiếp nhận các thông tin, các vụ việc khiếu nại tố cáo, lập đoàn kết hợp với lại các cơ quan ban ngành để giám sát đến cùng. Giải quyết nếu những cái trường hợp mà người dân khiếu nại không có cơ sở thì phải vận động, phải tìm cơ chế làm sao để cho người dân được có đời sống ổn định và đồng lòng, thì tôi cho rằng là vai trò của mặt trận sẽ tăng lên rất nhiều và niềm tin đối với Đảng, Nhà nước sẽ cao.
1: Trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu cho rằng mặt trận cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền, tập hợp đoàn kết nhân dân. Bà Ngô Thị Kim Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến.
4: Đề nghị với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sớm xây dựng nền tảng mặt trận số thống nhất trong toàn quốc để bảo đảm liên thông về dữ liệu, thống nhất về hệ thống điều hành, phản ánh kiến nghị, cơ sở dữ liệu và các nền tảng tương tác giữa mặt trận các cấp với nhân dân, quan tâm xây dựng chương trình đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng số chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ khu dân cư.
1: Ngày mai sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Ông Hà Minh Hải, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó ban tổ chức Trung ương.
5: Tại lễ công bố quyết định sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Hà Minh Hải là cán bộ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, trưởng thành từ thực tiễn cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng của thành phố Hà Nội. Trên cương vị trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, ông Hà Minh Hải đã tham mưu nhiều giải pháp đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có mô hình Đảng bộ số, đổi mới đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu, ứng dụng quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt, đo lường hiệu quả công việc bằng công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI, và giám sát bằng dữ liệu thời gian thực. Ông Hà Minh Hải, 57 tuổi, quê Thanh Hóa, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật.
0: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, ngành Tuyên huấn quân đội 11 tháng 5 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
6: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị
7: thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, gắn với tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn đi trước, mở đường, nhằm thống nhất trong nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.
6: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Cục Tuyên huấn vinh dự được đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, khẳng định sự tiếp nối xứng đáng và phát huy truyền thống vẻ vang của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội trong thời kỳ mới.
0: Bộ Nội vụ vừa đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi với người có công từ 2.789.000 đồng lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, tức là khoảng 8%, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới.
5: Tại dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và chế độ người có công với cách mạng, cơ quan soạn thảo cho biết tỷ lệ và thời điểm điều chỉnh cùng lúc với tăng lương cơ sở. Mức chuẩn hơn 3 triệu đồng là căn cứ tính hưởng trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công và thân nhân của họ. Tổng kinh phí thực hiện cả năm nay sau điều chỉnh dự kiến hơn 42.000 tỷ đồng. Chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng gần nhất ngày 1 tháng 7 năm 2024 với tỷ lệ gần 36%, mức cao nhất trong các kỳ điều chỉnh. Cả nước có hơn 9 triệu người có công với cách mạng, trong đó hơn 1.200.000 liệt sĩ, gần 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng kháng chiến, bị địch bắt tù đầy, nhiễm chất độc hóa học. Bộ Nội vụ đồng thời đề xuất nâng tiền thụ hưởng tại một số chế độ khác, thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tăng từ 1.400.000 lên 1.600.000 đồng mỗi liệt sĩ một năm. Tiền thuốc, điều trị, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng tăng tối đa từ 8.500.000 lên 11 triệu đồng một người một năm. Cuối tháng 3 vừa qua, Chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu. Cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ chưa xác định danh tính. Việc tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần và địa hình thay đổi theo thời gian.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc, đưa tin.
10: Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ động thổ hai siêu dự án trọng điểm là dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ do Sun Group thực hiện, dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc, phường Điện Biên Phủ do tập đoàn VinGroup thực hiện. Những động thái này cho thấy sự chuyển hóa từ cam kết đầu tư sang hành động thực tế, tạo niềm tin đối với môi trường đầu tư của địa phương. Đáng chú ý, từ tháng 5 năm 2026, Điện Biên triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án ưu tiên ngoài ngân sách, cam kết rút ngắn trên 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án. Đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cho rằng, cùng với lợi thế về quỹ đất, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và du lịch lịch sử, Điện Biên vẫn cần sớm tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng giao thông, lưới điện truyền tải, cơ chế đất đai và nguồn nhân lực chất lượng cao. Vesta Đan Mạch kiến nghị sớm nâng cấp hạ tầng lưới điện 220 kV Điện Biên Sơn La, đồng thời nghiên cứu cơ chế giá điện phù hợp với điều kiện miền núi Tây Bắc nhằm tạo dư địa phát triển năng lượng tái tạo. Trong khi đó, tập đoàn FPT đề nghị ứng dụng công nghệ UAV, drone và trí tuệ nhân tạo vào phát triển nông nghiệp, vận chuyển nông sản tại khu vực địa hình dốc, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả canh tác. Tập đoàn TH, Hiệp hội Macca Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của Điện Biên. Các đại biểu cũng kiến nghị Điện Biên đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng kết nối với Lào, Trung Quốc và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực đổi mới tư duy phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai mạnh mẽ cơ chế luồng xanh của tỉnh Điện Biên, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Đối với các bộ ngành trung ương, yêu cầu tăng cường phối hợp hỗ trợ Điện Biên tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực, ưu tiên thúc đẩy triển khai tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Tràng, tạo đòn bẩy mở rộng không gian phát triển cho tỉnh.
11: Yêu cầu các ban bộ ngành trung ương cần xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, từ đó tăng cường phối hợp chủ động hỗ trợ tỉnh tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La Điện Biên cửa khẩu Tây Trang tạo đòn bẩy chiến lược

0: mở rộng không gian phát triển cho tỉnh, tích cực huy động, kết nối các nguồn lực, nhất là vốn nguồn vốn ODA, chủ động giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực và tâm huyết đồng hành cùng Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.
1: Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng. Tỉnh Điện Biên ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng.
2: Thị trường tài chính Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế, đặc biệt là việc tổ chức FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 tới. Tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
3: Quyết định này đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các thị trường lớn trong khu vực như Ấn Độ hay Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ hiệu quả của những cải cách theo hướng thân thiện hơn với nhà đầu tư mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC, việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện để nhiều quỹ đầu tư thụ động toàn cầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đầu tư. Ông John Desmond Shihai, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, cho biết.
4: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
3: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
5: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
3: Trang The Business Times của Singapore cho rằng, thời gian tới sự ổn định chính trị cùng định hướng thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng và cam kết đẩy nhanh cải cách pháp luật sẽ tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Hãng tin Bloomberg cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện mạnh trước thời điểm nâng hạng chính thức.
2: Australia đang tiến hành điều tra bán phá giá đối với hai công ty thép của nước ta là tập đoàn Hoa Sen và công ty cổ phần thép Nam Kim.
6: Cuộc điều tra tiến hành theo đơn đề nghị của công ty thép BlueScope. Công ty này cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc bán thép tại Australia thấp hơn giá bình thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép nước này. Theo Ủy ban chống bán phá giá Australia, biên độ bán phá giá với hai doanh nghiệp Việt Nam ước tính là hơn 56%, dự kiến quá trình điều tra hoàn tất và có báo cáo lên các bộ ngành liên quan vào ngày 2 tháng 10. Trong thông cáo báo chí trưa nay, tập đoàn Hoa Sen cho biết vụ việc đang ở giai đoạn bắt đầu. Hơn 56% là mức cáo buộc ban đầu do thép BlueScope đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay cuối cùng của cơ quan điều tra Australia. Năm 2015, tập đoàn Hoa Sen cũng đối mặt cáo buộc bán phá giá tôn thép mạ kẽm tại Australia với biên độ hơn 16%. Sau quá trình điều tra, cơ quan nước này kết luận con số thực tế là 0%. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị hai doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầy đủ với Ủy ban chống bán phá giá Australia trong quá trình vụ việc diễn ra, bởi bất kỳ hành động bất hợp tác có thể dẫn tới việc bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao nhất. Doanh nghiệp cũng cần chủ động chiến lược kháng kiện phù hợp, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.
2: Phóng viên Huy Nam đưa tin, sáng nay tại kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sau điều chỉnh, giảm từ 19 xuống còn 16 xã phường, trong đó Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng được đưa ra khỏi phạm vi của dự án.
6: Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 737.000 tỷ đồng, giảm khoảng 118.000 tỷ đồng so với chủ trương trước đó. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là dự án trọng điểm, gồm các cấu phần chính như trục đại lộ cảnh quan, hệ thống công viên, khu vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục liên quan. Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua nội dung đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nguyên nhân là do dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện để thông tin hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
7: Đối với các dự án theo nghị quyết số 258, yêu cầu rất rõ là phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường. Các dự án được trình ra kỳ họp lần này đều là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và phát triển không gian đô thị của thành phố. Cần đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề: sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì.
2: Các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao như là suất ăn trường học, bếp ăn khu công nghiệp sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử để nâng cao hiệu quả giám sát an toàn thực phẩm. Thông tin được đưa ra trong buổi tiếp xúc cử tri sáng nay của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Nhuận. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thực phẩm trong trường học, quy định rõ trách nhiệm từng khâu từ sản xuất, vận chuyển đến chế biến, cung cấp suất ăn. Đồng thời cần có cơ chế ràng buộc chặt chẽ đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, tránh tình trạng buông lỏng quản lý. Một số cử tri khác có ý kiến đề nghị tăng mức xử phạt, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học. Giải đáp cho các cử tri, ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 16 cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương duy nhất trong cả nước có sở an toàn thực phẩm hoạt động chuyên trách, thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát thực phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về chuỗi thực phẩm, triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử đối với các nhóm nguy cơ cao như đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, khu công nghiệp.
9: Chúng tôi cũng đề xuất để làm sao mà thành lập được cái trung tâm cảnh báo nhanh thu hồi thực phẩm không an toàn cho thành phố. Chính sách đề xuất liên quan tới thanh kiểm tra sang cái mô hình là làm sao mà đánh giá được cái nguy cơ. Các cái đề xuất liên quan đến kiểm soát đặc biệt đối với các chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm phân phối, thiết lập các cái chuỗi cung ứng bắt buộc an toàn cho trường học, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp.
2: Nước ta đã thực hiện điều tra về tình hình mù lòa có thể phòng tránh được vào năm 2007 và năm 2015, từ đó có giải pháp thanh toán bệnh mắt hột và giảm được số trường hợp mù lòa do đục thể thủy tinh. Tuy vậy, đến nay những số liệu điều tra đã cũ, không còn sát thực tiễn. Do đó, Bệnh viện Mắt Trung ương bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra mới về tình trạng mù lòa ở những người trên 50 tuổi ở nước ta. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
4: Tình trạng già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác chăm sóc đôi mắt. Ước tính Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù hoặc giảm thị lực, trong đó 80% nguyên nhân gây mù có thể phòng tránh hoặc điều trị được như đục thể thủy tinh, glaucom, tật khúc xạ và nhiều bệnh lý khác. Cuộc điều tra các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được lần này sẽ giúp cho ngành y tế có hướng đi đúng đắn để chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho nhân dân trong giai đoạn mới, theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, 48 người tham gia cuộc điều tra sẽ tìm hiểu thông tin từ 15.850 người dân để làm rõ về cơ cấu bệnh lý mắt, tỷ lệ người dân mắc bệnh và nguyên nhân gây các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được.
10: Chúng ta cần phải có những số liệu mới nhất, thực tế nhất về bệnh mắt hiện nay. Chúng ta cần có câu trả lời cho các câu hỏi: ai là người bị bệnh mắt, họ bị bệnh gì, số lượng người là bao nhiêu, ở vùng nào, nguyên nhân gây bệnh là gì. Tất cả những số liệu đó thì ngành y tế nói chung và ngành mắt nói riêng sẽ xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp nhất để nâng cao hiệu quả chăm sóc mắt, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.
2: Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 3 ca mắc và 1 ca tử vong do viêm não Nhật Bản. Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc chủ quan trong tiêm chủng và lơ là phòng chống muỗi có thể khiến trẻ em phải đối mặt với những di chứng thần kinh nặng nề, thậm chí là cả tính mạng. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
11: Ngày 7 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận một bệnh nhi chết do viêm não Nhật Bản. Bệnh nhi 14 tuổi, trú tại phường Đông Sơn. Được biết bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản. Qua điều tra dịch tễ, khu vực sinh sống của bệnh nhi có nhiều nguy cơ như là gần ao, ruộng, cống rãnh chứa nước, chăn nuôi gia súc gia cầm, gần cơ sở giết mổ heo. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh thì CDC Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp dập dịch, phun hóa chất, diệt muỗi, bán kính 200 m quanh nhà bệnh nhi và rà soát công tác tiêm chủng trên địa bàn. Bác sĩ Lê Ngọc Trung, trưởng trạm y tế Đông Tân, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
12: Trạm sẽ tiếp tục rà soát tất cả các đối tượng trong địa bàn quản lý của cái phố Tân Dân để động viên các cháu. Đối với những cháu mà dưới 5 tuổi thì phải được tiêm phòng theo định kỳ hàng tháng đầy đủ. Còn đối với những trẻ dưới 15 tuổi thì khảo sát đối với những trẻ chưa được tiêm thì phải được tiêm vaccine đầy đủ. Còn lại những trẻ trên 5 tuổi đến 15 tuổi thì phải được tiêm, tổ chức tiêm nhắc lại cho các cháu.
11: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm não Nhật Bản, với các ca mắc và tử vong ghi nhận gần đây, thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Lực cho rằng, để bảo vệ trẻ em trước căn bệnh nguy hiểm này, giải pháp căn cơ nhất vẫn là chủ động phòng ngừa.
13: Cái bệnh viêm não Nhật Bản là cái bệnh nó có cái vaccine phòng bệnh đặc hiệu. Vì vậy là để phòng tránh thì cách tốt nhất là tất cả các cháu trong cái độ tuổi đều phải được tiêm vaccine phòng viêm não. Thứ hai là phải phòng tránh mũi đốt đấy, bằng các biện pháp nằm màn, phun thuốc, đấy, diệt mũi. Đấy. Và đặc biệt là cũng chú ý cái vệ sinh môi trường để diệt là lăng quăng, bọ gậy, tránh cho ngăn cản mũi sinh sản phát triển.
11: Ngành y khuyến cáo khi phát hiện người thân có triệu chứng như là sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa, ở trẻ nhỏ có thể xuất hiện co giật, lờ đờ và hôn mê hoặc là rối loạn ý thức, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.
2: Liên quan tới vụ tai nạn giao thông xe khách lao xuống vực sâu 30m tại đèo An Khê, tỉnh Gia Lai vào đêm qua, có 3 nạn nhân bị thương nặng đã được điều trị tích cực tại bệnh viện. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên.
14: Đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, chị Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1990, quê ở xã Ewe, tỉnh Đắk Lắk, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe khách lao xuống vực trong đêm tối. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Chiếc xe chao đảo dữ dội rồi lao thẳng xuống vực sâu. Khi xe dừng lại dưới vực, xung quanh chỉ thấy tối đen cùng những tiếng la hét thất thanh.
15: Kinh khủng lắm vì tối xong rồi không thấy gì hết. Người cứ lộn nhào va đập qua bên này, va đập qua bên kia. Em không cử động được. Với là người thì rớt ngoài, người thì ở trong. Có cái anh ấy đến đầu tiên xong rồi anh gọi nhiều người đến đưa ra. Em đi 3 người, còn một bé nằm ở dưới kia nữa. Còn cái chị đi cùng với em là văng ra ngoài, chị đã mất rồi.
14: Bác sĩ Ngô Phương Di, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn.
16: 3 bệnh nhân thì chụp phim ảnh lên, gần như là không có tổn thương thực thể gì sau cả. Còn hầu như là chụp sọ não lên thì cả 3 bệnh nhân đều không có tổn thương thực thể nào. Theo tuyên lượng của mình thì thời gian sớm nhất là sẽ phục hồi.
14: Như Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10 tháng 5, tại km 61+100 quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải do ông Nguyễn Thanh Yên điều khiển và xe ô tô khách do ông Phạm Thiện Tâm cầm lái chạy cùng chiều hướng Pleiku, Quy Nhơn. Cú tông mạnh khiến xe khách mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 30 mét. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 12 người, gồm tài xế và 11 hành khách. Hậu quả, một hành khách nữ tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai điều trị. Những người còn lại bị thương nhẹ được điều trị tại trạm y tế. Ngay trong đêm, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn. Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.
2: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo, tối và đêm nay, ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trong những ngày tới, dự báo nhiệt độ ở nhiều khu vực trên cả nước sẽ tăng lên. Cụ thể, từ ngày 13 tháng 5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, càng về cuối tuần nền nhiệt càng cao hơn. Riêng từ ngày 14 đến 16 tháng 5, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố ở Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày mai có nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 đến 17 tháng 5 cũng có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng, Riêng Nam Bộ, nắng nóng còn kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Từ ngày 16 tháng 5, khu vực này xảy ra mưa rào và dông rải rác, cường độ nắng nóng giảm dần. Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. ASEAN có đủ khả năng kiểm soát các thách thức hiện nay, song điều cấp bách là các quốc gia thành viên cần sớm phê chuẩn những cơ chế hợp tác then chốt để tăng sức chống chịu của khu vực. Đây là thông điệp đáng chú ý được Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun đưa ra tại cuộc họp báo công bố kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra ở Cebu, Philippines. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
18: Tổng thư ký Cao Kim Hun cho biết với chủ đề cùng nhau định hướng tương lai có 3 nội dung quan trọng được thảo luận, bao gồm năng lượng, lương thực và bảo hộ công dân. 18 văn kiện kết quả quan trọng đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua và ghi nhận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Theo Tổng thư ký ASEAN, những hệ lụy của cuộc xung đột ở Trung Đông có thể được tóm gọn trong 5 chữ F: nhiên liệu, lương thực, phân bón, tài chính và lao động nước ngoài, hay nói cách khác là công dân ASEAN đang làm việc tại Trung Đông. Trong số các kết quả đáng chú ý có tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy hợp tác khu vực trong biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi sau thảm họa. Hợp tác hàng hải cũng được Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh với tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải, ghi nhận kế hoạch thành lập Trung tâm Hàng hải ASEAN tại Philippines, hỗ trợ các công việc của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt về các vấn đề liên quan đến hàng hải. ASEAN cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực đang diễn ra nhằm thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, hướng tới việc hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Về việc thành lập chính phủ mới tại Myanmar, Tổng thư ký Cao Kim Hun cho biết ASEAN vẫn tiếp tục ủng hộ đồng thuận 5 điểm để giải quyết tình hình Myanmar, nhưng cũng xem xét cách tiếp cận thực tế nên áp dụng. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar để thảo luận các bước đi tiếp theo.
2: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran khi cả hai bên liên tiếp phát đi những tuyên bố cứng rắn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
19: Ngay sau khi Iran chính thức phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, thông qua vai trò trung gian của Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng phản hồi từ Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông Iran, phản hồi của Iran tập trung vào yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấm dứt phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng các đề xuất của Iran chưa đáp ứng những yêu cầu then chốt mà Mỹ đặt ra, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề tự do hàng hải tại vùng vịnh. Trong các phát biểu mới nhất, ông Trump tiếp tục cáo buộc Iran kéo dài và lợi dụng các tiến trình đàm phán suốt nhiều năm qua. Trong khi đó, Iran cũng phát đi các thông điệp cứng rắn. Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo nếu tiếp tục bị tấn công, Iran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không lường trước được.
20: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
19: Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Trung Đông. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một hội nghị đa quốc gia với sự tham gia của hơn 40 nước nhằm thảo luận các kế hoạch bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Pháp đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực, trong khi Anh triển khai tàu khu trục HMS Dragon. Phát biểu trước báo giới khi đang ở thăm Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh.
20: Hôm nay, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của những gì đang xảy ra. Vì vậy, hãy bình tĩnh, ưu tiên việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz một cách hòa bình và phối hợp nối lại các cuộc thảo luận có trách nhiệm về các vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ thích hợp. Pháp ở đây để cung cấp các giải pháp một cách tôn trọng và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
19: Những diễn biến mới quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đã ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới. Trong phiên giao dịch đầu ngày 11 tháng 5, giá dầu Brent tăng gần 3%, vượt mốc $104 một thùng. Còn dầu WTI của Mỹ cũng tăng mạnh do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
2: Một diễn biến đáng chú ý khác thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, đó là cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề hòa bình, phát triển toàn cầu. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại

0: Trung Quốc đưa tin.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Quách Gia Côn chiều 11 tháng 5 cho biết.
2: Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ kể từ sau cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm ngoái. Cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Mỹ trong 9 năm. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình phát triển thế giới.
1: Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, tạo thêm sự ổn định và chắc chắn cho một thế giới đầy biến động. Về phía Mỹ, theo phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly, đây sẽ là chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn. Lễ đón chính thức và hội đàm giữa nguyên thủ hai nước sẽ diễn ra vào sáng 14 tháng 5. Sau đó hai nhà lãnh đạo sẽ tham quan thiên đàn vào buổi chiều và dự quốc yến vào buổi tối. Trong ngày 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dự tiệc trà và làm việc kết hợp ăn trưa trước khi lãnh đạo Mỹ trở về Washington. Cũng theo phía Mỹ, các chủ đề như thuế quan, Đài Loan cũng như cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.
0: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Kenya. Sự kiện được xem là bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận của Pháp đối với châu Phi. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
3: Tổng thống Pháp Macron cùng hơn 30 nhà lãnh đạo châu Phi đã khai mạc hội nghị Africa Forward. Khác với các hội nghị trước đây vốn mang nặng màu sắc ngoại giao và an ninh, Africa Forward được xây dựng theo hướng thiên về kinh tế, thương mại và đầu tư, với sự tham dự của hơn 2.000 doanh nghiệp và nhà đầu tư từ 50 quốc gia. Hội nghị đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của Tổng thống Pháp Macron đối với châu Phi trong bối cảnh ảnh hưởng của Pháp tại Tây Phi suy giảm. Trong những năm gần đây, chính phủ Mali, Burkina Faso, Niger, Senegal đã chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp tại các nước này. Vì vậy, theo nhà kinh tế Kenya James Siwati, việc Pháp lựa chọn Nairobi làm nơi tổ chức hội nghị phản ánh mong muốn của Pháp trong việc tìm kiếm điểm tiếp cận mới vào châu Phi thông qua các quốc gia nói tiếng Anh, nơi Pháp không bị nhìn nhận với thái độ lạnh nhạt như tại một số nước Tây Phi.
0: Thành phố biển Cannes ở miền nam nước Pháp sẽ trở thành tâm điểm điện ảnh thế giới khi Liên hoan phim Cannes chính thức khai màn từ ngày mai. Trong gần 2 tuần, thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh này sẽ quy tụ những ngôi sao hàng đầu cùng với các tác phẩm được kỳ vọng tạo dấu ấn trên đường đua điện ảnh quốc tế.
4: Năm nay, 22 tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng, hạng mục cao quý nhất của Liên hoan. Đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo cùng sự tham gia của nữ diễn viên Demi Moore. Trước giờ khai mạc, hốp của đạo diễn Na Hong Jin nổi lên như một ẩn số đáng chú ý với sự góp mặt của Michael Fassbender, Alicia Vikander và Zhang Hongzhou. Hollywood tiếp tục hiện diện với nhiều tên tuổi lớn như Scarlett Johansson, Adam Driver hay Mike Chandler, trong khi điện ảnh Nhật Bản gây chú ý với các dự án mới của Ryosuke Hamaguchi và Hirokazu Koreeda. Bên cạnh các bộ phim tranh giải, vai trò của trí tuệ nhân tạo AI trong điện ảnh cũng được dự báo trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận tại Cannes năm nay. Theo giới quan sát, dù không có nhiều bom tấn Hollywood, Cannes năm nay vẫn được kỳ vọng là mùa liên hoan giàu tính nghệ thuật, phản ánh rõ những xu hướng mới của điện ảnh toàn cầu.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U17 nữ Việt Nam để thua 0-2 trước U17 nữ Australia trong trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup giải vô địch châu Á. Dù nhập cuộc chủ động, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko gặp nhiều bất lợi về thể hình trước đối thủ xứ chuột túi. Chỉ trong 2 phút 29 và 31, Australia ghi liên tiếp 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, dù thi đấu nỗ lực nhưng sự xuống sức ở cuối trận khiến các cô gái Việt Nam không thể lội ngược dòng, chính thức dừng bước đầy tiếc nuối tại giải năm nay. Tại vòng 22 V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc trước đương kim vô địch Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu diễn ra tối qua. Tiền đạo Đình Bắc mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay từ phút thứ 7, nhưng Nam Định nhanh chóng dẫn ngược 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Sau giờ nghỉ giải lao, Bùi Hoàng Việt Anh gỡ hòa 2 đều cho Công an Hà Nội trước khi Đình Bắc hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền ở phút 76, ấn định thắng lợi cho đội nhà. Sau trận đấu, huấn luyện viên Alexander Polking chia sẻ.
6: Tôi rất vui với chiến thắng này. Trước hết, tôi muốn nói rằng các cầu thủ đã làm một công việc rất tuyệt vời, đặc biệt là tinh thần chiến đấu rất đáng khen trong hiệp 2. Chúng tôi đối đầu với một đối thủ rất mạnh là Nam Định, đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng. Công an Hà Nội bị dẫn sau hiệp 1, nhưng các cầu thủ vẫn giữ niềm tin, tiếp tục chiến đấu và đã có được chiến thắng.
5: Dù lỡ cơ hội bảo toàn lợi thế, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bên phía Nam Định

0: vẫn đánh giá cao nỗ lực của đội nhà trong bối cảnh phải xoay tua lực lượng.
1: Một trận đấu hay, rất là đáng tiếc khi chúng tôi không giữ được cái lợi thế. Chúng tôi với cái mật độ thi đấu dày thì chúng tôi cần phải giữ lực lượng cho mặt trận Shopee thứ tư tuần sau. Như vậy là tôi cũng giữ một số cầu thủ. Tuy nhiên là trận đấu chiều nay các cầu thủ của chúng tôi thi đấu phải nói là rất là tuyệt vời.
0: Chiến thắng quan trọng này giúp Công an Hà Nội tiến sát ngôi vương và hoàn toàn có thể định đoạt chức vô địch ngay ở vòng đấu tới khi có trong tay 57 điểm, nhiều hơn tới 11 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel. Hai ngày nữa, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 sẽ khởi tranh tại Thái Nguyên. Đây là thử thách đầu tiên trong năm của câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi hậu. Điểm nhấn đáng chú ý mùa này là sự xuất hiện của các ngoại binh, mang lại sự hưng phấn và tính cạnh tranh cao cho đội bóng. Đánh giá về tầm ảnh hưởng của các cầu thủ ngoại, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết.
2: Khi có ngoại binh thì cái tinh thần của mọi người cũng hưng phấn hơn rất là nhiều. Nó có một cái chút gì đó khác lạ thì kích thích được, nhất là các bạn trẻ nỗ lực hơn để mà tìm được một cái vị trí chính thức hay là có thể là dự bị chiến lược chẳng hạn. Thì đối với đội Thành phố Hồ Chí Minh khi có mặt của ngoại binh thì các bạn trẻ cũng đã chăm chỉ hơn rất là nhiều.
0: Bên cạnh yếu tố nhân sự, lối chơi của đội cũng có những chuyển biến rõ nét. Tiền đạo ngoại binh Jema Anves chia sẻ.
3: Chúng tôi phải thực hiện rất nhiều đường truyền, di chuyển liên tục và luôn đưa bóng hướng lên khung thành đối phương. Triết lý của huấn luyện viên là không giữ bóng quá lâu và phải luôn chuyển bóng. Tôi đã quen với cách chơi bóng này và huấn luyện viên cũng đã góp ý với tôi bằng những lời khuyên bổ ích. Đôi lúc tôi chưa hiểu lắm, cô ấy cũng đã hỗ trợ để giúp đỡ tôi rất nhiều.
0: Ngày 10 tháng 5, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực phía Nam khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Thảo Vi Organic và tân binh P4. Với bản lĩnh vượt trội, Thảo Vi Organic giành chiến thắng 3-1 nhờ các pha lập công của Hồng Kông, Văn Duy và Hoàng Hưng. Nghiêm Phạm Holdings vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận thắng đậm 6-2, trong khi các ứng viên An Biên, Phúc Khang và tân binh Kuben cũng thuận lợi giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Sau thành công tại giải trẻ thế giới, cử tạ Việt Nam tiếp tục góp mặt tại giải vô địch châu Á 2026 ở Ấn Độ. Đội hình tham dự gồm 4 lực sĩ, Lại Gia Thành, Trần Minh Trí, Nguyễn Hoài Hương và Quảng Thị Tâm. Để phù hợp với nội dung thi đấu, 3 trong số 4 vận động viên đã phải điều chỉnh hạng cân, trong đó Lại Gia Thành đôn lên hạng 60kg. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng cho biết.
4: Thay đổi những cái hạng cân mới rồi, nên là những vận động viên này là những vận động viên xuất sắc nhất của chúng ta rồi. Cái giải vô địch châu Á này là cái giải tiền đề để cho chuẩn bị cho cái ASEAN sắp tới, nên là kế hoạch của ban huấn luyện là cùng với chuyên gia để làm sao điều phối để các em có cái trạng thái thể trạng tốt nhất, tinh thần tốt nhất để tham dự giải sắp tới.
0: Về công tác chuyên môn, chuyên gia Trung Quốc Li Suju nhấn mạnh.
5: Thời gian qua, ban huấn luyện đã tập trung củng cố thể lực và nâng cao năng lực chuyên môn cho các vận động viên trọng điểm, tạo nền tảng để các em duy trì sự ổn định và chắc chắn khi bước vào giải châu Á sắp tới.
0: Ngày chung kết quốc gia Liên quân Mobile 2026 vừa diễn ra tại Quảng Ninh, thu hút hàng ngàn khán giả với sân đấu công nghệ 3D mapping lớn nhất Việt Nam. Tại nội dung Nữ Vương Đại Chiến, Sài Gòn Phantom xuất sắc đánh bại OneStar Esports 3-0 để giành chức vô địch. Tuy nhiên, tâm điểm của ngày thi đấu là trận chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân giữa Sài Gòn Phantom và FPT X-Flash. Trong loạt BO7, kịch tính, FPT X-Flash bản lĩnh đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2, qua đó chính thức trở thành nhà vua mới của giải đấu.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.

0: Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc viết cho ngày thành đôi, 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc. 20:10 nhịp sống đô thị, khan hiếm lao động, khoảng

0: trống khó lấp đầy. 20:20 Văn Hóa Đông Tây, 20:30 Miền Tây xứ Nghệ, tháo gỡ khó khăn đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng miền núi. 20:40 Tràng Cảm Xúc, Chàng Trai Sơ Mi Hồng. 20:50 Bản tin thể thao. 20:55 Bản tin tài chính. 21:00 Chương trình Thời sự Nghệ An. 21:30 Câu chuyện truyền thanh Luôn có Bác trong tim. 22:00 Chương trình Đọc truyện đêm khuya. 22:30 Tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị thính giả, một tuần mới lại bắt đầu rồi và câu chuyện âm nhạc rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Trần Đô đang có mặt tại phòng thu mang theo một chút năng lượng rất rất dễ thương của đầu tuần đây.
3: Xin chào chị Mai và chào quý vị thính giả. Không biết là sáng thứ hai của mọi người hôm nay thì như thế nào? Có ai giống như em không, vừa mở mắt ra là đã tự hỏi là cuối tuần của mình đâu rồi nhỉ?
2: Câu hỏi kinh điển của rất nhiều người, trong đó có cả Lê Mai nữa. Nhưng mà Trần Đô này, có bao giờ em để ý không? Thứ hai tuy hơi lười một chút, nhưng lại là ngày mà bắt đầu những cái điều mới, kiểu như là một cái khởi đầu ấy. Nếu 7 ngày trong tuần thì thứ hai được đặt tên là hy vọng đấy.
3: Cũng đúng, cái này là em nhất trí nha. Và em thấy có một kiểu khởi đầu rất đặc biệt mà ai trong chúng ta chắc cũng từng nghĩ tới, đó chính là bắt đầu một hành trình cùng một người khác.
2: Ý em là...
3: Hình dung là mở mắt ra thì sẽ thấy một người ở ngay bên mình rồi.
2: Nghe là thấy có màu hồng rồi đấy.
3: Không biết là chị Mai thế nào, chứ riêng em là mỗi lần mà đi đám cưới là kiểu gì cũng bi lụy một tí. Nhất là lúc mà cô dâu chú rể bước vào lấy đường, nhạc nổi lên, tự nhiên là mọi thứ lại trầm lại luôn.
2: Đúng rồi, âm nhạc trong những khoảnh khắc đó rất là đặc biệt nhá. Có những cái bài hát chỉ cần vang lên thôi là mình biết ngay là à, đây là ngày chung đôi của ai đó rồi. Mà này, hôm nay nhắc đến chủ đề này hay là...
3: Không. Và có thì cũng không sao đâu. Ai chả từng nghĩ đến một ngày sáng đẹp trời nào, đúng không? Và đang nói dở là em nghĩ là có một cái điều thú vị là mỗi ca khúc thì lại kể một cái câu chuyện khác nhau. Có bài thì là lời cầu hôn, có bài là lời hứa, có bài lại đơn giản chỉ là niềm hạnh phúc khi mà hai người quyết định đi cùng nhau đến hết cuộc đời.
2: Và có lẽ chỉ những cái giai điệu ấy đã giúp cho khoảnh khắc trọng đại trở nên trọn vẹn hơn, đáng nhớ hơn, đúng không? Không chỉ với cô dâu chú rể mà còn với tất cả những người có mặt trong ngày đó.
3: Nên là hôm nay thì chị em mình sẽ cùng nhau làm một cái điều rất nhẹ nhàng thôi. Đó là cùng nhau nghe lại những cái bản nhạc luôn xuất hiện, không thể thiếu trong những ngày hạnh phúc nhất cho tình yêu, với chủ đề viết cho ngày chung đôi.
2: Đồng ý luôn. Và để bắt đầu cho câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một ca khúc rất quen thuộc, thường vang lên trong khoảnh khắc chào đón cô dâu chú rể, nơi mà mọi ánh nhìn đều hướng về hai nhân vật chính và hạnh phúc thì gần như có thể chạm vào được. Ca khúc Ngày Chung Đôi qua tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương.

0: Ừ, nghe xong ngày chung đôi thì tự nhiên em có cảm giác như vừa là đứng trong một cái lễ cưới thật luôn ấy.
1: Ừ.
0: Kiểu mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng, vui vẻ mà vẫn đủ để mình thấy xúc động.
1: Đây gần như là một trong những ca khúc mà chỉ cần giai điệu vang lên thôi là mình biết ngay là à, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của idol rồi.
0: Đúng rồi, và em thấy hay ở chỗ là bài hát này thì không cần quá cao trào, không cần phải đẩy cảm xúc mạnh nhưng mà vẫn khiến cho người nghe thấy vui lây luôn.
1: Ừ, bởi vì nó chạm vào đúng cái cảm giác của một khởi đầu mà.
0: Ừ.
1: Không ồn ào, không vô trương, chỉ là hai người chọn đi cùng nhau và mọi thứ bắt đầu từ đó.
0: Ừ, nghe chị nói xong thì tự nhiên em thấy là cái chuyện cưới xin nó cũng không xa xôi lắm nhỉ.
1: Ủa, vậy là em bắt đầu nghĩ xa rồi đó.
0: Em nghĩ là nhẹ nhẹ thôi. Mà em để ý là ai cũng sẽ có một cái bài hát mà họ muốn dành riêng cho ngày cưới của mình, kiểu như là nghe vào là thấy đúng câu chuyện của mình luôn ấy.
1: Và có những cái ca khúc thì không chỉ kể chuyện tình yêu thôi đâu, mà còn giống như là một lời ngỏ rất là nhẹ nhàng, một bước tiến xa hơn trong một mối quan hệ.
0: Vâng, một khoảnh khắc mà người ta bắt đầu nói đến chuyện về chung một nhà một cách rất tự nhiên, đúng không?
1: Và khi cảm xúc đủ đầy rồi thì đôi khi chỉ cần một câu nói thôi là mọi thứ sẽ sang một trang mới, đúng không?
0: Ừ, một câu nói rất đơn giản nhưng lại là điều mà ai cũng mong chờ trong tình yêu.
1: Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc như vậy, một bản tình ca đã trở thành happy ending cho rất nhiều câu chuyện tình yêu, cưới nhau đi, qua giọng hát của Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ.

0: Ừ, nghe xong bài này thì em thấy là tim mình cũng rục rịch theo luôn rồi đấy.
1: Rục rịch cái gì? Nói rõ xem nào.
0: Thì tự nhiên em bắt đầu tưởng tượng là nếu một ngày nào đó mà mình đứng trong lễ cưới của chính mình thì cũng không biết sẽ như thế nào nhỉ?
1: Ồ, câu hỏi này thú vị đấy. Chị cũng đã rất là tò mò cái hình ảnh của Trần Đô trong một đám cưới sẽ như thế nào. Vậy thử chia sẻ xem là nếu là Trần Đô thì em muốn ngày cưới của mình diễn ra như thế nào nào?
0: Thực ra Trần Đô thì nghĩ rằng là cũng không cần quá hoành tráng đâu, cũng không ồn ào lắm. Chỉ cần một cái không gian ấm cúng để có gia đình, có bạn bè thân thiết. Và quan trọng là cái khoảnh khắc mình bước vào có một bài hát thật lãng mạn, thật đúng vang lên.
1: Đúng ở đây là như thế nào?
0: Là kiểu là nghe vào là thấy chính mình ở trong đó đấy. Có thể không phải là một cái bài hát quá nổi tiếng, nhưng mà nó có thể gắn với một kỷ niệm nào đó của hai người. Và khi nó vang lên thì mình biết là mình đã đi đến được ngày hôm nay rồi.
1: Chà chà, và chị nghĩ là không chỉ riêng Trần Đô đâu mà rất nhiều người cũng mong có một cái khoảnh khắc như vậy, nơi mà âm nhạc không chỉ để nghe mà để lưu giữ cảm xúc nữa, đúng không?
0: Còn với chị Mai thì sao? Chị đã từng đi dự đám cưới nào mà chỉ vì một bài hát thôi mà tự nhiên thấy là tim mình đập nhanh hơn chưa?
1: Có chứ, nhiều lần nữa là khác. Có những lần mà chị đi dự đám cưới, đến lúc cô dâu chú rể bước vào, nhạc vang lên, tự nhiên mình đứng dưới mà sống mũi cũng cay cay nhá.
0: Nghe là dính đòn rồi đó.
1: Đấy, không phải vì là mình buồn đâu, mà là vì cái khoảnh khắc đó đẹp quá, hạnh phúc quá. Nó khiến cho mình nghĩ rằng là, hóa ra là tình yêu khi đến một chặng đường đủ dài, đủ nhiều trải nghiệm, đủ nhiều thử thách thì sẽ có một cái kết rất là bình yên như vậy.
0: Và có khi trong một cái giây nào đó thì mình cũng từng ước là giá như mình có thể quay lại cái khoảnh khắc đó thêm một lần nữa để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn.
1: Hoặc là để dành tặng cho người mình thương một bài hát thật là ý nghĩa, đúng không?
0: Đúng rồi, và có lẽ âm nhạc luôn là cách rất đặc biệt để người ta nói ra những cái điều mà đôi khi lời nói cũng không đủ.
1: Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc như vậy, một bản nhạc từng khiến rất nhiều người rung động, từng vang lên trong không ít lời tỏ tình, lời cầu hôn hơn cả yêu qua giọng hát của Đức Phúc.

0: Chị Mai này, em thấy có những cái bài hát ấy nó giống như là nói hộ lòng mình vậy. Nhất là trong những cái khoảnh khắc quan trọng, khi mình muốn nói một cái điều gì đó rất quan trọng, rất chân thành nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
1: Và lúc đó thì âm nhạc xuất hiện đúng không? Không chỉ để lấp đầy không gian mà còn để kết nối cảm xúc giữa hai người nữa.
0: Và em để ý là trong những cái dịp như là lễ cưới, tỏ tình hay là cầu hôn thì âm nhạc gần như là một cái phần không thể thiếu.
1: Đúng rồi.
0: Đôi khi chỉ cần một cái đoạn nhạc vang lên thôi là cảm xúc đã dâng lên rất nhanh rồi.
1: Đó chính là cái sự cộng hưởng Trần Đô ạ. Khi mà giai điệu này, lời ca này, khoảnh khắc thực tế hòa vào nhau làm một, tạo nên một cảm xúc rất là trọn vẹn.
0: Kiểu như là nếu mà không có bài hát đó thì cái khoảnh khắc vẫn đẹp thôi, nhưng mà có âm nhạc vào thì nó trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều.
1: Chính xác, âm nhạc không thay thế được cảm xúc nhưng mà lại giúp cảm xúc ấy được nâng lên, lan tỏa và động lại rất lâu luôn.
0: Và em nghĩ đó cũng là cái lý do vì sao mà có những cái bài hát gắn liền với những cái cột mốc rất riêng. Ví dụ như là một bài hát gắn với lần đầu tỏ tình này, một bài khác thì lại gắn với ngày cầu hôn.
1: Hay như là ngày cưới, khi mà mọi thứ đều đã sẵn sàng thì âm nhạc sẽ là thứ mà giúp khép lại một hành trình yêu và mở ra một hành trình mới.
0: Một hành trình mà hai người không chỉ yêu nhau mà còn học cách sống cùng nhau, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Và có lẽ đó cũng là lúc mà tình yêu được gọi bằng một cái tên khác, đó chính là một nhà. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Nhà của Đà Lạt.

0: Một nhà nghe xong là đã thấy rõ luôn cái hành trình phía trước rồi, không còn những lời hứa nữa mà là cuộc sống luôn cùng nhau ở phía trước.
1: Từ những khoảnh khắc rộn ràng của ngày cưới này, âm nhạc lại tiếp tục đồng hành trong những ngày tháng sau đó nữa. Và có những ca khúc thì không chỉ dành riêng cho lễ cưới đâu, mà còn là lời nhắn gửi cho cả một chặng đường dài phía trước.
0: Và em nghĩ đôi khi ấy, những cái lời yêu thương thì không cần phải nói trực tiếp. Có những ca khúc, cả bài hát không nhắc đến chữ yêu, nhưng mà từng cái câu hát thì đều là yêu, nghe là thấy tinh tế rồi chị nhỉ?
1: Đúng vậy, và nói về ca khúc viết cho ngày chung đôi thì có lẽ sẽ không thể không nhắc đến ca khúc này cùng những khoảnh khắc đã trở nên viral, làm điên đảo cộng đồng người hâm mộ. Bài hát được viết như là một món quà dành cho người bạn đời, ghi lại chính khoảnh khắc trong lễ cưới với tất cả sự chân thành và xúc động.
0: Một bài hát thì không quá ồn ào nhưng mà lại khiến người ta dễ dàng phải dừng lại một nhịp để cảm nhận.
1: Và có lẽ đó cũng là điều mà âm nhạc luôn làm rất là tốt, giữ lại những khoảnh khắc mà nếu chỉ đi qua thôi thì sẽ trôi qua rất nhanh.
0: Nhưng mà khi có âm nhạc thì nó sẽ trở thành ký ức. Bài hát mà chúng tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay chỉ có thể là Ngày Này, Người Con Gái Ấy của Vũ Cát Tường cùng đám cưới như cổ tích của cô ấy.
1: Một đám cưới với những lời tỏ tình lãng mạn, với những hoa, với những giai điệu ngọt ngào nhất mà Vũ Cát Tường dành tặng cho người vợ của mình là Bí Đỏ.
0: Và khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ngày Này, Người Con Gái Ấy, sáng tác và thể hiện của Vũ Cát Tường. Hãy cùng nhắm mắt lại cảm nhận những cái giây phút hạnh phúc nhất, lắng đọng trong tình yêu và những nhịp đập bồi hồi. Cô ấy, anh ấy đã sẵn sàng đợi chúng ta nơi con đường của hai ta.

0: Có lẽ sau hành trình ngày hôm nay thì chúng ta đều có thể thấy rằng là âm nhạc không chỉ là những giai điệu để thưởng thức mà còn là một phần của những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống này.
1: Từ lời tỏ tình đầu tiên đến cái gật đầu trong một lời cầu hôn và rồi ngày hai người chính thức về chung một nhà.
0: Mỗi chặng đường thì đều có một bài hát đi cùng và chính những giai điệu ấy đã góp phần làm cho niềm hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn, đáng nhớ hơn.
1: Và hy vọng rằng trong rất nhiều ca khúc mà chúng ta đã cùng nghe hôm nay, quý vị cũng sẽ tìm thấy cho mình một giai điệu riêng đánh dấu những khoảnh khắc đáng nhớ cho một ngày đặc biệt trong tương lai.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Lê Mai, Trần Đô và câu chuyện âm nhạc với chủ đề Viết cho ngày chung đôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn cách giảm cân từ mật ong và chuối. Trong chương trình hôm nay sẽ tiếp tục tư vấn giúp bạn cách giảm cân từ những nguyên liệu quanh ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, gừng lâu nay vẫn được coi là bài thuốc hay và an toàn trong việc giảm cân của chị em. Sau đây thì chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách giảm cân bằng gừng tươi đã được nhiều người áp dụng và thành công mỹ mãn. Nhưng cũng có không ít trường hợp sử dụng gừng tươi một cách quá đà mà gây ra ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Lời khuyên của chúng tôi là hãy áp dụng các cách giảm cân bằng gừng dưới đây một cách hài hòa và đúng liều lượng. Sau đây là các phương pháp giúp giảm cân bằng gừng hiệu quả nhất. Thứ nhất, ăn gừng ngâm với giấm vào mỗi buổi sáng. Cách giảm cân bằng gừng tươi và ăn đều đặn hàng ngày để có thể giảm cân như ý muốn. Cách thực hiện rất đơn giản, không tốn quá nhiều chi phí, chỉ cần là gừng tươi và đủ nước giấm gạo là được. Lưu ý là bạn nên chọn những củ gừng tươi mới để có thể mang lại kết quả giảm cân hiệu quả nhất. Sự kết hợp gừng và giấm có tác dụng rất tốt trong việc tiêu mỡ, cùng với đó là đốt sạch chất béo, lọc và đào thải chất cặn bã ra ngoài cơ thể nhanh hơn. Cách làm, gừng tươi phải được rửa sạch, cắt lát mỏng và đều, sau đó để ráo nước rồi xếp vào chai thủy tinh sạch, khô, không có mùi lạ. Tiếp đó đổ giấm gạo vào cho bằng gừng, để ở nơi thoáng mát hoặc ngăn tủ lạnh, ngâm khoảng trên một tuần là có thể dùng ngay lập tức. Mỗi buổi

Sáng bạn ăn từ khoảng 3 lát gừng tươi ngâm giấm trong một thời gian nhất định sẽ giúp bạn sớm có được thân hình như ý muốn. Thứ hai, uống nước gừng mật ong mỗi ngày. Cách giảm cân bằng gừng tươi tiếp theo là uống nước gừng mật ong mỗi ngày. Đây là cách cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả mang lại lại hết sức bất ngờ, nên được rất nhiều người chia sẻ và sử dụng rộng rãi. Cách làm như sau. Chỉ cần đập miếng gừng ra vừa phải, sau đó cho vào khoảng 200ml nước nóng và thêm một muỗng mật ong nữa là bạn đã có ngay cho mình một cốc nước gừng mật ong thơm ngon trong mùa hè nóng nực và hơn nữa là còn có công dụng giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, nếu bạn muốn tăng thêm khẩu vị hoặc làm mới thức uống cho thơm ngon hơn và màu sắc hơn thì bạn có thể pha gừng mật ong với trà. Tương tự như cách pha ở trên nhưng thay nước nóng bằng nước trà ấm là được. Nếu không có mật ong, bạn có thể pha trà gừng, không cần thêm mật ong, vẫn có thể giảm cân hiệu quả. Thứ ba, massage rượu gừng. Rượu gừng khi thấm vào vùng mỡ thừa dưới da có tác dụng thúc đẩy quá trình phân hủy mỡ thừa của cơ thể nhanh gấp 4 lần bình thường. Đây được coi là cách giảm cân bằng gừng tươi tương đối nhẹ nhàng nhưng hiệu quả mang lại thì rất tốt. Có hai cách massage như sau. Cách 1, dùng khoảng 1kg gừng xay nhuyễn hoặc xã nhỏ, lấy ngâm với 1 lít rượu trắng để trong khoảng 1 tháng thì thấy hỗn hợp này đắp bụng và massage hàng ngày. Cách thứ hai, giã gừng tươi thật nhuyễn, sau đó chắt lấy nước cốt rồi xoa trực tiếp lên vùng mỡ cần giảm béo trước khi tắm khoảng 20 phút. Làm khoảng từ 2 đến 3 lần một tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong vòng 1 tháng. Lưu ý là sau khi massage xong thì bạn nên lau sạch vùng da được massage để tránh nổi mụn hay dị ứng vì gừng có tính nóng. Kiên trì thực hiện cách giảm cân bằng gừng tươi trong thời gian khoảng 1 tháng, bạn sẽ thấy được hiệu quả trên cả tuyệt vời của nó và nhanh chóng mang lại cho bạn một vóc dáng thon thả và cân đối. Thưa quý vị và các bạn, có thể coi chế độ giảm cân bằng dứa là một chế độ giảm cân cấp tốc với thực đơn khá nghiêm ngặt. Bạn chỉ nên áp dụng thực đơn này trong vòng 5 ngày, không nên kéo dài để đảm bảo duy trì được sức khỏe ổn định. Tuy nhiên thì nhiều người cũng đánh giá chế độ ăn này khá đơn giản, không quá đơn điệu nên có thể thực hiện được mà không phải chịu cảm giác thèm ăn. Dứa là loại trái cây chứa ít calo, chứa nhiều nước và có khả năng giúp lợi tiểu. Dứa cũng rất giàu chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa tốt, làm tăng khả năng thanh lọc độc tố khỏi cơ thể, rất thích hợp với những người ăn uống thất thường, ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ dầu mỡ hoặc thức ăn chế biến sẵn trong thời điểm nghỉ lễ. Trong dứa còn chứa một loại enzyme đặc biệt giúp chống viêm, tăng cường sức khỏe và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Các nguyên liệu cho thực đơn ăn kiêng với dứa khá đơn giản, dễ kiếm, các món ăn dễ chuẩn bị. Bạn có thể giảm được từ 1 tới 2 cân sau 5 ngày ăn kiêng với dứa. Lại có cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn, đường ruột được làm sạch và bớt các triệu chứng khó tiêu và chướng bụng. Tuy nhiên thì với những người có bệnh tim mạch hoặc bệnh về thận thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng chế độ ăn kiêng này. Thực đơn mỗi ngày khá giống nhau với các món như sau. Bữa sáng ăn từ 2 đến 3 lát dứa cùng một chén sữa chua không đường. Nếu đói thì có thể ăn thêm bột yến mạch. Bữa phụ buổi sáng, một ly nước ép dứa, một lát bánh mì nướng, một quả trứng luộc. Bữa trưa, cá nướng hoặc thịt gà nướng, thêm một bát canh rau hoặc tùy chọn. Bữa phụ buổi chiều, một ly nước ép dứa, một chén sữa chua không đường trộn với dứa thái miếng. Và bữa tối thì salad thịt gà trộn với dứa. Ngoài những món ăn kể trên thì trong một ngày bạn vẫn phải uống đủ 2 lít nước, có thể uống trà xanh hoặc nước chanh để hỗ trợ giảm cân nhanh hơn và tiêu hóa tốt hơn. Mặc dù đây là thực đơn ít calo nhưng bạn vẫn nên duy trì vận động để tăng hiệu quả giảm cân. Bạn không cần phải tập các bài thể dục cường độ cao nhưng vẫn nên vận động nhẹ nhàng, ví dụ như đi bộ, tập yoga để kích thích hệ trao đổi chất đốt cháy mỡ thừa của bạn thành calo để hoạt động. Nên chú ý là sau khi kết thúc chế độ ăn kiêng 5 ngày thì bạn vẫn cần hạn chế ăn các loại thức ăn dầu mỡ hoặc đồ ăn chế biến sẵn, nếu không thì sẽ dễ bị tăng cân rất nhanh. Nếu bạn không muốn dành hẳn 5 ngày để ăn kiêng với dứa thì bạn có thể thử nghiệm chế độ giảm cân chỉ trong 1 ngày với thực đơn như sau. Bữa sáng 1 ly nước ép dứa, một loại trái cây bất kỳ và thêm 1 ly trà xanh. Bữa phụ buổi sáng 1 ly nước ép dứa, bữa trưa 4 lát dứa và 1 lát bánh mì. Bữa tối 2 lát dứa, 50g cơm trắng và 1 ly trà xanh. Thực đơn này nghiêm khắc hơn thực đơn cho chế độ ăn 5 ngày, nhưng chỉ kéo dài trong đúng 1 ngày, giúp đẩy nhanh hiệu quả và có thể thấy cân nặng có thể giảm đi đôi chút. Chế độ ăn kiêng 1 ngày này thích hợp với những người ít thời gian. Nếu bạn cảm thấy cơ thể thích ứng tốt với chế độ ăn kiêng 5 ngày với dứa, thì bạn có thể thực hiện mỗi tháng 1 lần.

0: để giảm cân từ từ và an toàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, qua nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng yến mạch có tác dụng vượt trội trong giảm cân và bạn hoàn toàn có thể giảm đến 4 cân mỗi tuần nhờ ăn yến mạch đúng cách và đều đặn. Khi dùng yến mạch giảm cân, bạn sẽ có cảm giác no nhanh, không còn cảm giác thèm ăn mà vẫn cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể. Vì thế đây là thực phẩm giảm cân rất lành mạnh. Ngoài ra, yến mạch còn giúp lượng chất xơ cao gấp nhiều lần các loại bột khác mà lượng calo thì thấp. Yến mạch còn có công dụng thần kỳ trong việc ngăn ngừa bệnh tật và chống oxy hóa. Khi bạn giảm cân bằng yến mạch, chất xơ trong yến mạch sẽ giúp bạn tiêu thụ những lượng calo dư thừa khi bạn ăn những đồ ăn có hàm lượng calo cao. Chính vì những lợi ích tuyệt vời đó mà yến mạch rất được chị em ưa chuộng và sử dụng nhiều trong các thực đơn ăn kiêng. Tuy nhiên thì khi lựa chọn yến mạch thì bạn nên sử dụng yến mạch nguyên chất mà không nên thêm bất kỳ chất nào khác kể cả gia vị. Bởi vì nếu có thêm nhiều phụ gia thực phẩm thì yến mạch không còn tác dụng giảm cân nữa. Chỉ trong một tuần cân nặng của bạn sẽ giảm đi nhanh chóng nhờ chế độ ăn hợp lý bằng yến mạch. Bạn có thể tham khảo thực đơn dưới đây để cách ăn. Bữa sáng ăn cháo yến mạch tốt nhất trong bữa sáng sau khi tập luyện và sau khi uống một cốc nước lọc. Sau khi nghỉ ngơi 30 phút, bạn nên ăn cháo yến mạch. Bạn có thể kèm theo một quả trứng luộc nếu bạn muốn. Bữa trưa, bạn ăn một phần cháo yến mạch đã chuẩn bị với hai quả trứng luộc. Bữa tối, bạn ăn một bát cháo yến mạch và sau 30 phút uống một cốc nước hoặc nước ép rau củ trái cây. Đan xen các bữa ăn này, bạn có thể bổ sung thêm rau củ và trái cây tươi. Và nếu đó thì bạn nên ăn một trái táo hoặc bưởi và uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các cụ, các thi hữu xa gần thân mến, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay rất vui được gặp lại các cụ trong khung giờ phát sóng thường kỳ, thời lượng 30 phút dành cho các cụ hôm nay. Chúng ta sẽ đến với chủ đề gì đây, chị Thanh Xuân?
2: Thưa quý vị, trong hành trình của mỗi con người, dù đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, dù bước chân có xuôi ngược muôn phương, thì nơi bình yên nhất để trở về vẫn luôn là gia đình. Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi nâng đỡ con người từ những ngày thơ bé, là nơi lưu giữ đạo hiếu, nghĩa tình và những giá trị tốt đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhân hướng về Ngày Quốc tế Gia đình, ngày 15 tháng 5, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay xin được gửi tới quý vị chủ đề gia đình, cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc.
1: Vâng, qua những phần thơ mộc mạc mà sâu lắng do các cộng tác viên, các cụ thi hữu xa gần gửi về, chương trình mong muốn cùng các cụ thêm một lần lắng lòng để cảm nhận vẻ đẹp thiêng liêng của mái ấm gia đình, nơi khởi nguồn của yêu thương, của hạnh phúc và của những giá trị bền lâu trong cuộc đời mỗi con người. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay.
2: Kính thưa quý thính giả, mỗi con người dù trưởng thành, dù xa cách quê hương, khoảng cách địa lý xa bao nhiêu thì nơi bình yên nhất để trở về vẫn luôn là gia đình. Gia đình không chỉ là mái ấm nuôi dưỡng mỗi đời người mà còn là nơi hình thành nhân cách, giữ gìn nếp nhà, truyền trao đạo lý và bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Bởi thế mà từ bao đời nay, gia đình vẫn được ví như tế bào của xã hội, nơi bắt đầu của yêu thương, của cội nguồn và của hạnh phúc. Mở đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Gia đình là tế bào của xã hội của cộng tác viên Võ Hồng. Gia đình là tế bào của xã hội, ánh dương hồng mở lối của non sông, là tình thương, là bếp lửa than hồng, là chữ hiếu không bao giờ quên lãng. Gia đình cũng là vành nôi cách mạng, dạy cháu con lo cố ráng giữ gìn. Sống trên đời phải đặt trọn niềm tin, lời cha dặn

0: dài in vào tâm khảm. Dù đói rách cũng làm người lịch lãm, có tiền ta chớ phí phạm tiêu xài, để dụm dành cho đến những ngày mai. Người có đức, có cả tài mới đặng. Muốn thành tựu, phải trải nhiều cay đắng. Hạnh phúc con nhớ cố gắng vun bồi, bởi gia đình đó là một vành nôi, khi vận đến rồi phải nên gìn giữ. Là mái ấm ta tìm về hội tụ, nơi mẹ ta ru giấc ngủ trưa hè, có đường làng và có những hàng tre, nơi gốc rễ ta luôn hướng về nguồn cội.
1: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, những vần thơ của cộng tác viên Võ Hồng mà chúng ta vừa nghe như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc rằng nếu gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi gìn giữ đạo lý và cội nguồn của mỗi con người, thì trong trái tim mỗi chúng ta, gia đình còn là nơi chứa đựng những điều giản dị mà thiêng liêng nhất. Đó là lời ru của mẹ, là dáng cha tảo tần, là tiếng cười của anh em trong mái nhà thân thuộc. Và chắc chắn chỉ cần nhắc đến hai tiếng gia đình, trong lòng mỗi người lại dâng lên biết bao thương nhớ, yêu thương. Xin kính mời quý vị cùng đến với bài thơ tiếp theo mang tên Gia đình của cộng tác viên Phương Lê. Là nơi ta đã sinh ra, là nơi có mẹ, có cha sinh thành, là nơi có chị, có anh, có em là của để dành rất riêng. Là lời ru ngọt bêm thềm, từng đêm mẹ hát êm đềm tuổi thơ. Lời ru mẹ dệt giấc mơ, cho con khôn lớn từng giờ bình yên. Là cha vất vả triền miên, sớm khuya lo lắng chẳng phiền một câu. Lưng còng qua những dãi dầu, mà lòng vẫn ấm tình sâu cho đời. Dẫu đi muôn nẻo đất trời, bao nhiêu mộng ước rạng người phía xa, trở về nơi ấy là nhà, mẹ cha mong đợi, quê nhà bình yên. Gia đình hai tiếng thiêng liêng, cho ta tất cả niềm tin vào đời. Chỉ là đơn giản thế thôi, yêu thương hết mực là nơi ta về.
0: Thưa quý thính giả, gia đình hiện lên trong bài thơ Gia đình của cộng tác viên Phương Lê thật mộc mạc xúc động, là lời ru ngọt ngào của mẹ, là những nhọc nhằn lặng thầm của cha, là nơi mỗi người luôn muốn trở về sau mọi nẻo đường đời dài rộng. Bởi thế, gia đình không chỉ là nơi bắt đầu của sự sống, mà còn là nơi neo giữ tâm hồn, tiếp thêm cho ta niềm tin và nghị lực để bước tiếp trong cuộc đời này. Tiếp nối cảm xúc ấy, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Gia đình của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ, để thấy được rằng dù đi đâu về đâu, trong tim mỗi chúng ta vẫn luôn có một miền thương nhớ mang tên gia đình, nơi cội nguồn yêu thương chưa bao giờ vơi cạn. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Gia đình hai tiếng thiêng liêng, là nơi đang sống, nơi miền xa xăm, nơi sơ ướt lạnh mẹ nằm, nơi cha tần tảo con tằm nhà tơ, nơi ta nuôi dưỡng ước mơ, là nơi neo đậu bến bờ hôm nay, nơi ơn sâu nghĩa cao đầy, cho ta đứng vững những ngày gian truân, nơi tình thương sáng trong ngần, hy sinh dâng hiến mười phân vẹn bạn bè, nơi lòng luôn hướng về quê, anh em bè bạn bốn bề yêu thương.
1: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, bằng những câu chữ mộc mạc qua bài thơ vừa rồi của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ, ta thấy được sự gần gũi, thể hiện lên một mái ấm thiêng liêng, nơi có mẹ với những tháng ngày vất vả, có cha tần tảo như con tằm nhà tơ, âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Từ vòng tay yêu thương ấy, mỗi người có thêm sức mạnh để vượt qua những ngày gian truân, có điểm tựa để đứng vững trước khó khăn thử thách. Những câu thơ như nhắc chúng ta rằng, dù đi đâu làm gì, thì phía sau mỗi bước chân vẫn luôn có gia đình dõi theo nâng đỡ. Nơi đoàn tụ khóc cười ấy, lưu giữ ký ức tuổi thơ và cũng là nơi hướng về tương lai. Với hình ảnh tre già mang mọc ở phần kết bài thơ gợi nên

0: sự tiếp nối của các thế hệ, một dòng chảy yêu thương không bao giờ phơi cạn. Chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời này, điều bình yên nhất vẫn là còn một mái nhà để nhớ, còn những người thân để yêu thương và trở về. Thưa quý vị, gia đình không chỉ là nơi nâng đỡ con người trong những năm tháng đầu đời, mà còn là nơi để mỗi người tìm thấy niềm vui, sự an yên, hạnh phúc khi bước vào tuổi xế chiều. Với người cao tuổi, được sống vui bên con cháu, được tiếp tục cống hiến, sẻ chia và làm điểm tựa tinh thần cho gia đình, chính là một món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình hôm nay bằng bài thơ Tuổi già trời ban của tác giả Phan Sinh. Kính mời các cụ và thi hữu cùng nghe. Trời ban cho đến tuổi già, thật là hạnh phúc, thế là sướng vui. Xin tâm tư với mọi người, bí quyết trẻ khỏe, yêu đời, yêu ta. Đừng bao giờ nghĩ mình già, lao động hợp sức, hát ca vui vầy. Tham quan du lịch đó đây, hiểu thêm lịch sử thời này viễn xưa. Vui cùng con cháu sớm trưa, khuyên răn dạy bảo ngăn ngừa điều sai. Tuổi già là tấm gương soi, để cho con cháu nên người mai sau. Cắt tỉa cây cảnh tưới rau, đạp xe tản bộ, bạn bầu trong thôn. Động viên chia sẻ vui buồn, tham gia dân vũ tâm hồn thơ ca. Thiên chức lên cụ ông bà, song tuyển mạnh khỏe toàn gia vui mừng. Giang sơn hạnh phúc vui chung, mạch nguồn sống thọ trùng phùng ngàn xưa.
1: Không phải là quãng đời xế bóng để buồn tủi hay là thu mình lại, mà là một chặng đời đáng quý, đáng trân trọng khi con người được sống chậm hơn để cảm nhận niềm vui bình dị của gia đình, quê hương và tình người. Bài thơ như một lời tâm tình chân thành của những người đã đi qua bao thăng trầm cuộc sống. Ở đó, niềm vui tuổi già không nằm ở vật chất đủ đầy mà ở tinh thần lạc quan, yêu đời, biết sống có ích mỗi ngày. Từ việc chăm cây, tưới rau, đạp xe, tham gia dân vũ, cho đến niềm vui sum vầy cùng con cháu, tất cả đều cho thấy một tâm hồn vẫn luôn trẻ trung, giàu năng lượng và khát khao cống hiến. Tác giả của bài thơ cũng còn nhấn mạnh vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Người già không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là tấm gương soi để con cháu học cách sống tử tế, yêu thương và giữ gìn nề nếp gia phong. Chính sự từng trải, bao dung và nhân hậu của ông bà, cha mẹ đã góp phần vun đắp nên hạnh phúc của mỗi mái nhà. Và khi con người biết yêu cuộc sống, giữ cho tâm hồn luôn vui khỏe, thì tuổi tác sẽ không còn là giới hạn. Tuổi già khi ấy không chỉ là trời ban, mà còn là mùa quả ngọt của một đời người đã sống nghĩa tình, trọn vẹn và đầy yêu thương. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Tổ ấm gia đình của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu ngay sau đây. Mái nhà đầm ấm yêu thương, vợ chồng gắn bó một đường thủy chung, sớm khuya chia sẻ vui cùng, đồng lòng vun đắp nghĩa chung yên bình. Anh em hòa thuận nghĩa tình, ngọt bùi san sẻ gia đình trước sau. Cuộc đời mưa nắng dãi dầu, nắm tay bền chí trước sau thuận hòa. Bữa cơm đầm ấm vui nhà, tiếng cười con trẻ như hoa trên cành. Cha lo dựng nghiệp gia đình, mẹ hiền tần tảo nghĩa tình trước sau. Ấm no hạnh phúc đẹp màu, gia đình là chốn thương yêu vẹn tròn. Dù cho sông cạn đá mòn, gia đình tổ ấm vẹn tròn nghĩa nhân.
0: Thưa quý vị, bài thơ Tổ ấm gia đình của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu khép lại bằng những câu thơ giản dị nhưng đong đầy hơi ấm yêu thương, để lại trong lòng người đọc cảm nhận sâu sắc về giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình. Không cần những điều lớn lao hạnh phúc trong bài thơ được tạo nên từ sự thủy chung của vợ chồng, sự hòa thuận của anh em, từ bữa cơm sum vầy và tiếng cười con trẻ vang lên mỗi ngày. Chính những điều bình dị ấy lại là nền tảng bền vững nhất để con người vượt qua mọi mưa nắng dãi dầu của cuộc đời. Thưa quý vị, gia đình, ở đó có sự hy sinh âm thầm của cha mẹ, có nghĩa tình trước sau của những người thân ruột thịt, có sự sẻ chia để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc.

0: Thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng nếu trong mỗi mái nhà vẫn còn sự yêu thương, nhường nhịn và nghĩa nhân, thì gia đình sẽ mãi là tổ ấm vẹn tròn, nơi nâng đỡ tâm hồn con người suốt cả cuộc đời. Thưa quý vị, để xây nên một mái ấm gia đình bền chặt theo năm tháng, ngoài tình thân ruột thịt, còn có một sợi dây gắn kết rất thiêng liêng và sâu nặng, đó là nghĩa vợ chồng. Không cần những điều lớn lao hạnh phúc, đôi khi chỉ giản dị là được cùng nhau đi qua tháng năm, nương tựa vào nhau lúc vui buồn, nắm tay nhau bước tiếp đến cuối cuộc đời. Xin kính mời các cụ và quý thính giả lắng nghe bài thơ Chỉ cần vậy thôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu trong thời gian tiếp nối chương trình. Ta chỉ cần sống như thế mà thôi, mặc thời gian trôi lo chi đong đếm. Hứng phong sương tóc mây giờ đã điểm, vẫn bên nhau đi đến cuối con đường. Đồng vợ chồng cần hai chữ yêu thương, bởi cuộc đời vô thường ai mà biết. Dựa vào nhau mỗi khi mình mỏi mệt là đủ rồi, đâu cần thiết phô trương. Tuổi trẻ yêu nhau sống giữa đời thường, gian khổ gió sương thương nhau chẳng hết. Cũng có lúc tâm hồn sao mỏi mệt, có giận hờn vẫn gắng hết cuộc chơi. Giờ xế chiều mình tập sống thành thơi, ngoài 60 đã là lời rồi đó. Nhỏ nhặt sân si cùng nhau buông bỏ, gom ân tình giữa mây gió nhân gian. Tuổi xuân xanh cùng vượt mọi cơ hàn, giờ bóng xế mong trời ban sức khỏe. Hai chúng ta cùng nắm tay ông nhé, đến cuối con đường thật vui vẻ nha ông.
1: Quý vị vừa nghe bài thơ Chỉ cần vậy thôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Bài thơ mang đến một cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng về tình nghĩa vợ chồng sau những tháng năm cùng nhau đã đi qua bao vui buồn của cuộc sống. Không cầu kỳ, không phô trương, tác giả chỉ mong một điều giản dị. Khi tóc đã bạc màu thời gian, hai người vẫn còn được nắm tay nhau bước tiếp đến cuối con đường đời. Điều đẹp nhất của bài thơ chính là sự chân thành trong tình yêu đôi lứa. Đó không phải là những lời hứa lớn lao, mà là sự sẻ chia khi mỏi mệt, là cùng nhau vượt qua gian khó, giận hờn, rồi lại bao dung để giữ gìn hạnh phúc. Qua năm tháng, con người càng thấm thía rằng điều quý giá nhất không và giữ gìn nghĩa tình đã có. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của một đời người đôi khi cũng chỉ đơn giản như thế thôi, là sau bao biến động của cuộc đời, vẫn còn có một bàn tay để nắm, một người để thương và một mái ấm để cùng nhau đi hết chặng đường còn lại. Từ tình nghĩa vợ chồng bền chặt ấy, một mái nhà yêu thương được dựng xây, nơi mỗi thành viên luôn tìm thấy sự chở che, bình yên và ấm áp để trở về. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng nghe bài Mái nhà yêu thương của cộng tác viên Ngọc Hà. Gia đình hai tiếng thiêng liêng là nơi bão tố dịu hiền lắng êm, là vòng tay mẹ êm đềm, là cha lặng lẽ bên thềm chở che. Dẫu cho vạn nẻo sơn khê, quay về vẫn thấy trọn bề yêu thương. Bữa cơm giản dị quê hương mà sao ấm áp như giường lửa hong. Tháng năm dẫu có long đong, gia đình vẫn giữ tấm lòng bên nhau. Một lời hỏi, một câu chào cũng là hạnh phúc ngọt ngào thế gian. Ngày này nhắc nhớ muôn vàn, yêu thương gìn giữ sẻ san chân tình. Để cho mái ấm gia đình mãi là bến đỗ yên bình đời ta. Dẫu mai đi khắp gần xa, gia đình vẫn đó, mái nhà trong tim. Giữ gìn từng phút lặng im mà nghe hạnh phúc dịu êm dâng đầy.
0: Thưa quý vị, qua những hình ảnh gần gũi như vòng tay mẹ, dáng cha lặng lẽ hay bữa cơm quê giản dị, tác giả đã gợi lên một mái ấm bình yên, nơi luôn dang rộng yêu thương để chở che cho ta giữa bộn bề, giông gió cuộc sống. Điều đẹp nhất của bài thơ chính là sự khẳng định, gia đình không nằm ở những điều lớn lao mà hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ bé hàng ngày. Một câu hỏi, một lời chào, một sự sẻ chia chân thành cũng đủ làm nên hạnh phúc. Dẫu cuộc đời có long đong, có những lúc mệt mỏi, thì gia đình vẫn là nơi giữ cho con người sự ấm áp.

0: niềm tin để bước tiếp. Gia đình với những điều bình dị nhất, thân thương nhất vẫn luôn là nơi giữ lửa yêu thương, là bến đỗ dịu dàng cho mỗi tâm hồn sau mọi nẻo đường đời. Và thưa quý vị, gia đình không chỉ là mái nhà để trở về, mà còn là ánh đèn ấm áp soi sáng bước chân mỗi người trong suốt hành trình cuộc sống. Ở đó có sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, có những vòng tay chở che, những tiếng cười sum họp và có cả những yêu thương bình dị nhưng đủ làm ấm cả một đời người. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Khúc ca gia đình của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay. Gia đình là ánh đèn khuya ấm áp, soi bước đời qua những tháng năm dài, nơi cha mẹ lặng thầm trao hy vọng, dệt yêu thương bằng tất cả tương lai. Một mái ấm dẫu đơn sơ bé nhỏ, vẫn chan hòa bao nghĩa nặng tình sâu, là điểm tựa khi cuộc đời giông tố, là bình yên khi mệt mỏi dâng trào. Ngày quốc tế gia đình về nhắc nhớ, hãy yêu thương khi còn có thể thôi. Một ánh mắt, một nụ cười rất nhẹ cũng đủ làm ấm lại cả cuộc đời. Xin giữ mãi những vòng tay sum họp, những tiếng cười vang vọng giữa căn nhà. Dẫu mai này mỗi người đi một ngả, gia đình là nơi trở lại thiết tha. Hãy trân quý từng phút giây đang có bên mẹ cha và con trẻ thân yêu, vì hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, chỉ gia đình nơi chứa đựng yêu thương.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hạnh phúc không ở đâu xa xôi mà hiện hữu trong những điều rất đỗi bình dị của gia đình. Một ánh mắt quan tâm, một nụ cười sẻ chia, một bữa cơm sum họp hay tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ. Chính những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành điểm tựa tinh thần để con người vượt qua mọi giông tố, mỏi mệt của cuộc sống. Bài thơ cũng như một lời nhắc nhở đầy yêu thương, hãy biết trân trọng gia đình khi còn có thể, bởi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và không ai có thể níu giữ mãi những phút giây sum vầy. Dẫu mai này mỗi người có đi khắp mọi nẻo đường, thì gia đình vẫn luôn là nơi ta muốn trở về nhất. Nơi chứa đựng bình yên, yêu thương và những giá trị không gì có thể thay thế được. Khi yêu thương được vun đắp bằng nghĩa tình, bằng đạo lý và sự gắn bó giữa các thế hệ, gia đình sẽ trở thành nền tảng vững bền cho hạnh phúc của mỗi người và của cả xã hội. Kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Hồ Văn Bảng ngay sau đây. Mái nhà ấm áp che mưa, gia phong gìn giữ sớm trưa chẳng rời. Cha luôn mẫu mực sáng ngời, đức tâm do lượng trọn đời nghĩa nhân. Mẹ hiền thánh thiện chuyên cần, chắt chiu giọt sữa tảo tần nuôi con. Dạy con học giỏi sắc son, sống sao trọn vẹn làm con ở đời. Con ngoan hiếu thảo thương người, kính trên nhường dưới nghe lời bảo ban. Anh em đùm bọc giỏi giang, trên hòa dưới thuận chẳng màng lợi xanh. Họ hàng gắn kết em anh, dòng tộc bách thuận ngọt lành êm vui. Thái hòa lan tỏa ngọt bùi, đắp đầy hạnh phúc cuộc đời sướng vui. Lộc dòng mãi mãi thêm tươi, hậu vẫn rạng rỡ sáng đời ước mong. Phúc nhà phát lộc cầu mong, gia đình hưng thịnh ước mong trọn đời.
0: Thưa quý vị, qua bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Hồ Văn Bảng, ta thấy đó là lời ngợi ca giản dị mà sâu sắc về những giá trị bền vững, làm nên một mái ấm yên vui. Qua hình ảnh người cha mẫu mực, người mẹ tảo tần, con cháu hiếu thuận và anh em hòa thuận, tác giả muốn khẳng định rằng hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có, mà được vun đắp từ đạo đức, sự yêu thương, nếp sống nghĩa tình qua nhiều thế hệ. Điều đáng quý nhất mà bài thơ gửi gắm chính là tinh thần gìn giữ gia phong, nơi mỗi thành viên biết sống trách nhiệm, kính trên nhường dưới, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Khi trong một gia đình có sự hòa thuận, hiếu nghĩa và sẻ chia, thì đó sẽ là cội nguồn của bình an, của phúc đức và sự hưng thịnh lâu dài. Khép lại

0: Bài thơ là niềm mong ước rất đẹp, không chỉ cầu mong cuộc sống đủ đầy, mà còn mong giữ được nền nếp, tình thân, đạo lý trong mỗi mái nhà. Bởi suy cho cùng, một gia đình hạnh phúc chính là tài sản quý giá nhất của đời người, đúng không thưa các cụ? Và khi yêu thương được vun đắp bằng nghĩa tình, bằng đạo lý và sự gắn bó giữa các thế hệ, gia đình sẽ trở thành nền tảng vững bền cho hạnh phúc của mỗi người và của cả xã hội. Xin kính mời quý các cụ cùng đến với bài thơ Bến Đỗ Bình Yên của cộng tác viên Hoa Lưu sau đây. Bình yên cuộc sống hàng ngày, thương con cha mẹ đều hay dặn dò, làm người lương thiện phúc to, chăm lo lao động của kho muôn đời. Nêu gương chẳng cần lắm lời, xa phong nề nếp sáng ngời ánh dương, quan tâm gắn kết vấn vương, con cháu hiếu thảo tình thương tuổi già. Chúc cho tất cả mọi nhà ăn vui sống khỏe chan hòa yến oanh, anh em như cội với cành, cội cành xanh tốt ra nhành hoa sinh, đất liền là một gia đình, đại dương cánh cửa thực tình đáng yêu. Thầm ơn biển cả thật nhiều, trời yên biển lặng, vạn điều bình an. Cuộc sống tuy còn gian nan, gia đình hòa thuận vượt ngàn chông gai. Kỷ nguyên đổi mới rộng dài, đồng lòng cố gắng sánh vai quốc cường.
1: Thưa quý thính giả, bài thơ chúng ta vừa nghe của cộng tác viên Hoa Lưu là gửi gắm một thông điệp giản dị mà sâu sắc. Gia đình chính là cội nguồn của đạo đức, yêu thương và sức mạnh để con người vững vàng trước mọi khó khăn của cuộc sống. Qua những lời dặn dò mộc mạc của cha mẹ, tác giả nhấn mạnh rằng điều quý giá nhất không phải là giàu sang vật chất mà là sống lương thiện, chăm chỉ lao động và giữ gìn nề nếp gia phong. Hình ảnh anh em như cội với cành gợi nên sự đoàn kết, đùm bọc. Bởi chỉ khi gốc rễ bền chặt thì cây đời mới xanh tươi, hạnh phúc mới lâu bền. Khép lại bài thơ là niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều gian nan, nhưng nếu mỗi gia đình luôn hòa thuận, biết yêu thương và đồng lòng cố gắng, thì đó sẽ là bến đỗ bình yên để mỗi con người có thêm sức mạnh dựng xây cuộc đời và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương đất nước. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi người, có một nơi dẫu đi xa đến đâu ta vẫn luôn nhớ về, đó là mái nhà, nơi có tình cha nghĩa mẹ và những yêu thương bình dị mà thiêng liêng nhất. Bài thơ Mái Nhà của cộng tác viên Trịnh Hùng Tiến mà chúng ta sẽ nghe sau đây là những lời tâm tình mộc mạc nhưng

0: bữa cơm nghèo cửa tối trưa vẫn chừa một chỗ để mà chờ nhau. Nhiều khi mệt mỏi lòng đau, luôn người chia sẻ bạn bầu ngồi bên. Con qua ô cửa trăm miền mới hay nhà mãi bình yên ngọt ngào. Có khi sóng ngả thuyền trao, cha chèo mẹ chống, sóng cao cũng thường. Mai nay dẫu vạn nẻo đường, tim con vẫn nhớ quê hương mái nhà. Khắc sâu nghĩa mẹ tình cha, gia đình mái ấm mặn mà yêu thương.
1: Vâng, bài thơ Mái Nhà của cộng tác viên Trịnh Hùng Tiến khép lại, điều động lại sâu nhất chính là sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của cha mẹ dành cho con cái. Từ mái nhà đơn sơ mái lá, cha mẹ đã chắt chiu cả cuộc đời để che chở, nâng đỡ cho con trưởng thành. Những hình ảnh mẹ gom sông bão ra ngoài vai con hay cha chèo mẹ chống sóng cao khiến người đọc thêm thấm thía rằng phía sau mỗi bước đi bình yên của con luôn là bao nhọc nhằn vất vả của đấng sinh thành. Bài thơ cũng nhắc chúng ta rằng giữa bộn bề cuộc sống, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về. Dẫu mai này mỗi người đi qua vạn nẻo đường thì ký ức về bữa cơm nghèo, về tình mẹ nghĩa cha, về mái nhà thân thuộc vẫn sẽ mãi là nguồn yêu thương không gì thay thế được trong trái tim mỗi con người.
0: Quý các cụ và quý thính giả xa gần thân mến, 30 phút của chương trình câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc xin được khép lại tại đây. Qua những phần thơ mộc mạc chân tình của các cộng tác viên và các thi hữu xa gần, chương trình mong muốn được quý vị thêm một lần nữa nhìn lại những giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình, nơi lưu giữ cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách và chở che con người qua mọi vui buồn của cuộc sống.
1: Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kính chúc quý vị và các cụ luôn mạnh khỏe, an vui, giữ mãi ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình để mỗi mái nhà luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sự phát triển đô thị đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong xu hướng nghề nghiệp. Tại nhiều ngành nghề truyền thống, tình trạng khan hiếm nhân lực đang trở nên báo động. Đằng sau sự thưa vắng này là những áp lực gì và đâu là lời giải cho bài toán lao động đô thị? Câu trả lời sẽ có trong vấn đề đô thị tuần này. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật diễn ra trong thời gian qua.
1: Bộ Chính trị đã thống nhất phương án điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng, tăng 8%, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hiện tại, Bộ Nội vụ đã hoàn tất hồ sơ và phối hợp với Bộ Tư pháp để thẩm định dự thảo nghị định. Song song với việc tăng lương, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và hoàn thiện vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.
2: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa áp dụng rộng rãi công nghệ AI trên toàn hệ thống bán vé điện tử. Công nghệ này tự động phân tích dữ liệu để giảm giá vé từ 15% đến 35% tùy thời điểm. Việc triển khai đã giúp tăng hệ số sử dụng chỗ, mang lại vé giá rẻ cho hành khách và hiện đại hóa năng lực cạnh tranh của ngành.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tiết kiệm điện với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn tỉnh trong năm 2026. Trong các tháng cao điểm nắng nóng, các cơ quan công sở được yêu cầu tiết kiệm ít nhất 10% và giảm 30% điện chiếu sáng quảng cáo ngoài trời vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích mô hình điện mặt trời, mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, phấn đấu đạt mục tiêu 10% hộ gia đình và công sở lắp đặt hệ thống này.
2: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An vừa ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương về phát triển hạ tầng trọng điểm. Trong 5 năm tới, Tập đoàn cam kết đầu tư tối thiểu 3,5 tỷ đô la Mỹ vào các lĩnh vực giao thông, đô thị, thủy lợi và khu công nghiệp. Đồng thời, đối tác sẽ thành lập công ty con tại địa phương để thúc đẩy kinh tế và bản địa hóa hoạt động.

0: Thưa quý vị, một thực tế trái ngược đang tồn tại ở các đô thị. Trong khi các công trường khát nhân lực hơn bao giờ hết, thì người lao động lại bắt đầu quay lưng với các công việc thời vụ nặng nhọc. Xu hướng ưu tiên sự ổn định hoặc môi trường làm việc tốt hơn đang khiến những ngành nghề vốn dĩ quen thuộc này rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng.
1: Những công trình xây dựng mọc lên ngày càng nhiều, vẽ nên diện mạo mới cho đô thị. Thế nhưng đằng sau nhịp độ hối hả ấy là một khoảng lặng đáng lo ngại về nguồn nhân lực, một thực tế khắc nghiệt mà có lẽ chỉ những người trực tiếp bám trụ tại công trường mới cảm nhận rõ hơn ai hết. Anh Hoàng Khắc Tài, công nhân xây dựng, và anh Phùng Bá Năm, chủ thầu xây dựng đến từ phường Cửa Lò, bày tỏ.
2: Tôi làm nghề thợ xây nhiều năm rồi. Nghề này thầy vất vả quá, lập trẻ không theo nhiều. Đấy. Tại vì vậy nên là chỉ toàn là các chủ các bác.
3: Năm nay so với các năm trước thì nó có vất vả hơn tí là bây giờ nhân công thì rất khó tìm. Thì giá nhân công của gia đình thì vẫn không tăng được bao nhiêu, mà giá nhân công của lao động để làm cho công trình cho họ là có biến động. Nhà thầu thì nâng giá trị lên rồi là 20-30%.
1: Áp lực nhân công cũng đang đè nặng lên các cửa hàng thực phẩm thiết yếu, yêu cầu giao hàng nhanh để giữ độ tươi khiến bài toán nhân sự trở nên khó giải. Vào những khung giờ cao điểm, sự thiếu hụt nhân lực dù ngắn ngủi cũng đủ khiến chuỗi vận hành bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Chị Cao Thị Huyền đến từ phường Cửa Lò trăn trở.
4: Tôi thấy thì shipper thời vụ thì hiện tại là rất nhiều, nhưng mà để tìm được người gắn bó công việc về cửa hàng mình thì rất khó. Thì có những lúc thì con họ đau ổn hoặc là thời tiết nắng bực quá thì họ nghỉ á. Thì bản thân tôi là chủ, tôi cũng phải tự chạy ship để cho kịp hàng hóa.
1: Không đơn thuần là câu chuyện khó khăn nhất thời, thực trạng này phản ánh một xu hướng mới. Người lao động đang dần quay lưng với các công việc tự do để tìm kiếm sự ổn định tại các nhà máy, xí nghiệp. Tâm lý này chính là nút thắt khó gỡ, khiến thị trường lao động phổ thông luôn rơi vào cảnh thiếu hụt, dù nhu cầu từ phía đô thị chưa bao giờ giảm nhiệt. Phó trưởng phòng lao động việc làm, an toàn lao động, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, bà Đặng Thị Phương Thủy cho hay.
5: Thực tế có sự đan xen các nguyên nhân, cụ thể đó là gì ạ? Về cái điều kiện làm việc, cái chế độ phúc lợi, cũng như là tiền lương chưa đủ hấp dẫn người lao động. Thứ hai đó là cái sự dịch chuyển lao động. Hiện nay đó là lao động có dịch chuyển phi chính thức sang chính thức vào làm việc cho các cái doanh nghiệp FDI đang rất là nhiều. Mặt khác nữa, vấn đề già hóa dân số. Thứ nhất đó là cái quy mô lực lượng lao động trẻ có xu hướng giảm và lực lượng lao động lớn tuổi tăng dần nhưng mà hạn chế về sức khỏe.
1: Quy luật thị trường đã bước sang giai đoạn mới và những phương thức quản lý đãi ngộ truyền thống dường như không còn đủ sức giữ chân người lao động thời vụ. Chính vì vậy, các đơn vị cần phải chủ động thích ứng trong cách vận hành, thấu hiểu và sẻ chia trước những áp lực mà mỗi người làm công đang đối mặt. Bà Đặng Thị Phương Thủy, Phó trưởng phòng lao động, việc làm, an toàn lao động, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã nói thêm.
5: Về cơ cấu quản lý thì chúng ta tổ chức sản xuất linh hoạt theo cái điều kiện thời tiết. Thứ hai đó là chúng ta cần phải xây dựng cái phương án nhân sự dự phòng. Thứ ba đó là chúng ta cần có cái tăng cường quản lý rủi ro. Còn về chế độ đãi ngộ ấy thì doanh nghiệp cần cải thiện thu nhập cũng như cái chính sách giữ chân người lao động. Tiếp đó là chăm sóc sức khỏe người lao động. Về lâu dài đấy, doanh nghiệp cần phải có chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng là bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
1: Khan hiếm nhân công vì thế không chỉ là câu chuyện thiếu người làm mà còn phản ánh những chuyển dịch trong lựa chọn, kỳ vọng nghề nghiệp. Và có lẽ lời giải cho cơn khát này không nằm ở việc tìm kiếm nhiều hơn mà là giữ chân tốt hơn bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và những giá trị xứng đáng.
0: Đến đây, chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Đà Nẵng lọt top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè. Verni Biennale, Việt Nam lần đầu chào sân cùng 5 gian hàng châu Á. Khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Thương hiệu xuất bản du lịch danh tiếng toàn cầu Lonely Planet vừa công bố danh sách những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè. Trong đó, Đà Nẵng xếp thứ hai với thời điểm được đánh giá lý tưởng và đẹp nhất là tháng 6, sánh cùng nhiều điểm đến nổi bật khác trên khắp châu lục. Theo đánh giá của Lonely Planet, Đà Nẵng hiện lên như một thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời. Từ những cánh rừng nguyên sinh tại bán đảo Sơn Trà, cảnh quan của Ngũ Hành Sơn, đến dấu ấn văn hóa Chăm tại bảo tàng điêu khắc Chăm. Lonely Planet được thành lập tại Úc là một trong những thương hiệu hướng dẫn du lịch có ảnh hưởng toàn cầu, với các bảng xếp hạng góp phần định hình xu hướng du lịch quốc tế.
1: Sự trở lại của triển lãm Verni Biennale năm 2026 từ mùng 9 tháng 5 đến 22 tháng 11 tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại danh giá nhất thế giới. Được ví như thế vận hội của mỹ thuật, Verni Biennale không chỉ là nơi phô diễn những thực hành nghệ thuật tiên phong mà còn là diễn đàn đối thoại về các vấn đề toàn cầu. Từ biến đổi khí hậu đến bản sắc văn hóa và ký ức lịch sử, năm 2026 đánh dấu hàng loạt cột mốc đáng chú ý, từ việc Việt Nam lần đầu có gian hàng quốc gia đến sự hợp tác lịch sử giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự xuất hiện của Việt Nam là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất năm nay. Gian hàng quốc gia của Việt Nam quy tụ 10 nghệ sĩ, mang đến cái nhìn toàn diện về nghệ thuật đương đại Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.
0: Hàng triệu người dân Mexico và du khách quốc tế đã cùng hòa mình vào lễ hội Cinco de Mayo. Đây là dịp kỷ niệm 164 năm chiến thắng lịch sử của quân đội Mexico trước đế chế Pháp tại trận Puebla 1862. Một biểu tượng bất diệt cho tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Điểm nhấn là sự xuất hiện của các Zacapuaslas, những người đóng vai lực lượng bản địa đã góp công lớn vào chiến thắng năm xưa. Các nghệ nhân và diễn viên quần chúng đã thực hiện màn tái hiện trận chiến Puebla đầy kịch tính. Tiếng kèn trumpet và đàn guitar của các ban nhạc vang lên từ các quảng trường đến các con ngõ nhỏ. Cinco de Mayo không chỉ là ngày lễ hội kỷ niệm chiến thắng lịch sử, mà còn là dịp để tôn vinh văn hóa và con người Mexico.
1: Những con phố cổ kính của thị trấn Bruxelles, vùng Áp Italia đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi chính thức khai mạc lễ hội ánh sáng nước năm 2026 với chủ đề đầy tính nhân văn. Hãy tưởng tượng về hòa bình, kiện quy tụ nghệ sĩ từ 13 quốc gia mang đến 24 tác phẩm trình chiếu trên quảng trường và công trình kiến trúc, tạo nên những trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp về hòa bình trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột. Điểm nhấn của lễ hội là tác phẩm tương tác On Blank Bread, nơi du khách có thể để lại những thông điệp của mình, góp phần tạo nên một không gian kết nối và sẻ chia. Lễ hội năm nay kéo dài đến ngày 16 tháng 5, tiếp tục khẳng định sức hút của một sự kiện nghệ thuật đương đại giàu ý nghĩa tại miền Bắc Italia. Thưa quý vị và các bạn, cách thủ đô Mexico City của Mexico khoảng 50 km về phía đông bắc, quần thể kim tự tháp Teotihuacan là một trong những di tích khảo cổ học quan trọng bậc nhất của châu Mỹ, thu hút giới nghiên cứu và du khách quốc tế. Từng là thành phố lớn nhất ở Tây Bán Cầu trong thiên niên kỷ đầu tiên, Teotihuacan không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mà còn là biểu tượng cho sự hưng thịnh, trí tuệ và đức tin mãnh liệt của các nền văn minh cổ đại.
0: Teotihuacan hình thành từ thế kỷ 1 trước công nguyên và phát triển rực rỡ trong giai đoạn thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Vào thời Hoàng Kim, thành phố cổ này có thể đạt dân số từ 100.000 đến 200.000 người, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và tôn giáo quan trọng của khu vực Trung Mỹ. Sau đó, thành phố đã rơi vào suy thoái, một phần do vụ cháy lớn tàn phá khu vực. Cái tên Teotihuacan nghĩa là thành phố của những vị thần, thực chất được đặt bởi người Aztec khi họ phát hiện

0: ra tàn tích này vào thế kỷ 14, hàng trăm năm sau khi thành phố bị bỏ hoang. Họ cho rằng đây là nơi các vị thần gặp nhau để kiến tạo các lực mới cho vũ trụ. Tuy nhiên, danh tính của những người xây dựng nên thành phố đến nay vẫn là một bí ẩn. Ông Shago Gorms, giám đốc khu khảo cổ học Teotihuacan, cho biết.
1: Thời tiền Colombo, thổ dân da đỏ Aztec là những người cư trú tại khu vực này. Tuy nhiên, những bằng chứng cho thấy Teotihuacan đã được xây dựng từ trước đó rất lâu, vì trước khi người Aztec cổ đại đặt chân đến đây, thành phố đã hình thành và được xây bởi một nền văn minh bí ẩn chưa được lưu trong sử sách.
0: Nổi bật trong quần thể Teotihuacan là kim tự tháp mặt trời cao khoảng 65 mét, xây bằng đá núi lửa và đất nện vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Đây là một trong những kim tự tháp lớn nhất châu Mỹ, phản ánh trình độ kỹ thuật và tổ chức xã hội phát triển của cộng đồng Teotihuacan cổ đại. Từ đỉnh tháp, du khách có thể quan sát đại lộ tử thần dài hơn 2 km, trục trung tâm nối các công trình quan trọng và từng là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo và hoạt động cộng đồng quan trọng. Ở cuối đại lộ tử thần là kim tự tháp mặt trăng. Đây là công trình quan trọng thứ hai trong quần thể di tích. Tuy có quy mô nhỏ hơn kim tự tháp mặt trời, song vị trí và cấu trúc của kim tự tháp mặt trăng lại mang ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với các nghi lễ hiến tế cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa và mùa màng tốt tươi. Ông Edward Matras Moctezuma, chuyên gia khảo cổ học, cho rằng
1: cái tên kim tự tháp mặt trời là do người Aztec đặt ra. Công trình này được cho là để thờ một vị thần. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng ủng hộ giả thuyết này, vì ban đầu trên đỉnh kim tự tháp còn có một đền thờ. Nhưng ngày nay, đền thờ không còn nên không thể xác định mục đích của kim tự tháp.
0: Một công trình khác không kém phần đặc sắc ở Teotihuacan là kim tự tháp Quetzalcoatl, còn gọi là đền rắn. Công trình này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau công nguyên và nhỏ hơn so với hai kim tự tháp còn lại. Đền rắn gồm 6 bậc thang. Cạnh bên ngoài bậc thang được trang trí bằng tượng đầu thần rắn có vây ở phía trên. Trên các bức tường của kim tự tháp là những bức tranh được trang trí đầy màu sắc, họa tiết tinh xảo, vẽ hình thần linh, những con vật và cuộc sống thường ngày của người dân. Ông Leonardo López Luján, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Mexico, cho biết.
1: Thần rắn Quetzalcoatl, còn gọi là rắn lông chim, có một vị trí cực kỳ quan trọng trong tín ngưỡng của người Aztec. Họ tin rằng thần rắn tạo ra ranh giới giữa trái đất và bầu trời, góp phần lớn tạo ra loài người và là biểu tượng cho cái chết và sự tái sinh.
0: Dù đến nay, các nhà khảo cổ học vẫn chưa xác định chính xác tộc người xây dựng nên thành phố cổ Teotihuacan. Tuy vậy, ảnh hưởng của nền văn minh này đã lan tỏa tới các nền văn hóa sau, như Maya, Aztec. Năm 1987, thành phố cổ Teotihuacan được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, qua đó khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di tích. Ngày nay, quần thể kim tự tháp Teotihuacan trở thành một trong những điểm đến du lịch quan trọng nhất Mexico, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
2: Trải qua hàng ngàn năm, Teotihuacan vẫn chứa đầy những bí ẩn chưa có lời giải, nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút mãnh liệt, biến nó trở thành một biểu tượng bất diệt của nền văn minh cổ đại châu Mỹ, một ngọn hải đăng của tri thức và đức tin vẫn tỏa sáng qua hàng nghìn năm lịch sử. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát thanh sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, vùng miền Tây Nghệ An chiếm tới hơn 2/3 diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Sự hùng vĩ của thiên nhiên mang lại tiềm

0: năng, nhưng cũng chính địa hình chia cắt, hiểm trở ấy đang là rào cản đối với sự phát triển. Tại các bản làng xa xôi, nhu cầu về đầu tư hạ tầng thiết yếu vẫn luôn vô cùng cấp thiết. Những con đường gập ghềnh, nhỏ hẹp, những cụm dân cư chưa có điện lưới quốc gia, hay hệ thống thủy lợi còn manh mún, xuống cấp, tất cả đã kìm hãm dòng chảy giao thương và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Vì vậy, tháo gỡ khó khăn, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần được quan tâm đúng mức. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Miền Tây xứ nghệ kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Bản Mường Piệt, xã Thông Thủ có hơn 15 hectare đất lúa. Nhờ hệ thống kênh mương được đầu tư đồng bộ nên giúp cây lúa phát triển tốt, cho năng suất cao. Tuy nhiên, sau các đợt bão lũ năm 2025 đã khiến đồng ruộng bị vùi lấp và hạ tầng giao thông thủy lợi bị tan phá nặng nề. Trước yêu cầu cấp bách khôi phục sản xuất nhằm đảm bảo lương thực cho bà con, tránh nguy cơ thiếu đói. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền địa phương đã kịp thời bố trí kinh phí để thi công hệ thống kè rọ đá đảm bảo an toàn cho khu vực sản xuất của bà con. Nhờ vậy, giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Quang Văn Hưng, bản Mường Piệt, xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Mấy cơn bão trong năm 2025 đã làm đồng ruộng hư hỏng hết, tuyến đường và vùng sản xuất bị cuốn trôi hoàn toàn. Bà con lo lắm vì sợ không thể tiếp tục sản xuất, sẽ không có lương thực nữa. Rất may chính quyền địa phương đã kịp thời khắc phục nên giờ mới có đồng lúa xanh tốt như thế này.
1: Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Xã cũng đã tiến hành khảo sát thực tế đến cơ sở đề xuất của ban quản lý thôn bản và cái kiến nghị của người dân thông qua các cái cuộc tiếp xúc cử tri. Trong cái thời gian vừa qua thì đối với một số cái công trình mương thoát nước thì và các cái công trình các cái bờ kè để khắc phục đảm bảo cái vấn đề tưới tiêu thì xã cũng đã quan tâm và triển khai kịp thời.
1: Đối với những địa hình đồi dốc, nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cho các loại cây trồng, nhất là rau màu, rất khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống dẫn nước về ruộng vườn đóng vai trò rất quan trọng. Trước đây, người dân bản Phòng, xã Tương Dương hầu như phải mua rau ở vùng khác về sử dụng. Từ khi được nhà nước đầu tư hệ thống ống dẫn và bể chứa để cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất, thì những cánh đồng rau màu xanh tốt đã bao phủ khắp bản làng, giúp nâng cao thu nhập cho bà con. Chị Vi Thị Giang, bản Phòng, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Từ khi mà chúng tôi nhận được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương thì là có cái dự án đầu tư cái hệ thống nước tự chảy, có nghĩa là có cái một cái bể chứa ở trên này thì chúng tôi sẽ dần về để cung cấp cho vườn rau sạch ở đây. Từ khi đó thì cái cuộc sống của người dân nói chung là cải thiện được rất nhiều, giảm bớt cái khó khăn về chỗ mà nước nối.
1: Trước đây, khu vực ao sen Hòa Nam ở xã Tương Dương là một trong những địa điểm nhức nhối về tình trạng ô nhiễm môi trường do người dân đổ đủ loại rác thải. Với mục tiêu tạo diện mạo mới cho vùng trung tâm của xã, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương đã bố trí nguồn lực để cải tạo, nâng cấp khu vực này thành không gian văn hóa, khang trang hiện đại, phục vụ nhân dân. Bà Trần Thị Xuân, xóm Hòa Nam, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Từ khi mà có cái dự án để làm hồ điều hòa, nói chung là không phải là chúng tôi ở đấy nữa, mà nói chung là toàn thị trấn đấy, là có một khu vực là vui chơi và là đường đi là thoải mái, là cho sánh sạch đẹp.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng miền núi, góp phần bảo đảm đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội, thì hoạt động này cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nguyên nhân cơ bản vẫn là do địa bàn rộng, chia cắt, đầu tư giàn trải. Đặc biệt là tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng với các đợt bão lũ phức tạp hàng năm. Các đợt thiên tai khốc liệt trong năm 2025 đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực miền Tây của tỉnh, với hàng trăm công trình cầu cống, đường xá, trường học, trạm y tế, nước sạch bị đứt gãy, sạt lở, cuốn trôi với thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Bản Khù Na, xã Thông Thủ có 107 hộ với 454 nhân khẩu. Mặc dù đã được nhà nước đầu tư hệ thống nước tự chảy hoàn chỉnh để cung cấp nước sạch cho người dân,

0: nhưng sau các đợt bão lũ trong năm 2025 đã phá hủy hoàn toàn. Giờ đây, việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt vô cùng khó khăn. Ông Vi Văn Bình, Bí thư chi bộ bản Cù Na, xã Thông Thụ chia sẻ.
1: Qua các cái cơn bão, mưa lụt, nhất là năm 2025 thì hiện tại đường nước ống nước sạch là bị cuốn trôi, hư hỏng hết và rất khó khắc phục, không thể khắc phục nổi. Rất mong là cấp trên tạo điều kiện để hỗ trợ khắc phục lại cái đường nước sạch để cho bà con nhân dân được có nước sinh hoạt để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của bà con nhân dân.
0: Hiện nay ở nhiều địa bàn miền núi, do thiếu hệ thống kênh mương dẫn nước cũng như hạ tầng giao thông bị hư hỏng, xuống cấp bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến hoạt động sản xuất của người dân gặp không ít khó khăn. Tại xã Mường Ham, rất nhiều cánh đồng chưa được đầu tư xây dựng kênh tưới tiêu nên năng suất cây trồng đạt thấp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó là hiện trạng sói lở của một số tuyến đường, cầu cống khiến hoạt động sản xuất, giao thương của người dân bị hạn chế. Ông Lô Văn Làm, trưởng ban công tác mặt trận xóm Bản Huông, xã Mường Ham chia sẻ.
2: Để đảm bảo cho tưới tiêu thì cũng mong muốn cho cấp trên, một là tạo điều kiện cho bà con nhân dân, nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng xa như chúng tôi ở đây. Thì cái cơ sở hạ tầng như kênh mương nội đồng này, với là hệ thống tưới tiêu thì cho đảm bảo, thì mới đảm bảo được cái sản xuất, để tăng được năng suất cây trồng hàng năm.
0: Tính đến đầu năm 2026, toàn tỉnh vẫn còn một số bản làng nhiều không điện lưới, không sóng điện thoại và đặc biệt là không có đường giao thông đạt chuẩn. Điều này đã chỉ ra thực trạng đầy thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số cao gấp 3 đến 4 lần mức bình quân chung của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ở một số xã đặc biệt khó khăn chỉ bằng 40% so với vùng đồng bằng. Hạ tầng yếu kém chính là lực cản cho sự phát triển, đòi hỏi nỗ lực vượt khó từ chính các địa phương. Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An trao đổi.
3: Trong thời gian tới thì địa phương sẽ tập trung để ra soát và thống kê xếp theo thứ tự ưu tiên đối với những cái công trình cấp thiết và bố trí cái nguồn lực từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia và huy động cái xã hội hóa trên địa bàn. Ngoài ra sẽ đề xuất với cấp trên để tăng cường cái nguồn lực để tập trung để cải tạo và nâng cấp các cái công trình đã bị hư hỏng.
0: Thời gian qua, trong tổng số gần 5.100 tỷ đồng, chỉ riêng nguồn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thì có tới 2.700 tỷ đồng dành cho cơ sở hạ tầng thiết yếu với 715 công trình, gồm điện, đường, trường trạm, công trình nước sạch, thủy lợi. Điều này cho thấy sự quan tâm của tỉnh trong việc đầu tư, phát triển vào khu vực còn nhiều khó khăn, qua đó góp phần đắc lực vào việc thay đổi diện mạo vùng miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn nhiều, cơ sở hạ tầng thiết yếu của vùng vẫn còn thiếu và yếu, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và hiệu quả để tiếp tục nỗ lực đầu tư. Ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An trao đổi.
4: Để mà thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia đối với đầu tư cơ sở hạ tầng thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra soát lại các cái nội dung cần đầu tư để đảm bảo là tính trọng tâm, trọng điểm và có tính lan tỏa đối với các cái công trình đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và sẽ thành lập các cái đoàn đi để nắm bắt lại tình hình rồi là hướng dẫn. Thời điểm hiện nay chúng tôi đang cử cán bộ đến một số cái công trình mà có tính chất giải ngân tiến độ và giải ngân chậm để rồi cùng với cơ sở để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để rồi là nó đảm bảo là cái nguồn vốn không bị mất và kịp trong cái tiến độ năm 2026.
0: Mỗi km đường được đầu tư, mỗi công trình nước sạch được xây dựng, hay mỗi ánh điện mới thắp lên ở các bản làng xa xôi, không chỉ đơn thuần là chỉ tiêu hạ tầng, mà đó là nhịp cầu nối liền miền núi với miền xuôi, nối hiện tại với tương lai. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc, những khó khăn về hạ tầng thiết yếu sẽ tiếp tục được tháo gỡ, góp phần đưa vùng miền Tây của tỉnh ngày càng phát triển và giàu mạnh.
5: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị thính giả, trong tình yêu vốn có nhiều cung bậc khác nhau, từ nồng nhiệt, sâu sắc cho đến những day dứt tiếc nuối. Và đặc biệt có một trạng thái mà chúng ta sẽ luôn nhớ, đó là khi tình yêu vừa mới bắt đầu. Không quá mãnh liệt cũng chưa đủ để gọi tên, nhưng lại đủ rõ để khiến người ta loạn nhịp trái tim.
2: Và với những người mới yêu thì trạng thái ấy thường đến từ những điều rất cụ thể. Có thể là một sự cảm phục, ngưỡng mộ, một nụ cười ấn tượng, một dáng người dễ thương, hay đơn giản chỉ là hình ảnh của một chàng trai trong chiếc áo sơ mi hồng. Một chi tiết rất nhỏ nhưng lại trở thành điểm khởi đầu cho những rung động rất thật.
1: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào giai điệu tình yêu rất đỗi dịu dàng, ca khúc Chàng Trai Sơ Mi Hồng, sáng tác Hứa Kim Tuyền, do ca sĩ Hoàng Duyên thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, ca khúc Chàng trai sơ mi hồng sau khi phát hành đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực và góp mặt trong bảng xếp hạng thịnh hành. Ca khúc có chất liệu ngũ cung, âm hưởng dân gian Bắc Bộ, có pha trộn với nét nhạc trẻ trung, tạo nên màu sắc âm nhạc vừa gần gũi, vừa mang hơi thở hiện đại.
1: Phần ca từ của bài hát trong sáng dễ thương, kể về câu chuyện một cô gái bất chợt say nắng một chàng trai, bắt đầu từ một hình ảnh rất cụ thể, chiếc áo sơ mi hồng. Từ chi tiết nhỏ ấy, những rung động đầu đời được mở ra một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.
0: Có thể nói về cảm xúc sao động ban đầu, mỗi người sẽ có một cơ chế, một duyên cơ khác nhau. Có những rung động bắt đầu bằng một lời tỏ tình, có những sao xuyến lại nảy mầm từ một chi tiết rất nhỏ. Đó có thể là một ánh nhìn, một lần chạm mặt, hay đơn giản là hình ảnh một người trong chiếc áo sơ mi hồng. Khoảnh khắc mà trái tim vừa kịp rung lên, chúng ta sẽ nhận ra mình đang dõi theo một người nhiều hơn mức bình thường. Không phải vì người ấy quá đặc biệt, mà bởi chính cảm xúc trong mình đã bắt đầu thay đổi.
1: Khi say nắng một ai đó thì con người ta thực sự bước vào một thế giới khác, sẽ nhìn người đó qua một lăng kính màu hồng, cảm xúc xao xuyến, hồi hộp, sự không chắc chắn về tình cảm của đối phương khiến trái tim luôn đập nhanh, bồi hồi và khao khát được gặp gỡ. Và trong ca khúc, cơn say nắng không phải là một tình yêu đã thành hình, mà chỉ là cảm xúc đến từ một phía. Khi một cô gái bắt đầu nhìn về người thương với sự chú ý nhiều hơn bình thường, điều đáng nói là ở những bộc bạch rất thật của nhân vật nữ, cảm xúc ấy chưa phải là sự mãnh liệt hay cuồng nhiệt. Nó vẫn giữ nguyên sự trong trẻo ban đầu, một chút ngập ngừng, một chút tự nhiên và rất nhiều những rung động chưa kịp gọi tên.
0: Chính vì vậy, cơn say nắng ấy không mang màu sắc vội vã. Nó giống như ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, không làm mặt nước xao động, nhưng đủ để mọi thứ trở nên sáng rõ hơn, dịu dàng hơn và dễ chạm vào ký ức hơn. Trong không gian ấy, một hình ảnh rất nhỏ cũng có thể trở thành điểm dừng của cảm xúc. Một chàng trai, một chiếc áo sơ mi hồng hay chỉ là một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để trái tim bắt đầu có thói quen nhớ đến một người. Và có lẽ vẻ đẹp của những rung động như vậy nằm ở chỗ chưa cần lời khẳng định, chưa cần những hồi đáp, nhưng vẫn đủ để khiến người ta nhận ra rằng mình đã từng có một khoảnh khắc rất trong trẻo khi bắt đầu biết để ý đến một người khác.

0: Thưa quý vị, bài hát Chàng trai sơ mi hồng hẳn sẽ gợi lại những rung động đầu đời, những cảm xúc rất lãng mạn của một lần say nắng của ai đó trong mỗi chúng ta. Và biết đâu, chính những ký ức giản dị ấy lại là điều giữ cho cảm xúc của chúng ta luôn tươi mới, để mỗi ngày trôi qua không chỉ là công việc mà còn là những dư vị rất riêng của yêu thương. Chương trình Trạm Cảm Xúc đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thủng lưới liên tiếp trong những phút cuối, U17 Việt Nam để thua tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc.

0: vòng 22 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngược dòng đánh bại Sông Lam Nghệ An.
1: Tối qua ở lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã để thua trước U17 Hàn Quốc. Và điều đáng tiếc không nằm hoàn toàn ở tỷ số mà ở cách U17 Việt Nam đánh mất thế trận. Khi mọi thứ tưởng chừng như nằm trong tầm tay thì các học trò huấn luyện viên Roland đã không thể giữ được sự tỉnh táo và bản lĩnh cần thiết để bảo vệ thành quả.
0: Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều như U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin và chơi sòng phẳng trong phần lớn thời gian đầu tiên của trận đấu. Phần thưởng đến ở phút 32 khi Sĩ Bách tận dụng tốt cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Bàn thắng này đưa đội bóng áo đỏ tiến rất gần tới tấm vé dự U17 World Cup 2026. Suốt phần lớn thời gian còn lại, U17 Việt Nam phòng ngự đầy quả cảm. Các cầu thủ trẻ di chuyển hợp lý, bọc lót cho nhau khá tốt và khiến đối thủ lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành. Nhưng chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận, hàng phòng ngự U17 Việt Nam liên tiếp mắc sai số và phải nhận tới 4 bàn thua. Từ chỗ ở rất gần chiến thắng lịch sử, đội bóng trẻ Việt Nam lại rời sân với thất bại nặng nề 1-4.
1: Quay trở lại với vòng 22 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026, Sông Lam Nghệ An hành quân đến sân của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù có được bàn thắng dẫn trước từ khá sớm nhưng thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn lại trắng tay rời sân sau khi kết thúc trận đấu.
0: Khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh còn chưa kịp tạo dựng thế trận rõ rệt trên sân nhà thì họ đã thủng lưới một cách kỳ quặc ở phút 12. Gia Bảo có pha bóng đánh đầu về trong tư thế không nguy hiểm nhưng bóng lại đi quá khó khiến Patrick Lê Giang báo tay. Bị dẫn bàn trước, đội chủ nhà phải tràn lên tấn công. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 45, Lee Williams đã mang về penalty cho chủ nhà sau khi bị Văn Khánh phạm lỗi và chính chân sút người Anh đã lừa thủ môn hữu hậu để Công an Thành phố Hồ Chí Minh gỡ hòa trước khi giải lao. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà đưa Tiến Linh vào sân sau chuỗi trận tịt ngòi và chính Anh lập công ở phút 66, đưa Công an Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên dẫn trước. Phút 87, bàn thắng gây tranh cãi của Uzik đã ấn định tỷ số 3-1 cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng láng giềng của Sông Lam Nghệ An dù được chơi trên sân nhà ở vòng đấu này nhưng vẫn nhận thất bại trước thể công Viettel. Đội trưởng Bùi Tiến Dũng đóng vai trò trung phong khi ghi hai bàn thắng chỉ trong 16 phút đầu, mang về 3 điểm cho thể công Viettel. Kết quả này khiến màn ra mắt của tân huấn luyện viên Phan Như Thuật với Hà Tĩnh hứng chịu gáo nước lạnh. Đồng thời, chức vô địch V-League sẽ tiếp tục phải chờ đợi.
1: Tiếp tục đến với các tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý. Trận đấu siêu kinh điển của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha ở vòng 35 La Liga thời điểm này đã không còn kịch tính bởi sự xuống sức thấy rõ của Real Madrid. Trong khi đó thì Barcelona quyết tâm không cho Real Madrid có cơ hội phá hỏng ngày đăng quang La Liga sớm.
0: Rashford luôn mang tới khác biệt lớn mỗi khi được Barcelona cho đá chính. Ở trận gặp Real Madrid cũng không phải ngoại lệ. Phút thứ 9, tiền đạo người Anh tung ra cú đá phạt rất đẳng cấp, mở tỷ số trận đấu. Tiếp đà thăng hoa, Barcelona ghi bàn thứ hai chỉ sau đó 9 phút khi Olmo đánh gót vô cùng tinh tế để Torres băng lên đỡ bóng và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội chủ sân Camp Nou. Sang hiệp 2, Barcelona giảm nhịp độ trận đấu, nhưng họ vẫn cầm bóng rất khó chịu khiến Real Madrid không có cơ hội ghi bàn ở trận đấu này. Chung cuộc, Barcelona đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-0. Kết quả đó giúp đoàn quân huấn luyện viên Flick chính thức vô địch La Liga sớm tới 3 vòng đấu.
1: Tay vợt gốc Việt Leonard Tiên đã có màn ngược dòng đánh bại Bublik ở vòng 3 Roadmaster 2026, tiến vào vòng 4 và có lần đầu tiên lọt vào top 20 ATP. Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên Tiên hạ một tay vợt top 50 trên mặt sân đất nện, đồng thời là lần thứ tư trong năm 2026 anh đánh bại một đối thủ thuộc top 20 ATP.
0: Trước đối thủ nổi tiếng với phong cách thi đấu ngẫu hứng và khó lường, Leonard Tiên nhập cuộc không suôn sẻ. Bublik tận dụng tốt những cơ hội có được để thắng 6-4 ở set mở màn, qua đó gây sức ép lớn lên tay vợt gốc Việt. Dù vậy, Leonard Tiên nhanh chóng cho thấy bản lĩnh đáng nể. Sang set 2, anh thi đấu chắc chắn hơn trong các game cầm giao bóng. Sự ổn định giúp tay vợt người Mỹ gốc Việt thắng 6-3, buộc trận đấu phải bước vào set quyết định. Set 3 diễn ra đầy căng thẳng khi hai tay vợt liên tục bám đuổi tỷ số. Trong thời khắc then chốt ở game 11, Leonard Tiên tận dụng thành công cơ hội bẻ game trước khi khép lại màn ngược dòng ấn tượng bằng chiến thắng 7-5. Ở vòng đấu tiếp theo, Tiên sẽ đối mặt với đối thủ dễ thở hơn là tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Jordan, hạt giống số 32 của giải.

0: xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng. Giá điện giờ cao điểm đạt gấp 3 lần bình thường, không áp dụng ngày chủ nhật.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 23,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực để ngành hướng tới mục tiêu cả năm vượt mốc 74 tỷ đô la Mỹ.
0: Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 21,1%, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 28,8%. Các ngành hàng như rau quả và thủy sản bứt phá ấn tượng, với giá trị lần lượt đạt 2,05 tỷ đô la Mỹ và 3,54 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, nhóm gỗ và gạo đang đối mặt với nhiều thách thức về giá và rào cản kỹ thuật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, ngành đang chuyển dịch mạnh từ xuất khẩu sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với các quy định khắt khe về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu để bảo đảm tăng trưởng dài hạn.
1: Theo quy định của Bộ Công Thương, giá điện bán lẻ cho sản xuất và kinh doanh hiện có sự chênh lệch rất lớn giữa các khung giờ. Đáng chú ý, giờ cao điểm trong khung giờ từ 9:30 đến 11:30 và 17:00 đến 20:00 có mức giá đắt gấp gần 3 lần so với giờ thấp điểm.
0: Cụ thể, theo quyết định số 1279 của Bộ Công Thương, với hộ kinh doanh dưới 6 kV, giá điện cao điểm lên tới 5.422 đồng trên kWh, trong khi giờ thấp điểm chỉ 1.918 đồng trên 1 kWh. Tuy nhiên, khung giá đắt đỏ này chỉ áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy. Riêng chủ nhật hoàn toàn không tính giờ cao điểm, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh có cơ hội tối ưu chi phí vận hành. Việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất dịch vụ sang ngày chủ nhật hoặc khung giờ thấp điểm từ 22:00 đến 4:00 là giải pháp hiệu quả để giảm áp lực hóa đơn tiền điện.
1: Thời điểm này, bà con nông dân ở Nghệ An đã bước vào thu hoạch vụ lúa xuân năm 2026. Vụ lúa năm nay được đánh giá là cho năng suất khá cao, được mùa. Tuy nhiên thì hiện giá lúa tươi và lúa khô đều có mức thu mua khá thấp, thị trường tiêu thụ gặp khó khiến nông dân gần như không có lãi.
0: Trên cánh đồng lúa xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương, nhiều diện tích lúa xuân đang vào vụ thu hoạch. Thời tiết thuận lợi, năng suất lúa đạt cao, ước từ 3 đến 3,3 tạ trên sào. Thế nhưng bà con chưa kịp vui vì lúa cho năng suất cao, thì giá thu mua lúa tươi tại ruộng, thậm chí là lúa khô đều có giá rất thấp. Bà Đặng Thị Lộc ở xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương chia sẻ.
2: Dạ lúa dạ, như hồi phối của bạn là gạo khăn dẫn của Bầy Hải. Mà lúa tươi ở đâu bạn có bún lắm. Một lần có bạn ở đâu có sông mới. Mà nếu vi thật cho năm ngoại thì đời hơn.
0: Theo bà con cho biết, trong vụ xuân này, chi phí thuê máy cày, máy gặt và tư nông nghiệp đều tăng từ 20 đến 30%. Trong khi đó, giá lúa không những không tăng mà còn giảm so với năm ngoái. Năng suất lúa năm nay đạt trung bình 3,3 tạ trên sào, với giá lúa tươi từ 4.500 đến 4.700 đồng trên 1 kg. Trừ chi phí, bà con nông dân còn phải chịu lỗ 200 đến 300 ngàn đồng trên một sào. Lúa khô có giá 7.000 đồng trên 1 kg cũng khó có lãi. Bà Lê Thị Thuận ở xóm Thượng Sơn, xã Đại Đồng chia sẻ thêm.
3: Giá lúa thì rẻ quá, rẻ chứ năm mới mà rẻ như chứ. Bởi vì mỗi lần mà nếu như trong thời điểm này mà bạn là lúa cũng đứng bạn được, tới 90 là rẻ. Năm nay có số giá lúa có 70 thì rẻ quá, mà chỉ có tiếc là cái cống cây, cống cậy thì cống gắt đắt quá. Tính cái chứ cũng đắt cả mà chắc giá lúa là rẻ nhất.
0: Thêm vào đó, trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra vào đêm mùng 3 tháng 5, làm hàng ngàn hecta lúa chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã, khiến việc thu hoạch của bà con càng thêm khó khăn. Nếu công gặt máy một sào bình thường là 220.000 đến 230.000 đồng, thì đối với những diện tích này, giá tăng lên 250.000 đồng trên sào. Nhiều diện tích bị đổ rạp, buộc phải gặt bằng tay, công còn cao hơn. Nói về những thiệt hại thực tế của gia đình mình, ông Nguyễn Văn Hải ở xóm Đình Sơn, xã Đại Đồng cho biết.
4: Gần một màu mà bổ mặt gần 3 tao, khoảng được 2 tao rưỡi. Mặt thì khoảng được tầm 7 tạ tạm như thế này đó. Lụa như vừa rồi đến thời điểm này thì họ bán giá 70-80, mỗi năm là lụa 10-90. Nói chung trong dân như bán nhiều cho mà không ai mua.
0: Theo nhận định từ các ngành chức năng, thời điểm này gạo trong nước tiêu thụ chậm, trong khi lượng gạo nhập khẩu từ

0: Ấn Độ tăng nên đẩy giá lúa giảm sâu. Hiện nay lượng hàng tồn kho từ các vụ trước vẫn còn nhiều, trong khi chi phí vận chuyển lưu kho đều ở mức cao, khiến các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ trong việc thu mua lúa vụ xuân.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Tháng năm về, khi hoa sen ngan ngát tỏa hương, những cơn gió lảo rát vòng, từng dòng người trên khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về làng sen làng chùa để tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc. Trong các hoạt động hướng về ngày sinh nhật Bác, không thể thiếu đó là lễ hội làng sen. Lễ hội làng sen là ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ. Trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng đến với những làn điệu dân ca ví dặm ngọt ngào, các trò chơi dân gian và tình cảm chân thành của những người dân hòa quyện, thể hiện lòng thành kính và niềm tự hào sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: đoàn đại biểu tham dự Đại hội 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An chủ trì cuộc họp nghe cho ý kiến các dự thảo quyết định về quản lý tài sản công.
0: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiều bế tắc trong thu gom, xử lý rác thải.
1: Phần tin quốc tế, Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ.
0: Lãnh tụ tối cao Iran lần đầu ra chỉ đạo quân sự.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ hai ngày 10 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Với chủ đề của Đại hội Đoàn kết Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ 11 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Trước khi bước vào phiên chủ bị, sáng nay đoàn đại biểu tham dự đại hội do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đại biểu tham dự đại hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực củng cố tư tưởng đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, cho rằng đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc lịch sử mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc chặng đường phát triển mới. Khi các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với phương châm đoàn kết dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

0: tại phiên chủ bị. Các đại biểu tham gia thảo luận, hiệp thương, cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động Ủy ban Trung ương, đoàn chủ tịch và ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2026, tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau đó các đại biểu tham gia tại các trung tâm thảo luận của đại hội. Ngày mai đại hội tiến hành phiên trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham luận thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, giao đơn vị mua sắm tập trung và thời hạn gửi đăng ký mua sắm tập trung, đồng thời cho ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi miễn giảm tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính đã báo cáo nội dung các dự thảo quyết định. Theo đó, dự thảo quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung nhằm thống nhất việc mua sắm tài sản công theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Dự thảo cũng quy định cụ thể đơn vị thực hiện mua sắm tập trung và thời hạn các cơ quan đơn vị gửi nhu cầu đăng ký mua sắm hàng năm. Đối với dự thảo quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, các đại biểu tập trung thảo luận về đối tượng áp dụng, mức miễn giảm và điều kiện thụ hưởng chính sách, đồng thời đề xuất bổ sung điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở ngành trong quá trình xây dựng dự thảo. Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì là Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, rà soát kỹ các căn cứ pháp lý quy định của Trung ương, bảo đảm tính đồng bộ chặt chẽ và khả thi của các quyết định sau khi ban hành, bám sát yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện nội dung dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành.
0: Chiều 11 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Nghệ An để khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, kết luận số 18 tại đại hội lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và các nghị quyết của Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy theo nghị quyết số 255 của Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An, dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thái Thị Anh Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Nghệ An.
1: Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và các kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Nghệ An đã chủ động khẩn trương xây dựng ban hành đồng bộ các chương trình kế hoạch hành động, nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ phát triển của năm 2026 và cả giai đoạn 2025-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đến nay, tỉnh đã đạt được một số kết quả bước đầu tạo nền tảng và động lực phát triển mới. 4 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 của tỉnh ước đạt 8,15%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng ước tăng 19,66%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 1,89 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách đạt 11.863 tỷ đồng, thu hút đầu tư đạt hơn 65.219 tỷ đồng, gấp 8,74 lần so với cùng kỳ. Với quyết tâm cao nhất, tỉnh đã hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy và cắm cọc giải phóng mặt bằng bàn giao 8 trên 9 xã. Nghệ An đang tập trung cao độ để thực hiện bảo đảm các tiến độ đã đề ra và dự kiến khởi công vào ngày 18 tháng 5 năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến các động lực tăng trưởng của tỉnh, kết quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển du lịch, mô hình kịch bản tăng trưởng của Nghệ An trên các lĩnh vực, ngành, kết quả thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết số 36 và nghị quyết số 137 của Quốc hội, chiến lược phát triển của tỉnh Nghệ An, công tác quy hoạch và liên kết vùng, giải ngân vốn đầu tư công, khai thác khoáng sản,

0: kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác tiếp thu đầy đủ tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan để xem xét, nghiên cứu
1: nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực. Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, tăng cường các lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cấp xã theo hướng thiết thực, sát yêu cầu công việc và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khối lượng công việc thực tế. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý các sở ngành địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2026. Trước mắt là điều chỉnh quy hoạch xã, sắp xếp tài sản công, hoàn chỉnh công tác đánh giá quy hoạch cán bộ xã, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, quan tâm chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và thực hiện liên thông hiệu quả giữa cấp xã với cấp tỉnh.
0: Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ cấu tín dụng hiện tương đối phù hợp với cơ cấu nền kinh tế, trong đó tín dụng lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 6%, công nghiệp và xây dựng chiếm 23,5%, còn dịch vụ chiếm khoảng 70,5%. Đáng chú ý, tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục được định hướng mở rộng. Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đạt khoảng 4,3 triệu tỷ đồng, tương đương 22,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20%. Tính đến cuối tháng 4, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức như áp lực lạm phát, biến động tỷ giá, rủi ro bên ngoài và khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế.
1: Theo đánh giá của Brand Finance năm 2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt 519,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 200 tỷ đô la so với năm 2020, xếp hạng 32 trên 193 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh gia tăng chất lượng sản phẩm, nâng tầm thương hiệu, kết quả này phản ánh rõ nét năng lực thích ứng đổi mới sáng tạo, bứt phá trong chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
0: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong ngành dệt may Việt Nam. Ông Lê Xuân Vĩ, Phó Tổng Giám đốc chuyển đổi số công ty may TNG Thái Nguyên cho hay, TNG đầu tư hệ thống truyền treo tự động, phần mềm quản lý ERP, TRE và chuyển đổi xanh giúp tối ưu hóa sản xuất, tăng năng suất và nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu. Đây là định hướng chiến lược của một thương hiệu quốc gia.
2: Đối với TNG thì chúng tôi đã định hướng từ năm 2007, cách đây gần 20 năm về việc là chuyển đổi số. Chúng tôi cũng tự lực xây dựng cái quy trình và phát triển cái sản phẩm số hóa của doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy là cái việc mà chúng ta đi theo cái số hóa và tự động hóa và các công nghệ mới như AI, Big Data này hiện nay đối với doanh nghiệp dệt may là rất là phù hợp và nó sẽ tạo cho doanh nghiệp có những cái sức cạnh tranh đối với các cái doanh nghiệp khác ở trong thị trường Việt Nam cũng như quốc tế. Để chúng tôi có những cái chi phí nó phù hợp, nó thấp hơn và tiếp cận được với các cái đối tác khách hàng đem cái sản phẩm của mình lên ra ngoài thế giới.
0: Chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ trở thành động lực tạo ra giá trị mới. Nhiều doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã tiên phong ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn vào hoạt động quản trị và sản xuất. Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp cho hay, trong nhiều lĩnh vực chuyển đổi số còn mở ra hướng đi mới cho các ngành truyền thống, đặc biệt là nông nghiệp và các sản phẩm xuất khẩu.
3: Vì hiện nay các cái sản phẩm mà mang thương hiệu quốc gia càng phải khẳng định được là các cái phẩm chúng ta phải tự hào làm sao để sử dụng tối đa về công nghệ, tối đa về chi số nguồn gốc để chúng ta chứng minh được cái sản phẩm chúng ta có quyền đặt câu hỏi lại với người đầu vào đầu mua người ta là anh có thể trả giá tốt cho tôi khi chúng tôi đã làm được một việc mà quốc gia chúng tôi được tự hào. Đây là một trong những cái mà hiện nay các lộ trình của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty Vĩnh Hiệp nói riêng và sản phẩm làm ăn, đây là một trong những cái mà chúng tôi đã hoạt động và đã sản xuất và cạnh tranh rất nhiều năm trong một cái ngành hàng.
0: Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho hay, trong bối cảnh mới, thương hiệu quốc gia không chỉ gắn với chất lượng sản phẩm mà còn phải gắn với hàm lượng công nghệ đổi mới sáng tạo, hướng tới bán sản phẩm bằng chính thương hiệu.
4: Chiến lược của thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công Thương đang soạn thảo sẽ tập trung vào những cái yếu tố

0: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm cái động lực để mà gia tăng được cái giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng như là các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể ở đây nữa là chiến lược thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ nhằm là hỗ trợ các doanh nghiệp để mà đưa được những cái sản phẩm của mình, những cái thương hiệu của mình từ chỗ là gia công, từ chỗ là sản xuất cho những cái thương hiệu của nước ngoài sang là tự thiết kế và sang tự thiết kế và sản xuất và bán sản phẩm, dịch vụ hàng hóa của mình bằng cái thương hiệu của mình.
1: Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn kiên định với ba trụ cột cốt lõi: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ xoay trục chóng mặt, các thương hiệu quốc gia đã xác định chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là trụ cột thứ tư để củng cố năng lực nội tại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Hôm nay, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu, đã kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283. Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống giao án, sổ sách đăng ký, kế hoạch huấn luyện, thao trường bãi tập và trực tiếp kiểm tra các nội dung huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1, huấn luyện bơi của chiến sĩ mới. Qua kiểm tra, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Lữ đoàn Phòng không 283 chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, tổ chức huấn luyện bám sát chương trình cơ bản thiết thực, vững chắc, bảo đảm chiến sĩ mới nắm chắc nội dung, nâng cao khả năng sử dụng vũ khí, trang bị được biên chế, đồng thời tăng cường kiểm tra đánh giá, kịp thời rút kinh nghiệm từng nội dung khoa mục. Đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, tăng cường thục luyện, luyện tập, đồng hành cùng chiến sĩ mới, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện và kiểm tra 3 tiếng nổ, đạt kết quả cao. Ung thư phổi là một trong ba ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ hai chỉ sau ung thư gan. Việc chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi là phương pháp tốt nhất giúp tăng cơ hội điều trị thành công và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Ho kéo dài, đau tức ngực, bà Nguyễn Thị Hiền đến Bệnh viện Bạch Mai tham gia sàng lọc ung thư phổi. Kết quả ban đầu cho thấy bà có nốt bất thường trên phổi và được bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Từ một triệu chứng dễ bị bỏ qua, việc sàng lọc đã giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, mở ra cơ hội theo dõi và can thiệp kịp thời.
3: Đau tức ngực, đau tức sang cả đằng lưng nữa. Cho nên là hôm nay được có chương trình giới thiệu sang đây để khám sàng lọc ung thư phổi. Thì là cô xin ra đây để được khám sàng lọc. Cái chương trình này đã giúp cho người dân chúng tôi là được rất nhiều cái bổ ích, được nhìn thấy được cái bệnh tật ở trong người mình.
1: Tại Bệnh viện Bạch Mai, chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm và tư vấn miễn phí bệnh ung thư phổi được triển khai trong 3 ngày mùng 10, 17 và 24 tháng 5 cho khoảng 240 người thuộc nhóm nguy cơ cao. Người tham gia được hỏi tiền sử bệnh, tiền sử hút thuốc, yếu tố gia đình, được bác sĩ thăm khám và chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp. Ông Nguyễn Tiến Thường, tỉnh Hưng Yên cho hay.
4: Thực ra mình nói là mình hút thuốc lá lâu. Thì nay được cái chương trình thì mình cảm ơn sự quan tâm của bệnh viện đến sức khỏe của cộng đồng. Thì nay mình có thể đi rà soát xem mình có bệnh gì không.
1: Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, nhiều ca bệnh được phát hiện muộn khi cơ hội điều trị triệt căn đã giảm đi đáng kể. Vì vậy, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai, người trên 50 tuổi, đặc biệt là người hút thuốc lâu năm, tiếp xúc khói bụi, mắc bệnh phổi mãn tính hoặc có tiền sử gia đình ung thư phổi cần chủ động tầm soát định kỳ.
5: Cái thực trạng ở Việt Nam của chúng ta, cái tỷ lệ người bệnh đến khám bệnh và chẩn đoán ra bệnh ung thư phổi hầu hết ở giai đoạn muộn, với mong muốn rằng chúng ta làm thế nào để tăng cường cái nhận thức của người bệnh trong cái sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư phổi, đặc biệt là trên đối tượng nguy cơ cao, để từ đó mà chúng ta thay đổi cái bức tranh về chẩn đoán và phát hiện bệnh ung thư phổi. Và chúng tôi mong muốn rằng bệnh ung thư phổi chúng ta có thể phát hiện sớm, và nếu như phát hiện được sớm bệnh ung thư phổi thì hoàn toàn có thể chữa khỏi được bằng các phương pháp điều trị bằng phẫu thuật, và cái tiên lượng bệnh rất là tốt, kèm theo cái chi phí của bệnh rất là tốt.
1: Với những trường hợp phát hiện nốt phổi, tùy kích thước và tính chất tổn thương, bác sĩ sẽ chỉ định theo dõi định kỳ 3 đến 6 tháng hoặc làm thêm xét nghiệm sinh thiết, đánh giá chuyên sâu để có hướng can thiệp phù hợp. Một nốt nhỏ được phát hiện sớm có thể mở ra cơ hội điều trị kịp thời. Sàng lọc không có nghĩa là đi tìm nỗi lo. Sàng lọc là cách để mỗi người hiểu rõ hơn cơ thể mình, phát hiện sớm nguy cơ và không bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị. Với ung thư phổi, chủ động kiểm tra hôm nay có thể là cơ hội sống khỏe ngày mai.
2: Áp lực rác thải sinh hoạt ngày càng lớn trong khi hạ tầng xử lý không đáp ứng được công suất và công nghệ. Cũng theo đó, thời gian qua, những điểm nóng môi trường liên tục xuất hiện tại nhiều địa bàn gây bức xúc trong dư luận. Thu gom vận chuyển xử lý rác đang là bài toán khó giải cho nhiều địa phương. Chúng ta cùng nghe đánh giá thực trạng này trên hai trục hành lang kinh tế của tỉnh là quốc lộ 48 và quốc lộ 7.
1: Sau sự cố cháy gây ô nhiễm kéo dài, bãi rác tại khối 3 phường Thái Hòa buộc phải đóng cửa. Theo các phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu phải hợp đồng để công ty môi trường đô thị Thái Hòa đưa rác thải ra nhà máy tại phường Hoàng Mai xử lý với khoảng cách hàng chục km. Anh Trần Ngọc Anh, giám đốc công ty môi trường đô thị Thái Hòa có ý kiến.
6: Trước đây nếu như theo giá xử lý chôn lấp thì là 39.000 một tấn. Nhưng bây giờ để xử lý một tấn rác theo đúng quy trình là 410.000 một tấn tại nhà máy, gọi là điểm nhận rác tại nhà máy. Đó là mới chi phí xử lý. Và chi phí thu gom vận chuyển thì trước đấy là thu gom vận chuyển thì có cách 10 cây số, nhưng bây giờ nó gần 40 cây số thì gấp gần 4 lần.
1: Với hơn 70 tấn rác mỗi ngày, các địa phương tại thị xã Thái Hòa cũ đang phải gồng mình cân đối ngân sách để xử lý. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hiếu, Nghệ An cho rằng
7: một tháng thì khoảng độ từ 200 đến 250 triệu. Đấy, thì trước mắt thì đang còn triển khai thử điểm và để đảm bảo với môi trường, và cũng như là đang còn chờ cái triển khai hoàn thành cái dự án bằng công nghệ đốt tại khối 3 phường Thái Hòa.
1: Nhà máy xử lý rác thải Thái Hòa được chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm 2017 và phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2018. Sau nhiều lần điều chỉnh, tháng 8 năm 2025, dự án quy mô 7,5 ha với tổng mức đầu tư hơn 146 tỷ đồng này đã được khởi công. Tuy nhiên, sau khi khởi công, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Việt Nam đã bỏ bê từ đó đến nay. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa, Nghệ An có ý kiến.
8: Sau khi khởi công thì Ủy ban nhân dân phường đã nhiều lần làm việc với tổng công ty và cái nhà máy để mà tổ chức xây dựng cái nhà máy ở tại phường Thái Hòa. Nhưng mà cái tiến độ thì cũng đang chậm, thì cũng mong các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ cho các cái xã của vùng Thái Hòa cũng như là vùng miền Tây này để mà có đủ cái điều kiện để mà tổ chức thu gom vận chuyển rác thải theo đúng quy định.
1: Hiện công ty xử lý môi trường Hoàng Mai AT Hưng Yên tiếp nhận xử lý cho các phường xã thuộc thị xã Thái Hòa trước đây cũng chỉ là giải pháp hỗ trợ cấp bách tạm thời. Còn trên trục quốc lộ 7, các địa phương cũng đang bị bách. Ông Nguyễn Trần Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Anh Sơn, Nghệ An cho rằng
9: ngay cả cái tuyến đường bãi này chưa có một cái bãi xử lý rác thải hay là nhà máy xử lý rác thải nào đủ quy mô để mà đảm bảo cho các cái huyện cũ cũng như xã của tuyến đường bãi có thể có chỗ để mà vận chuyển xử lý rác thải, nên là cũng là một trong những cái vấn đề gây ảnh hưởng lớn.
1: Đầu năm 2026, bãi rác 3,7 ha tại thôn Kim Nhan 4 phải đóng cửa do nhiễm nghiêm trọng. Giải quyết cấp bách, từ tháng 2 năm 2026, xã Anh Sơn chấp nhận chi 115 triệu đồng mỗi tháng để vận chuyển rác ra khỏi địa bàn xử lý. Tuy nhiên, theo ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, đơn vị thu gom đã âm thầm thông qua bên thứ ba để đưa về khu liên hợp Nghị Yên. Trong khi đó, bãi rác Nghị Yên chỉ xử lý cho vùng Vinh và một số địa bàn phụ cận. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
10: Chúng tôi không có ký hợp đồng với bất cứ một đơn vị nào vận chuyển từ rác từ Anh Sơn xuống đây. Nếu trường hợp mà cầu sai địa bàn về tập kết tại khu liên hợp Nghệ An thì chúng tôi sẽ xử lý tạm dừng không tiếp nhận rác tại các cái địa phương mà tỉnh không cho phép. Bởi vì là thứ nhất là về sai về cái quy trình, hai là cái khối lượng vận chuyển về mà nó ảnh hưởng đến cái công suất của bãi rác hiện nay.
1: Những bãi rác bị đóng cửa, dự án nhà máy xử lý vẫn đang lỗi hẹn và những khoản ngân sách của địa phương chật vật cân đối cứ thế đội nón ra đi theo từng chuyến xe vận chuyển lòng vòng. Câu chuyện rác thải sẽ còn kéo dài nếu không có những quy hoạch đảm bảo quy mô và những nhà máy đủ sức đảm đương cho các khu vực.
11: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 11 tháng 5 tuyên bố nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ 13 đến 15 tháng 5. Đây sẽ là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ sau chuyến thăm lịch sử năm 2017. Cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hơn 6 tháng giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ định hình lại cạnh tranh chiến lược giữa hai nước với tác động sâu rộng tới thương mại, an ninh và kinh tế thế giới.
1: Ngày 10 tháng 5, ông Ali Abdullahi, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, đã có cuộc gặp với lãnh tụ tối cao Iran Mustafa Khamenei và nhận được các chỉ đạo mới nhằm triển khai các hoạt động quân sự. Phía Iran khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đối đầu với bất kỳ hành động thù địch nào. Hãng tin Tasnim của Iran cho biết, dẫn lời tư lệnh hải quân nước này, chuẩn đô đốc Soram Irani cho biết hải quân Iran đã triển khai các tàu ngầm hạng nhẹ tại El Bin Hormuz nhằm đối phó với các tàu chiến thù địch. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Ông Trump tuyên bố chỉ cần 2 tuần là Mỹ có thể tấn công mọi mục tiêu ở Iran.
2: Thủ tướng Liban Nawaz Salam cho biết, nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng. Trả lời báo giới, ông Salam nêu rõ các cuộc đàm phán đang diễn ra với Israel, trong đó Liban yêu cầu Israel có lịch trình rút quân rõ ràng. Giao tranh giữa Israel và Liban vẫn tiếp diễn, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực từ tháng 4. Trong thông báo ngày 10 tháng 5, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng, 19 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel trên khắp miền nam Liban. Trong khi phong trào Hezbollah tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào quân đội Israel dọc theo khu vực biên giới.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vở Luôn có bác trong tim của tác giả Vũ Hải, Trần Lê Xuân với sự tham gia của tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
1: Chào chín mời bác về nhà khách ủy ban.
2: Chú này, tôi xa nhà xa quê đã lâu, nay mới có dịp về thăm quê, tôi phải về nhà tôi trước chứ.

0: Thế chú đã vào hợp tác xã chưa?
1: Dạ thưa bác, cháu vào rồi ạ.
0: Thế công điểm thế nào?
1: Dạ công điểm khá bác ạ.
0: Chú phải cố gắng cho thật tốt vào, chứ còn khá là chưa được đâu nhá.

Đây đường về nhà tôi theo ngả này, có một hàng cây, sao bây giờ không thấy? Tôi hiểu rồi, thời gian năm tháng, giặc già loạn lạc liên miên, mọi vật thay đổi, cây ổi không còn cũng phải thôi. Nào, mời tất cả bà con

0: chào toàn thể bà con. Chào tất cả bà con. Chú này, chú cho bác hỏi, chú là thương binh, thế chú bị thương ở chiến trường nào vậy?
1: Dạ thưa bác, cháu bị thương ở đồi A1 ạ.
0: Thế sức khỏe của chú bây giờ thế nào?
1: Dạ sức khỏe của cháu vẫn bình thường ạ.
0: Thế chính quyền ở đây có quan tâm tới cuộc sống của chú và các gia đình thương binh liệt sĩ khác không?
1: Dạ rất quan tâm ạ.
0: Thế là rất tốt, rất mừng. Thưa toàn thể đồng bào, thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thời kỳ kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại thì rất là to lớn, rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn đang còn có một số khuyết điểm. Hôm nay ở đây, bà con có vui lòng để bác nhắc ra không nào?
2: Dạ, có ạ.
0: Đã nhất trí là bác nói đâu nhá.
2: Dạ.
0: Vì thuốc đắng là già tật, mà nói thật là không sợ mất lòng, có phải như thế không?
2: Dạ.
0: Bác nghe nói trong dịp Tết vừa qua, bà con ta đã làm thịt rất nhiều trâu bò để ăn Tết, cho nên ra Tết không có trâu bò để tăng gia sản xuất nữa. Đây là khuyết điểm. Bác còn nghe nói việc nấu rượu và uống rượu ở địa phương mình cũng rất là bừa bãi. Điều đó có hại tới sức khỏe, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, trái với chính sách và chủ trương của Đảng. Đây cũng là khuyết điểm. Nào, bà con đã nhận ra những khuyết điểm của mình mà hôm nay bác nêu ra đây chưa nào?
2: Dạ, thưa bác rồi ạ.
0: Nhận được khuyết điểm của mình là phải hứa với bác quyết tâm sửa chữa đó nhá.
2: Dạ.
3: Anh Cung, anh Cung, anh Điền, anh Điền, bác Cô,
0: anh Điền, anh vẫn khỏe đó chứ?
3: Ơn trời ơn nước cho tôi còn sống đến ngày hôm nay để được gặp bác.
0: Anh vẫn làm nghề rèn, nhà vẫn còn lò rèn đó chứ anh?
3: Dạ thưa bác, tôi nghỉ rồi bác ạ.
0: Sao lại thế?
3: Tuổi cao sức yếu, tôi đã truyền lại nghề cho anh con cả rồi, nhưng mà bác ơi, nó còn rèn giỏi hơn cả tôi đấy ạ.
0: Anh Điền này, anh và con trai anh phải truyền lại nghề rèn cho bà con trong làng trong xã biết. Phải rèn ra thật nhiều dụng cụ cầm tay để bà con mình có dụng cụ mà tăng gia sản xuất.
3: Cảm ơn bác.
0: Anh Điền này, mới đó mà anh em mình đã lên Lào rồi đó.
3: Bác ơi, ngày bác ra đi đất nước còn lầm than nô lệ, nhưng bác còn cha, còn chị, còn anh cả Khiêm. Nay bác trở về chỉ còn lại mái nhà tranh, bao người thân đã hóa thành thiên cổ.
0: Anh
3: bác ơi.

0: Thưa toàn thể bà con, thưa các cụ phụ lão, cùng các cô, các chú và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng yêu quý. Tôi là một người con của tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu tôi trở về thăm lại tỉnh nhà. Có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình.
1: Dạ, chào xin mời bác ngồi ạ.
0: Cảm ơn chú. Chú nào có nước cho bác xin một cốc nào.
2: Dạ thưa bác, lửa đây ạ.
0: Ơ kìa, sao bác xin nước mà chú lại cho lửa thế này?
2: Dạ.
0: Bác nói không rõ hay chú lại nghe nhầm nào?
2: Dạ thưa bác, cháu nghe nhầm ạ.
0: Ừ, hôm nay tiền ở đây bác cũng nhắc luôn. Đã là cấp trên, khi ra mệnh lệnh gì là phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Mà cấp dưới nghe là phải nghe cho kỳ.
2: Dạ.
0: Nghe chưa kỳ chưa hiểu thì hỏi lại. Khi đã hiểu rồi thì phải làm cho thật đúng.
2: Dạ.
0: Cán bộ là phải tìm hiểu nguyện vọng của chiến sĩ và nhân dân. Chứ cái kiểu mà dân thì xin nước, cán bộ lại cho lửa như thế này là hỏng hết rồi nha.
2: Dạ.
0: Thôi bây giờ thế này, bây giờ bác mời tất cả bà con và các cháu thiếu nhi chúng ta sang bên nhà khách. Nào, ta đi.
3: Bác ơi.
0: Bác chào tất cả các cô, các chú.
3: Dạ.
0: Đáng lý ra bác phải tiếp các cô, các chú ở bên nhà bác mới phải lễ, vì bác là chủ nhà mà. Nhưng các chú ở tỉnh sợ nhà bác nghèo, ít bàn ghế, trà nước nên chuyển nhà khách sang ở đây, có được không?
3: Dạ.
4: Dạ thưa bác, chúng cháu ở đoàn văn công nhân dân của tỉnh được biết bác về thăm quê hương nên chúng cháu đến chúc mừng ạ.
0: Ừ, bác cũng rất phấn khởi được gặp đoàn văn công nhân dân tỉnh nhà. Văn công chứ không phải văn tư, có đúng thế không nào?
3: Dạ.
0: Văn công là phục vụ đông đảo nhân dân lao động, còn văn tư chỉ phục vụ cho một số ít kẻ ăn chơi không lao động nên chẳng hay chi, phải rứa không?
3: Dạ.
0: Rứa bây giờ các đồng chí văn công muốn chúc mừng bác chuyện chi mồ?
5: Chúng cháu xin hạ tặng bác một ít làn điệu dân ca của quê hương nghệ tính ạ.
0: Tốt quá, bác đang hát được nghe tiếng hát của quê hương đây. Thế là các cháu rất giỏi tâm lý đó.
5: Dạ thưa bác, cháu xin hạ tặng bác một câu vịt đó đưa lời cổ ạ.
0: Mà cháu chỉ hát tặng cho bác, thì cháu không hát tặng các cô các chú ở đây sao?
5: Dạ, thưa bác có ạ.
0: Tốt, thế thì cháu hát đi.
5: Dạ.

thì biết sống cuộc đời rằng là nhục là ơi.

0: cháu hát hay lắm. Ngày trước, bà con người tỉnh không nói là nước, mà nói là nát. Các cháu có biết không nào?
1: Dạ, dạ.
0: Các cháu có biết hát phường vải không?
2: Dạ, thưa bác, cháu có biết hát phường vải, nhưng lời cổ cháu biết chưa được nhiều ạ.
0: Thế cháu có biết câu, ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm không?
2: Dạ thưa bác, có ạ.
0: Có, sao lại bảo là không thuộc câu nào? Thế thì cháu hát cho bác nghe câu này cũng được.
2: Dạ thưa bác, vâng ạ. Là người ơi, ai ơi chớ lấy học

0: Cháu hát tiếp đi. Lưng dài, có vòng đòn cong, áo dài đã có lụa hồng vua ban.
1: Dạ, lưng dài thì đã có vòng.

0: Đây là câu hát đối đáp thông minh của anh nho sĩ ngày xưa. Còn bây giờ mà không lao động thì không có lụa hồng vua ban đâu. Cháu hát hay lắm, nhưng hát lời cổ thì phải biết tấm lòng của tiên tổ, ông bà ngày trước. Bây giờ hoàn cảnh xã hội khác trước rồi. Học trò cũng khối anh siêng năng lắm, chớ có chê mà thiệt. Có phải thế không nào?
1: Dạ.
2: Thưa bác, hiện có đoàn cán bộ hoạt động lâu năm muốn được vào gặp và chào mừng bác ạ.
0: Thế à? Thế đoàn cán bộ lâu năm, lâu là mấy năm?
2: Dạ, là cán bộ hoạt động từ năm 1930-31 và từ năm 1940 đến nay ạ.
0: Thế thì chú phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Thôi, chú ra mời các cụ vào đây. Kính lão đắc thọ, đáng lẽ ra tôi phải ra mời các cụ vào đây thì mới phải. Chú xem tỉnh có kèo nước để tiếp các cụ không?
2: Dạ.
0: Còn các cô các chú văn công?
3: Dạ.
0: Đến đây thì ở lại đây với bác, hát cho bác và các cụ ông cụ bà nghe, để cho buổi gặp mặt hôm nay càng thêm vui, có được không nào?
4: Dạ.
0: Thế mới đúng là văn công của nhân dân chứ.
4: Dạ.
0: Kính chào các cụ.
5: Kính chào bác ạ.
0: Chào các đồng chí
5: ta.
0: Xin mời các cụ vào đây.
4: Dạ.
0: Mời các cụ bà ngồi lên phía trước.
5: Dạ.
0: Chào các cụ.
6: Dạ, thưa bác. Nghe tin bác về thăm quê, chúng tôi đến đây chúc mừng bác sống lâu muôn tuổi ạ.
0: Xin cảm ơn cụ. Xin các cụ đừng nói thế. Sống lâu muôn tuổi thì không được đâu. Tôi rất sung sướng nhìn thấy các cụ rất mạnh khỏe để dìu dắt đàn em con cháu. Tôi mấy khi sát mặt, các cụ có điều chi chưa vui, xin cứ lấy tình thân ái trong gia đình mà cùng nhau trò chuyện cho thật tự nhiên nhé.
7: Dạ thưa bác, chúng tôi đều có quá trình hoạt động cách mạng. Nay có người thấy tuổi già sức yếu, muốn được nghỉ công tác. Nhưng cũng có đồng chí còn có tâm huyết, muốn được tiếp tục gánh vác việc giang sơn. Xin bác giúp đỡ ý kiến ạ.
0: Tham gia hoạt động cách mạng thì việc nhỏ, việc to đều là quý cả, tốt đẹp cả. Chứ đâu phải chứ ông nọ bà kia. Bày cho các cháu thanh thiếu nhi biết được đường ngay lẽ phải thì cũng là việc quan trọng lắm. Các cụ thấy thế có phải không nào?
4: Dạ.
0: Thế nào? Thế thì văn công cứ hát lên để cho các cụ dồi dào tâm huyết. Nào.
8: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ.

0: Văn công ví von hay đấy, nhưng bác xin thay một chữ như thế này có được không? Phần mang dáng thẳng kiên cường của tre, thẳng là ngay thẳng, không sợ gì gió bão, hay ngay hơn đứng, có phải thế không nào?
1: Dạ phải ạ.
2: Thưa bác, cháu xin được hát lại ạ.

0: Dạ, thưa bác, sự nghiệp cách mạng còn nhiều khó khăn phức tạp, giao nhiều việc cho các đồng chí trẻ cũng là phải, nhưng chỉ sợ họ chưa thành thạo nên ảnh hưởng đến sự nghiệp chung ạ.
1: Cụ này cụ nói hơi sai rồi đó. Đã nói là phải thì còn sợ gì sai? Sợ gì? Sợ măng mọc quá phèo ư? Ông cha ta đã dạy con hơn cha là nhà có phúc. Chả lẽ bây giờ mình lại nói măng sao mày mọc quá phèo? Các cụ chắc là đã thạo việc trồng cây lắm. Trồng cây đã rất công phu. Trồng người lại phải càng công phu hơn. Vì sự nghiệp cách mạng, chúng ta phải ra sức trồng người. Làm được như vậy thì không còn sợ gì đồng chí trẻ làm hỏng việc nữa. Ngược lại, họ sẽ làm giỏi giang hơn. Muốn như vậy, các đồng chí già phải dắt các đồng chí trẻ. Mới tập đi mà không ai dắt thì bồ các cháu văn công. Thì có đúng không nào?
2: Dạ đúng ạ.
1: Đúng thì hát lên.
0: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ. Vĩnh Thành xanh mát rừng cây, đường xanh bóng lá.

0: nông.
1: Vịnh Thành trồng cây khá, bác đã khen. Nhưng không phải chỉ có Vịnh Thành, mà phải nhà nhà trồng, cả nước trồng cây thì mới nên nổi cơ đồ. Sự nghiệp cách mạng là của Đảng, của toàn dân, cho nên đừng tưởng làm chủ tịch, bộ trưởng mới là sướng. Bác làm chủ tịch cũng thấy mệt lắm.

dành đói cơm, rách áo, phải lo. Các cháu học không được cũng phải lo, nhưng một mình thì lo không xuể, mà phải triều người cùng lo.

0: Thưa bác, có phải công việc đánh giặc đã khó, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại càng khó hơn, phải không ạ?
1: Đúng, cụ nói rất đúng. Việc xây dựng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có rất nhiều người tài giỏi. Tỷ dụ như một giây đồng hồ phải tính ra hàng ngàn, hàng vạn phép tính, phải biết được bao nhiêu điều lợi ích trong lòng đất, trên trời, dưới biển để khai thác, làm giàu cho đất nước mình. Lớp già của chúng ta có làm nổi không?
2: Dạ không ạ.
1: Các cụ có lái được xe không? Không. Phải nhờ tới các đồng chí trẻ. Thế thì giao việc cho các đồng chí trẻ thôi. Chúng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
3: Làm người đói sạch.

0: Các cháu phân công. Các cháu tìm được câu hát đó ở đâu vậy?
1: Dạ thưa bác, chúng cháu nghe một số các bà cụ ở làng Kim Liên hát bằng câu hát ấy ạ.
0: Các bà cụ Kim Liên?
1: Dạ.
0: Một lần đang hoạt động ở nước ngoài, trong đêm khuya, bác đã nghe một bà mẹ Việt Kiều ru con bằng

Thế là các cụ đã giúp cho các cháu văn công thêm nhiều cảm xúc. Các cháu văn công đã nảy nở những câu hát hay. Các cháu văn công cũng đã phục vụ rất kịp thời. Nào, chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng sức khỏe, đoàn kết và thắng lợi. Thưa các cụ, các đồng chí, Nghệ An, Hà Tĩnh là hai tỉnh có truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết. Bây giờ chúng ta phải chăm lo, phát huy truyền thống đó, tạo cho dân giàu, nước mạnh. Chớ có vồ ngực, Nghệ An nhà choa, từ cao, từ đài nhá.

cháu. Nào, các cháu vào đây với bác nào. Chào các cháu.

0: Nào, tất cả các cháu vào đây với bác nào. Ừ. Lại đây các cháu. Các cháu đứng xung quanh bác nào. Các cháu có được mạnh khỏe không? Thấy các cháu mạnh khỏe, vui vẻ như thế này, bác rất mừng. Bác có ghé thăm một số phòng học, phòng ngủ và phòng ăn của các cháu. Thấy rất gọn gàng ngăn nắp và rất sạch sẽ. Nhưng thường ngày, các cháu có được gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ như vậy không?
1: Dạ, có
0: ạ. Có à, nghe yếu lắm. Hay là nghe tin bác đến, mọi người mới đi dọn vệ sinh?
1: Dạ, không.
0: Nào cháu,
2: dạ.
0: Cháu cho bác hỏi, thế cháu là học sinh dân tộc nào?
2: Dạ, thưa bác, cháu là học sinh dân tộc Hơ Mông ạ.
0: À, dân tộc Mông, sao cháu lại ăn vần như người Kinh thế này?
2: Dạ.
0: Cô giáo này,
3: dạ,
0: phải cho các cháu ăn mặc đúng bản sắc của mình, giữ gìn bản sắc dân tộc chứ.
2: Dạ.
0: Các cháu có biết không, trước đây bọn vua quan phong kiến đã làm cho các dân tộc thù ghét lẫn nhau. Còn bây giờ, các dân tộc đều là anh em. Dân tộc nào đông người hơn, tiến bộ hơn thì phải giúp đỡ các dân tộc khác đoàn kết đi lên như anh em một nhà. Nào, các cháu có làm được việc này không nào?
1: Dạ, có.
0: Thế bây giờ cô giáo đâu?
4: Dạ, cháu đây ạ.
0: Cô giáo cho bác hỏi, học sinh ở trường mình có bao nhiêu dân tộc?
4: Dạ thưa bác, ở trường có dân tộc Thái, Thổ, Mông, Mường, Tây Hải, Tây Mười và một số dân tộc ít người như Ơ Đu và con em của đồng bào miền Nam gửi ra.
0: Sao? Có cả con em của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập nữa cơ à?
4: Dạ.
0: Nào, các cháu là con em đồng bào miền Nam đâu? Lại đây với bác nào.
1: Bác.
0: Các cháu này, các cháu là con em đồng bào miền Nam. Miền Nam đi trước về sau. Các cháu phải cố gắng học tập thật tốt, nắm vững kiến thức khoa học, kiến thức chính trị, vì sự nghiệp giải phóng quê hương. Bao giờ nước nhà thống nhất, bác sẽ vào thăm miền Nam, thăm quê hương của các cháu.
5: Dạ. Dạ thưa bác, thế khi nào thì nước nhà thống nhất ạ?
0: À, thì cháu có biết trồng khoai bao lâu thì thu hoạch không nào?
5: Dạ, 3 tháng ạ.
0: Thế còn trồng lúa bao lâu thì gặt nào?
5: Dạ, lâu hơn trồng khoai ạ.
0: À, cô giáo cho bác hỏi, thế phụ nữ mang thai bao lâu thì sinh con nào?
4: Dạ thưa bác, cha ông ta thường nói 9 tháng 10 ngày là mẹ tròn con vuông ạ.
0: Các cháu đã thấy chưa nào, khoai lúa cứ từ từ mà lớn, sốt ruột muốn cho nó lớn nhanh, lôi cổ nó lên thì nó có sống được không nào?
5: Dạ, thế thì đứt rễ nó chết ạ.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là công cuộc giải phóng đất nước là phải trường kỳ, không được sốt ruột vội vàng. Lâu hay nhanh là tùy thuộc vào sự phấn đấu của đồng bào chiến sĩ hai miền Nam Bắc, tùy thuộc vào sự học tập của các cháu.
5: Yeah.
0: Các cháu này, cuộc kháng chiến thống nhất đất nước dù phải kinh qua nhiều gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Đồng bào Nam Bắc sẽ sum họp một nhà. Các cháu có tin như vậy không?
1: Dạ, có.
0: Thế là bác rất vui. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Đó là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu đó.
1: Dạ.
0: Thôi, bây giờ bác còn phải đi thăm một số học sinh các trường khác. Bác chúc tất cả các thầy cô giáo và các cháu mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt.
1: Chúng cháu kính chúc bác mạnh khỏe ạ. À. Chúng cháu kính chúc bác mạnh khỏe ạ. À.
6: Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong vở kịch hát dân ca Luôn Có Bác Trong Tim của tác giả Vũ Hải và Trần Lê Xuân, cùng sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương và tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Chương trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya. Quý vị thân mến, khi danh dự bị chà đạp, con người ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của sự phẫn nộ và những quyết định cực đoan. Trong phần truyện đêm nay, chúng ta sẽ chứng kiến những giây phút căng thẳng tột độ qua các chương khiêu khích và lăng mạ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bá Tước Monte Cristo qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Anh Bè ngồi nghe Pô Răng kể chuyện lại. Hai tay anh ôm lấy đầu, lòng tê tái vì ô nhục và đau thương. Anh ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa, nắm lấy tay bạn nói: Pô Răng thân mến, đấy không phải là một đòn sáng của định mệnh, mà là một thủ đoạn của kẻ địch nào đó cố tình phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi phải tìm cho ra kẻ đó. Một là tôi sẽ giết hắn, hai là tôi bị giết. Tôi trông mong vào tình bạn của cậu để giúp tôi trong lúc này. Không, An Bè, cậu phải nên bỏ cái định kiến lỗi thời là con phải có trách nhiệm về những lỗi lầm của cha mẹ đi. Cậu hãy còn trẻ, có tiền của, cậu nên rời bỏ nước Pháp, đi ra nước ngoài để tìm sự lãng quên và trở về khi nào không còn một người nào muốn nhắc tới câu chuyện đó nữa. Cảm ơn những lời khuyên của cậu, nhưng tôi đã có những quan điểm khác cậu về cuộc sống. Và tôi đã cương quyết rửa hết hận thù. Mỗi một giây phút chậm trễ là một thế kỷ đối với tôi. Và của tôi nhất định phải bị trừng trị. Lột được mặt nạ nó ra, tức là cậu đem lại cuộc sống cho tôi. Nếu vậy, tôi không muốn giấu giếm cậu nữa. Hôm tôi tới Sanina, ngẫu nhiên tôi hỏi thăm một ông chủ ngân hàng về hành vi của viên sĩ quan người Pháp tên là Fernand. Ông ta nói là cách đây 15 ngày, một ông chủ ngân hàng ở Paris cũng đã viết thư hỏi ông ta về vấn đề đó, và ông chủ ngân hàng đó là nam tước Đăng La. Đăng La? An Bè thốt lên. Hắn quả là một tư thù với cha tôi. Thảo nào, hắn đã cắt đứt cuộc hôn nhân của tôi với con gái hắn. Được, hắn phải trả giá cho cái hành động đê hèn này của hắn bằng một cái giá rất đắt. Cậu nên suy nghĩ kỹ và thận trọng trong hành động này. Tôi đã quyết định rồi. Cậu hãy theo tôi đi tìm hắn. Hai người lên xe đến nhà nam tước Đăng La. Thấy có cỗ xe độc mã của Andre Cavalcanti đỗ ở cửa. An Bè không cần báo trước, đi sộc vào phòng làm việc của nhà đại tư sản. Không thèm chú ý đến anh thanh niên quý tộc người Ý đang đứng tựa vào lò sưởi đến trước mặt Đăng La. Mà lúc này An Bè coi là một kẻ thù, anh liền nói thẳng vào mặt y: Thưa ngài, tôi muốn mời ngài đến một quãng rừng vắng và sau đó một trong hai chúng ta sẽ nằm lại trên đống lá vàng. Đăng La tái mặt. Còn Andre ngơ ngác nhìn An Bè. An Bè tiếp lời. Cả anh nữa, anh sắp sửa là người của gia đình này, cũng có thể dự vào cuộc quyết đấu được đấy, tôi tiếp nhận tất. Andre sửng sốt nhìn Đăng La, nhà tư sản đứng lên nói. Có phải ông đến đây để khiêu khích người mà tôi chọn làm rể không? Đó chẳng phải là lỗi tại anh ta. Ngài nhầm rồi, tôi đến đây chủ yếu để thách ngài. Nếu chẳng rể tương lai của ngài mà ngăn cản thì tôi cũng sẽ không tha. À, Đăng La máu đã dồn lên mặt. Hành động của ông quả là điên rồ. Tôi không thèm giết một kẻ mất trí đâu. Ngài là một tên khốn kiếp, đã có tội làm mất danh dự cha tôi. Ông bảo sao? Đăng La ngạc nhiên. Tôi có biết gì về câu chuyện của Sanina đâu. Thế ai đã viết thư đến Sanina để điều tra về cha tôi? Tôi viết và tôi có quyền tìm hiểu về gia đình của người mà tôi sẽ làm thông ra. Tôi thú thật với ông là tôi có định viết đâu, vì tôi có biết chuyện gì mà viết. Thế ai đã xúi giục ngài viết? Trời ạ, Đăng La nói có vẻ ái ngại. Có người hỏi tôi cha ông đã làm gì, ở đâu, tôi trả lời ở Sanina. Người đó liền khuyên tôi nên viết thư hỏi thăm tình hình ấy ở một người bạn nào đó ở Sanina. Người khuyên bảo ngài là ai? Bà tước Mông Tơ Crito chứ ai? Một người bạn thân của gia đình ông. An Bè và Pô Răng nhìn nhau sừng sốt. Đăng La nói tiếp. Rồi đây bà tước sẽ chứng minh lời nói của tôi. Và sau khi tôi đã nắm được về hành động của cha ông, tôi đã khước từ cuộc cầu hôn của ông. Mặc dù sự ô nhục của bà tước De Bonsep chẳng có ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của tôi. An Bè cảm thấy hoảng.

mang. Anh biết Đăng La chỉ là một tên hèn nhát, nhưng y đã nói đúng sự thật. Anh ôn lại những lời nói và hành động của bá tước Montecorito và thấy bá tước đã biết tường tận câu chuyện này, nên đã mua Hải Đề, đã xúi bảy Đăng La viết thư dò hỏi Janina. Đã bố trí cuộc gặp gỡ giữa anh và Hải Đề, đã bắt anh không được nói tên thật của cha anh với cô gái, và mới đây lại kéo anh đi Normandy trong lúc ở nhà nổ ra vụ xét xử. Không còn nghi ngờ gì nữa, bá tước Montecorito đã thông đồng với kẻ thù của cha anh. Thưa ngài, Albert nói với Đăng La, tôi xin tạm biệt ngài để đến gặp bá tước Montecorito tìm ra sự thật. Nói xong, Albert cúi đầu chào rồi kéo Beauchamp bước ra khỏi phòng. Ra đến ngoài cửa, Beauchamp ngăn Albert lại. Này cậu, trước khi đến bá tước Montecorito, cậu cần phải suy nghĩ kỹ đã. Hồi nãy cậu thách với Đăng La thì chẳng có vấn đề gì, vì hắn chỉ là một tên trọc phú. Còn bá tước là một nhà quý tộc có đầy đủ khả năng và không thiếu gì can đảm. Cậu đừng lo, tôi chỉ sợ người ta không dám quyết đấu thôi. Ngoài ra, nếu phải chết để bảo vệ danh dự cho cha tôi cũng vui lòng. Cậu phải nghĩ đến mẹ cậu. Mẹ cậu mà biết chuyện này sẽ chết mất. Mẹ thân yêu của con, Albert dụi mắt nói lẩm bẩm, thà như thế còn hơn bị nhục. Chúng ta cứ đi. Nói xong, anh kéo Beauchamp theo mình. Đến nhà Montecorito, người hầu phòng ra cho biết bá tước vừa đi xa về đang mệt không tiếp khách. Ăn bữa tối xong, bá tước sẽ đi xem kịch. Thấy thế, Albert bèn nói với Beauchamp, nếu tối nay rỗi rãi, anh đi xem kịch với tôi và nhân tiện kéo cả Satorno đi luôn. Hai người bạn trẻ chia tay nhau. Về đến nhà, Albert sai người đi báo cho Frank, Moren và Lucien đến gặp anh tại nhà hát thành phố. Sau đó anh lên thăm mẹ, thấy mẹ nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ. Anh hỏi, thưa mẹ, mẹ có biết ai hằn thù với cha con không? Con ạ, người ở địa vị như cha con thì thiếu gì kẻ ghen ghét, làm sao biết ai là thù địch. Hơn nữa, những kẻ xấu mặt mới đáng sợ. Con thấy mẹ là người rất sáng suốt nên mới đến hỏi mẹ. Mẹ thấy thái độ của bá tước Montecorito đối với gia đình ta như thế nào? Bá tước phu nhân ngồi nhổm dậy, người run lên hỏi, sao ông ấy có liên quan gì đến câu chuyện của con? Con thấy mấy lần đến chơi nhà ta, ông ta chẳng ăn uống gì cả. Ông ta sống theo kiểu Á Đông, và những người phương Đông có tục lệ không bao giờ ăn uống chung với kẻ thù. Con nói sao? Phu nhân mặt trắng bệch ra,

với ông ấy. Thưa mẹ, An bé nói với cặp mắt buồn bã. Đã có lần mẹ chẳng đã căn dặn con phải coi chừng con người đó là gì. Mẹ ấy à? Mercedes kêu lên, nét mặt thoáng đỏ, rồi lại tái đi vì sợ hãi. Vâng, An bé nói tiếp. Có phải vì lý do đó mà con người đó không hại ta hay sao? Mercedes rùng mình, mở to mắt nhìn con thăm dò rồi nói với con. Con nói lạ quá. Con lại có những thành kiến thật kỳ quặc. Bà Tước đã làm gì con? Mới cách đây có 3 hôm, con còn đi chơi với ông ấy đến Normandy. Mới cách đây 3 hôm, mẹ con ta còn coi ông ấy là người bạn thân nhất của con kia mà. An bè cười châm biếm. Mercedes nhìn thấy nụ cười đó, và với linh tính của một người phụ nữ và của một người mẹ, bà đã đoán ra được hết. Nhưng vì thận trọng, bà cố giấu những xúc động của mình. An bè bỏ lửng câu chuyện đến đấy. Nhưng một lát sau, mẹ anh lại nói tiếp. Con vừa mới hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Mẹ nói thật với con là mẹ cảm thấy mệt mỏi lắm. Con nên ở lại đây với mẹ, đừng đi đâu cả. Tình thế này mẹ rất sợ phải ở một mình. Thưa mẹ, An bè nói, nếu con không bận cả buổi tối nay thì con còn có hạnh phúc nào bằng được ở gần mẹ. Thôi được, Mercedes thở dài. Con cứ đi đi, mẹ không muốn con là nô lệ của lòng hiếu thảo. An bè làm ra vẻ không nghe thấy câu nói đó, từ biệt mẹ ra đi. Anh thanh niên vừa đi khỏi, Mercedes gọi một người hầu cận thân tín ra lệnh cho người đó phải theo dõi xem An bè đi đâu trong suốt buổi tối nay và có gì phải báo ngay cho bà biết. Rồi bà gọi người hầu phòng gái mặc quần áo tề chỉnh cho bà để kịp đối phó với trường hợp khẩn cấp. Đúng 8 giờ tối, An bè bột rằng đi xe ngựa tới nhà hát lớn. Hai anh bước vào lô đã thấy Sato Jono ngồi đợi sẵn. An bè không hề chú ý tới vở kịch, thỉnh thoảng lại rút đồng hồ ra xem. Màn hai bắt đầu, cửa lô trước mặt mở ra. Bà Tước Montecristo mặc lễ phục đen cùng với Moren và hai vợ chồng Emmanuel bước vào. Bà Tước đưa mắt nhìn quanh sạp, bắt gặp đôi mắt nảy lửa trên bộ mặt tái nhợt của An Bè đang nhìn chằm chằm về phía mình. Bà Tước thản nhiên ngồi xuống, rút ống nhòm ra nhìn xuống sân khấu. Hết màn thứ hai, đột nhiên cửa lô mở, An Bè bước vào, theo sau có Beauchamp và Sato Jono. Bà Tước ngoảnh mặt lại, vui vẻ reo lên. À, xin chào Tử Tước Morcerf, một kỵ sĩ đã đi đến nơi về đến chốn. An Bè liền trả lời bằng một giọng hơi run run. Thưa ngài, tôi đến đây không phải để trao đổi những câu xã giao vô vị và giả tạo, mà là để thanh toán với ngài một câu chuyện. Bà Tước bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt anh thanh niên, nói một cách rất tự nhiên. Một vấn đề thanh toán. Tôi nghĩ rằng nhà hát không phải là nơi để thanh toán những câu chuyện riêng, mặc dù tôi chưa quen những tập quán của thủ đô. Tại vì người ta lấy cớ là đang tắm, là mệt, để không tiếp khách, nên buộc lòng tôi phải chọn nơi này. Gặp tôi có phải là khó lắm đâu, Montecristo nói. Nếu tôi không nhầm thì mới ngày hôm qua thôi ông còn ở nhà tôi. Thưa ngài, An bè đã có vẻ nóng giận. Ngày hôm qua tôi ở nhà ngài vì chưa biết ngài là hạng người như thế nào. Nói câu đó, An bè cố ý cất cao giọng để cho những người trong lô chung quanh và cả ở ngoài hành lang có thể nghe thấy. Do đó, mọi người đều ngẩng đầu lên và súng lại xem. Montecristo thản nhiên nói, ông làm sao thế, ông An bè Borsep, ông có vẻ như không được bình tĩnh thì phải. Miễn là tôi hiểu được những ngón xảo quyệt của ngài và tôi có thể làm cho ngài hiểu rằng tôi muốn báo thù. An bè nổi giận. Tôi không hiểu ông định nói gì, Montecristo đáp. Nếu tôi có hiểu thì chỉ thấy ông nói to quá. Đây là chỗ của tôi, chỉ một mình tôi có quyền nói to hơn những người khác. Ông ra ngay khỏi nơi đây. Và Montecristo chỉ tay ra cửa với cử chỉ của người chỉ huy. Thế hả? Tôi sẽ làm cho ngài phải ra khỏi nơi đây, An bè nói và vo tròn trước găng tay. Bà Tước không rời mắt khỏi cử chỉ đó. Tốt lắm. Montecristo vẫn thản nhiên. Ông muốn gây chuyện với tôi biết lắm. Nhưng tôi xin khuyên ông một câu, khiêu khích người khác mà làm ầm lên như thế này là một tác phong xấu lắm, thưa Tử Tước de Morcerf. Nghe tới tên đó, tiếng ồn ào ngạc nhiên nổi lên ở những người chung quanh, vì hai ngày nay ở đâu, người ta cũng nói đến tên Morcerf. Hơn ai hết, An Bè hiểu dụng ý của câu nói đó. Anh định ném chiếc găng tay vào mặt Montecristo, nhưng Moren đã kịp thời nắm lấy cổ tay

0: Pusanga Saturno sợ sự việc vượt quá giới hạn của một cuộc khiêu khích nên cũng giữ an bài lại. Bà tước không đứng lên, chỉ nghiêng mình trên ghế, giơ cánh tay ra nhón bằng hai ngón trước găng tay nhỏ nát và ướt đẫm mồ hôi, rồi nói bằng một giọng khủng khiếp: "Thưa ông, tôi coi như chiếc găng tay này đã được ném ra, và tôi sẽ gửi trả nó cho ông quấn quanh một viên đạn. Bây giờ thì ông ra khỏi nơi đây ngay, nếu không tôi sẽ cho người hầu tống ông ra ngoài đấy." An Bè hai mắt đỏ ngầu loạng choạng lùi lại hai bước, y như người say rượu. Mosen lợi dụng cơ hội đó vội đóng cửa lại, còn bà tước vẫn bình tĩnh, nét mặt không chút thay đổi, lại nâng ống nhòm xem tiếp vở kịch như không có gì đặc biệt xảy ra. Mosen ghé vào tai bá tước hỏi: "Ngài đã làm gì hắn thế?"
1: "Tôi à?
0: Chẳng hề làm gì cả. Tuy nhiên cảnh tượng vừa rồi phải có nguyên nhân chứ. Câu chuyện về bá tước móc xếp làm hắn điên đầu đấy. Ngài có liên quan chút nào vào đấy không? Hay để đã xác minh cho nghị viện biết tội phản bội của cha hắn, ngài định xử sự thế nào với hắn? Trước 10 giờ sáng mai tôi sẽ giết hắn. Đó là điều tôi phải làm." Mosen nắm lấy hai tay bá tước. Anh phải rùng mình vì thấy hai bàn tay đó vẫn bình tĩnh, lạnh như tiền. "Thưa bá tước," Mosen nói, "cha hắn yêu hắn lắm. Xin ông đừng có nói đến tôi điều đó." Montegrito gắt lên. Và đây là lần đầu tiên Mosen thấy bá tước tỏ ra tức giận. "Tôi sẽ làm cho cha hắn phải đau khổ." Mosen sửng sốt, buông hai bàn tay bá tước ra. Biết là không thể nói gì hơn được nữa, anh đành im lặng và chờ đợi. Mạt vừa rồi buông xuống, có tiếng gõ cửa, rồi Bô Sang bước vào. "Thưa bá tước, tôi đến yêu cầu ngài thứ lỗi cho An Pè đã quá nóng này, và thứ lỗi cho cả tôi nữa vì đã không kịp ngăn cản bạn. Tôi nghĩ rằng một người cao thượng như ngài sẽ không thèm đếm xỉa đến việc đó." "Thưa ông Bô Sang, tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi thôi, và tôi có toàn quyền hành động. Ông phải nói với tử tước biết là hai chúng tôi chỉ còn có đổ máu, và ngày mai trước 10 giờ tôi muốn được thấy máu của ông ta. Vậy bây giờ tôi chỉ còn việc ấn định thể thức của cuộc đấu. Tôi chẳng cần phải để ý điều gì. Bằng gươm hay bằng súng, mặc dù tôi có quyền lựa chọn, nhưng tôi để cho đối thủ của tôi có quyền đó. Vì rằng thứ gì tôi cũng sẽ thắng, tôi sẽ giết chết đối thủ của tôi. Bây giờ xin ông để cho tôi xem nốt vở kịch." Lúc Bô Sang đi khỏi rồi, Montegrito quay lại bảo Bô Sen: "Maximilian, ông sẽ làm chứng cho cuộc đấu của tôi nhé. Tôi rất vui lòng, nhưng trước hết tôi muốn biết rõ sự thật." "Sự thật ư? Chính An Bè cũng chưa biết sự thật. Chỉ có Thượng Đế biết rõ, và ông Moren ạ. Thượng Đế biết nên Thượng Đế sẽ ủng hộ chúng ta." "Thôi, thế đủ rồi." Moren nói, "Thế còn người làm chứng thứ hai?" "Tôi chẳng quen biết ai ở Paris cả. Có thể sẽ nhờ Emmanuel." "Thôi, màn mở rồi. Chúng ta xem tiếp. Vở hay quá." Tan kịch, Montecristo từ biệt Moren và hẹn sáng mai Moren sẽ cùng Emmanuel đến vào hồi 7 giờ đúng. Về đến nhà, bà tước bảo Ali: "Ali, đưa những khẩu súng bằng ngà lại đây cho ta." Ali mang đến cho chủ hộp đựng súng. Đó là những khẩu súng đặc biệt mà Montecristo dùng để bắn bia ở trong nhà. Ông vừa cầm khẩu súng lên tay và đang tìm cái đích là một miếng tôn nhỏ dùng làm bia thì cửa mở và người hầu bước vào. Nhưng trước khi người hầu định nói, bà tước đã nhận thấy qua cánh cửa mở một người phụ nữ bịt mạng kín đứng đợi trong bóng tối ở buồng bên. Khi người phụ nữ đó nhìn thấy Montecristo cầm khẩu súng trong tay và hai thanh gươm để trên bàn, bà ta liền lao ngay vào. Người hầu vội đưa mắt xin ý kiến ông chủ. Ông chủ liền cho lui ra và đóng cửa lại. Bà tước liền hỏi người đàn bà trùm mạng: "Bà là ai?" Người phụ nữ đưa mắt nhìn quanh để được bảo đảm không còn ai khác. Bà nghiêng mình như muốn quỳ xuống, chắp hai tay lại rồi nói với giọng tuyệt vọng: "Esmond, xin ông đừng giết con tôi." Bà tước lùi lại đằng sau một bước, kêu khẽ lên một tiếng và bỏ rơi vũ khí xuống. "Thưa bà Morset, bà vừa nói đến tên ai vậy?" "Tên ông chứ còn ai nữa." bà kêu lên và bỏ mạng ra. Chỉ có tên ông là không bao giờ tôi quên được, Esmond. Không phải là bà Morsep đến với ông đâu, mà là Mercedes đấy. Mercedes đã chết rồi, thưa bà. Và tôi không còn biết ai có tên đó nữa. Thưa ông, Mercedes còn sống. Và Mercedes còn nhớ, vì chỉ có Mercedes mới vừa gặp ông đã nhận ra ông ngay. Không cần nhìn thấy mặt, chỉ cần nghe giọng nói thôi. Và từ ngày đó, Mercedes từng bước quan sát ông. Cho nên tôi không cần phải tìm, cũng biết là bàn tay nào đã giáng lên đầu ông Morsep. Ferdinand, bà muốn nói thế có phải không? Montecristo nói với một nụ cười chua chát. Vì bà đã nhắc đến những tên cũ thì phải nhắc tất cả. Và Montecristo đã nói với tên Ferdinand với một vẻ căm thù, làm cho Mercedes thấy ớn lạnh. Ông thấy không, Edmond, tôi có lầm đâu, và tôi đã nói rất đúng. Xin ông hãy tha cho con trai tôi. Thưa bà, ai đã nói cho bà biết là tôi muốn giết con trai bà? Trời ơi, chẳng ai nói cả. Một người mẹ bao giờ cũng được trời phú cho cái nhìn có hai mặt. Tôi đã đoán được tất cả. Tôi đã theo dõi con trai tôi đến kịch viện và đắp ở một góc. Tôi đã nhìn thấy tất cả. Vậy là bà đã trông thấy tất cả, thưa bà. Bà đã trông thấy thằng con trai của Ferdinand đã chửi tôi trước mặt công chúng. Montecristo nói với một vẻ bình tĩnh. Ôi xin ông rủ lòng thương. Bà đã trông thấy nó ném cái găng vào mặt tôi, nếu một người bạn tôi không chặn bàn tay nó lại. Xin ông hãy nghe tôi. Con tôi nó cũng đã đoán ra ông. Nó đổ cho ông đã gây ra tai họa cho cha nó. Thưa bà lầm rồi. Không phải tai họa mà là đòn trừng trị. Không phải là tôi đã giáng lên đầu ông Morsep, mà là Thượng Đế đã trừng trị ông ta. Tại sao ông lại thay Thượng Đế? Mercedes kêu lên. Tại sao ông còn nhắc đến khi mà chính Thượng Đế đã quên? Vấn đề Sanina và quốc vương của nó có quan hệ gì đến Esmond? Ferdinand, Mondego, phản bội Ali, Tebelin thì có sai lầm gì đối với ông? Thưa bà, tất cả những vấn đề ấy đều là chuyện riêng giữa con gái Vasiliki và viên sĩ quan người Pháp. Bà nói đúng, điều đó không liên can gì đến tôi cả. Nếu tôi đã thề là tôi phải báo thù, không phải tôi nhằm vào viên sĩ quan đó, cũng không phải là vào bá tước de Morsep, mà là tên đánh cá Ferdinand, chồng cô gái Catalan Mercedes. Ôi thưa ông, Mercedes kêu lên. Cuộc báo thù mới gây đã yếu đuối không chịu nổi sự cô đơn và sự vắng mặt ông. Nhưng Montecristo hỏi lại, vì sao mà tôi vắng mặt chứ? Vì sao mà bà lại bị cô đơn? Esmond, vì ông đã bị bắt, vì ông đã bị cầm tù. Vì sao tôi bị bắt? Vì sao tôi bị cầm tù? Tôi làm sao mà biết được? Vâng thưa bà không biết. Tôi cũng mong ít ra là như thế. Vậy tôi xin nói để bà biết. Tôi bị bắt, tôi bị cầm tù chỉ vì cái hôm mà tôi đang tổ chức lễ thành hôn với bà, thì một người tên là Đăng La đã viết một bức thư nặc danh mà tên đánh cá Ferdinand đã đích thân đem bỏ vào bưu điện. Rồi Esmond đi đến một cái tủ, mở một ngăn kéo lấy ra một mảnh giấy đã phai màu và mực viết đã xỉn lại, đưa cho Mercedes đọc. Đó là bức thư Đăng La đã viết gửi cho ông trưởng lý. Montecristo đã lấy được nó ở tập hồ sơ nhà tù của ông thanh tra Bovin khi bá tước cải trang làm phái viên hãng Thomson và Fren. Mercedes hãi hùng đọc bức thư đó. Đọc xong, bà lau mồ hôi trán, hỏi: trời ơi, thế bức thư này? Thưa bà, tôi đã phải mua nó với giá tiền là 200.000 franc, nhưng giá đó vẫn còn rẻ vì hôm nay nó đã cho phép tôi minh oan được với bà. Và kết quả của bức thư này là vụ bắt bớ tôi, như bà đã biết đấy. Nhưng còn những điều mà bà chưa biết là thời gian tôi bị giam cầm. Điều mà bà chưa biết là trong 14 năm trường tôi đã bị giam cầm trong một ngục tối, trong lâu đài Ip, chỉ cách bà có 1/4 dặm đường. Điều mà bà chưa biết là từ ngày 1 trong 14 năm trời đó tôi đều nhắc lại ý báo thù mà tôi đã xây dựng ngay từ ngày đầu. Đó là tôi chưa biết là bà đã lấy phép năng, cái tên đã tố cáo tôi và cha tôi đã phải chết, chết vì đói khổ. Lạy Chúa tôi, Mercedes loạn choạng đau đớn. Nhưng đó là điều tôi mới biết khi ra khỏi tù, sau 14 năm trời bị giam cầm. Và vì thế mà với Mercedes còn sống và trên nấm mồ của cha tôi đã thề phải báo thù, và tôi báo thù. Vậy ông tin chắc là Ferdinand đã làm việc đó? Thưa bà,

0: Tôi xin thề rằng hắn đã làm như tôi vừa nói với bà. Và lại, cứ xét thế này thì cũng đủ biết. Hắn quốc tịch Pháp lại chuồn sang bên Anh, sinh trưởng ở Tây Ban Nha, hắn lại đi chiến đấu chống lại Tây Ban Nha. Hàm Ơn Ali lại phản bội và ám sát Ali. Tâm lý hắn như thế thì việc mang bỏ một bức thư mà bà vừa đọc vào hòm thư thì có nghĩa lý gì? Một sự lừa gạt phỉnh phờ mà người phụ nữ đã lấy hắn phải tha thứ cho hắn. Nhưng còn người yêu tội nghiệp đáng lẽ lấy người phụ nữ đó thì không bao giờ tha thứ cả. Dân tộc Pháp đã không trả thù tên phản bội. Những người Tây Ban Nha đã không xử tử tên phản bội. Ali nằm trong nấm mồ không trả thù được tên phản bội. Còn tôi cũng bị phản bội, bị ám sát, bị ném vào trong một nấm mồ. Nhờ trời tôi đã thoát ra được khỏi nấm mồ đó, tôi phải báo thù. Người phụ nữ đau khổ gục đầu vào lòng bàn tay. Đôi chân bà khuỵu xuống. Bà quỳ dưới đất thổn thức. Esmong, xin anh tha thứ cho em vẫn yêu anh. Monter Cristo lao đến trước mặt và nâng bà lên. Lúc này bà có thể ngắm nét mặt cương nghị của Monter Cristo qua làn nước mắt. Trên nét mặt đó, nỗi đau khổ và lòng căm hờn còn hằn vết càng làm cho bộ mặt đó thật đáng sợ. Tôi không bóp cho nát vụn cái nòi sống đáng nguyền rủa ấy à? Bá tước lẩm bẩm. Tôi không trừng trị hắn theo lệnh thượng đế à? Thưa bà, không thể được. Anh Esmong, người mẹ đau khổ ấy tìm đủ mọi cách để cứu con trai. Trời ơi, khi em gọi anh là Esmong, tại sao anh không gọi em là Mercedes? Mercedes. Monte Cristo nhắc lại, Mercedes. Vâng, bà nói đúng. Cái tên đó tôi nói lên, vẫn thấy dịu dàng làm sao. Và đây là lần đầu tiên đã từ lâu lắm rồi. Nó lại vang lên rất rõ ràng ở cửa miệng tôi. Ôi, Mercedes, tên em. Anh đã gọi trong những tiếng thở dài sâu thẳm, trong những khóc than đau đớn. Anh đã gọi cái tên đó trong những đêm giá buốt, ngồi bó gối trên đống rơm của hầm ngục. Anh đã gọi tên ấy trong những lúc bị nóng bức nung nấu, phải lăn lộn trên nền đá lạnh của ngục tù. Mercedes, anh phải báo thù, vì anh đã phải đau khổ 14 năm trường, đã phải than khóc nguyền rủa 14 năm trường. Bây giờ anh phải nói với em Mercedes, anh phải trả thù. Và Monte Cristo run sợ sẽ phải nhượng bộ trước những van này của người mà mình đã từng yêu dấu biết bao nhiêu. Ông đã phải kêu gọi đến những kỷ niệm xưa để hỗ trợ cho lòng căm thù của mình. Anh Esmong, xin anh cứ báo thù đi, nhưng xin anh hãy báo thù lên đầu những kẻ có tội, báo thù lên Fernand, lên em, nhưng xin anh đừng báo thù lên con em. Trong quyển sách thánh đã viết, tội của những người cha còn rơi lên đầu con cái đến tận 3-4 đời. Thượng đế đã phán như vậy, tôi làm sao mà hơn thượng đế được? Vì thượng đế có thời đại và có bất diệt, hai cái đó con người không thể có được. Monte Cristo thốt lên một tiếng thở dài như một tiếng gầm, hai tay bứt tóc. Mercedes tiếp tục nói, hai tay giơ về phía Monte Cristo. Anh Esmong, từ ngày em biết anh, em đã yêu mến tên anh, đã kính trọng những kỷ niệm về anh. Esmong, anh, xin anh đừng bắt buộc anh phải làm phai mờ cái hình ảnh cao cả và trong sáng ấy trong tim em. Esmong, em đã cầu nguyện cho anh biết bao nhiêu, chừng nào mà em cho rằng anh còn sống và từ ngày em tưởng rằng anh đã chết. Vâng, tha nồi, đã chết. Em cho rằng xác anh đã bị chôn vùi trong một góc nào đó. Em tưởng rằng xác anh đã bị ném xuống một vực thẳm nào đó và em đã khóc. Esmong, anh, em còn làm gì được cho anh ngoài việc khóc than và cầu nguyện? Anh hãy nghe em đây. Trong 10 năm trời, em đã mơ thấy cùng một giấc mơ. Người ta đã nói rằng anh muốn vượt ngục, rằng anh đã thay một người tù, rằng anh đã chui vào một cái áo quan của người chết. Và thế là người ta đã ném cái xác của người sống từ trên lâu đài íp xuống. Rằng cái tiếng kêu mà anh đã thốt lên lúc bị đập tan xác vào tảng đá đã phát hiện cho người khâm liệp biết sự đánh tráo, và họ trở thành đao phủ của anh. Esmong, em xin thề trên đầu đứa con trai mà em đang van xin rằng trong 10 năm, đêm nào em cũng nhìn thấy hai người đung đưa một bó gì trên một tảng đá trong 10 năm. Đêm đêm em nghe thấy có một tiếng kêu rùng rợn làm em bật tỉnh dậy run sợ và tê tái. Esmong, anh, em cũng vậy. Mặc dù em là kẻ có tội, anh hãy tin em rất đau khổ. Cô đã thấy cha cô phải chết đói trong khi cô phải vắng mặt không? Monte Cristo kêu lên, và đưa bàn tay nắm chặt mái tóc đen của Mercedes. Cô đã thấy người mà cô yêu lấy kẻ thù của cô không? Trong khi đó, cô chết rũ trong ngục tối. Không, Mercedes ngắt lời. Nhưng tôi chỉ thấy người mà tôi yêu sắp trở thành kẻ giết con trai tôi. Mercedes thốt ra những câu đó với một nỗi đau khổ mãnh liệt, với một giọng nói tuyệt vọng đến nỗi làm cho Montecristo phải nấc lên một tiếng xé họng. Vậy bà yêu cầu gì? Con trai bà được sống có phải không? Được, nó sẽ sống. Mercedes kêu lên một tiếng làm cho nước mắt Montecristo trào ra. Nhưng những giọt nước mắt đó biến ngay tức khắc như Thượng Đế đã phái thiên thần xuống để thu lấy. Mercedes nắm chặt bàn tay Montecristo, đưa lên môi hôn và nói như reo lên. Ôi, cảm ơn Esmo yêu quý. Anh vẫn đúng là người mà em hằng mơ ước, hằng yêu dấu. Ôi, bây giờ em có thể nói thế được. Vâng. Càng được bà yêu mến bao nhiêu, cái tên Esbom khốn khổ này càng không được sống bao lâu nữa để tận hưởng tình yêu của bà. Người chết sẽ trở lại đấm mồ, bóng ma sẽ chui vào đêm tối. Anh nói gì vậy Esbom? Tôi nói rằng Mercedes đã ra lệnh tôi sẽ phải chết. Trời ơi, ai nói vậy? Làm sao anh lại có những ý nghĩ về cái chết? Bà không thể tưởng tượng được tôi bị lăng nhục trước bao nhiêu người trong rạp hát. Trước đông đủ bạn bè, tôi bị một đứa trẻ con thách thức. Bà cho rằng tôi còn có thể sống được nữa sao? Cái mà tôi yêu quý nhất sau bà là con người tôi, nghĩa là danh dự tôi, nghĩa là cái sức lực này đã làm cho tôi hơn hẳn những người khác. Cái sức lực ấy là cuộc sống của tôi. Bằng một câu bà đã bẻ gãy nó, tôi phải chết. Esmond, anh đã tha thứ thì cuộc quyết đấu đó sẽ không xảy ra chứ? Thưa bà, Montecristo nói trịnh trọng, nó sẽ xảy ra. Chỉ có khác là đáng lẽ máu con bà phải chảy thì máu tôi sẽ tưới xuống đất. Mercedes kêu lên một tiếng rồi lao đến Montecristo, nhưng đột nhiên bà dừng lại rồi nói, Esmond, anh, trên đầu chúng ta có Thượng Đế. Do anh còn sống, do con em được gặp lại anh, em sẽ đem hết tâm hồn dâng lên Thượng Đế. Trong khi chờ đợi phúc lành của người, em tin vào lời hứa của anh. Anh đã nói rằng con em sẽ sống. Nó sẽ sống phải không anh? Phải, nó sẽ sống. Vừa nói câu ấy, Montecristo vừa ngạc nhiên thấy Mercedes nhận sự hy sinh của mình chỉ đơn giản có thế. Mercedes nhìn bá tước với đôi mắt đẫm lệ. Bà chia tay ra. Esmond anh, việc làm của anh thật là cao thượng. Thương đến một người phụ nữ cầu khẩn mình một cách tuyệt vọng. Ôi thiêng liêng thay, than ôi, em đã bị già đi vì đau khổ chứ không vì thời gian, cho nên em không thể làm cho Esmond của em nhớ lại. Dưới khóe mắt của Mercedes mà xưa kia anh đã từng chiêm ngưỡng, Montecristo tì trán lên hai bàn tay nóng bỏng, như thể trán ông không còn khả năng mang nổi trọng lượng những ý nghĩ của ông. Mercedes nói tiếp, Esmond anh, em chỉ còn một câu muốn nói với anh. Montecristo mỉm cười chua chát. Esmond, anh. Anh thấy là trán của em đã tái đi. Mắt em đã cuồng lại. Sắc đẹp em đã phai mờ. Anh thấy Mercedes không còn giống Mercedes xưa kia nữa. Về những nét bề ngoài. Nhưng anh cần thấy là vẫn là một trái tim ấy. Vĩnh biệt Esmond. Em không còn điều gì phải cầu trời nữa. Em thấy anh vẫn cao thượng, vẫn vĩ đại như xưa kia. Vĩnh biệt Esmond, vĩnh biệt và cảm ơn, vô cùng cảm ơn anh. Nhưng Esmond không trả lời câu nào. Mercedes mở cửa phòng và biến ra ngoài. Trước khi Montecristo tỉnh cơn ác mộng đau đớn, vị trí phục thủ đã mất. Chuông đồng hồ điện anh Valis điểm 1 giờ sáng. Khi tiếng cỗ xe đưa bà Morcerf về nhà trên nền đường, Montecristo ngẩng đầu lên lẩm bẩm một mình. Sao mình lại có thể ngu ngốc như thế? Khi đã xây dựng ý chí phục thù, đừng nghĩ đến trái tim mới phải.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bóng tối của đêm đen đã chứng kiến những lời thú tội muộn màng và cả...
2: Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2020.

0: 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 21 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ trạm cảm xúc như khúc tình ca. 5 giờ 20 văn hóa Đông Tây, khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống vui hội làng Sen. 7 giờ 20, 17 giờ nhịp sống đô thị để Hồ Điều Hòa trở thành nơi sinh hoạt công cộng và phát triển kinh tế đô thị. 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON làng Sen điểm hẹn tháng 5. 8 giờ 30, 18 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 40, 21 giờ 50 quốc phòng toàn dân. 8 giờ 50 miền Tây xứ Nghệ tháo gỡ khó khăn đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng miền núi. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ. 9 giờ 50 quán âm nhạc nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của nhạc vàng. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, lời kêu cứu của gia đình nông dân nghèo. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất Nghệ. 14 giờ chuyện của thôn, những cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế. 14 giờ 15 postcard chạm và mở, đạn thật, tin giả và những cuộc bắt cóc online tống tiền. 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 16 giờ 35 dòng chảy chính sách tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ, bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Olivia Dan, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Phản hồi khách hàng ngay khi bán hàng ra sản phẩm về đến trung tâm vận hành là ra được tay khách hàng, hay phản hồi ngay lập tức, vẫn mình có thể đọc phản tương tác khách hàng liên tục. Thế như đấy là một trong những lý do mà em nghĩ ra cái mô hình này nó phù hợp.
3: Vậy là có rất nhiều cái mà mình nhìn thấy được, cái cảm nhận được ngay từ lúc ban đầu mới khởi nghiệp là cái mô hình này nó sẽ dẫn đến hiệu quả được, đúng không ạ?
2: Vâng.
3: Việc tự chủ sản xuất đóng vai trò thế nào trong sự tăng trưởng thần tốc, nghĩa là 75% của Conmate trong năm vừa qua?
2: Nghĩa là cái quan trọng nhất của Conmate đó là câu chuyện về sản phẩm. Và để làm ra được một sản phẩm tốt thì cái việc tự chủ hoặc làm chủ được càng nhiều trong cái chuỗi cung ứng về sản phẩm là bài toán mà em làm trong nhiều năm qua. Thì rất nhiều khâu trong câu chuyện tạo ra sản phẩm thì em đã tự chủ được, từ khâu thiết kế, làm dập, phát triển những loại vải cùng với các đơn vị vải, hay là quản trị về sản xuất, hay là QA kiểm soát chất lượng của sản phẩm, tới khâu là logistics. Rồi thì tận những khâu cuối là câu chuyện về việc làm marketing, về bán hàng. Vậy thì bản chất của cái việc mà kiểm soát hay là làm chủ sâu trong cái chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm là một trong những cái mới là cũng vừa là mục tiêu, cũng là một cái việc mà Conmate đang làm. Đang có trung tâm phát triển. Ở đấy thì có đội ngũ là các bạn làm từ thiết kế, các bạn làm từ có phòng lab, các bạn làm về kiểm tra chất lượng, các bạn có phòng làm mẫu, có phòng làm về thiết kế kỹ thuật, vân vân. Tất cả những cái khâu đấy hiện tại là đang được làm khá là sâu, có rất nhiều phần là tự chủ hoặc một số phần thì mấy em kết hợp với các đối tác chiến lược. Thì nên là cái việc mà nó sẽ giúp cho, một là bắt kịp xu hướng của thị trường, khi mình thấy những xu hướng mới mình phản ứng nhanh hơn, bởi vì mình tự chủ nên mình có thể phản ứng nhanh hơn. Thứ hai đó là cái việc mà giúp cho mình tăng trưởng cao thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường về cả mặt mức tăng trưởng cao hơn.
3: Và trong một thị trường thời

0: trang hiện nay rất là sôi động và có rất nhiều hãng thời trang xuất hiện trên thị trường. Chắc chắn là cái sự đấu tranh rất là lớn, có phải không ạ? Vậy đâu là vũ khí bí mật giúp Codemate giữ chân được khách hàng ạ?
1: Em nghĩ là không có một cái vũ khí bí mật gì cả để giữ chân khách hàng đâu. Bản chất của Codemate thì cũng không coi rằng cái việc mà đang phải cạnh tranh với rất nhiều các thương hiệu. Thị trường thời trang của Việt Nam là thị trường đủ lớn cho rất nhiều các thương hiệu sẽ đều có thể thành công với cái vị trí và lựa chọn của mình. Em nghĩ rằng vai trò của Codemate thì đó là làm thế nào đấy để phục vụ tốt nhất cái nhu cầu của khách hàng, cái tệp khách hàng, cái nhóm khách hàng mà mình đang trọng tâm vào. Thì nhu cầu khách hàng đấy nó sẽ đến rất nhiều yếu tố, bao gồm là câu chuyện một cái sản phẩm có chất lượng, sản phẩm có thiết kế phải đẹp hơn, sản phẩm có giá thành hợp lý hơn, hay là câu chuyện của việc làm thương hiệu, xây dựng một thương hiệu nó văn minh và tử tế như thế nào. Thậm chí là khách hàng còn quan tâm đến câu chuyện là sản phẩm được sản xuất ở đâu, sản phẩm mới được sản xuất như thế nào. Thì cái điểm nghĩa là tất cả những cái điểm chạm như vậy, thì nếu mà muốn một thương hiệu không chỉ Codemate đâu, muốn giữ chân khách hàng thì đều phải làm tốt từng cái điểm chạm một thôi. Bởi vì chỉ có một cái điểm chạm nó bị gặp vấn đề, khách hàng sẵn sàng chuyển sang một cái sự lựa chọn khác.
0: Có lẽ khách hàng ngày hôm nay họ cũng rất nhạy cảm nữa, có phải không ạ?
1: Vâng,
0: vâng. Cảm ơn anh Phạm Chí Nhu với những chia sẻ rất cởi mở vừa rồi. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, mời quý thính giả nghe một tổng hợp ngắn về anh Phạm Chí Nhu và thương hiệu Codemate.
2: Nhờ mô hình bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng và tự chủ sản xuất, Codemate duy trì tăng trưởng liên tục nhiều năm, đạt gần 1.000 tỷ đồng doanh thu năm 2025, tăng khoảng 75% so với năm 2024, trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam. Năm 2025, Phạm Chí Nhu đưa Codemate lên nền tảng bán lẻ trực tuyến Amazon tại Hoa Kỳ và nhanh chóng tạo dấu ấn. Tại hội nghị thường niên Amazon Global Selling Việt Nam, Codemate được vinh danh là The Rising Star, nhà bán hàng mới xuất sắc năm 2025. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Codemate đạt mức tăng trưởng 593% tại thị trường Hoa Kỳ. Dòng sản phẩm tất yoga và Pilates chống trượt vươn lên vị trí số 1 trong ngành hàng, được gắn nhãn Amazon's Choice và Best Selling Item. Sản phẩm nhận phản hồi tích cực từ khách hàng Mỹ với điểm đánh giá trung bình là 4,6 trên 5. Sản phẩm tất thể thao của Codemate được trở thành best seller trên Amazon tại thị trường Mỹ với hơn 25.000 đơn hàng mỗi tháng. Ngay từ khi thành lập Codemate, anh Phạm Chí Nhu đã đặt niềm tin vào việc tạo giá trị xã hội dù doanh nghiệp chưa lớn. Từ đó, Care & Share ra đời vào năm 2020 như cam kết dài hạn của Codemate, triển khai mô hình gây quỹ bền vững thông qua bán hàng nhằm lan tỏa tác động tích cực cho cộng đồng. Sau hơn 5 năm phát triển, Care & Share đã gây quỹ hơn 3 tỷ đồng với hơn 85.000 khách hàng đồng hành, hơn 134.000 sản phẩm được bán ra và 21 dự án xã hội được triển khai. Năm 2025, Care & Share ghi dấu ấn với loạt hoạt động xã hội trọng tâm và chiều sâu, từ hợp tác chiến lược cùng Operation Smile, gây quỹ cho 20 ca phẫu thuật, đến hỗ trợ giáo dục, xây dựng trường học và kịp thời cứu trợ đồng bào vùng mưa lũ. Song song đó, Codemate kiên định cam kết bảo vệ môi trường thông qua sản xuất bền vững và thiết kế sản phẩm thân thiện, lan tỏa tinh thần làm điều tử tế lâu dài cùng cộng đồng. Codemate đã vươn lên top 1 thương hiệu thời trang nam theo GMV trên các nền tảng thương mại điện tử Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế thông qua Amazon với các sản phẩm nằm trong nhóm bán chạy nhất ngành hàng. Những thành tích này cho thấy Codemate không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tăng trưởng có nền tảng, có khả năng scale lớn và bền vững, hướng tới mục tiêu 500 triệu đô la doanh thu vào năm 2030.
3: Chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
0: Trở lại cuộc trò chuyện với anh Phạm Chí Nhu. Anh Nhu thân mến, xin hỏi có khoảnh khắc nào trong hành trình khởi nghiệp khiến anh từng nghĩ mình sẽ dừng lại không ạ?
1: Nghĩa là cái năm đầu tiên của khởi nghiệp là năm mà có rất nhiều cái giai đoạn gọi là phải nghĩ rằng là thôi dừng lại. Đặc biệt là cái giai đoạn mà gần sát Covid, thì đấy thì anh nghĩ là một là công ty thành lập lúc đấy thì giai đoạn đầu tiên là khoảng tháng 12 năm 2019. Thì cái câu chuyện về việc là một công ty khởi nghiệp với một

0: số vốn ít, thì sau khoảng tầm từ bắt đầu tháng 3 đến tháng 12 này 9 tháng thì cũng cũng chi rất nhiều tiền và cái số vốn nó cũng không còn nhiều nữa. Cái việc mà tiếp cận với các quỹ đầu tư để gọi vốn tầm đấy, em gặp khoảng tầm 30 quỹ đầu tư khác nhau và hầu hết câu trả lời đều là từ chối.
1: Và
0: Đang như là giai đoạn gần như là cuối năm 2019 đầu 2020 thì có những cái giai đoạn mà cũng nghĩ về tính về bài toán vậy thì kiểu thôi dừng lại hay là thế nào đấy, cũng nghĩ đến là cái
1: và
0: tính
1: đúng là
0: còn thì em nghĩ là sau mỗi lần như vậy thì bản thân doanh nghiệp hay bản thân em đều có một cái sự trưởng thành hơn, mình cũng hiểu hơn về những cái mình có thể làm, thì sau đấy thì nếu mà sau đợt đấy thì em nghĩ rằng
1: không bao
0: chưa có đợt nào nữa về việc mà bảo là tôi sẽ dừng lại, là
1: và
0: vì mình hiểu được cái những cái khó khăn nó sẽ gặp phải và mình phải vượt qua nó thôi, thì em
1: và
0: nghĩ cái đến là cái chặng đường. Vâng
1: có lẽ là sinh ra vào đúng cái giai đoạn Covid-19 phải không ạ?
0: vâng ạ
1: Giai đoạn đấy thì quá là khó khăn, rất nhiều thử thách. Nhưng mà chính cái việc mà mình vượt qua cái thử thách đó, vượt qua là cái thời khắc khó khăn đó, thì có lẽ là mình cái tâm thế của mình nó mạnh mẽ hơn. Cho nên là cũng mỗi lần vượt qua cái thử thách có khi còn đem lại cho mình rất nhiều cái cảm xúc lớn hơn nữa để mình vững tin hơn nữa để vượt lên, có phải không ạ?
0: nghĩa là không chỉ em mà là cả đội ngũ thì cứ trải qua một cái giai đoạn như vậy thì cái bản lĩnh, cái năng lực của mình nó cũng tăng lên, nên là những cái khó khăn tiếp theo thì mình đều sẵn sàng hay là mình đều có thể vượt qua nó tốt hơn.
1: À, xin hỏi sự kết nối của anh với cộng sự tại Colmate như thế nào để có thể duy trì sự gắn kết, sáng tạo và phát triển ạ?
0: Thì ở giai đoạn đầu tiên trước khi công ty có đến 100 người thì em là người phỏng vấn từng bạn, bất cứ vị trí gì, từng người một. Sau đấy thì em cũng ngồi với các bạn đào tạo về văn hóa, chia sẻ câu chuyện về công ty cho từng bạn một. Nên là cái lứa đầu tiên của Colmate là như vậy. Và em cũng là người ngồi với các bạn sau mỗi khi kết thúc 2 tháng thử việc ở công ty để lắng nghe xem các bạn gặp điều gì tốt, trắc trở điều gì. Em nghĩ là cái sự kết nối với lại các bạn ở Colmate, em nghĩ là đó là cố gắng làm sao đấy mình hiện diện được nhiều trong cái hành trình của các bạn tại công ty, để các bạn sẽ không cảm thấy, nhất là giai đoạn mà các bạn mới bắt đầu công việc ở đây, để các bạn không cảm thấy rằng mình bị bơ vơ, không cảm thấy rằng mình bị khó khăn trong việc hòa nhập. Còn thì cái việc mà gắn kết với đội ngũ thì với tổ chức thì em nghĩ rằng nó có rất nhiều thứ ở trong đấy, bao gồm từ chế độ, bao gồm từ những cái sự phát triển của các bạn, làm thế nào các bạn vào đây không chỉ làm việc mà cá nhân các bạn phát triển lên. À, ngoài ra thì cơ hội phát triển nghề nghiệp, tức là cái việc có thể thăng tiến được như thế nào, phát triển được từ các vị trí ra sao thì ở Colmate cũng làm khá là rõ ràng phần này. Mỗi bạn cứ vào công ty đều biết là rằng bạn đang ở vị trí nào, nếu làm tốt thì sau bao lâu bạn sẽ lên vị trí cao hơn. Ngoài ra thì với đội trẻ, thế hệ trẻ thì bọn em cũng tạo nhiều những cái hoạt động mang tính gắn kết. Ví dụ như hoạt động thể thao, có 5 câu lạc bộ thể thao khác nhau để cho các bạn sinh hoạt. Thì nhiều hoạt động mang tính cộng đồng hoặc là hoạt động mang tính gắn kết.
1: Và
0: Vâng ạ.
1: à, bên cạnh sự dìu dắt để cho các bạn tự tin thoải mái hơn, và còn có rất nhiều cái hoạt động ngoài cái công việc nữa để tạo cái sự gắn kết. Và là một gương mặt tiêu biểu, anh đánh giá thế nào về cơ hội của các startup Việt trong việc vươn mình ra quốc tế hiện nay ạ?
0: Em nghĩ là nó đang là thời điểm, nó không là lý tưởng nhưng cũng là thời điểm tốt để cho các startup của hay các công ty của Việt Nam có cơ hội để ra quốc tế. Bởi nghe một số cái lý do, thứ nhất là mọi người nhìn thấy ngay cả bản thân Việt Nam cũng đang được đánh giá cao hơn rất là nhiều trên thế giới ở nhiều góc độ, cả về quy mô, cả về sự tăng trưởng cao về mặt kinh tế, hay là người ta còn kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ trở thành một con hổ tiếp theo. Vậy thì bản thân, nghĩa là cái startup của Việt Nam cũng sẽ có thể được coi rằng là có cơ hội để phát triển hơn, cộng với việc là sự phát triển của một thế, nghĩa là trẻ của Việt Nam, thế rất trẻ bây giờ là một thế hệ mà các bạn dám đi, sẵn sàng đi ra nước ngoài, hoặc là rất nhiều bạn là ở nước ngoài và sẵn sàng về Việt Nam để làm cho các công ty mà có khả năng mở rộng ra nước ngoài, thì đấy là cái cơ hội cho các công ty mà có thể phát triển ra nước ngoài ở thời điểm hiện tại.
1: Và Comet đang hướng ra thị trường nước ngoài, nó có phải không ạ? Việc này nó đang diễn ra sao ạ?
0: Và bọn em thì hiện tại thì ngoài kinh doanh của Việt

0: Nam ra thì em có ở thị trường Mỹ thông qua nền tảng Amazon, và em có bắt đầu làm thị trường Malaysia. Đấy là hai thị trường mà bắt đầu. Thì thứ nhất là mở rộng ra các thị trường quốc tế là một trong những cái tầm nhìn và mục tiêu của Khunmet trong từ nay thì từ năm 2030. Thế nên là cái việc mà sẽ có nhiều hơn, mở rộng hơn cái đất nước mà mình bán hàng, bởi vì một là cá nhân em với muốn thấy được cái cơ hội đâu đó trong cái việc mà các sản phẩm may mặc của Việt Nam có thể đi ra nước ngoài mà với cái thương hiệu riêng, chứ không phải là chỉ đi ra nước ngoài dưới góc độ là đi làm gia công cho các thương hiệu nước ngoài. Thế nên là cái việc mà tiếp tục mở rộng ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là em trọng tâm vào thị trường Mỹ và Đông Nam Á, đây là hai nhóm thị trường mà đang trọng tâm vào, và chắc là sắp tới mọi người cũng thấy sự hiện diện nhiều hơn của Khunmet ở các nước Đông Nam Á.
1: Và việc tiến ra bên ngoài là một cái cơ hội lớn, có phải không ạ? Và chắc chắn rồi, muốn lớn lên thì rõ ràng là phải đi xa hơn nữa, có phải không ạ?
0: Vâng.
2: Được biết là ngoài việc kinh doanh ra thì Conmate cũng rất quan tâm đến hoạt động xã hội và cộng đồng. Bạn có thể chia sẻ một chút về điều này ạ?
0: Ở Khunmet thì em coi cái việc mà đồng hành cùng với các hoạt động cho xã hội hay là cho cộng đồng là một trong những cái nó bắt đầu từ khi công ty mới thành lập cơ. Nên em có những cái dự án gọi là Care Share, là dự án thì cái câu của nó là doanh nghiệp không cần phải đợi khi lớn mới có thể làm điều ý nghĩa. Thì cái triết lý đấy nó đi thì dẫn đến là nó cũng bắt đầu từ năm 2020. Thì bọn em đã bắt đầu làm những cái dự án đầu tiên, bọn em xây những cái trường học cho bọn trẻ con, bảo trợ những cái phần phẫu thuật cùng với lại tổ chức Operation Smile cho trẻ bị cả hàm ếch hoặc răng hàm miệng gì đấy, hay là tất cả các mùa đông thì đều có một lượng tương đối lớn, có những năm họ có hơn 100.000 sản phẩm gửi đi cho các bé ở các vùng cao. Thì cái câu chuyện về về việc đóng góp hay là làm các hoạt động cho xã hội thì với quan điểm của tụi em thì có hai cái. Một là nó là một việc mà doanh nghiệp cần phải làm, nó không phải là nó cũng không hẳn là cho đi đâu, mà nó đơn giản là cái một trong những cái việc mà trách nhiệm của doanh nghiệp thì các bạn phải làm với cộng đồng. Và thứ hai, ngoài câu chuyện đấy ra thì nó là câu chuyện mà bọn em có báo cáo ESG, có một cái báo cáo đánh giá ESG và bắt đầu phát hành bản đầu tiên của năm nay. Thì trong đấy thì cái ESG thì trọng tâm vào ba yếu tố là phát triển các thứ liên quan tới môi trường, bởi vì đặc thù ngành may mặc là một ngành mà cũng tác động lớn đến môi trường. Là cái những cái hoạt động liên quan đến phát triển bền vững như câu chuyện về sử dụng sợi tái chế đã được đưa vào, và em dùng hết năm nay chắc khoảng tầm 70-80% sợi polyester, nó cũng là sợi tái chế rồi, dùng các loại chất liệu bền vững rồi. Thì hướng tới sử dụng nhiều hơn những công nghệ sản xuất sạch thì đấy là cái mà cũng đưa vào cái tầm nhìn để hoạt động. Câu chuyện về xã hội thì nó tập trung vào cái việc mà đảm bảo việc làm, đảm bảo đời sống lao động cho người công nhân, rồi thì đảm bảo vấn đề về một tổ chức mà nó có sự bình đẳng, công bằng, thì cũng là một cái mà cũng đang cố gắng làm nhiều hơn. Thì em nghĩ là cái câu chuyện về trách nhiệm xã hội đối với Khunmet nó là một cái phần cần phải làm, chứ nó cũng không hẳn là một cái câu chuyện là thiện nguyện hay là một cái việc mà mình cho đi đâu. Còn đội em nó không phải là cho đi mà nó là bản thân nó là thậm chí bảo là đấy là cái việc mà chúng ta được được làm thì đúng hơn.
1: Vậy là ngay từ lúc có một chút phát triển thôi thì mình cũng đã rất là quan tâm đến cái hoạt động xã hội có trách nhiệm với cộng đồng, có phải không ạ? Xin hỏi kế hoạch tiếp theo mà anh muốn thực hiện là gì ạ?
0: Cái mà em đang cố gắng làm thứ nhất đó là về việc có sự hiện diện ở một số cửa hàng offline, mở rộng ra thị trường quốc tế, phát triển sang nhóm khách hàng là nữ, cũng là những cái mà đang trọng tâm. Ngoài ra thì những cái câu chuyện về việc làm thế nào để sản phẩm càng ngày nó sẽ được thiết kế đẹp hơn, thoải mái hơn, nó chất lượng hơn là cái việc mà vẫn phải trọng tâm vào làm rất là nhiều, cộng với câu chuyện về xây dựng một thương hiệu có những cái giá trị cốt lõi của nó thật là tốt và khách hàng họ hiểu được những cái này, thì cũng là những cái mà cần phải làm liên tục. Còn về mục tiêu thì cũng mới có một cái kỳ vọng rằng sẽ đạt được cái mục tiêu về doanh số là 500 triệu đô vào năm 2030. Câu chuyện của Khunmet thì cũng chỉ là một doanh nghiệp, nhưng mà cái câu chuyện về

0: nhiều hơn các doanh nghiệp của Việt Nam,
1: Đúng rồi.
0: và có cơ hội để phát triển ở tại cả Việt Nam và
1: Vẫn
0: vươn ra quốc
1: thế.
0: tế. Có nghĩa là về cơ bản thì cần thực sự là cần được mọi người hỗ trợ, mọi người ủng hộ. Thực ra thì Việt Nam không có nhiều lợi thế trong cái việc xây dựng một thương hiệu của nội địa, và đó là lý do làm cho ít thương hiệu nội địa có thể phát triển mạnh được và cạnh tranh được các thương hiệu nước ngoài. Thì em nghĩ rằng là cái việc mà bọn em cũng đang cố gắng để làm điều đấy thôi. Thì nếu mà một cái kỳ vọng gì thì em nghĩ là với tâm thế vừa là mọi người cũng là người tiêu dùng, và rất nhiều anh chị cũng là người làm nhà nước thì là người chính sách và tất cả xã hội, thì em nghĩ là nếu mà có gọi là sự ủng hộ và ưu ái hơn đối với lại những cái doanh nghiệp kiểu như vậy cũng là một cái động lực để giúp cho các thương hiệu có khả năng đi xa hơn.
1: Và với cái mục tiêu của Đảng, nhất là nghị quyết 02, thì chắc chắn những doanh nghiệp, những thương hiệu như Colmate, như Phạm Chí Nhu đang thực hiện, thì chắc chắn là sẽ có sự hỗ trợ tạo đà để các doanh nghiệp có thể phát triển và đem lại thành quả cho cái sự phát triển chung của đất nước.
0: Cảm ơn anh.
1: Và cảm ơn anh Phạm Chí Nhu đã tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chúc anh sức khỏe, hạnh phúc, luôn tràn đầy năng lượng và sáng tạo, tiếp tục gặt hái những thành công mới.
0: Vâng, cảm ơn. Cảm ơn chương trình ạ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Sống không đợi chờ của Nguyễn Đức Cường với phần trình bày của chính tác giả và giọng hát đầy nội lực của Văn Mai Hương đã tạo nên một bản hòa ca đầy sức sống. Bài hát không chỉ là lời thúc giục thế hệ trẻ hãy dấn thân, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của thời gian. Với giai điệu pop sôi động, ca khúc truyền tải thông điệp lạc quan, đừng để những ước mơ bị trì hoãn bởi sự do dự, hãy cứ khát khao và cháy hết mình với đam mê ngay từ hôm nay. Một quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Tới đây thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về công tác, nhiệm vụ của lãnh đạo nhà nước cũng như định hướng hoạt động Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phân định rõ công tác đảng và công tác nhà nước, không để lẫn vai, lẫn việc, lẫn thẩm quyền, lẫn quy trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng định hướng 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Văn phòng Chủ tịch nước phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan liên quan, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, đồng thời đánh giá đúng vai trò, đúng bản chất công việc và chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra.
3: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
2: Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Ngoại giao phải chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư, ngoại giao công nghệ. Đối với Bộ Tư pháp, Thủ tướng đề nghị xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá chấm điểm KPI về công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan địa phương. Hoàn thành việc xây dựng kết nối đồng bộ dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trung tâm dữ liệu quốc gia, khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử hoàn thành trong tháng 5 năm nay. Chiều nay, chủ trì phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án 06. Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị phát triển mạnh mẽ các công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tránh chạy theo phong trào. Chiều nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đã khai mạc phiên chủ bị với sự tham gia của 1.136 đại biểu chính thức. Đại hội lần này mang kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong việc đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngày mai sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031. Sáng nay, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án có vai trò trọng điểm trong tái cấu trúc đô thị ven sông Hồng và phát triển không gian thủ đô. So với đề xuất trước, dự án điều chỉnh còn 3 nhà đầu tư, mở rộng quy mô đất lên hơn 11.400 ha, chia thành 5 nhóm dự án lớn và lùi tiến độ

0: hiện đến năm 2038. Đáng chú ý, phương án đầu tư 45 km metro ngầm dọc tuyến tạm thời chưa triển khai để tiếp tục nghiên cứu phù hợp quy hoạch. Tổng mức đầu tư dự kiến giảm còn 737.000 tỷ đồng. Theo Cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm nay đạt hơn 166.300 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 346 tỷ đô la, tăng gần 25%. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên là vận chuyển trái phép vàng, dầu diesel, ma túy và hàng giả trên các tuyến biên giới, đường biển và hàng không. Chỉ trong một tháng từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, lực lượng hải quan phát hiện hơn 2.150 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa khoảng 1.720 tỷ đồng. Hôm nay tại xã Thượng Đức, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị hảo tâm tổ chức chương trình Hành trình nhân ái vì cộng đồng năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
1: Tại chương trình, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng và các nhà hảo tâm trao 110 triệu đồng xây nhà chữ thập đỏ tặng bà Lê Thị Bích Ngọc, trú tại thôn Đầu Gò, xã Thượng Đức, thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn sống trong nhà tạm lợp tôn, không có việc làm ổn định. Dịp này, các nhà hảo tâm còn tặng quà, trao học bổng, tặng xe đạp, đồ dùng học tập học sinh và hỗ trợ 87 thẻ bảo hiểm y tế giúp các gia đình khó khăn tại xã Thượng Đức, hỗ trợ bếp ăn bán trú, tặng sữa cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Sơn, xã Thượng Đức. Tổng kinh phí các hoạt động đợt này gần 700 triệu đồng. Tháng nhân đạo năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đặt mục tiêu vận động được 8 tỷ đồng để hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.
0: Công an xã Ea Cơ Tu, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ vụ việc vườn hồ tiêu tiền tỷ của một hộ dân bị kẻ xấu cắt phá, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Ông Phạm Khắc Dũng, 42 tuổi, trú ở xã Ea Cơ Tu, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong lúc kiểm tra vườn hồ tiêu vào ngày 4 tháng 5, ông phát hiện nhiều trụ tiêu có dấu hiệu héo lá bất thường. Khi kiểm tra, ông tá hỏa phát hiện hàng loạt dây tiêu đã bị kẻ gian chặt đứt dưới gốc. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 85 trụ tiêu trong tổng số 65 trụ tiêu trong vườn rộng 5.000 m2 bị phá hoại. Đây là vườn tiêu ông Dũng mới vay ngân hàng để mua lại trước Tết với giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Ông Dũng cho biết gia đình không có mâu thuẫn với ai tại địa phương, tuy nhiên do rẫy cách nhà khoảng 5 km nên không thường xuyên túc trực. Sau khi xảy ra sự việc, ông Phạm Khắc Dũng đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ea Cơ Tu, tỉnh Đắk Lắk cho biết chính quyền địa phương sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nhằm răn đe, bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
0: Tỉnh Quảng Ngãi hôm nay ghi nhận liên tiếp 4 trận động đất kích thích có cường độ từ 2,6 đến 3,2 độ tại các khu vực Con Plông, Măng Đen, Măng Bút và Măng Ri. Các trận động đất xảy ra trong khoảng từ hơn 5 giờ đến 6 giờ 23 phút, có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, được xác định không gây rủi ro thiên tai và ở cấp độ 0. Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chấn. Theo các chuyên gia, đây là dạng động đất kích thích do tác động của con người, thường có cường độ yếu đến trung bình và ít gây thiệt hại nghiêm trọng.

Chuyển sang phần tin quốc tế, ASEAN có khả năng kiểm soát các thách thức và có đủ các công cụ, cơ chế sẵn có. Điều ưu tiên và cấp bách là các nước thành viên này phải phê chuẩn càng sớm càng tốt, giúp ASEAN vượt qua những thách thức hiện nay. Đây là lời kêu gọi của Tổng thư ký ASEAN Cao Kim-hun trong

0: tháng chấp hành án tù. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 5, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat đã rời nhà tù trung ương Klong Prem. Dù được tha tù trước thời hạn, nhưng ông Thaksin vẫn phải đeo thiết bị giám sát điện tử cho đến khi thời gian quản chế kết thúc vào tháng 9 năm nay. Bên ngoài nhà tù, gia đình ông Thaksin cùng đông đảo người ủng hộ đã có mặt từ sớm để chờ đón. Ông Gorachai, cựu nghị sĩ đảng Vì nước Thái, lực lượng chính trị gắn liền với ảnh hưởng của ông Thaksin cho biết, khoảng 1.000 người ủng hộ có mặt tại nhà tù trung ương Klong Prem, trong đó nhiều người đã chờ tại khu vực từ đêm hôm qua. Liên quan vai trò chính trị của ông Thaksin thời gian tới, lãnh đạo đảng Vì nước Thái, Yulapun Amon Vivat khẳng định, cựu thủ tướng vẫn là biểu tượng tinh thần của đảng, song sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vị trí cố vấn chính thức nào. Giới quan sát cho rằng, trong đợt trở lại chính trường lần này, ông Thaksin có thể lựa chọn cách tiếp cận kín tiếng hơn, tập trung vào củng cố ảnh hưởng trong nội bộ đảng và tăng cường vị thế chính trị cho cháu trai của mình là Yot Chanan, hiện giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục đại học, khoa học, nghiên cứu và đổi mới.
0: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi mới nhất của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía đang khiến triển vọng đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục để ngỏ, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn leo thang tại eo biển Hormuz khiến giá dầu thế giới bật tăng mạnh. Anh và Pháp dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp đa quốc gia của các bộ trưởng quốc phòng vào ngày mai để xem xét các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz. Cộng đồng quốc tế đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới của virus Hanta, biến chủng Andes, sau ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Honduras. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đến nay đã ghi nhận 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta cùng nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan đến tàu MV Honduras. WHO cho rằng nguồn lây có thể bắt đầu từ Argentina, nơi tàu MV Honduras khởi hành hồi tháng 4. Hiện các cơ quan y tế tại châu Âu, châu Mỹ và nhiều nước châu Á Thái Bình Dương đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời triển khai biện pháp cách ly nhằm ngăn nguy cơ bùng phát dịch xuyên quốc gia. Trong diễn biến liên quan, chính phủ Pháp ban hành sắc lệnh đặc biệt siết chặt biện pháp cách ly đối với hành khách trở về từ tàu du lịch MV Honduras sau khi xuất hiện các ca nhiễm virus Hanta dòng Andes. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
2: Theo sắc lệnh mới, các hành khách Pháp trở về từ tàu MV Honduras trước hết phải trải qua 72 giờ đánh giá y tế ban đầu. Sau giai đoạn này, căn cứ quyết định của tỉnh trưởng, họ có thể tiếp tục bị cách ly hoặc bị phong tỏa tại nơi cư trú trong thời gian tối đa 42 ngày. Sắc lệnh này được xây dựng trên các điều khoản sửa đổi của Bộ Luật Y tế Công cộng sau đại dịch COVID-19. Theo đó, người thuộc diện kiểm soát có thể bị buộc không rời khỏi nơi cư trú và không được đến một số địa điểm công cộng nhất định. Giới chức Pháp cũng yêu cầu tất cả những người từng tiếp xúc với hành khách trên tàu MV Honduras cũng như những người đi trên các chuyến bay quốc tế có hành khách từ con tàu này quá cảnh phải lập tức trình diện cơ quan y tế để được đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Trong nhóm 5 công dân Pháp vừa hạ cánh ở khu vực Bắc Paris, Thủ tướng nước này, ông Sébastien Lecornu, cho biết đã ghi nhận một trường hợp xuất hiện triệu chứng ngay trên máy bay. Vì vậy, toàn bộ nhóm hành khách sẽ bị áp dụng biện pháp cách ly nghiêm ngặt ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới.
0: Tại Australia, sau 5 tháng triển khai quy định cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều tín hiệu tích cực đã được ghi nhận dù không ít em vẫn tìm cách truy cập các nền tảng trực tuyến. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
3: Kết quả cuộc thăm dò do cơ quan phân tích dữ liệu YouGov thực hiện đối với 1.500 trẻ em Australia từ 13 tuổi đến 15 tuổi cho thấy 85% các em trong độ tuổi này vẫn sử dụng mạng xã hội sau khi quy định với giới hạn độ tuổi có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm ngoái. Trong số những em nhỏ vẫn sử dụng mạng xã hội, 52% thấy rằng việc truy cập vào các trang này vẫn rất dễ dàng khi các em nói dối độ tuổi của mình. 51% các em nói rằng việc truy cập vào mạng xã hội không có gì thay đổi và 22% nói rằng thời gian sử dụng mạng xã hội của các em nhiều hơn. Mặc dù nhiều em nhỏ vẫn có thể vào mạng xã hội sau khi quy định về giới hạn độ tuổi có hiệu lực tại Australia vào cuối năm ngoái, song quy định này cũng đang tạo ra những thay đổi tích cực trong lối sống, sinh hoạt của các em. Cụ thể, tỷ lệ bắt nạt trên mạng giảm 9%. Tỷ lệ các em nhỏ tiếp xúc với các nội dung bạo lực và không phù hợp cũng giảm 18%. Không chỉ vậy, các em nhỏ cũng giảm thời gian lên mạng và 30% các em tham gia nhiều hơn vào hoạt động thể chất, trong khi 27% các em có chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Bên cạnh đó, lệnh cấm cũng trao thêm nhiều quyền hơn cho cha mẹ các em trong việc thảo luận và kiểm soát việc thực hiện quy định. Cuộc thăm dò cho thấy 87% các em dưới

0: 6 tuổi thảo luận với cha mẹ về lệnh cấm này, trong khi 67% cha mẹ kiểm soát việc thực thi lệnh cấm sử dụng mạng xã hội của các em nhỏ.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ ba 12 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, thích ứng linh hoạt nông nghiệp giữ nhịp tăng trưởng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, cải cách thực chất thủ tục hành chính tạo dư địa tăng trưởng mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luật bàn, ngày thứ 6 không hẹn tại Đồng Nai, bước chuyển trong tư duy cải cách hành chính cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tín dụng xanh tăng tốc mở đường chuyển đổi kinh tế bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, Hà Nội chuyển linh hoạt công năng chung cư cũ hướng đi chiến lược nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, lễ hội chợ tình Khâu Vai, bản sắc cao nguyên đá. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bệnh nghề nghiệp, mối nguy âm thầm với người lao động. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác tư tưởng văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Đà Nẵng dựng hàng rào số chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, chiến thuật hạm đội mũi, sức mạnh bí ẩn của Hải quân Iran, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, nghệ sĩ phát ngôn hành động phản cảm đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, chia sẻ của cặp vợ chồng Gen Z về bộ sưu tập đầu tay Em Ô Danh Nhân đưa lịch sử đến với giới trẻ theo phong cách đương đại, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ bạn trẻ với dân ca.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Việt Nam được ghi nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. Na Uy chia sẻ bài học xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, nhiều tổ chức tài chính và báo chí quốc tế tiếp tục đưa ra những đánh giá tích cực và lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Từ tăng trưởng, sản xuất cho tới thị trường tài chính, Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.
3: Hãng S&P Ratings dự báo đến năm 2028, Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á, chỉ sau Ấn Độ. Động lực chính đến từ hoạt động xuất khẩu và đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Theo S&P, cam kết mở rộng đầu tư hạ tầng của chính phủ Việt Nam trong các dự án như cao tốc, cảng biển, sân bay, năng lượng và hạ tầng số có thể tạo nền tảng cho nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo. Không chỉ được đánh giá về tốc độ tăng trưởng, Việt Nam còn ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất mới của khu vực. Theo báo cáo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực, đồng thời duy trì được

0: tăng trưởng cao dù phải đối mặt với nhiều sức ép từ bên ngoài. Báo cáo nhận định, chính nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp quốc tế đang lựa chọn Việt Nam như một trung tâm sản xuất thay thế trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Cùng với triển vọng tăng trưởng và sản xuất tích cực, thị trường tài chính Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế. Dư luận các nước đặc biệt chú ý tới việc FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 tới. Quyết định này đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các thị trường lớn trong khu vực như Ấn Độ hay Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ hiệu quả của những cải cách theo hướng thân thiện hơn với nhà đầu tư mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC, việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện để nhiều quỹ đầu tư thụ động toàn cầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đầu tư. Ông John Desmond Shihai, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, cho biết.
1: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
0: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
2: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
0: Trang The Business Times của Singapore cho rằng, thời gian tới sự ổn định chính trị cùng định hướng thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng và cam kết đẩy nhanh cải cách pháp luật sẽ tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Hãng tin Bloomberg cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện mạnh trước thời điểm nâng hạng chính thức. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng của dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý của khu vực châu Á.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình triển khai, thực tiễn đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện phương thức quản trị theo hướng tăng cường phân quyền gắn với trách nhiệm và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Henrik Solbakken cho rằng, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu, để quá trình phân cấp, phân quyền tại Việt Nam được triển khai hiệu quả và bền vững, cần phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, đồng thời đảm bảo đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân sự trong quản trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Na Uy tại Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương, thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng nhất để vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý của chính phủ, vừa giúp chính quyền địa phương có đủ nguồn lực và quyền hạn để cung cấp hiệu quả các dịch vụ công cho người dân?
2: Theo tôi thì việc duy trì các chính sách và quy định nhất quán, đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Tại Na Uy cũng như nhiều quốc gia Bắc Âu khác, chính phủ trung ương đóng vai trò xây dựng các khuôn khổ và chính sách cốt lõi, trong khi chính quyền địa phương chịu trách nhiệm triển khai và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như là y tế, giáo dục, hạ tầng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất. Để hệ thống vận hành hiệu quả thì chính phủ trung ương cần thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng, xác định đầy đủ quyền lợi của người dân cũng như phân định cụ thể vai trò trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Bên cạnh đó thì việc bảo đảm cho chính quyền địa phương có đủ nguồn nhân lực và năng lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ cũng là điều then chốt.
1: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam hiện cũng đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu thì theo bà đâu là những yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân trong quá trình

0: phân cấp phân quyền, đồng thời giúp cho chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân.
1: Tôi nhận thấy Việt Nam hiện đã áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tương tự nhiều quốc gia trên thế giới và cũng là cách mà các nước Bắc Âu đang vận hành. Theo tôi, yếu tố then chốt tạo nên thành công của Na Uy trước hết là sự tin tưởng giữa chính quyền và người dân trong quá trình triển khai các cải cách lớn. Tại Na Uy và nhiều nước Bắc Âu, chúng tôi có điều kiện thuận lợi khi thực hiện quá trình này trong suốt một thời gian dài. Đây là một lộ trình diễn ra từng bước, giúp chính quyền địa phương dần xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ công hiệu quả. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để các bên có thời gian thích nghi, điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai phân quyền qua nhiều thập kỷ.
0: Cũng từ thực tiễn ở Na Uy thì theo bà, những yếu tố cốt lõi nào có thể đảm bảo cho quá trình phân cấp phân quyền được triển khai hiệu quả và bền vững tại Việt Nam hiện nay?
1: Theo tôi, có một số yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mô hình này. Trước hết là sự phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, điều đặc biệt quan trọng là phải bảo đảm chính quyền địa phương có đủ nguồn lực tài chính cũng như nhân sự để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng tính minh bạch và cởi mở đóng vai trò rất lớn, bởi người dân cần hiểu được quy trình ra quyết định, tin tưởng vào hệ thống và biết cách tham gia hoặc tiếp cận các dịch vụ công. Ngoài ra, số hóa là một công cụ mang tính nền tảng trong việc cung cấp dịch vụ ở cấp địa phương. Tại Na Uy có những cộng đồng nông thôn rất nhỏ và nằm ở những khu vực xa xôi, nhưng họ vẫn phải bảo đảm cung cấp chất lượng dịch vụ tương đương với các đô thị lớn. Vì vậy, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trở thành yếu tố then chốt để duy trì sự đồng đều trong cung cấp dịch vụ công trên toàn quốc.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước muốn đi vào cuộc sống đều phải được dẫn dắt bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và khả thi. Nhưng thực tiễn nhiều năm qua cho thấy không ít quy định đã bộc lộ sự chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất, thậm chí trở thành rào cản đối với sự phát triển. Từng quy định bất cập nếu được nhận diện và tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần giảm chi phí cho xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đợt tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này phải là một cuộc tổng kiểm kê thể chế có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
5: Tôi muốn nhấn mạnh rất rõ là tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, là một cuộc tổng kiểm kê thể chế, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế vốn đang là nút thắt của nút thắt trong cái phát triển.
4: Có thể nói chưa bao giờ yêu cầu hoàn thiện thể chế lại được đặt ra mạnh mẽ và toàn diện như hiện nay. Khi đất nước đứng trước những thời cơ phát triển mới thì chính hệ thống pháp luật phải trở thành động lực chứ không thể là lực cản. Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vì thế không chỉ nhằm xử lý những bất cập trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ quan xây dựng pháp luật mà là trách nhiệm chung trong hành trình xây dựng nhà nước pháp quyền, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân. Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu.

0: đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
2: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
1: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
2: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
1: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
2: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
1: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
2: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật. Thông tin về các sự kiện văn học nghệ thuật nổi bật sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
1: Dòng tin.
4: Triển lãm mỹ thuật Mùa sen nhớ Bác đang diễn ra tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Phần trưng bày Mùa sen nhớ Bác quy tụ 6 họa sĩ Hoa Không, Đào Văn Tuấn, Thúy Hường, Nguyễn Thị Thu, Tạ Thị Thanh Tâm và Vương Mạnh Lân. Đây là những gương mặt có phong cách sáng tác riêng biệt, tạo nên một phổ biểu đạt đa dạng cả về chất liệu lẫn bút pháp. Nếu phần trưng bày chung mang tính đa thanh, thì vũ điệu Hoa Sen lại mở ra một không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân của họa sĩ Hường Lê. Triển lãm solo này giới thiệu 20 tác phẩm tranh lụa với hình ảnh hoa sen vừa kiêu sa vừa bình dị, mang một sức hút đặc biệt.
5: Những bức sen của tôi đều có bóng hình của Bác Hồ, và mỗi một cái lá sen nó như một nốt nhạc để cho ta cảm nhận được sự cái hương mỗi lá sen. Khi nhìn những bức sen của tôi thể hiện nó theo lối vẽ đồng hiện, tất cả những cái gì của đầm sen hiện hết lên.
6: Song song với các tác phẩm hội họa giới thiệu các tác phẩm của vua Hàm Nghi trong triển lãm Trời, Non Nước tại Văn Miếu Quốc Tử Giám là khu trưng bày thư pháp giới thiệu thơ văn của những người yêu nước trong phong trào Cần Vương do dịch giả nhà nghiên cứu Châu Hoài Đường thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp. Trưng bày đã mang đến người xem một không gian ký ức có tính đối thoại giữa hội họa, thư pháp và di sản Hán Nôm. Đó là những bài thơ của Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thiện Thuật, Tống Duy Tân, Trần Xuân Soạn, Trịnh Tuyết Anh, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm của người Việt Nam khi đất nước bị đế quốc thực dân dòm ngó, được thể hiện bằng nhiều thể thơ khác nhau. Theo dịch giả nhà thư pháp Châu Hoài Đường, trong quan niệm Á Đông thì thư họa đồng nguyên, tức là viết chữ và vẽ tranh cùng một nguồn gốc. Ba môn nghệ thuật thi thư họa gắn liền cuộc đời vua Hàm Nghi cùng xuất hiện trong một không gian có ý nghĩa lịch sử cũng như nghệ thuật.
7: Kết hợp giữa thư pháp Hán Nôm truyền thống với cái tranh sơn dầu lần này thực sự chưa từng có cái tiền lệ, và ban tổ chức đã làm được một cái việc đột phá khi mà dịch gần lại cái khoảng cách, nếu không muốn nói là xóa mờ cái ranh giới giữa hai cái môn nghệ thuật, một truyền thống và một cái hiện đại này, mở ra một cái góc nhìn mới trong cái không khí nghệ thuật của Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa cái tính đa dạng trong cái thư

0: thức mỹ thuật, giúp cái nghệ thuật thư pháp Việt Nam cũng được chú ý hơn trong cái sự phát triển chung của cái nền mỹ thuật nước nhà.
1: Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm chuyên đề Nghệ thuật kiến tạo không gian, cảnh quan, sắp đặt, chiếu sáng. Các đại biểu tham dự tọa đàm cho rằng, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sống, ranh giới giữa kiến trúc, nghệ thuật thị giác và kỹ thuật chiếu sáng đang dần bị xóa nhòa. Họa sĩ Thu Trần, nghệ sĩ sắp đặt với ngôn ngữ độc bản từ lụa, tơ tằm, vải thủ công, kiến tạo những không gian giàu tính kết nối. Đó là những tác phẩm quy mô lớn như Giang Tơ, Hội An năm 2019 hay Trở Về, Sơn La năm 2021 với 5.000 mét vải lụa, cho thấy khả năng chuyển hóa vật liệu mềm thành thông điệp nghệ thuật mạnh mẽ. Nếu chỉ là hội họa giá vẽ sẽ không thỏa mãn niềm đam mê.
2: Mật mã Đông Dương là dự án của điện ảnh Công an Nhân dân về đề tài tình báo, dự kiến sẽ ra rạp tháng 4 năm sau. Phim được lấy cảm hứng từ hơn 25.000 hồ sơ tình báo có thật của Việt Nam, liên quan đến hai nguyên mẫu tình báo nổi tiếng là Nguyễn Thành và Quang Hải, cùng nhiều nguyên mẫu khác. Trung tá Trần Nam Trung, giám đốc điện ảnh Công an Nhân dân cho biết, đây là lĩnh vực vốn có nhiều tư liệu nhưng ít xuất hiện trên màn ảnh rộng.
3: Bởi vì nó khó ở chỗ là hồ sơ mình không có điều kiện tiếp cận, và khó nữa là quá trình sản xuất cũng rất nhiều thứ mà đang ở trong vòng bí mật, rất nhiều con người đang ở trong vòng bí mật và rất nhiều câu chuyện gần như lặng im của lịch sử. Bộ phim Mật mã Đông Dương sẽ là gần như bước đi đầu tiên trên lĩnh vực phim điện ảnh liên quan đến đề tài hoạt động tình báo.
2: Cùng thời điểm này, loạt phim truyền hình Tận Hiến cũng lấy cảm hứng từ đề tài tình báo đang phát sóng. Nếu như phim truyền hình Tận Hiến của đạo diễn Trần Cam My tập trung khắc họa chân dung một cá nhân, thì phim Mật mã Đông Dương lại khai thác nhiều hồ sơ chuyên án và nhiều nguyên mẫu tình báo khác nhau. Theo đạo diễn Trần Cam My, những thông tin và câu chuyện tình báo đều đang nằm trong vùng bí mật. Do vậy, tìm ra cách thức kể chuyện để khán giả cảm nhận, thấu hiểu được là điều không dễ.
3: Phần lớn cái câu chuyện là những nguyên mẫu mà đoàn phim được tiếp cận để lấy cảm hứng xây dựng nên câu chuyện của Đông Dương này thì đều là những câu chuyện của những thập niên rất xa, 60, 70, thì về cái công tác đối cảnh hiện nay làm sao để tái hiện được cái không gian, không khí, cái thời đại của cái thời kỳ đó cũng là một cái thứ hai của đoàn phim. Nhưng mà tái hiện lại không phải tái hiện một cái không khí thông thường của một đời sống thông thường, một xã hội thông thường, mà là tái hiện nó của những thập niên 60, của những thập niên xưa cũ đó, nhưng lại phải đầy không khí tình bạn.
1: Vừa qua, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam phối hợp với Viện Phim Việt Nam tổ chức giới thiệu tác phẩm Những gì tôi thấy ở Việt Nam của Azidat Ibrahimov, sinh năm 1919, mất năm 1993. Đạo diễn, biên kịch, nhà văn xuất sắc người Azerbaijan. Cuốn sách là một hành trình quan sát và trải nghiệm sâu sắc của một đạo diễn, nhà văn nước ngoài về đất nước Việt Nam trong những năm tháng vừa xây dựng hòa bình, vừa đối mặt với chiến tranh. Tác giả đặt trung tâm vào những con người bình dị, đó là những người nông dân, người lính, trong cuộc sống gian lao nhưng đầy phẩm giá. Dịch giả Nguyễn Văn Chiến cho biết.
4: Có một cái điều, tức là làm sao cái cảm hứng của mình, cũng như cái nếm trải của mình, nó cũng dạo dực, cũng thú vị như Ibrahimov, để sau đó truyền tải được cái suy nghĩ, cũng như những điều mà Ibrahimov đã trải qua khi gặp gỡ những người Việt Nam như thế. Bởi vì khi đọc ấy, thì chúng ta có thể thấy ông Ibrahimov đúng là một nghệ sĩ, đúng là một con người rất lãng mạn, có một chiều sâu tình cảm vô bờ bến đối với nhân dân Việt Nam. Cho nên làm thế nào để giữ được cái tình cảm đấy của ông thì phải chọn một cái phương thức ngôn ngữ như thế nào phù hợp nhất. Thì tôi nghĩ đấy là điều khó với một tác phẩm như thế, mang tính hồi ký cũng như vừa nhật ký vừa là du ký, đồng thời là một tác phẩm văn học đích thực.
1: Đạo diễn Azida Ibrahimov cũng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc tới sự hình thành nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Từ năm 1959 đến năm 1962, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo đề xuất của Chính phủ Liên Xô trước đây, Azida Ibrahimov đã sang nước ta và tích cực đóng góp vào việc thành lập trường điện ảnh ở miền Bắc. Tham gia giảng dạy, trực tiếp định hình tư duy làm phim cho thế hệ nghệ sĩ đầu tiên, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên. Sau khi từ Việt Nam trở về quê hương, đạo diễn Azida Ibrahimov đã xuất bản 3 tác phẩm về đất nước con người Việt Nam, gồm Những gì tôi thấy ở Việt Nam

0: Mặt trời rực cháy, cô gái dân tộc Thái. Ông Sobji Kaman Oglu Mezizet, đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam nhận định, bằng cách vun đắp những mối liên hệ văn hóa sâu sắc thông qua giáo dục và hướng dẫn nghệ thuật, đạo diễn Ibrahimov đã góp phần đặt nền móng cho mối quan hệ bền vững giữa Azerbaijan và Việt Nam.
1: Chúng tôi tin rằng những nỗ lực ngoại giao hiện nay mà cả hai nước đang xây dựng dựa trên lịch sử, văn hóa, cụ thể là trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu và truyền hình, sẽ góp phần mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện sắp tới chẳng hạn như Liên hoan phim quốc tế tại Baku nhằm mục đích giới thiệu những mối liên hệ lịch sử của hai đất nước, đồng thời đưa điện ảnh Việt Nam đến với công chúng rộng rãi hơn. Những sáng kiến này cũng cho thấy cam kết chung về giao lưu văn hóa và phát triển các dự án hợp tác cho các thế hệ tương lai.
2: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Sau đây chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin sự kiện văn học nghệ thuật đáng chú ý.
4: Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16. Liên hoan năm nay có chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc thi tập trung phản ánh những giá trị tiêu biểu đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh với các chủ đề phát triển và hội nhập, các công trình kiến trúc tiêu biểu, hạ tầng giao thông, không gian đô thị mới, cùng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội. Ảnh dự thi phải đảm bảo tính chân thực, giàu giá trị nghệ thuật, truyền tải được niềm tự hào, tình yêu và trách nhiệm đối với thành phố mang tên Bác. Dự kiến lễ trao giải và khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 tới.
0: Sau thành công của bộ phim Tử chiến trên không với doanh thu hơn 250 tỷ đồng, đạo diễn Hàm Trần và điện ảnh Công an nhân dân tiếp tục bắt tay thực hiện dự án Nước biệt động Sài Gòn. Phim sẽ được khán giả về Sài Gòn những năm 70 của thế kỷ trước, khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở giai đoạn cam go. Bên cạnh những màn đấu trí hành động nghẹt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh. Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy éo le của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng, ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra một sự thật. Một người giờ là điệp viên nằm vùng khôn ngoan, còn người kia đã trở thành nữ du kích gan dạ. Phim dự kiến khởi chiếu dịp lễ 30 tháng 4 năm sau.
4: Cuộc thi Bông lúa vàng do Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi động tìm kiếm những giọng ca triển vọng, bổ sung lực lượng cho sàn diễn cải lương trên toàn quốc. Cuộc thi Bông lúa vàng 2016 dành cho các thí sinh là công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích cải lương và đờn ca tài tử. Năm nay, Bông lúa vàng bước vào mùa giải thứ 33 với nhiều thay đổi mới, hứa hẹn những cuộc tranh tài hấp dẫn. Để đoạt ngôi quán quân trị giá 100 triệu đồng, thí sinh sẽ trải qua các vòng thi hạt giống, gieo hạt, mạ non, trổ đồng và lúa vàng. Nếu như những năm trước, thí sinh dự thi bài vọng cổ, trích đoạn cải lương, thì ở mùa giải mới, người dự thi thể hiện khả năng qua nhiều bài bản trong hệ thống 20 bản tổ âm nhạc tài tử Nam Bộ theo cấp độ khó dần qua từng vòng thi. Các vòng thi được tổ chức ở không gian mở, thay vì chỉ diễn ra trong nhà hát của đài như trước đây. Giúp việc tiếp cận công chúng được mở rộng, lan tỏa loại hình nghệ thuật dân tộc đến với đông đảo khán giả.
0: Kênh YouTube Kho Phim Việt ra mắt từ tháng 3 năm nay đang thu hút sự chú ý khi liên tục đăng tải miễn phí nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển, phim tài liệu và cả phim Việt Nam đương đại. Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực đưa di sản điện ảnh Việt đến gần hơn với công chúng trong thời đại số. Kênh do Cục Điện ảnh và Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC phối hợp thực hiện. Với mục tiêu bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử qua từng thước phim, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn của khán giả, kênh đồng thời ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ sáng tạo hình ảnh, nhưng vẫn đảm bảo toàn bộ nội dung được biên tập và kiểm soát bởi con người.

0: Tiếp theo là một số thông tin nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
1: Diễn viên Lương Triều Vĩ sẽ làm chủ tịch ban giám khảo cho giải thưởng Cúp Kim Tước tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 6 tới tại Thượng Hải, thành phố được mệnh danh là trung tâm của điện ảnh Trung Quốc. Với hơn 40 năm sự nghiệp và ra tay đồ sộ hơn 100 vai diễn, Lương Triều Vĩ không chỉ là một biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ mà còn là một cái tên bảo chứng cho nghệ thuật diễn xuất tầm cỡ thế giới. Ông là người cộng sự thân thiết của các đạo diễn lừng lẫy nhất màn ảnh Hoa ngữ như Vương Gia Vệ,

0: Trương Nghệ Mưu, Lý An, Ngô Vũ Sâm. 3 năm trước, tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 80, Lương Chủ Vĩ đã trở thành nam diễn viên Trung Quốc đầu tiên nhận giải Sư Tử Vàng thành tựu trọn đời. Việc mời một nghệ sĩ có tầm vóc và sức ảnh hưởng như Lương Chủ Vĩ dẫn dắt ban giám khảo cúp Kim Tước cho thấy tham vọng của thành phố Thượng Hải trong việc khẳng định vị thế là một trong những trung tâm điện ảnh uy tín nhất ở châu Á.
1: Nhà văn Haruki Murakami, một trong những nhà văn Nhật Bản được yêu thích nhất thế giới, viết về một người phụ nữ bình thường nhưng đối diện nhiều chuyện kỳ lạ trong tiểu thuyết mới, Chuyện của Kaho. Bản giấy và sách điện tử của tác phẩm dự kiến ra mắt độc giả Nhật Bản vào ngày 3 tháng 7 tới. Sách 352 trang, dựa trên loạt truyện 4 phần của Haruki Murakami, được đăng trên tạp chí văn học Shincho từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026. Chuyện của Kaho là phiên bản được nhà văn chỉnh sửa và mở rộng, xoay quanh nhân vật Kaho, một tác giả sách tranh 26 tuổi. Câu chuyện bắt đầu khi cô đi xem mắt một người đàn ông và bị anh ta xúc phạm. Theo nhà xuất bản Shincho Sa, tác phẩm là tiểu thuyết dài đầu tiên của nhà văn có phụ nữ làm nhân vật chính. Văn chương Murakami nổi bật với việc khắc họa những con người cô độc giữa thế giới hiện đại, kết hợp giữa hiện thực và huyền ảo, âm nhạc và triết học. Các tiểu thuyết của ông được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn cầu.
2: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, sự trở lại mạnh mẽ của các yếu tố văn hóa dân gian trong đời sống hôm nay, đặc biệt qua các sản phẩm âm nhạc của giới trẻ, đã trở thành hiện tượng đáng chú ý. Điều này không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, mà còn góp phần giữ gìn và quảng bá văn nghệ dân gian trong bối cảnh hội nhập. Phóng sự Mạch nguồn văn hóa dân gian trong đời sống đương đại đề cập vấn đề này.
1: Văn hóa dân gian chính là gốc rễ của đời sống tinh thần người Việt. Trong đời sống đương đại, các bạn trẻ ngày nay đang góp phần đánh thức mạch nguồn dân gian ấy bằng những hình thức sáng tạo mới qua âm nhạc, thời trang, điện ảnh. Nhiều MV âm nhạc khai thác hình ảnh áo tứ thân, nón quay thao, họa tiết chống đồng hay sử dụng làn điệu dân ca làm nền đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Những sản phẩm này không chỉ thu hút khán giả trong nước mà còn lan tỏa ra quốc tế, góp phần định hình bản sắc văn hóa Việt trong dòng chảy toàn cầu hóa hiện nay. Nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long và ca sĩ Anh Hai Thanh Cường cho ra mắt MV Tính Chuyện Trăm Năm, mang một màu sắc âm nhạc dân gian đậm chất Bắc Bộ được làm mềm trong cấu trúc ca khúc hiện đại. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết:
4: đây là một cái ca khúc mà nó đậm đặc cái chất dân gian. Chúng ta sẽ khó tìm được cụ thể một cái làn điệu nào, nhưng mà chất dân ca đồng bào Bắc Bộ nó hiện hữu ở trong đó. Chất hát của các chàng trai cô gái hát đối đáp giao duyên ở trong những câu hát dân ca khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ, hát chống quân, tức là những cái câu hát đối đáp.
1: Sự hồi sinh của văn hóa dân gian trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra không ít thách thức khi dân gian trở thành chất liệu để sáng tạo, ranh giới giữa bảo tồn và thương mại hóa trở nên mong manh. Nếu không có sự hiểu biết và tôn trọng, việc sử dụng yếu tố dân gian có thể dẫn đến sự méo mó, làm mất đi ý nghĩa nguyên bản. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng:
5: rõ ràng là chúng ta đánh giá rất là cao các MV ca nhạc, các MV quảng bá những cái sản phẩm văn hóa của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta còn cần các bạn trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về những cái giá trị văn hóa để từ đó tôn vinh những cái giá trị một cách phù hợp hơn.
1: Để mạch nguồn văn hóa dân gian tiếp tục chảy trong đời sống đương đại, cần có sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo. Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cần nghiên cứu nghiêm túc, hợp tác với các nhà nghiên cứu, nghệ nhân để bảo đảm tính xác thực. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ định hướng để khuyến khích những sáng tạo có giá trị. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho rằng:
6: bây giờ trước hết phải là những nhà nghiên cứu, người ta chỉ ra những cái hay cái đẹp của các sản phẩm văn hóa dân gian đó. Bên cạnh những nhà nghiên cứu đó là những nghệ nhân, họ đang gìn giữ thì mình phải biết khai thác ở họ. Thế rồi thì những cái di sản khác, ngoài cái chuyện chúng ta mời khách nước ngoài họ đến tận nơi, thì chúng ta có thể làm phim, làm các tour để mình đi ra bên ngoài mình trình diễn.
1: Có thể nói, mạch nguồn văn hóa dân gian vẫn âm thầm chảy trong đời sống đương đại. Vấn đề là chúng ta phải biết khai thác như thế nào để những giá trị đó không chỉ là ký ức mà là nguồn lực sáng tạo cho mỗi nghệ sĩ.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh, nhất là nghệ thuật, đều có thể chỉnh sửa, cắt ghép rất dễ dàng như

0: ý muốn của người cầm máy. Điều này tạo ra thách thức trong việc giữ gìn yếu tố chân thực trong sáng tác ảnh nghệ thuật. Đã có không ít ồn ào tranh luận gay gắt trong giới nhiếp ảnh vì khá nhiều vụ lạm dụng Photoshop để chỉnh sửa tác phẩm hoặc cắt ghép hình ảnh gửi dự thi qua mắt ban giám khảo và thậm chí còn đoạt giải cao. Sự hỗ trợ của công nghệ đối với tác phẩm nhiếp ảnh đến mức nào là vừa đủ độ cũng là băn khoăn trăn trở của những người cầm máy. Về vấn đề này, phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 trò chuyện với nhiếp ảnh gia Duy Anh, tay máy đi tiên phong trong ứng dụng công nghệ trong nhiếp ảnh và cũng là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi đã giành được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.
1: Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh.
2: Chào anh.
1: Được biết anh là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh của Việt Nam đã đoạt rất nhiều các giải thưởng trong nước và thế giới. Vậy thì anh ứng dụng cái công nghệ mới, cái kỹ thuật số vào sáng tác của mình như thế nào ạ?
2: Tôi cũng rất may là tôi làm nghề dịch vụ, do đó là cái kỹ thuật số nó gắn liền với tôi hàng ngày. Đó là buộc lòng tôi phải theo học và tôi rất thú vị. Tại vì ảnh của tôi là tôi chụp thật, do là khi có số thì tôi rất là bán mộ, nhưng mà sau tôi thấy là hiệu quả tuyệt vời. Và tôi cũng đã sử dụng nó vào trong cuộc thi và tôi đã đoạt một số giải thưởng. Và đặc biệt nhất là... Trước đây ai tồn tại là nhờ kỹ thuật số và kỹ thuật SEO, có nghĩa rằng là dùng công nghệ thông tin để quảng bá thương hiệu mình ở trên mạng, ở trên web, ở trên Facebook đây.
1: Như vậy là anh rất có lợi thế là một nghệ sĩ nhiếp ảnh nhưng mà đồng thời cũng là người thực hiện về dịch vụ ảnh đó, nên có cái điều kiện đó.
2: Do đó kiếm được tiền, tôi lại dùng nó để nuôi nó. Tôi cũng được là mời sang chấm thi cuộc thi quốc tế ở Mỹ. Khi mà cách chấm của tôi, cách trình bày của tôi, mọi người đều rất là nể. Tại vì sao? Tôi vừa là người chụp thật và là người nắm được công nghệ số. Những phát biểu và cách chấm của tôi họ đều nhìn, họ đều quan sát và tôi biết rằng họ rất là nể. Không chỉ là những cái ảnh tôi được giải mà còn cái công nghệ số mà tôi đã nắm.
1: Xin hỏi thêm là bên cạnh cái ứng dụng công nghệ số thì chắc hẳn anh vẫn say đắm với cái thể loại ảnh truyền thống mà anh đã từng thành danh với nó.
2: Dạ, tôi nói chung là tôi biết chụp mà thật nó khó hơn nhiều. Những khoảnh khắc kết hợp ý tưởng thì nó khó hơn rất nhiều. Nghĩ ra một ý đã nát óc rồi mà còn phải thực hiện nó để chinh phục được mọi người, chinh phục ban giám khảo thì không đơn giản. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng như trước đây mình đi xe đạp, bây giờ có xe máy, xe hơi, tại sao mình không sử dụng nó? Bây giờ là đi sáng tác với kỹ thuật số. Tôi hay nói chuyện với rất nhiều các bạn trẻ và các tỉnh là hiện nay đi sáng tác với kỹ thuật số, có nghĩa là với một tư tưởng kỹ thuật số, chúng ta sáng tác theo cái hướng để về nhà có thể là kết hợp với mây, kết hợp với trời, kết hợp với sự tăng sáng, kết hợp sự kết nối của nó và có sự biến hóa của nó. Càng ngày nó càng thú vị hơn.
1: Mỗi thể loại ảnh thì đều có cái sự sáng tạo riêng, nhiếp ảnh truyền thống và nhiếp ảnh trong thời hiện đại. Vậy thì cái đấy đòi hỏi cái bản lĩnh của người cầm máy hay không ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là rất cần ạ. Tại vì một số nhà nhiếp ảnh trước đây cũng có một số thành tích đáng kể, nhưng mà đôi khi vì tự mãn, vì tuổi tác cũng không chịu cập nhật, cho đó cũng đã có một số người nói không hết rồi cũng không chịu học. Và do đó đã nảy sinh một tình trạng là có rất nhiều người cũng không nắm về lĩnh vực này, do đó còn mơ hồ. Từ mơ hồ đó cũng dễ có những cái quyết định không hay đối với cái nhiếp ảnh. Đối với nhiếp ảnh thì nếu mà nhiếp ảnh gia nào sử dụng nó tốt, nhuần nhuyễn thì có thể là đạt đỉnh cao hơn là với những bức ảnh ngày xưa. Nhưng mà rõ ràng cái sự trân trọng của cái tác phẩm chụp thật nó vẫn khó và hay hơn là một cái mà lắp ghép một cách thô thiển.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Nghệ sĩ của tuần.
0: Quý vị và các bạn thân mến, là một phụ nữ chọn điêu khắc làm con đường chinh phục nghệ thuật đã là khó khăn, là một sự dấn thân, nhưng làm được nghề và tạo được dấu ấn riêng lại càng khó khăn hơn. Điêu khắc gia Lê Thị Hiền, nguyên giảng viên khoa điêu khắc Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam là một trong số ít những người như thế. Bà không những khẳng định được tài năng mà còn định hình cho mình một lối biểu đạt riêng trong nền điêu khắc nước nhà. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần qua phóng sự Vẻ đẹp duy lý trong điêu khắc, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nhà điêu khắc Lê Thị Hiền.

0: với một quan điểm nghệ thuật rõ ràng, tiếp thu xu hướng nghệ thuật điêu khắc trong những năm tháng học tại nước ngoài và quá trình học hỏi, tìm tòi, sáng tạo tại những trại sáng tác điêu khắc quốc tế. Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền đã tạo dựng cho mình một phong cách mang tinh thần nghệ thuật điêu khắc hiện đại. Từ các chất liệu thô cứng, vô tri vô giác, dưới bàn tay sáng tạo của bà, các tác phẩm điêu khắc trở nên có hồn, mang hơi thở, cuộc sống đương đại. Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền cho biết những tác phẩm của bà đem đến cho người thưởng thức nghệ thuật cảm giác hài hòa trong mối quan hệ giữa tỷ lệ đường nét, diện tích bề mặt, thể tích vật chất hữu hình và vô hình. Đó là cảm xúc ngạc nhiên trước những sáng tạo bằng kỹ thuật gập gấp kim loại sơn màu, một kỹ thuật khiến người ta khó hình dung đã được thực hiện trên các tấm thép.
1: Nếu bạn tìm hình học với những đường cong, những đường uốn lượn, khối lồi lõm thì kim loại lại không đáp ứng được lắm đâu. Nhưng mà cái cách tìm của tôi thì hình học nó lại là toàn những đường thẳng, những hình vuông, những hình tam giác và gấp khúc rất là ke, góc nhọn, góc vuông rất là rõ ràng. Có bạn nào nói rằng là cái cách làm của tôi nó rất khúc chiết thì đấy chính là tôi. Nếu không phải kim loại thì sẽ không làm được điều đó. Và mình làm thì nó tiến đến cái mà về thẩm mỹ nhiều hơn, nó phục vụ cái mắt nhiều hơn. Tức là nghệ thuật thị giác mà. Từ sắt thép mà đem lại cảm giác nhẹ nhõm thì cái đấy là cũng là cái mình muốn. Thế và khi người xem mà cũng cảm thấy được như mình thì cái đấy là thành công.
0: Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền là người có kỷ luật thép trong lao động và sáng tạo. Với tính cách của một người làm việc khoa học, tỉ mẩn, ưa thích sự khúc chiết của hình khối, đường nét. Vì thế, ngôn ngữ điêu khắc của nữ nghệ sĩ đó là một ngôn ngữ quy giản đối tượng điêu khắc về dạng thể hình học cơ bản, thoát khỏi ảnh hưởng của truyền thống cổ điển, hiện thực, cởi bỏ hoàn toàn chức năng miêu tả, phản ánh các tự sự dựa trên quan điểm khởi nguồn từ những nghệ sĩ tiền phong 100 năm trước. Theo nhà điêu khắc Phạm Sinh, ở các tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền, không còn sự ràng buộc và câu nệ của lối điêu khắc truyền thống.
2: Tất cả các tác phẩm của bà đều bắt nhịp với nghệ thuật đương đại của Việt Nam và thế giới. Bà là một trong những người đã đưa vào cái nền nghệ thuật Việt Nam một cái hơi thở về cách tạo hình, cách đặt vấn đề. Và nó thoát khỏi những cái lối câu nệ, cái cách biểu hiện hiện thực thông thường. Nó đẩy người ta đến một cái thế giới khác. Nó hoàn toàn cảm nhận rất đặc biệt trong cách tiếp nhận về hình khối. Thứ hai là bằng những cái sáng tạo của mình, bà đã đưa vào cái nền nghệ thuật Việt Nam một cách đặt vấn đề làm cho nó trở nên đa dạng và phong phú, thoát khỏi những cái sự lệ thuộc câu nệ của cái trường quy.
0: Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật sôi nổi trong nước và nước ngoài, sáng tạo ra khối lượng tác phẩm không phải là nhỏ, nhưng đến giờ, nhà điêu khắc Lê Thị Hiền mới trình làng một triển lãm cá nhân. Bà vốn là người không ưa ồn ào nên phải là người trong nghề hoặc thực sự quan tâm mới biết và hiểu về tác phẩm của bà. Nhưng một khi đã tìm hiểu và theo dõi quá trình sáng tác, thì không ai không đánh giá cao sự sáng tạo trong nghệ thuật của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền. Theo nhà phê bình mỹ thuật Vũ Huy Thông, một điểm nổi bật trong các tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền chính là nêu bật vẻ đẹp duy lý của ngôn ngữ dạng thể hiện đại, cách sử dụng màu sắc phủ trên kim loại với gam màu mạnh như màu hồng cánh sen hay sắc đỏ.
3: Với những tấm kim loại phẳng được bà ghép hàn và uốn theo những cái mảng hình học hết sức là khúc chiết và sau đó sơn màu. Riêng cái đặc điểm mà kim loại sơn màu thôi thì nó cũng đã là một cái đặc điểm để gọi là định dạng về cái phong cách nghệ thuật của nữ điêu khắc gia Lê Thị Hiền rồi. Và đấy là những cái màu cũng rất là ít người dùng trong ngôn ngữ điêu khắc. Ví dụ như là những màu hồng cánh sen chẳng hạn, đấy là cái màu mà thông thường người ta sẽ chỉ thấy trong ngôn ngữ của nghệ thuật pop art này. Tuy nhiên là bà đưa vào nghệ thuật điêu khắc phải nói là rất thành công, tại vì là nó nhấn mạnh được cái ngôn ngữ điêu khắc của bà. Nó không chỉ là câu chuyện của sơn màu lên loại, mà đây là câu chuyện của cái sự phối hợp rất là tốt.
0: Sự tìm tòi và sự mạnh dạn đưa cách tạo hình mới vào thể hiện đã giúp bà sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc mới lạ, tinh tế, phá bỏ được sự thô cứng vốn có của chất liệu, chọn cho mình phong cách tạo hình hiện đại. Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền đã thành công khi tạo nên những tác phẩm có màu sắc riêng, mang cả tính sáng tạo của nữ nghệ sĩ đam mê nghệ thuật.
4: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Không gian văn học nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe.
1: Đến với Âm Nhạc Và Xe, bên cạnh những thông tin hữu ích dành cho những người ngồi sau vô lăng về xe và cuộc sống, các bạn sẽ được biết thêm nhiều thông tin về các ca khúc và chuyện của showbiz. Trước khi bước vào với những thông tin, những cập nhật và những câu chuyện của ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng khởi động với một ca khúc được các bạn trẻ yêu thích.
0: Chi Kỷ, sáng tác và trình bày Phan Mạnh Quỳnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba ngày 12 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 21 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ trạm cảm xúc như khúc tình ca. 5 giờ 20 văn hóa Đông Tây, khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống vui hội làng Sen. 7 giờ 20, 17 giờ nhịp sống đô thị để Hồ Điều Hòa trở thành nơi sinh hoạt công cộng và phát triển kinh tế đô thị. 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON làng Sen điểm hẹn tháng 5. 8 giờ 30, 18 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 40, 21 giờ 50 quốc phòng toàn dân. 8 giờ 50 miền Tây xứ Nghệ tháo gỡ khó khăn đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng miền núi. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ. 9 giờ 50 quán âm nhạc nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của nhạc vàng. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, lời kêu cứu của gia đình nông dân nghèo. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất Nghệ. 14 giờ chuyện của thôn, những cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế. 14 giờ 15 postcard chạm và mở, đạn thật, tin giả và những cuộc bắt cóc online tống tiền. 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh luôn có Bác trong tim. 16 giờ 35 dòng chảy chính sách tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ, bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Olivia Dan, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong những năm đầu đời. Nhiều trẻ sau khi uống sữa xuất hiện nổi mẩn đỏ, rối loạn tiêu hóa, khó khè, thậm chí phản vệ nguy hiểm nhưng lại dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường. Việc nhận biết sớm dấu hiệu dị ứng sữa bò và xử trí đúng cách có ý nghĩa rất quan trọng trong bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng và sự phát triển toàn diện của trẻ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những biểu hiện thường gặp, cách chẩn đoán, điều trị cũng như lưu ý khi chăm sóc trẻ bị dị ứng sữa bò. Thưa quý vị và các bạn, ước tính khoảng 2 đến 8% trẻ trong độ tuổi này dị ứng với đạm sữa bò. Với trẻ bú sữa mẹ, dị ứng đạm sữa bò chỉ chiếm 0,5% và triệu chứng dị ứng ở đối tượng này cũng nhẹ hơn rất nhiều. Phần lớn các trường hợp dị ứng đạm sữa bò sẽ hết dần khi trẻ lớn lên và rất nhiều trẻ không còn dị ứng đạm sữa bò khi lên 5 tuổi. Lactolobulin ở trong sữa bò được coi là dị nguyên có tiềm năng gây dị ứng nhất và có thể tìm thấy trong sữa mẹ 4 đến 6 giờ sau khi

sử dụng sữa bò. Thế nào là dị ứng sữa bò? Dị ứng đạm sữa bò được định nghĩa là phản ứng dị ứng qua trung gian miễn dịch với protein sữa bò. Trẻ bị dị ứng đạm sữa bò sẽ xuất hiện các triệu chứng dị ứng sau khi trực tiếp sử dụng sữa bò, sữa công thức hoặc thông qua protein sữa bò trong sữa mẹ khi bé bú mẹ, mẹ uống sữa bò. Hai thành phần protein trong sữa bò là casein và whey được coi là thủ phạm của dị ứng sữa bò. Dị ứng đạm sữa bò khác với bất dung nạp sữa bò là phản ứng miễn dịch do thiếu men latex. Bệnh này khá hiếm gặp ở trẻ em và thường xuất hiện sau khi bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Phân loại dị ứng đạm sữa bò. Dị ứng đạm sữa bò được chia làm hai loại: dị ứng qua trung gian IgE, dị ứng nhanh; dị ứng không qua trung gian IgE, dị ứng chậm. Hai loại này khác nhau về biểu hiện lâm sàng, phương thức chẩn đoán và tiên lượng. Theo một nghiên cứu ở Đan Mạch, 54% dị ứng đạm sữa bò là theo cơ chế miễn dịch qua trung gian IgE và 46% không theo cơ chế qua trung gian miễn dịch IgE. Dị ứng thường nhanh xảy ra vài phút đến 2 giờ, còn dị chậm xảy ra trong khoảng 48 giờ đến 1 tuần sau khi sử dụng sữa hoặc các chế phẩm sữa. Cách nhận biết dị ứng sữa bò ở trẻ. Dị ứng chậm với đạm sữa bò thường khó nhận biết do triệu chứng xảy ra sau nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày sau sử dụng sữa. Các triệu chứng dị ứng sữa xuất hiện ở đường tiêu hóa, ở da hoặc đường hô hấp là các triệu chứng xảy ra thường xuyên ở trẻ và do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Không có xét nghiệm nào đặc hiệu để xác định chẩn đoán. Dị ứng đạm sữa bò thường xảy ra sớm, ngay trong tháng đầu tiên khi sinh và hay đi kèm với nhiều triệu chứng ở các cơ quan khác nhau. Nếu trẻ có triệu chứng viêm da cơ địa, khò khè, thở rít, viêm mũi, trào ngược dạ dày thực quản hoặc viêm đại tràng, viêm ruột dị ứng, nên nghĩ đến dị ứng đạm sữa bò. Đặc biệt trong trường hợp bé được điều trị với phác đồ chuẩn của các bệnh trên, nhưng các triệu chứng không hết. Viêm da cơ địa hay còn gọi là bệnh chàm là biểu hiện hay gặp nhất của dị ứng đạm sữa bò. Trong dị ứng đạm sữa bò qua trung gian IgE, có 85% bệnh nhân có viêm da cơ địa ở cơ thể nhẹ hoặc trung bình, 15% là cơ thể nặng, thậm chí có thể kèm theo các triệu chứng khò khè, thở rít. Trong đó có 9% có thể có phản vệ trong vòng vài phút đến vài giờ sau khi sử dụng sữa. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, các triệu chứng khác có thể gặp trong dị ứng đạm sữa bò là ngứa miệng, mày đay, viêm mũi, viêm kết mạc dị ứng, nôn, buồn nôn, tiêu chảy. Các triệu chứng dị ứng chậm ít đặc hiệu hơn bao gồm các triệu chứng đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, nôn, tiêu chảy, rối loạn hấp thu, táo bón, đi ngoài phân có máu do tình trạng viêm và giảm nhu động đường tiêu hóa. Ngoài việc là các triệu chứng có dị ứng đạm sữa bò, viêm da cơ địa, viêm mũi dị ứng, hen phế quản còn là yếu tố nguy cơ của dị ứng thức ăn qua trung gian IgE. Những bố mẹ hoặc các thành viên trong gia đình có cơ địa dị ứng thì con có tỷ lệ dị ứng đạm sữa bò cao hơn so với những người bình thường. Những gia đình có tiền sử viêm đại tràng dị ứng, viêm đại tràng tăng vạch cầu ái toan cũng làm tăng nguy cơ dị ứng đạm sữa bò ở trẻ. Chẩn đoán và điều trị dị ứng sữa bò. Nếu bỏ lỡ chẩn đoán dị ứng đạm sữa bò có thể dẫn đến không kiểm soát được các triệu chứng dị ứng, viêm da cơ địa, hen phế quản, mày đay, viêm ruột dị ứng. Hơn thế nữa, chế độ hấp thu kém, mất protein, mất máu qua đường tiêu hóa sẽ làm trẻ biếng ăn, thiếu máu, thiếu sắt, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến phát triển thể chất cũng như là tinh thần của trẻ. Tuy nhiên, chẩn đoán sai dị ứng đạm sữa bò cũng dẫn đến chế độ ăn kiêng khem không chính xác, dẫn đến mất cân bằng trong chế độ dinh dưỡng của trẻ. Chính vì vậy, chẩn đoán chính xác dị ứng protein sữa bò rất quan trọng, đặc biệt trong những năm đầu đời của trẻ. Bác sĩ chuyên khoa dị ứng sẽ giúp xác định chính xác trẻ có dị ứng đạm sữa bò hay không. Khi đến khám chuyên khoa dị ứng, mẹ trẻ cần cung cấp các thông tin quan trọng như là cách đơn giản đối phó dị ứng sữa, cách bổ sung dinh dưỡng cho bé dị ứng sữa bò. Làm gì khi trẻ bị dị ứng sữa? Trẻ có những triệu chứng gì sau khi sử dụng sữa bò? Viêm da cơ địa, hen, mày đay, viêm mũi dị ứng, rối loạn tiêu hóa. Mức độ nặng của các triệu chứng trên. Các triệu chứng này xuất hiện bao lâu sau khi trẻ sử dụng sữa?

0: Sau khi khỏi bệnh và thăm khám, các bác sĩ bị dị ứng sẽ thực hiện một số xét nghiệm đặc hiệu chuyên khoa nếu cần như test da, IgE đặc hiệu với sữa, chế độ ăn loại trừ, test kích thích để giúp chẩn đoán xác định trẻ dị ứng sữa. Test da, test kích thích cần được thực hiện bởi các bác sĩ dị ứng ở các đơn vị có sẵn phương tiện cấp cứu bởi vì nguy cơ sốc phản vệ và phản ứng dị ứng nặng do sữa. Lời khuyên thầy thuốc: sữa mẹ vẫn là lựa chọn hàng đầu đối với trẻ dị ứng protein sữa bò. Vì dị nguyên đạm sữa bò bài tiết được vào sữa mẹ nên mẹ cần loại protein sữa bò ra khỏi chế độ ăn ít nhất 3 đến 5 ngày với trẻ dị ứng tức thì và 2 đến 3 tuần với trẻ dị ứng chậm. Với trẻ dùng sữa công thức, ưu tiên trẻ dùng các chế phẩm sữa thủy phân hoặc sữa amino acids. Theo Hội Nhi khoa Hoa Kỳ, đầu tiên nên sử dụng sữa thủy phân, chỉ sử dụng sữa amino acid khi thất bại với sữa thủy phân. Với những trẻ có triệu chứng dị ứng nặng hoặc tình trạng dị ứng đã ảnh hưởng đến toàn thân như suy dinh dưỡng, thiếu máu thì nên bắt đầu luôn với sữa amino acid. Sữa thủy phân giá cả phải chăng hơn và dung nạp tốt hơn so với sữa amino acid. Lưu ý, cân bằng canxi, vitamin D và các yếu tố vi lượng khác cho trẻ trong trường hợp trẻ suy dinh dưỡng hoặc có hội chứng kém hấp thụ. Protein trong sữa đậu nành, sữa dê có mẫn cảm chéo với protein trong sữa bò, nên thận trọng khi thay thế ở trẻ dị ứng đạm sữa bò. Với trẻ có tiền sử phản vệ với đạm sữa bò, EpiPen và thẻ dị ứng là không thể thiếu mang bên mình. Sau đây là các thuốc điều trị dị ứng sữa. Tùy vào mức độ phản ứng, bác sĩ sẽ cân nhắc các thuốc điều trị nhằm kiểm soát triệu chứng, ngăn biến chứng cho người bệnh. Thuốc kháng, histamine. Đây là nhóm thuốc được sử dụng phổ biến khi dị ứng mức độ nhẹ đến trung bình, với các biểu hiện như ngứa, nổi mề đay, sổ mũi. Tác dụng, ức chế hoạt động của histamine, chất trung gian gây phản ứng dị ứng, các thuốc thế hệ 2, loratadine, seditidine, fesofenadine, thường được ưu tiên vì ít gây buồn ngủ. Tác dụng phụ có thể gây khô miệng, chóng mặt, mệt mỏi nhẹ ở một số người. Thuốc Analine, Epinephrine là thuốc cấp cứu hàng đầu trong sốc phản vệ, tình trạng đe dọa tính mạng cần xử trí tức thì. Tác dụng giãn phế quản, chống tụt huyết áp và sốc. Tác dụng phụ hồi hộp, tim đập nhanh, run tay, nhưng hiếm gặp và không nguy hiểm bằng tình trạng phản vệ. Thưa quý vị, dị ứng sữa bò ở trẻ em hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm, chẩn đoán đúng và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cha mẹ không nên tự ý đổi sữa hay dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, bởi việc xử trí sai có thể khiến tình trạng dị ứng nặng hơn hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị, phụ huynh cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường sau ăn uống để kịp thời đưa trẻ đi khám, đặc biệt xuất hiện dấu hiệu khó thở, phù nề hoặc phản vệ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe. Hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, thập niên 1980, trên làn sóng các đài phát thanh thường vang lên giai điệu của bài hát như khúc tình ca. Đây là một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, viết về một thời thanh xuân rực rỡ, những chàng trai cô gái đã đến với chân trời tự do bằng trái tim yêu đời và cùng dựng xây một tương lai mới trên những nông trường xanh thẳm.
4: Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị đến với không khí hối hả của màu áo thanh niên xung phong một thời qua bài Như khúc tình ca của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện để cùng cảm nhận và được lan tỏa thêm về tinh thần sẵn sàng lao động và cống hiến, góp một phần nhỏ bé làm nên những đổi thay lớn lao cho đất nước.

0: Thưa quý vị, cuộc đời đâu chỉ có khó khăn và thử thách. Cuộc đời vẫn còn đó, những đôi mắt sáng long lanh nụ cười và chất chứa những yêu thương nồng cháy. Thế nên, dù chiếc áo xanh có bạc màu nắng cháy, thì tình yêu thương vẫn cứ ướp hương hoa như một khúc tình ca. Từ ý tứ đó, bài hát như khúc tình ca trở thành một bản tình ca nhẹ nhàng, trong sáng, tôn vinh tình yêu đôi lứa, gắn liền với lý tưởng cao đẹp của thanh niên Việt Nam. Bài hát gây ấn tượng bởi giai điệu sâu lắng, ca từ tinh tế, phản ánh nét đẹp lãng mạn trong lao động và cuộc sống.
1: Năm 1986, như khúc tình ca được hát vang lên khắp nơi ở miền Nam, từ những nông trường mới mở đến các đài phát thanh. Đặc biệt được hát nhiều nhất là ở những đêm văn nghệ của lực lượng thanh niên xung phong của các nông trường ở các tỉnh thành. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, bài hát được ông viết vào năm 1985, kỷ niệm 10 năm thành lập lực lượng thanh niên xung phong. Bài hát không nhắc đến tên gọi lực lượng thanh niên xung phong, nhưng lại khắc họa được tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ tại các công trường, các vùng kinh tế mới, đồng thời còn khích lệ tinh thần cống hiến cho lực lượng thanh niên nói chung.
0: Thập niên 1980-1986 là thời kỳ kiến thiết dựng xây đất nước, nên nhiều nhạc sĩ đã viết nên những bài hát được yêu thích vì nó gắn với hơi thở của cuộc sống, với tình cảm của các chàng trai cô gái đang khai hoang, đào kênh, giữ rừng, xây dựng kinh tế mới ở nhiều nơi. Và bài hát như khúc tình ca cũng được cất lên từ chính mạch nguồn cảm xúc ấy, mạch nguồn của một thời tuổi trẻ sôi nổi, dấn thân và đầy lý tưởng. Lao động không chỉ là cống hiến mà còn là nơi ươm mầm cho những rung động rất đỗi con người, nơi tình yêu đôi lứa hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước, tạo nên một vẻ đẹp lãng mạn, trong trẻo mà sâu bền theo năm tháng. Một số người còn xem ca khúc như một lát cắt ký ức, ở đó người nghe cảm nhận được tiếng cuốc, tiếng xẻng hòa cùng nhịp tim rộn ràng, thấy được những nụ cười rạng rỡ dưới nắng gió công trường và thấy cả những ước mơ được ươm mầm từ chính những nông trường xanh thẳm, nơi thanh xuân rực rỡ được viết nên bằng mồ hôi, bằng lý tưởng và bằng tình yêu Tổ quốc.

Thưa quý vị, bài hát như khúc tình ca sau bao năm tháng vẫn vẹn nguyên tinh thần hối hả và mang đến những thông điệp đầy ý nghĩa như chính tuổi trẻ của mỗi người. Dẫu có đi qua, nhưng những điều đẹp đẽ thì không bao giờ phai nhạt. Và khi những thanh âm quen thuộc ấy được cất lên, chúng ta chợt nhận ra có những ký ức tưởng như đã rất xa nhưng lại trở nên thật gần, khẽ đánh thức trong lòng ta một thời rực rỡ nhất. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Đà Nẵng lọt top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè. Venice Biennial, Việt Nam lần đầu chào sân cùng 5 gian hàng châu Á. Khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Thương hiệu xuất bản du lịch danh tiếng toàn cầu Lonely Planet vừa công bố danh sách những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè. Trong đó, Đà Nẵng xếp thứ 2 với thời điểm được đánh giá lý tưởng và đẹp nhất là tháng 6, sánh cùng nhiều điểm đến nổi bật khác trên khắp châu lục. Theo đánh giá của Lonely Planet, Đà Nẵng hiện lên như một thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời. Từ những cánh rừng nguyên sinh tại bán đảo Sơn Trà, cảnh quan của Ngũ Hành Sơn đến dấu ấn văn hóa Chăm tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Lonely Planet được thành lập tại Úc là một trong những thương hiệu hướng dẫn du lịch có ảnh hưởng toàn cầu, với các bảng xếp hạng góp phần định hình xu hướng du lịch quốc tế.
1: Sự trở lại của triển lãm Venice Biennale năm 2026 từ mùng 9 tháng 5 đến 22 tháng 11 tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại danh giá nhất thế giới. Được ví như thế vận hội của mỹ thuật, Venice Biennale không chỉ là nơi phô diễn những thực hành nghệ thuật tiên phong mà còn là diễn đàn đối thoại về các vấn đề toàn cầu. Từ biến đổi khí hậu đến bản sắc văn hóa và ký ức lịch sử, năm 2026 đánh dấu hàng loạt cột mốc đáng chú ý, từ việc Việt Nam lần đầu có gian hàng quốc gia đến sự hợp tác lịch sử giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự xuất hiện của Việt Nam là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất năm nay. Gian hàng quốc gia của Việt Nam quy tụ 10 nghệ sĩ, mang đến cái nhìn toàn diện về nghệ thuật đương đại Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.
0: Hàng triệu người dân Mexico và du khách quốc tế đã cùng hòa mình vào lễ hội Cinco de Mayo. Đây là dịp kỷ niệm 164 năm chiến thắng lịch sử của quân đội Mexico trước đế chế Pháp tại trận Puebla 1862. Một biểu tượng bất diệt cho tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Điểm nhấn là sự xuất hiện của các Zacapuaslas, những người đóng vai lực lượng bản địa đã góp công lớn vào chiến thắng năm xưa. Các nghệ nhân và diễn viên quần chúng đã thực hiện màn tái hiện trận chiến Puebla đầy kịch tính. Tiếng kèn trumpet và đàn guitar của các ban nhạc vang lên từ các quảng trường đến các con ngõ nhỏ. Cinco de Mayo không chỉ là ngày lễ hội kỷ niệm chiến thắng lịch sử, mà còn là dịp để tôn vinh văn hóa và con người Mexico.
1: Những con phố cổ kính của thị trấn Brisen, vùng Alp Italia, đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi chính thức khai mạc lễ hội ánh sáng nước năm 2026 với chủ đề đầy tính nhân văn. Hãy tưởng tượng về hòa bình, kiện quy tụ nghệ sĩ từ 13 quốc gia mang đến 24 tác phẩm trình chiếu trên quảng trường và công trình kiến trúc, tạo nên những trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp về hòa bình trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột. Điểm nhấn của lễ hội là tác phẩm tương tác On Blank Bread, nơi du khách có thể để lại những thông điệp của mình, góp phần tạo nên một không gian kết nối và sẻ chia. Lễ hội năm nay kéo dài đến ngày 16 tháng 5, tiếp tục khẳng định sức hút của một sự kiện nghệ thuật đương đại giàu ý nghĩa tại miền Bắc Italia. Thưa quý vị và các bạn, cách thủ đô Mexico City của Mexico khoảng 50 km về phía đông bắc, quần thể kim tự tháp Teotihuacan là một trong những di tích khảo cổ học quan trọng bậc nhất của châu Mỹ, thu hút giới nghiên cứu và du khách quốc tế. Từng là thành phố lớn nhất ở Tây Bán Cầu trong thiên niên kỷ đầu tiên, Teotihuacan không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mà còn là biểu tượng cho sự hưng thịnh, trí tuệ và đức tin mãnh liệt của các nền văn minh cổ đại.
0: Teotihuacan hình thành từ thế kỷ 1 trước công nguyên và phát triển rực rỡ trong giai đoạn thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Vào thời Hoàng Kim, thành phố cổ này có thể đạt dân số từ 100.000 đến 200.000 người, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và tôn giáo quan trọng của khu vực Trung Mỹ. Sau đó, thành phố đã rơi vào suy thoái, một phần do vụ cháy lớn tàn phá khu vực. Cái tên Teotihuacan nghĩa là thành phố của những vị thần, thực chất được đặt bởi người Aztec khi họ phát hiện ra tàn tích này vào thế kỷ 14, hàng trăm năm sau khi thành phố bị bỏ hoang. Họ cho rằng đây là nơi các vị thần gặp nhau để kiến tạo các lực mới cho vũ trụ. Tuy nhiên, danh tính của những người xây dựng nên thành phố đến nay vẫn là một bí ẩn. Ông Shago Gorms, giám đốc khu khảo cổ học Teotihuacan, cho biết.
2: Thời tiền Colombo, thổ dân da đỏ Aztec là những người cư trú tại khu vực này. Tuy nhiên, những bằng chứng cho thấy Teotihuacan đã được xây dựng từ trước đó rất lâu, vì trước khi người Aztec cổ đại đặt chân đến đây, thành phố đã hình thành và được xây bởi một nền văn minh bí ẩn chưa được lưu trong sử sách.
0: Nổi bật trong quần thể Teotihuacan là kim tự tháp mặt trời cao khoảng 65 mét, xây bằng đá núi lửa và đất nện vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Đây là một trong những kim tự tháp lớn nhất châu Mỹ, phản ánh trình độ kỹ thuật và tổ chức xã hội phát triển của cộng đồng Teotihuacan cổ đại. Từ đỉnh tháp, du khách có thể quan sát đại lộ tử thần dài hơn 2 km, trục trung tâm nối các công trình quan trọng và từng là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo và hoạt động cộng đồng quan trọng. Ở cuối đại lộ tử thần là kim tự tháp mặt trăng. Đây là công trình quan trọng thứ hai trong quần thể di tích. Tuy có quy mô nhỏ hơn kim tự tháp mặt trời, song vị trí và cấu trúc của kim tự tháp mặt trăng lại mang ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với các nghi lễ hiến tế cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa và mùa màng tốt tươi. Ông Edward Matras Moctezuma, chuyên gia khảo cổ học, cho rằng
2: cái tên kim tự tháp mặt trời là do người Aztec đặt ra.

0: Công trình này được cho là để thờ một vị thần. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng ủng hộ giả thuyết này, vì ban đầu trên đỉnh Kim Tự Tháp còn có một đền thờ, nhưng ngày nay đền thờ không còn nên không thể xác định mục đích của Kim Tự Tháp.
1: Một công trình khác không kém phần đặc sắc ở Teotihuacan là Kim Tự Tháp Quetzalcoatl, còn gọi là đền rắn. Công trình này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên và nhỏ hơn so với hai kim tự tháp còn lại. Đền rắn gồm 6 bậc thang. Cạnh bên ngoài bậc thang được trang trí bằng tượng đầu thần rắn có vây ở phía trên. Trên các bức tường của kim tự tháp là những bức tranh được trang trí đầy màu sắc, họa tiết tinh xảo, vẽ hình thần linh, những con vật và cuộc sống thường ngày của người dân. Ông Leonardo López Luján, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Mexico, cho biết.
0: Thần rắn Quetzalcoatl, còn gọi là rắn lông chim, có một vị trí cực kỳ quan trọng trong tín ngưỡng của người Aztec. Họ tin rằng thần rắn tạo ra ranh giới giữa trái đất và bầu trời, góp phần lớn tạo ra loài người và là biểu tượng cho cái chết và sự tái sinh.
1: Dù đến nay, các nhà khảo cổ học vẫn chưa xác định chính xác tộc người xây dựng nên thành phố cổ Teotihuacan. Tuy vậy, ảnh hưởng của nền văn minh này đã lan tỏa tới các nền văn hóa sau, như Maya, Aztec. Năm 1987, thành phố cổ Teotihuacan được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, qua đó khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di tích. Ngày nay, quần thể Kim Tự Tháp Teotihuacan trở thành một trong những điểm đến du lịch quan trọng nhất Mexico, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
2: Trải qua hàng ngàn năm, Teotihuacan vẫn chứa đầy những bí ẩn chưa có lời giải, nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút mãnh liệt, biến nó trở thành một biểu tượng bất diệt của nền văn minh cổ đại châu Mỹ, một ngọn hải đăng của tri thức và đức tin vẫn tỏa sáng qua hàng nghìn năm lịch sử. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Thúc đẩy hệ sinh thái M&A chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập quốc tế.
0: Không chỉ điều trị bệnh, chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân ung thư cũng đang được chú trọng. Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, phòng sinh hoạt cộng đồng với nhiều hoạt động miễn phí đang trở thành nơi giúp người bệnh thư giãn, sẻ chia và thêm động lực trong hành trình điều trị.
1: Chiến dịch bảo vệ tài sản trí tuệ tại Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động, nhạy bén và quyết liệt chưa từng có. Nội dung có trong mục Theo dòng thời sự.
0: Mục Thế giới quanh ta, câu lạc bộ cờ vua gắn kết người dân Gaza.
1: Đức nhà máy thép cũ biến thành không gian nghệ thuật đương đại.
0: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Nắng vàng biển xanh và Anh của nhạc sĩ Lê Hữu Hà.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ ba ngày 12 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Với chủ đề của Đại hội Đoàn kết Dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Tham dự đại hội có trên 1.300 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 1.138 người gồm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 đương nhiệm, đại biểu do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ, đại biểu chỉ định người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách. Ngày hôm nay 12 tháng 5, đại hội tiến hành phiên tổng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham luận thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031. Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 cũng diễn ra cùng ngày. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị xã hội quan trọng thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện cũng là dấu mốc lịch sử mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành và địa phương tăng cường đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm từ mùng 7 đến 30 tháng 5 năm 2026, đồng thời tham mưu thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng nhái, phấn đấu số vụ xử lý tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Các sở ngành địa phương liên quan chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ.
0: Trước nguy cơ thiếu điện mùa khô 2026, ngành điện triển khai đồng bộ các kịch bản từ bổ sung nguồn, lưu trữ năng lượng đến tiết kiệm điện để bảo đảm cung ứng. Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh cùng những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, việc bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2026 đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện và cơ quan quản lý. Từ điều hành hệ thống bổ sung nguồn điện, thúc đẩy tiết kiệm điện đến phát triển pin lưu trữ năng lượng, hàng loạt giải pháp đang được triển khai nhằm ứng phó với nguy cơ thiếu điện trong các thời điểm cực đoan. Năm 2026, EVN đặt mục tiêu tiết kiệm 3% tổng sản lượng điện cả năm. Riêng giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7, phấn đấu tiết kiệm khoảng 10%. Ngành điện cũng vận động doanh nghiệp khu công nghiệp dịch chuyển giờ sản xuất nhằm giảm áp lực phụ tải vào giờ cao điểm. Đáng chú ý, EVN dự kiến đề xuất Bộ Công Thương cập nhật lại khung giờ cao điểm từ 18:30 đến 22:30 để phù hợp hơn với thực tế biểu đồ phụ tải hiện nay, đồng thời nghiên cứu thêm các cơ chế khuyến khích khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải.
1: Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh trong 4 tháng năm 2026 đạt 713,9 triệu đô la Mỹ, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư của Việt Nam hiện đã hiện diện tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 4 tháng đầu năm. Ngoài ra, các thị trường khác như quần đảo Virgin thuộc Anh với 30,1 triệu đô la chiếm 4,2%, Angola với 30 triệu đô la chiếm 4,1%, Hà Lan với 29,4 triệu đô la chiếm 4%. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI toàn cầu. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 32% so với cùng kỳ. Đặc biệt, vốn thực hiện ước đạt 7,4 tỷ đô la, tăng 9,8%. Đây là mức giải ngân cao nhất trong 4 tháng đầu năm của giai đoạn 5 năm qua. Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc nền kinh tế và doanh nghiệp ở quy mô lớn hơn, kéo theo nhu cầu mua bán sát nhập doanh nghiệp hay còn gọi là M&A. Ngày càng gia tăng trong bối cảnh đó, việc Hiệp hội Mua bán sát nhập doanh nghiệp Việt Nam VMA chính thức ra mắt được kỳ vọng tạo thêm động lực để hình thành một hệ sinh thái M&A chuyên nghiệp, minh bạch và có chiều sâu hơn.
0: Năm 2025, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận khoảng 367 thương vụ với tổng giá trị đạt 8,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 26% so với năm trước. Ông Đặng Đức Nhu, cố vấn cao cấp của Công ty Tư vấn Pháp lý Y tế Việt Nam Merilab đã cho hay, cùng với xu hướng phục hồi dòng vốn đầu tư, nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác chiến lược và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cũng gia tăng mạnh.
2: Trước đây thì chủ yếu là các doanh nghiệp mua bán và không theo quy trình, đặc biệt là quy trình quốc tế liên quan đến mua bán và sáp nhập. Thì trong cái hội nghị này thì khi mà đã được thành lập thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp của Việt Nam minh bạch hơn. Khi có các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam, người ta mong muốn là người ta sẽ mua lại cổ phần, thì chúng ta cũng cần phải có minh bạch về tính pháp lý cũng như là về doanh nghiệp, về cũng như là về tài chính, để cho cái sắp tới là có cái cho cái đúng cái quy trình của quốc tế.
0: Tuy nhiên, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Điều hành Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam cho rằng thị trường M

0: NRA tại Việt Nam hiện vẫn thiếu tính kết nối và chuẩn hóa. Không ít thương vụ còn phụ thuộc vào quan hệ riêng lẻ, thiếu hệ thống dữ liệu, tiêu chuẩn nghề nghiệp và cơ chế hỗ trợ pháp lý đồng bộ.
1: Trở thành một cơ quan phản biện các chính sách của chính phủ để làm sao các chính sách nó đi vào cuộc sống, nó có hiệu quả ngay. Cái thứ hai là tập hợp các ý kiến của những người làm trong lĩnh vực đấy để đạt với các cơ quan quản lý nhà nước để thông tin có cái thông tin hai chiều. Và cái quan trọng thứ ba nữa là xây dựng bộ tiêu chí về tư vấn MA, về đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp để làm sao bất cứ một nhà đầu tư nước ngoài nào hay bất cứ một nhà đầu tư nào khi họ muốn mua hay là một phần hay toàn bộ một doanh nghiệp thì họ đọc cái báo cáo tư vấn của các doanh nghiệp thuộc hiệp hội thì họ hiểu được ngay.
0: Các chuyên gia cũng nhận định khi xu hướng tái cấu trúc doanh nghiệp diễn ra mạnh hơn trong các lĩnh vực công nghệ, logistics, bất động sản công nghiệp, y tế hay nông nghiệp công nghệ cao, thị trường M&A sẽ tiếp tục là một kênh huy động và phân bổ nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.
2: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo World Bank, tính toán tại Việt Nam dự báo đến năm 2030, lượng phát thải CO2 từ ngành vận tải có thể đạt 90 triệu tấn, con số khổng lồ đặt ra thách thức to lớn với mục tiêu net zero vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại COP26. Trong năm 2021, lĩnh vực giao thông vận tải thải ra 32,9 triệu tấn CO2, tương đương 7.2% tổng lượng khí thải nhà kính trên toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Theo World Bank, trung bình mỗi năm hoạt động vận tải ở Việt Nam phát thải hơn 50 triệu tấn CO2, dự báo tăng trung bình 6-7% mỗi năm. Với tốc độ này, lượng phát thải CO2 từ ngành vận tải của Việt Nam sẽ nhanh chóng đạt mức 90 triệu tấn vào năm 2030. Tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động giao thông phát thải trên 13 triệu tấn CO2 một năm, chiếm đến 99% tổng phát thải, 95% lượng bụi mịn PM2.5 phát sinh trên địa bàn thành phố. Còn tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở Xây dựng, khí thải từ phương tiện giao thông hiện chiếm tới 70% nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí, với tỷ lệ gia tăng phương tiện giao thông bình quân 5% một năm, nhất là khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mức độ ô nhiễm hơi xăng dầu có thể tăng lên 4-5 lần so với bình thường.
2: Năm nay, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu có hơn 2.500 hồ sơ đăng ký dự thi. Đây cũng là năm có số lượng hồ sơ cao nhất từ trước tới nay, với sĩ số mỗi lớp 35 học sinh. Năm nay, tỷ lệ chọi cao nhất thuộc về lớp chuyên ngữ văn với một chọi 11,7. Theo tổng hợp từ Sở Giáo dục Đào tạo, kết thúc thời gian đăng ký vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm 2026, đã có 2.518 hồ sơ đăng ký dự thi vào trường, tăng gần 800 hồ sơ so với năm 2025 và nhiều hơn 400 hồ sơ so với năm 2024, năm có số lượng hồ sơ đông nhất trong vài năm trở lại đây. Trong số này có 660 học sinh đăng ký nguyện vọng 2. Trong các lớp chuyên ngữ văn, vẫn là lớp có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất với 409 em. Kế đó là chuyên toán 357 em, hóa học 215, tiếng Anh 191, vật lý 188 em, tin học 115, sinh học 166, lịch sử 84 em và địa lý 85 em. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu 2026-2027 sẽ được tổ chức theo hình thức thi tuyển với các môn gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và một môn chuyên. Trong đó, điểm các môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ được sử dụng từ kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027.
0: Trong bước đi mới nhằm định hình hướng phát triển du lịch bền vững, Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh, tạo khung chuẩn để đánh giá, công nhận và thúc đẩy các mô hình du lịch thân thiện môi trường trên địa bàn.

0: Bộ tiêu chí được xem là động thái cụ thể hóa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết về bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, áp lực tài nguyên và xu hướng du lịch có trách nhiệm ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Theo quyết định vừa được ban hành, Bộ tiêu chí du lịch xanh thành phố Huế áp dụng cho 3 nhóm dịch vụ chính gồm cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đi kèm là bộ nhận diện du lịch xanh nhằm thống nhất hoạt động truyền thông quảng bá và nhận diện các đơn vị đạt chuẩn. Đối với Huế, địa phương sở hữu quần thể di sản văn hóa đặc sắc cùng hệ sinh thái tự nhiên phong phú, định hướng phát triển du lịch xanh không chỉ dừng ở mục tiêu bảo vệ môi trường mà còn hướng tới nâng cao giá trị điểm đến, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch trong dài hạn. Ung thư không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật mà còn là hành trình đầy áp lực với tinh thần đối với người bệnh. Bởi vậy, bên cạnh điều trị chuyên môn, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần đang ngày càng được các cơ sở y tế quan tâm. Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, phòng sinh hoạt cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa miễn phí đang trở thành nơi giúp bệnh nhân thư giãn, sẻ chia và tiếp thêm động lực trong quá trình điều trị.
1: Đều đặn vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, phòng sinh hoạt cộng đồng của khoa ngoại 4 Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lại rộn ràng tiếng cười. Những buổi yoga cười với các bài tập hít thở vận động nhẹ nhàng thu hút đông đảo bệnh nhân tham gia, xóa tan đi không khí căng thẳng thường thấy nơi bệnh viện. Phòng sinh hoạt cộng đồng dần trở thành một không gian chữa lành nơi người bệnh tìm thấy sự thư giãn, hành trình chống chọi với bệnh tật. Bà Hoàng Thị Vinh, xã Nghĩa Hạnh, tỉnh Nghệ An bày tỏ.
2: Tôi tập trong vòng 30 phút rồi, mà tôi cảm thấy rất là khỏe, rất là gọi như thoải mái, thư giãn. Tôi tập cười, tập hít thở, tập vận động nhẹ nhàng, được tâm sự với các bạn bè, rất là thoải mái. Quá đó cho tôi thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.
1: Không chỉ có những buổi yoga cười, tủ sách yêu thương tại phòng sinh hoạt cộng đồng cũng là nơi được nhiều bệnh nhân tìm đến mỗi ngày. Chị Võ Thị Huyền Vĩ, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Tôi thấy sách rất là đa dạng và phong phú. Và việc đọc sách thì khiến tôi, làm cho tôi là tinh thần được thoải mái, bớt lo âu và căng thẳng. Khi đến đây thì chúng tôi được tham gia nhiều cái hoạt động rất ý nghĩa do các y bác sĩ tổ chức. Và chúng tôi cảm thấy rất vui và thoải mái khi đến với phòng sinh hoạt cộng đồng này.
1: Không chỉ vậy, phòng sinh hoạt cộng đồng còn tổ chức các buổi tập phục hồi chức năng, truyền thông giáo dục sức khỏe chuyên đề, tư vấn chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn chăm sóc sau điều trị. Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đình Giáp, trưởng khoa ngoại 4 Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, đây cũng là nơi để người bệnh giao lưu, chia sẻ cùng đội ngũ y bác sĩ những bệnh nhân có cùng hoàn cảnh, qua đó giúp họ giải tỏa áp lực tâm lý trước và trong quá trình điều trị ung thư.
4: Cái phòng sinh hoạt cộng đồng đó là một cái ý tưởng mà chúng tôi đã nung nấu rất là từ lâu, mà chúng tôi mong muốn rằng nó sẽ được nhân rộng ở tại đây. Bệnh nhân không chỉ ngoài việc là được tập yoga, được trải nghiệm những buổi yoga cười, mà bệnh nhân còn được trải nghiệm rất là nhiều hoạt động, thì nó giúp cho người bệnh cải thiện rất tốt về mặt tinh thần và họ giảm gần như là toàn bộ các cái áp lực trước khi họ bước vào một cái quá trình điều trị phức tạp của bệnh ung thư.
1: Từ hiệu quả bước đầu mang lại, khoa ngoại 4 kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì nhân rộng trong thời gian tới. Những tiếng hát, những nụ cười hay đơn giản chỉ là những phút giây được sẻ chia cùng nhau nơi phòng sinh hoạt cộng đồng, đang trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá đối với nhiều bệnh nhân ung thư. Bởi đôi khi, bên cạnh thuốc men và phác đồ điều trị, thì sự lạc quan và niềm tin cũng chính là nguồn sức mạnh để người bệnh vững vàng hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Không chỉ dừng lại những đợt ra quân bề nổi, cả hệ thống chính trị đang giương cao bàn tay sắt để dọn sạch những vùng xám pháp lý nơi các đường dây vi phạm bản quyền, tội phạm mạng đang lợi dụng ẩn nấp để trục lợi. Đây chính là bước đi chiến lược kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế số minh bạch, tạo giấy thông hành an toàn để doanh nghiệp Việt Nam vững bước vươn ra biển lớn.
0: Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành công điện số 38, phát động chiến dịch tổng tấn công quy mô lớn toàn quốc. Sức mạnh của công điện nằm ở sự đổi mới phương thức, chuyển từ kiểm tra sang chủ động tấn công, hiệp đồng đa ngành, áp dụng KPI yêu cầu số vụ xử lý tăng tối thiểu 20%. Mũi nhọn hướng tới bóc gỡ tận gốc các đường dây xuyên biên giới, kiên quyết khởi tố hình sự, chấm dứt cơ hội biến tiền phạt thành chi phí rủi ro của tội phạm. Chỉ chưa đầy 24 giờ, ngày 6 tháng 5, Cục Bản quyền Tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập tức phát đi công văn số 314 yêu cầu các tổ chức doanh nghiệp nội dung số rà soát, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật. Việc kiên quyết chấm dứt khai thác trái phép nội dung và phần mềm lậu cho thấy cơ quan quản lý đang bám sát nhịp đập thị trường. Từ mệnh lệnh của chính phủ đến hành động của các bộ ngành đã tạo thành khối thống nhất đúc kết lá chắn thép bảo vệ chất xám. Và thực tế đã chứng minh sứ mệnh thiết lập kỷ cương này mang ý nghĩa then chốt khi các phương thức vi phạm đã hoàn toàn di cư lên Internet, đằng sau những đường link lậu của các mạng lưới vi phạm như xôi làng TV, mọt phim, không chỉ là sự thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế, là nước mắt của hàng ngàn người làm sáng tạo mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh kinh tế. Nguồn thu của những nền tảng này phần lớn đến từ quảng cáo cho các đường dây cá độ bóng đá, cờ bạc ngầm xuyên biên giới. Chuyên án triệt phá mạng lưới xôi lạc TV khởi tố 30 bị can tại Hưng Yên vừa qua là minh chứng sắc bén nhất cho việc pháp luật đã chạm đến tận rễ của tội phạm số. Không có ngõ ngách ẩn danh nào nằm ngoài tầm kiểm soát. Song song với bản quyền số, mặt trận nhức nhối không kém là vấn nạn livestream bán hàng giả, hàng nhái. Sự phát triển vũ bão của thương mại điện tử đã bị lợi dụng để biến các nền tảng mạng xã hội thành những khu chợ đen công khai. Mỗi ngày, hàng ngàn phiên livestream ngang nhiên tuồn ra thị trường vô số sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, đội lốt thương hiệu lớn. Với lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ gần 15.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu ngay trong những ngày đầu ra quân là đòn giáng mạnh vào các đường dây này. Bóc gỡ mạng lưới livestream lậu không chỉ chặn đứng hành vi lừa đảo mà còn bảo vệ sinh mệnh của các doanh nghiệp chân chính đang nỗ lực xây dựng thương hiệu Việt. Chiến dịch theo công điện 38 hiện tại là bước đi tất yếu của nội lực chứng minh rằng Việt Nam không chỉ cam kết bằng lời nói mà bằng những hành động thực thi nghiêm minh nhất trên thực địa. Chính sách bàn tay sắt hôm nay chắc chắn sẽ mang đến sự xáo trộn đối với thói quen tiêu dùng hàng miễn phí hay hàng fake của một bộ phận cư dân mạng. Nhưng đó là điều kiện cần thiết để phẫu thuật cắt bỏ khối u vi phạm, định hình lại một nền văn hóa tiêu dùng văn minh. Suy cho cùng, bài toán bảo vệ sở hữu trí tuệ không chỉ là những con số trên hồ sơ tố tụng mà là nhịp thở của sự phát triển. Với sự đồng lòng của toàn đảng, toàn dân và sự chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ, sự sáng tạo tại Việt Nam sẽ được định giá đúng và bảo vệ tuyệt đối, trở thành bệ phóng vững chắc, đưa nền kinh tế quốc gia cất cánh trong kỷ nguyên số.
1: Một câu lạc bộ cờ vua do Rakhat Adas, một nữ sinh viên kiêm kỳ thủ 19 tuổi tại Gaza sáng lập, đang mang đến không gian sinh hoạt yên bình cho người dân thành phố sau những ngày chiến sự đau thương mất mát. Tại một căn phòng nhỏ nhìn ra những căn nhà đổ nát của thành phố Gaza, nhiều người chơi cả nam và nữ, nhiều độ tuổi đang tranh tài trong những trận đấu cân não nhưng vẫn đầy tiếng cười. Do chiến tranh, câu lạc bộ rất thiếu thốn vật dụng nên nhiều người phải mang theo bàn cờ cá nhân hoặc thay thế quân cờ bị mất bằng đá cùng các vật dụng khác. Dù vậy, các buổi sinh hoạt diễn ra thường xuyên với sự tham gia rất tích cực của cả thanh niên và người lớn yêu thích môn thể thao trí tuệ này. Câu lạc bộ trở thành nơi giúp người dân Gaza tạm quên đi áp lực chiến tranh, tăng cường đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.
0: Liên hoan phim Cannes, một trong năm liên hoan phim lớn nhất và uy tín nhất thế giới, sẽ khai mạc ngày hôm nay theo giờ địa phương tại thành phố Cannes, miền Nam của nước Pháp, quy tụ nhiều đạo diễn, diễn viên và tác phẩm điện ảnh hàng đầu thế giới. Bên cạnh các bộ phim tranh giải hình ảnh Cành Cọ Vàng giải thưởng danh giá nhất, tại liên hoan phim cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi thiết kế sang trọng, mang đậm dấu ấn nghệ thuật điện ảnh. Cành Cọ Vàng được chế tác thủ công trong hơn 70 giờ tại xưởng của hãng Kim Hoàn Thụy Sĩ Chopard ở ngoại ô Geneva. Phiên bản Cành Cọ Vàng hiện nay do bà Caroline Schoffern, chủ tịch Copas, thiết kế từ năm 1998 với 19 chiếc lá cọ bằng vàng nặng 118 gram được uốn cong một cách khéo léo và đính lên một giá đỡ bằng pha lê tự nhiên được chế tác tinh xảo. Mỗi năm mẫu cành cọ lại được điều chỉnh để tạo ra bản độc nhất. Chiếc cúp danh giá này sẽ được trao cho đạo diễn có bộ phim hay nhất và chỉ được đưa tới nơi diễn ra sự kiện ngay trước lễ bế mạc vì lý do an ninh.
1: Sau 46 năm ngừng hoạt động, nhà máy gang thép Völlingen của Đức, từng là biểu tượng của ngành công nghiệp châu Âu, đã hồi sinh thành một không gian trưng bày triển lãm nghệ thuật đương đại Open Art Biennale 2026, sự kiện quy tụ khoảng 50 nghệ sĩ đường phố và nghệ thuật đương đại đến từ 17 quốc gia, biến không gian xưa cũ của nhà máy thành một phòng trưng bày khổng lồ ngoài trời. Nhà máy Völlingen ngừng hoạt động sau cuộc khủng hoảng ngành thép những năm 1980 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1994. Trên diện tích rộng khoảng 6 hecta, các nghệ sĩ đã biến khu công nghiệp cũ thành một không gian nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn đối với nhiều tác phẩm độc đáo. Ban tổ chức cho biết triển lãm đề cao tính sáng tạo nguyên bản, hạn chế thương mại hóa, tôn vinh nghệ thuật trong chính không gian lịch sử đã ngưng hoạt động từ năm 1986. Triển lãm sẽ kéo dài đến 15 tháng 11, thu hút đông đảo du khách quốc tế và người yêu nghệ thuật.
0: Trong quá trình triển khai cao điểm kiểm tra xử lý hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 38, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương tiếp tục phát hiện lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 464 sản phẩm thời trang các loại gồm giày, dép, túi sách, quần áo, dây thắt lưng, mũ, tất mang dấu hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Gucci, Burberry, Dior, Hermes, Puma, Lacoste. Lô hàng gồm 34 chủng loại, toàn bộ đều chưa qua sử dụng, có tổng giá trị theo giá niêm yết tại các cửa hàng hơn 148 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng từ Đồng Nai liên tiếp phát hiện các vụ nhập cảnh trái phép và công dân Việt Nam bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc cho các đường dây lừa đảo trực tuyến. Mới đây, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện 22 người quốc tịch Campuchia tạm trú trái phép tại phường Long Bình. Những người này nhập cảnh qua đường mòn lối mở, di chuyển đến các khu vực đông người để hoạt động ăn xin. Cùng với đó, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Các trường hợp này chủ yếu bị lừa bởi lời mời việc nhẹ lương cao, sau đó bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, cưỡng bức lao động và kiểm soát chặt chẽ.
0: Ban đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mới báo cáo kết quả khảo sát chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn thành phố. Mạng lưới xe buýt hiện có gần 2.000 phương tiện hoạt động trên 129 tuyến do 11 đơn vị vận hành. Đến hết năm 2025, toàn mạng lưới có khoảng hơn 500 xe buýt sử dụng năng lượng sạch trên 33 tuyến. Tính đến hết tháng 4 năm 2026, thành phố bổ sung 203 xe buýt điện trên 12 tuyến đạt 42,1%. Dự kiến đến hết năm 2026, toàn thành phố có 857 xe buýt sử dụng năng lượng sạch đạt 45,2%, vượt gần gấp đôi mục tiêu đã đề ra. Không chỉ xe buýt, các nhóm phương tiện công cộng khác cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Với taxi, tỷ lệ xe điện đã đạt tới 60,47%. Việc tăng nhanh xe sử dụng năng lượng xanh, giảm xe chạy nhiên liệu hóa thạch sẽ góp phần tích cực giảm ô nhiễm không khí của thủ đô.
6: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Lê Hữu Hà là một nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho âm nhạc Việt Nam nói chung, nhạc trẻ nói riêng, với những bước đi mang tính khai phá tiền phong. Ngoài Vào Hạ, ca khúc Nắng Vàng Biển Xanh và Anh là một sáng tác nổi tiếng của ông được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Nhạc sĩ Lê Hữu Hà được đánh giá là một trong những người khởi đầu mang lại cho âm nhạc Việt Nam một luồng gió mới với những sáng tác theo lối đa âm đầy sôi động. Ông cũng là một trong những nhạc sĩ thuộc thế hệ đầu tiên Việt hóa nhạc trẻ Âu Mỹ tại Việt Nam. Ông soạn lời Việt cho nhạc ngoại khoảng gần 100 ca khúc. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc vô cùng sôi động và đầy màu sắc này qua phần thể hiện của ca sĩ Isaac.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5, tức ngày 26 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Quảng Ngãi sẽ đánh giá cán bộ bằng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI. Cụ điện ảnh thông tin về phim Đại tiệc Trăng máu 8 có diễn viên Mưu Lê đóng chính. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ hôm nay tới Nhật Bản để thảo luận về phản ứng đối với tình hình ở Trung Đông. Nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước tuyên bố không nhận tội tại phiên điều trần vừa diễn ra. Cũng trong chương trình chúng tôi có bình luận nhan đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi hội tụ ý đảng lòng dân trong kỷ nguyên mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc trọng thể. Sự kiện sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, hướng tới xây dựng mặt trận số, lấy người dân làm trung tâm. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội xác định rõ vai trò nòng cốt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mục tiêu hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Nhiều đại biểu tham dự đại hội bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số. Việc xây dựng mặt trận số được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống kết nối với người dân nhanh hơn, lắng nghe kịp thời và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chia sẻ.
2: Thay bằng những cái thông tư, bằng giấy tờ hiện nay, thì tôi nghĩ và trong công tác mặt trận, trong công tác phản biện, cũng như là lấy ý kiến của người dân, chúng ta phải vận dụng một cách hiệu quả nhất những công nghệ số của thời đại hiện nay, thì khi đó chúng ta mới có thể giải quyết nhanh chóng và phục vụ cho cái sự phát triển đất nước một cách nhanh chóng nhất.
1: Đồng quan điểm, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, để thích ứng với tình hình mới, mỗi cán bộ mặt trận phải tự mình trở thành một công dân số.
3: Khi chúng ta đang thực hiện xã hội số, công dân số thì rõ ràng mặt trận chúng ta phải là mặt trận số. Và cán bộ cũng phải là cán bộ mặt trận số để chúng ta thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của mình. Chúng ta kêu câu là mặt trận là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thì bây giờ chúng ta phải thêm một tầng nữa, đó là phải hướng tới mặt trận là cầu nối số giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Những quyết sách tại đại hội được kỳ vọng sẽ tạo động lực để hệ thống mặt trận đổi mới toàn diện, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
0: Chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau gần một năm triển khai mô hình mới, bước đầu mang lại nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn không ít khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế vận hành cần tiếp tục tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
4: Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết diễn ra chiều qua, sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện từ tháng 7 năm 2025, Nghệ An đã hoàn thiện tổ chức bộ máy tại 130 xã phường, tinh gọn đầu mối cấp tỉnh, giảm 6 sở ngành và nhiều phòng chi cục. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, phần lớn thủ tục được giải quyết đúng và trước hạn. Tuy nhiên, khối lượng công việc tại cấp xã và tỉnh tăng mạnh trong khi nhân lực cơ sở vật chất còn thiếu, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm, hạ tầng công nghệ ở vùng miền núi chưa đáp ứng được yêu cầu, phần mềm và dữ liệu còn thiếu đồng bộ. Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy, tăng cường phân cấp đi đôi với phân bổ nguồn lực, điều động cán bộ phù hợp, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết nhằm bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp vận hành thông suốt hiệu quả.
0: Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới, trong đó đột phá công tác đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Nghị quyết số 04 ngày 22 tháng 4 năm 2026 của tỉnh ủy, tỉnh Quảng Ngãi về nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xác định, mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ đủ chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm, trên 90% cán bộ được bồi dưỡng thường xuyên theo vị trí việc làm. Tỉnh Quảng Ngãi chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đội ngũ cán bộ. Đáng chú ý, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong cấp ủy và các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh phấn đấu có 20% cán bộ, công chức biết sử dụng một trong các tiếng dân tộc thiểu số như Sơ Đăng, Ba Na, Dễ Triên, Hờ Rê, Gia Rai, Co, đồng thời tổ chức dạy và học tiếng dân tộc cho cán bộ công tác tại địa bàn miền núi. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị quyết là đột phá trong công tác đánh giá cán bộ theo chỉ số KPI, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ điện tử thống nhất đồng bộ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Đối với nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phải quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả.
0: Với định hướng phát triển xanh và bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Tin của phóng viên Hương Lý tại Tây Nguyên.
7: Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép cho 10 dự án

0: mới đầu tư vào các lĩnh vực, trong đó có 4 dự án thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản. Các dự án này tập trung vào chế biến trái cây và chăn nuôi công nghệ cao. Tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương về nông nghiệp như sản xuất chế biến cà phê, sầu riêng, mắc ca. Tỉnh cũng ưu tiên kêu gọi các dự án ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản là một trong những hướng để Đắk Lắk tạo đà đạt chỉ tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.
1: Ưu tiên thu hút đầu tư hợp tác về hạ tầng trong các chuỗi cung ứng, các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, hỗ trợ máy móc sơ chế và bảo quản, cũng như là kết nối cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm để cho sản phẩm sẽ đạt những cái chuẩn theo cái thị trường. Khi mà thành một hệ thống thì cái bài toán về hai con số thì sẽ rất là khả thi và sẽ đem lại những cái bài toán về kinh tế nông nghiệp trong cái thời gian đến.
2: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á khi nhiều tổ chức và cơ quan truyền thông quốc tế liên tục ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ cùng sức hút ngày càng tăng của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
3: Trang Travel and Tour World của Mỹ nhận định ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với sự gia tăng đồng thời của cả khách quốc tế lẫn khách nội địa. Tháng 3 năm nay, cả nước ghi nhận 2,08 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đà tăng trưởng này tiếp tục được nối dài trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua. Nhiều địa phương đã ghi nhận những mức tăng trưởng kỷ lục trong dịp nghỉ lễ. Tờ The Straits Times nhận định, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến được du khách Singapore quan tâm nhiều nhất, thể hiện qua lượng nội dung du lịch về Việt Nam xuất hiện dày đặc trên các nền tảng như TikTok hay Lemonade, cùng mức tăng trưởng tích cực của doanh thu du lịch. Ông Mario Mendes, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng Khách sạn của Eurocharm Việt Nam, nhận định.
4: Nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định. Toàn ngành du lịch của Việt Nam vừa trải qua quý 1 với kết quả đáng khích lệ. Từ Bắc vào Nam, các khách sạn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng và giá phòng trung bình đạt mức cao hơn bình thường, là tín hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ của Việt Nam đang được nâng tầm.
3: Các tổ chức du lịch đánh giá sức hút của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú, chi phí hợp lý và môi trường du lịch an toàn, ổn định. Ngoài ra, Việt Nam còn ghi điểm nhờ khả năng kết nối ngày càng thuận tiện, hạ tầng du lịch liên tục được nâng cấp và sự đa dạng của các sản phẩm trải nghiệm từ nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa cho tới du lịch ẩm thực và du lịch đô thị. Theo các chuyên gia du lịch quốc tế, bên cạnh lợi thế về chi phí và cảnh quan, việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng, cải thiện trải nghiệm tại sân bay và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam duy trì sức cạnh tranh với các điểm đến lớn trong khu vực.
2: Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành mẻ bê tông đầu tiên trong bệ trụ chính vào chiều qua, đánh dấu giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm. Công trình biểu tượng trị giá 1.000 tỷ đồng được kỳ vọng hoàn thành vào dịp ngày 2 tháng 9 năm nay. Tin của phóng viên Hà Khánh.
5: Tại công trường dự án phía công viên bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 có kích thước dài 48,5m, rộng 39m và cao 3m. Khối lượng bê tông khoảng 5.700 m3 được thi công liên tục với yêu cầu kiểm nghiệm nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền và tính ổn định của kết cấu công trình. Đây được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Song song với cầu chính, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 Công ty Cổ phần CC One thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6. Hiện nay, trên công trường và tại các xưởng gia công luôn duy trì hơn 250 kỹ sư công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Các mô đun dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn cũng đang được vận chuyển xuyên đêm từ nhà máy về khu vực Thủ Thiêm bằng xe siêu trường siêu trọng để phục vụ lắp dựng. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Tư vấn Quản lý Dự án, nói:
6: Sau khi đổ bê tông hạng mục này thì dự kiến là trong tháng 6 thì sẽ hoàn thành hai cái trụ này và đầu tháng 8 thì sẽ bắt đầu lai dắt cái dầm thép từ xưởng sản xuất để lắp đặt, phấn đấu là hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác vào mùng 2 tháng 9 năm 2026.
5: Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Cầu có tổng chiều dài khoảng 720 mét. Điểm nhấn đặc biệt của công trình là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước, thiết kế kiến trúc được đánh giá độc đáo bậc nhất Việt Nam hiện nay. Không chỉ đóng vai trò nối hai bờ sông, công trình còn định hướng trở thành không gian công cộng mở để người dân tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm nhịp sống ven sông hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch tập đoàn Nutifood cho biết, các đơn vị đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành dự án đúng dịp 2 tháng 9 năm nay.
2: Chỉ trong khoảng đầu tháng 4 vừa qua, tỉnh Quảng Trị ghi nhận từ 4 đến 5 vụ đuối nước khiến ít nhất 5 đến 6 học sinh tử vong, chủ yếu xảy ra khi các em rủ nhau tắm sông, hồ, kênh mương trong những ngày nắng nóng đầu mùa. Nguyên nhân tử vong chính là do nhiều học sinh không biết bơi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Thực tế này gióng lên hồi chuông cảnh báo về

0: xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Hiện nay, nhiều trường học đã lồng ghép đưa nội dung dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước vào hoạt động giáo dục chính khóa và ngoài khóa. Thông qua các giờ học kỹ năng, em Hoàng Minh Khang, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quán Hào cho biết, dù được học bơi từ sớm, nhưng em không chủ quan khi tắm sông, biển.
1: Khi học bơi, em hiểu thêm về kỹ năng an toàn và phòng tránh đuối nước. Khi bơi, em có thể biết cách tự bảo vệ mình hoặc giúp đỡ người khác trong những tình huống nguy hiểm.
0: Thầy Nguyễn Tư Hiện, giáo viên thể dục trường tiểu học Quán Hào cho biết, ngoài trách nhiệm của nhà trường, gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở các em tuyệt đối không tự ý tắm ở sông, hồ khi không có người lớn giám sát. Thời gian qua, nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị phối hợp các tổ chức, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai dạy bơi cho học sinh vào dịp hè, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em.
2: Nâng cao nhận thức cho học sinh, bên cạnh đó cũng cần thiết có cái nâng cao cái nhận thức về cái cùng cộng đồng trong cái việc giáo dục các em, thì cũng tiếp tục mở rộng và nâng cao các cái mô hình dạy bơi có tính lan tỏa, tham mưu với ủy ban tỉnh tiếp tục nghiên cứu để trình hội đồng nhân tỉnh cái nghị quyết về phổ cập bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
3: Trước thông tin diễn viên Miu Lê dương tính với ma túy đang gây chú ý dư luận, đặc biệt khi nữ diễn viên này hiện là gương mặt chính của bộ phim điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang chiếu rạp. Cục điện ảnh cho biết đã nắm được vụ việc và đang theo dõi sát diễn biến.
4: Đại Tiệc Trăng Máu 8 là phim điện ảnh của Miu Lê đóng vai nữ chính, do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đảm nhiệm vai trò với kịch bản và đồng sản xuất. Tác phẩm ra rạp từ cuối tháng 4 và hiện vẫn đang trình chiếu tại nhiều cụm rạp trên cả nước. Liên quan vụ việc, Cục Trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, bộ phim đã được cấp phép đúng quy định và hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Sau khi có kết quả xác minh cuối cùng, Cục sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng để xử lý theo quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.
3: Tối qua tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ sập tường quán cà phê làm một công nhân tử vong. Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư Lê Lợi Quang Trung, nơi đang thi công mở rộng đường và lắp đặt hệ thống thoát nước. Trong lúc công nhân đào tường, bờ tường của một quán cà phê bất ngờ đổ sập đè trúng một người. Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái mong manh đến khó tin sau các cuộc đấu hỏa lực cuối tuần qua, trong khi Tehran bác bỏ đề xuất hòa bình của Washington là phi lý và quá đáng. Căng thẳng leo thang khiến giá dầu vượt 104 đô la Mỹ một thùng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin vào các giải pháp ngoại giao với Iran là hoàn toàn có thể, dù buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục thay đổi lập trường, đồng thời cũng gọi đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận sau khi đọc phản hồi từ phía Tehran được gửi thông qua các đại diện đàm phán. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Washington đưa ra những yêu cầu vô lý và thái quá. Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là yêu cầu của Mỹ và Israel về việc Iran phải chuyển toàn bộ kho urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này. Dù Tehran luôn phủ nhận ý định chế tạo vũ khí hạt nhân, Iran đã tăng mạnh hoạt động làm dầu urani sau khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi các thỏa thuận hạt nhân trước đây. Cuối tuần qua, ông Trump cũng khẳng định cuộc xung đột với Iran chưa kết thúc. Quan điểm này cũng được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh khi ông cho rằng Israel có thể nối lại các hành động quân sự nếu đàm phán thất bại. Diễn biến mới nhất đã tác động mạnh lên thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã tăng lên 104 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 5 giữa lo ngại căng thẳng tại vùng vịnh có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thế giới.
3: Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả khốc liệt với mọi hành vi gây hấn của kẻ thù. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Viết trên mạng xã hội tối qua, chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Mỹ xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Khalibab khẳng định quân đội Iran sẵn sàng đáp trả thích đáng với mọi hành vi gây hấn. Bất kỳ chiến lược hay quyết định sai lầm nào được đưa ra cũng sẽ dẫn đến những hậu quả sai lầm tệ hại. Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ khiến kẻ thù phải kinh ngạc. Liên quan tiến trình đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ibrahim Rezaei hôm qua tuyên bố rằng chương trình hạt nhân và vấn đề làm dầu urani của Iran không nằm trong nghị sự đàm phán và không phải là vấn đề có thể đàm phán. Các yêu cầu đàm phán hiện nay của Iran gồm có chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz và thiết lập an ninh trên toàn khu vực bao gồm cả Liban.
3: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ thăm Nhật Bản hôm nay để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông.

0: cũng như tăng cường hợp tác Mỹ-Nhật về vấn đề an ninh kinh tế. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
1: Trong một thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội, ông Bessem nhấn mạnh rằng vấn đề an ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia và chuỗi cuộc họp dự kiến với các nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm thắt chặt hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và các nguyên liệu đất hiếm, đảm bảo nguồn cung năng lượng. Theo đánh giá của giới phân tích, chuyến thăm Nhật Bản của ông Bessem được xem là một nỗ lực ngoại giao quan trọng nhằm thống nhất quan điểm giữa hai đồng minh trước các thách thức địa chính trị và kinh tế ngày càng phức tạp. Những nội dung dự kiến được thảo luận đều được nhìn nhận là phép thử cho sự phối hợp giữa hai nước, cũng như khả năng đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng trước khi người đứng đầu Nhà Trắng thăm Trung Quốc.
0: Nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hồi tháng trước đã tuyên bố không nhận tội tại phiên điều trần ở Tòa án Liên bang Washington ngày 11 tháng 5. Theo hồ sơ truy tố, nghi phạm Cole Allen, 31 tuổi, bị cáo buộc mang súng và dao tới tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hôm 25 tháng 4 với ý định nhắm vào Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao. Công tố viên cho rằng đối tượng đã nổ súng vào một đặc vụ và tìm cách vượt chốt an ninh trước khi bị khống chế. Tại phiên điều trần ngày 11 tháng 5, nghi phạm đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc, trong đó có âm mưu ám sát Tổng thống và tấn công sĩ quan liên bang. Dự kiến đối tượng sẽ tiếp tục hầu tòa vào cuối tháng 6 tới. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 sau thất bại 0-2 trước Australia ở tứ kết, qua đó lỡ hẹn với tấm vé dự U17 nữ World Cup 2026. Sau giải đấu, một trong những hạn chế được các cầu thủ trẻ nhìn nhận rõ là khả năng xử lý bóng chưa thực sự hiệu quả trước sức ép tốc độ và cường độ cao từ đối thủ. Đây được xem là bài học quan trọng để toàn đội tiếp tục hoàn thiện chuyên môn hướng tới những giải đấu tiếp theo với sự chuẩn bị tốt hơn. Rạng sáng nay, một loạt trận tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đã khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý. Ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur bị Leeds United cầm hòa với tỷ số 1-1 trên sân nhà trong trận đấu giằng co tới những phút cuối cùng. Tại vòng 36 La Liga Tây Ban Nha, Rayo Vallecano và Girona chia điểm với tỷ số 1-1 khiến cuộc cạnh tranh ở vị trí nhóm giữa bảng thêm phần quyết liệt. Trước đó, bất ngờ lớn xảy ra ở vòng 36 Serie A Italia khi Napoli để thua ngược Bologna 3-2 ngay trên sân nhà. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể tới tham vọng của đội bóng miền Nam nước Ý trong chặng cuối mùa giải.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay tại thủ đô Hà Nội sẽ chính thức diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân sự kiện này, biên tập viên Nghiêm Hùng có bình luận nhan đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi hội tụ ý đảng lòng dân trong kỷ nguyên mới với sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang.
4: Từ khi thành lập đến nay, trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng với nhiều tên gọi khác nhau, dù ở bất kỳ thời kỳ nào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng luôn là trung tâm đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Mặt trận Tổ quốc phát động, đi vào cuộc sống đã trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Thông qua các phong trào đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn của đất nước như thiên tai, dịch bệnh, tinh thần đoàn kết dân tộc càng được phát huy mạnh mẽ thông qua vai trò tập hợp, vận động của Mặt trận. Hình ảnh những chuyến xe nghĩa tình, những quỹ hỗ trợ người nghèo, những chương trình sẻ chia cộng đồng đã trở thành minh chứng sinh động

0: sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng nói, Mặt trận Tổ quốc các cấp không chỉ là nơi tập hợp nhân dân, mà còn là nơi khơi dậy sức dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản biện xã hội, giám sát cán bộ đảng viên, tham gia xây dựng đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh. Đây chính là điểm thể hiện rõ bản chất của dân, do dân và vì dân trong hoạt động của hệ thống chính trị nước ta. Bởi lẽ, khi người dân được lắng nghe, được tham gia góp ý, được giám sát và đồng hành cùng chính quyền, thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố, sự đồng thuận sẽ trở thành nguồn lực lớn cho phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Đây sẽ là dịp để nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận trong tình hình mới. Người dân mong muốn sau kỳ đại hội này, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, lắng nghe dân nhiều hơn, đồng hành với cơ sở nhiều hơn, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp sức dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi suy cho cùng, sức mạnh lớn nhất của đất nước vẫn là lòng dân. Khi người dân tin tưởng, đồng lòng và cùng chung tay hành động, đó sẽ là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển. Và trong hành trình ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn sẽ luôn là mái nhà chung của tinh thần đoàn kết, của sự đồng thuận và niềm tin, là nơi hội tụ ý đảng, lòng dân trong kỷ nguyên phát triển mới, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.
1: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có vùng biển từ Cà Mau đến An Giang. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với sự tham dự của 1.136 đại biểu. Đại hội được kỳ vọng một nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số. Tỉnh Quảng Ngãi đang xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới, cho đó đột phá công tác đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm nay sẽ thăm Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông cũng như tăng cường hợp tác Mỹ-Nhật về vấn đề an ninh kinh tế. Theo đánh giá của giới phân tích, những nội dung dự kiến được thảo luận đều được coi là phép thử cho sự phối hợp giữa hai nước cũng như là khả năng bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng trước chuyến thăm Trung Quốc vào ngày mai của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gái thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm.

0: giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
0: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
7: đi. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng thế trận lòng dân trên vùng biển Tây Nam.
0: Tiếp đó, nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 19 tháng 5 năm 2011, 19 tháng 5 năm 2026, chương trình có phóng sự Những người thầm lặng giữ nhịp thời gian.
1: Ở phần cuối trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi trả lời thính giả về kỳ thi đánh giá năng lực của các trường quân đội.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 11 tháng 5, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, ngày 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm. Cùng dự có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu
4: mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn của chúng ta càng phải thấy được niềm vinh dự, tự hào, đồng thời phải xác định rõ là trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, tiên phong, tiến hành công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội, đồng thời phải biến vinh dự, tự hào thành hành động, thành động lực, thành nhiệt huyết, thành đam mê trong công tác. Khi đã thấu hiểu sâu sắc đường lối cộng với lòng nhiệt huyết, nhiệt thành cách mạng và khát vọng nỗ lực phấn đấu, cùng với những tri thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm phong phú, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng văn hóa và làm cho công tác tư tưởng văn hóa thật sự là linh hồn, là mạch sống, không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng phát huy truyền thống vẻ vang kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng. Cán bộ nhân viên chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội luôn hiểu sâu đường lối, đổi mới cách làm, đam mê, nhiệt huyết, quyết tâm cao độ để tham mưu chỉ đạo và tiến hành hiệu quả nhất công tác tư tưởng văn hóa trong toàn quân, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trước đó, đoàn đại biểu cán bộ chiến sĩ Cục Tuyên huấn đã thực hiện lễ báo công dâng Bác và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác vận tải, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức vận chuyển bảo đảm đầy đủ cho các đơn vị, sẵn sàng huy động các lực lượng trong khu vực phòng thủ thực hiện nhiệm vụ vận tải khi có tình huống. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khi chủ trì hội nghị làm việc với Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về triển khai nhiệm vụ công tác vận tải năm 2026.
3: Theo báo cáo của Cục Xe máy Vận tải, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn ngành đã tổ chức vận chuyển hoàn thành 100% khối lượng nhiệm vụ vận chuyển được giao. Nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển bảo đảm cho Trường Sa, nhà giàn JK1, vận chuyển chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và công dân nhập ngũ, vận chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần an toàn tuyệt đối. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu, từ nay đến hết năm 2026, ngành xe máy vận tải tiếp tục thực hiện đề án VT21 đổi mới phương tiện vận tải thủy quân sự giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 2, bảo đảm tiến độ, an toàn, khai thác hiệu quả phần mềm dùng chung ngành vận tải, phối hợp nghiên cứu xây dựng bản đồ số giao thông vận tải quân sự, nghiên cứu kết hợp các hình thức phương thức vận tải truyền thống, ứng dụng khoa học công nghệ trong vận chuyển vật chất hậu cần vũ khí, trang bị kỹ thuật.
2: Chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng trong Tổng cục Chính trị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động quyết liệt vào cuộc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch. Các cơ quan báo chí quân đội cần bám sát thực tiễn chiến dịch, kịp thời phản ánh nỗ lực của các lực lượng, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
3: Theo báo cáo của Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia, sau hội nghị triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 24 tháng 4 đến nay, toàn bộ các quân khu đã hoàn thành tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch tại đơn vị. Ban chỉ đạo các quân khu, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và Ban chỉ đạo các cấp đã thành lập các tổ đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục duy trì 23 đội tìm kiếm quy tập, gồm 8 đội làm nhiệm vụ tại Lào, 11 đội tại Campuchia và 4 đội trong nước. Cùng với đó, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ của tỉnh Lào Cai đã được thành lập. Lực lượng cho đội tìm kiếm quy tập của tỉnh Tuyên Quang cũng được bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quân khu 5 và quân khu 7 hiện đang đề nghị thành lập thêm các đội tìm kiếm quy tập lâm thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của chiến dịch. Công tác tìm kiếm quy tập và tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh. Theo đó, Ban chỉ đạo quân khu 4 đã lựa chọn Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, tổ chức làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, vùng biển Tây Nam không chỉ giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, mà còn là hành lang kinh tế sôi động, cửa ngõ kết nối giao thương quốc tế của Tổ quốc. Thế nhưng, đi cùng với tiềm năng phát triển là những thách thức không nhỏ từ tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đến những diễn biến phức tạp của an ninh hàng hải. Để giữ cho biển yên, dân ấm, tạo ra một không gian an toàn cho kinh tế biển cất cánh. Những chiến sĩ cảnh sát biển tại vùng cực Nam của Tổ quốc đã và đang nỗ lực thực thi pháp luật bằng tinh thần quyết liệt và tư duy hiệp đồng linh hoạt hiệu quả. Cụ thể nội dung này, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Thưa Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, ở khu vực biển Tây Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về cả quốc phòng và kinh tế. Đồng chí đánh giá như thế nào về mối quan hệ biện chứng giữa việc giữ vững an ninh quốc phòng trên biển với việc tạo ra không gian an toàn cho các hoạt động kinh tế biển của người dân và doanh nghiệp hiện nay ạ?
6: Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh trên biển thì vừa tạo cái môi trường hòa bình, ổn định nhưng cũng là cái điều kiện tiên quyết để góp phần quan trọng và quyết định để tạo ra cái không gian an toàn. Tôi nhấn mạnh là cái không gian an toàn cho các hoạt động kinh tế biển của người dân, của doanh nghiệp và của nhà nước. Đặc biệt cái việc an ninh ổn định là nền tảng để kinh tế biển phát triển. Một trong những giải pháp quan trọng đó là việc duy trì sự hiện diện pháp lý cũng như là phát huy sức mạnh thực thi pháp luật trên biển cùng với sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng như hải quân, biên phòng mà lòng cốt là lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, chính là phương thức hiệu quả, hợp pháp, văn minh và bền vững nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đây chính là cái biểu hiện trực tiếp của chủ quyền quốc gia trên biển cũng như là trên thực địa, đồng thời là lá chắn mềm nhưng có sức răn đe mạnh mẽ phù hợp với lại luật pháp quốc tế cũng như là luật pháp Việt Nam. Ngược lại thì cái hoạt động kinh tế biển, nhất là cái việc khai thác có hiệu quả bền vững tài nguyên biển, rồi du lịch, rồi logistics, rồi khai thác thủy hải sản thì cũng là cơ sở để bảo đảm việc duy trì sự ổn định, hòa bình và phát triển trong khu vực. Đối với vùng biển của khu vực biển Tây Nam ấy, thì vừa giàu tiềm năng phát triển nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đặc biệt là khu vực này thì nằm trên tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, kết nối khu vực Đông Nam Á với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. Chính vì vậy thì cái vị trí này vừa tạo ra cơ hội phát triển nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao về bảo đảm an ninh chủ quyền quốc gia.
5: Trên vùng biển Tây Nam thì các loại tội phạm trên biển như buôn lậu, gian lận thương mại và đặc biệt là vấn nạn nhức nhối về kinh doanh vận chuyển trái phép xăng dầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường và an sinh xã hội tại địa phương. Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng chức năng như thế nào? để ngăn chặn từ sớm từ xa các nguy cơ này, thưa đồng chí Tư lệnh?
6: Vâng, thời gian qua đấy thì tình tội phạm vi phạm pháp luật ở trên biển nói chung và vùng biển Tây Nam nói riêng ấy, trên địa bàn quản lý của vùng cảnh sát biển 4 ấy, thì diễn biến cũng rất là phức tạp, nhất là cái việc mà mua bán rồi sang mạng rồi vận chuyển dầu DO trái phép. Thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cảnh sát biển Việt Nam ấy, Bộ Tư lệnh vùng đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả các biện pháp trong phòng chống, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng để ngăn chặn từ sớm từ xa các hoạt động này. Về cụ thể thì chúng tôi đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác nghiệp vụ của cảnh sát biển Việt Nam, cũng như là nắm chắc cái phương thức, thủ đoạn và các hoạt động của các đối tượng cũng như là các mục tiêu ở trên biển, tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm liên quan đến xăng dầu cũng như là các mặt hàng khác ở trên biển. Chúng tôi đã chỉ đạo cho trung tâm chỉ huy của cảnh sát biển vùng 4 phối hợp chặt chẽ với lại các cơ quan nghiệp vụ pháp luật để theo dõi nắm chắc các tàu nghi vấn ở trên biển thông qua các mạng như VMS, AIS và các mạng khác, để chúng tôi kịp thời chỉ đạo các lực lượng nắm bắt và cũng như là điều tra xác minh làm rõ các phương tiện này. Đặc biệt là chúng tôi đã triển khai thực hiện chặt chẽ các quy chế phối hợp hiệp đồng với các lực lượng có liên quan như Bộ đội Biên phòng, rồi Công an, các chi cục thủy sản kiểm ngư của các tỉnh, của An Giang, rồi Cà Mau, rồi thành phố Cần Thơ, trong trao đổi thông tin cũng như là xác minh. Đặc biệt là chúng tôi phối hợp để xử lý các vụ việc liên quan đến cái buôn lậu, gian lận thương mại cũng như là vận chuyển trái phép trên vùng biển mà vùng cũng như là các địa phương quản lý. Từ những cái giải pháp và sự phối hợp hiệu quả đó đấy, thì chúng tôi đã luôn nắm chắc tình trên biển cũng như là kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng xăng dầu. Chỉ tính riêng đầu năm 2026 vừa qua cho đến nay đấy, thì chúng tôi đã bắt giữ và xử lý 4 vụ trên 4 tàu và 17 đối tượng có hành vi vi phạm vận chuyển hơn 420.000 lít dầu DO trái phép, và chúng tôi tịch thu rồi bán phát mại nộp ngân sách nhà nước ước tính khoảng gần 10 tỷ đồng.
5: Vâng, vậy còn công tác hiệp đồng quốc tế thì có vai trò gì trong việc xây dựng một vùng biển hòa bình ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển du lịch và kinh tế biển bền vững trong khu vực, thưa Thiếu tướng Đào Bá Việt?
6: Công tác hợp tác quốc tế giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước giáp danh đóng vai trò then chốt để kiến tạo môi trường hòa bình, an ninh và an toàn trên biển. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hiệu quả đối với cái nhiệm vụ này. Trong các hợp tác quốc tế mà Bộ Tư lệnh vùng 4 ấy, thì chúng tôi thực hiện cái cơ chế liên lạc với đường dây nóng của Sở Chỉ huy Chiến thuật Tiền phương Campuchia. Đây cũng là việc làm rất là ý nghĩa và quan trọng trong cái bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền ở khu vực biển Tây Nam. Trong năm 2025 ấy, thì giữa Cảnh sát biển Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát 4 và Sở Chỉ huy Chiến thuật Tiền phương Campuchia thì đã trao đổi 24 thư nhằm thông báo, rồi xác minh và xử lý kịp thời các vụ việc trên biển. Qua đó đã góp phần xây dựng lòng tin, củng cố mối quan hệ hợp tác tốt giữa hai bên. Đồng thời chúng tôi cũng đã thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để xây dựng mối đoàn kết, hỗ trợ cũng như là giúp đỡ lẫn nhau giữa ngư dân và lực lượng chức năng hai nước khi hoạt động ở trong vùng nước lịch sử Việt Nam Campuchia, không để tình trạng va chạm hay là tranh chấp ngư trường xảy ra ở vùng biển này. Bên cạnh đó thì với Thái Lan và Malaysia thì chúng tôi cũng luôn chú trọng giải quyết tốt các tình huống phát sinh trên biển. Bộ Tư lệnh vùng cũng đã cung cấp thông tin đầu mối để thiết lập đường dây liên lạc với vùng 1 và vùng 2 của Trung tâm Chỉ huy Hàng hải Thái Lan. Đối với Malaysia đấy, thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi để nâng cao cái hiệu quả trong phòng chống IUU. Thì tới đây thì trong cái tháng 6 này thì chúng tôi được sự cho phép của Bộ Quốc phòng, của Cảnh sát biển, thì chúng tôi đã sẽ cử cái tàu Cảnh sát biển 805 cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ sang thăm Malaysia để tăng cường cái mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, rồi sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Malaysia. Có thể nói rằng những cái hoạt động hợp tác quốc tế nêu trên cũng đã góp phần đóng góp hiệu quả vào cái việc duy trì vùng biển Tây Nam hòa bình, ổn định, và khi cái an ninh được bảo đảm thì bà con ngư dân sẽ an tâm vươn khơi bám biển, cũng như là các nhà đầu tư rồi các du khách sẽ có môi trường thuận lợi để triển khai và phát triển các dự án du lịch cũng như là các hoạt động kinh tế biển một cách bền vững.
5: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, theo thời gian, những thước phim, cuộn băng quý giá lưu truyền các định dạng truyền thống đang phải đối mặt với nguy cơ xuống cấp, hư hỏng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác tư liệu và lưu giữ lâu dài. Đứng trước thực tế đó, việc đẩy mạnh số hóa băng hình đang là giải pháp cấp thiết nhằm bảo tồn an toàn nguồn tư liệu quý, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác phục vụ sản xuất các chương trình truyền thông hiện đại. Để cho hàng nghìn giờ tư liệu quý giá ấy vẫn vẹn nguyên qua năm tháng là công việc thầm lặng, cần mẫn của những người làm công tác lưu trữ. Họ lặng lẽ đứng sau mỗi khung hình, nâng niu từng cuộn băng cũ để hồi sinh những giá trị lịch sử. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, ngày 19 tháng 5 năm 2011, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Để hiểu rõ hơn về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư liệu, mời quý vị cùng chúng tôi bước vào không gian kho lạnh lưu trữ qua phóng sự hiện trường, những người thầm lặng giữ nhịp thời gian của phóng viên Trường Giang.
7: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, bước vào không gian kho lưu trữ tư liệu của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cảm nhận đầu tiên của tôi là không khí lạnh và khô ráp. Những cuốn băng nhuốm màu thời gian được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng trên giá kệ chuyên dụng. Đứng cạnh những hàng giá sắt cao quá đầu người, xếp chật kín những cuốn băng các loại, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà, trợ lý tư liệu phòng tư liệu, đang cẩn thận kiểm tra từng hộp băng bảo quản. Thưa Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà, bước vào đây thì tôi thấy là quy mô của kho băng rất là lớn. Đồng chí có thể giới thiệu qua về những tài sản quý giá này và cái điều kiện môi trường khắt khe để bảo quản chúng như thế nào?
8: Xin giới thiệu với đồng chí, đây là kho lưu trữ băng với nhiều các loại băng như là Betacam, VHS, Divicam. Các loại băng này lưu trữ các tư liệu chưa phát sóng, tư liệu thô, đã phát sóng các tư liệu về liên hoan chỉnh tuần quân, nói chung là tư liệu về quân đội. Đối với lại cái quy trình mà bảo quản các cái băng này thì chúng tôi thực hiện là lưu trữ lạnh, nghĩa là lúc nào trong phòng cũng phải bật điều hòa và hút ẩm. Đồng thời là cũng phải thường xuyên là vệ sinh, lau chùi, kiểm tra.
7: Qua hàng chục năm, những cuộn băng này sẽ không tránh khỏi sự xuống cấp. Vậy thì việc mà phát hiện và xử lý những cuốn băng bị ảnh hưởng bởi thời gian sẽ được các đồng chí thực hiện ra sao?
8: Mình kiểm tra xem là băng này nó còn mốc không này, nó có bẩn không, nếu bụi bẩn thì chúng tôi sẽ phải lau chùi. Sau đó thì là sẽ mang sang để sử dụng máy capture, mình mới kiểm tra trực tiếp trên đấy. Sau đó mình chạy xem là băng còn chạy không và có hiển thị các phần tư liệu trên màn hình hay không. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà băng bị ẩm mốc mà trong lưu trữ là khá nhiều tư liệu quý thì chúng tôi cũng phải nhờ các cái đơn vị dịch vụ mà chuyên về các loại băng cũ như này. Họ sẽ có máy và họ có cái phần phục chế tư liệu.
7: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngoài việc lưu trữ băng gốc trong kho tư liệu, việc số hóa kho băng, tức là chuyển đổi tư liệu từ những cuốn băng vật lý thành các file trên nền tảng kỹ thuật số đã giúp cho việc tìm kiếm tư liệu trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nếu như trước đây chúng tôi phải mất hàng giờ đồng hồ để lật tìm và trích xuất từng cuốn băng, thì nay nhờ hệ thống lưu trữ và sắp xếp khoa học trên máy tính, chỉ cần nhớ từ khóa, thời gian hay nội dung phát sóng là có thể tra cứu tìm kiếm được ngay. Đây có thể xem là một bước tiến quan trọng thể hiện rõ dấu ấn chuyển đổi số trong công tác quản lý tư liệu của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Chia sẻ về sự tiện lợi của hệ thống tra cứu mới này, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà cho biết.
8: Thứ nhất là bạn vào với phần phân cảnh, gõ từ khóa, chuyển đổi số chẳng hạn. Giống như là tra cứu trên Google á, mình sẽ kích chủ động vào đấy để mình xem tư liệu. Trong trường hợp mà quản lý phân cảnh có từ khóa thì mình tra cứu như thế. Còn không có thì mình lại dựa vào các cái thông tin, ví dụ như là chương trình đấy là chương trình gì này, chuyên đề phát sóng thời gian bao nhiêu này, thì chúng ta lại trực tiếp vào cái kho đấy, chúng ta tự tra cứu.
7: Tức là phóng viên biên tập viên lên hệ thống MAM gõ mã file hoặc từ khóa thì sẽ truy xuất được tư liệu đúng không ạ?
8: Nếu mà tra cứu không được nữa thì bắt đầu mới nhờ nhân viên tư liệu là tôi muốn tìm cái nội dung tư liệu này ở trên MAM nhưng mà tôi không tìm thấy. Lúc này thì nhân viên tư liệu sẽ hướng dẫn biên tập viên chủ động tìm cái này. Theo hệ thống MAM á, ví dụ như là chúng tôi cần biết là bạn muốn tìm về chuyên đề gì, chương trình gì, thời gian phát sóng hoặc là tác giả, thì là nhân viên tư liệu sẽ cung cấp đúng cái mã MAM, mã file ấy, ví dụ biển đảo tổ quốc 123, nhận diện sự thật 1234 chẳng hạn, thì lúc đấy nhân viên tư liệu sẽ chỉ cung cấp mã MAM thôi, mã file, sau đó thì biên tập viên sẽ chủ động vào tài khoản của mình trên MAM và sẽ chủ động nhìn tư liệu đó và nhà kỹ thuật gọi là trích xuất ra và đưa vào chương trình để dựng.
7: Vâng, thưa quý thính giả, đứng trước dòng chảy của công nghệ, công tác tư liệu cần phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu sản xuất truyền thông đa nền tảng. Số hóa kho băng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản lý tìm kiếm tư liệu là một trong những định hướng lớn trong công tác lưu trữ tư liệu hiện nay. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Thị Lan Ngọc, trưởng phòng tư liệu Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết.
9: Trong thời gian tới là tập trung trước hết vào công tác số hóa băng tư liệu. Đây là cái giải pháp cấp thiết nhằm bảo tồn cái an toàn nguồn tư liệu quý, đồng thời là nâng cao cái hiệu quả khai thác phục vụ sản xuất các cái chương trình của trung tâm. Và cùng với cái quá trình số hóa thì là trung tâm định hướng là xây dựng hệ thống cái cơ sở dữ liệu, tư liệu tập trung, đồng bộ, thống nhất trong toàn cơ quan. Dữ liệu sau số hóa thì sẽ được quản lý bằng cái phần mềm chuyên dụng và từng bước hoàn thiện hệ thống tra cứu theo từ khóa này, theo chủ đề này, nhân vật, sự kiện này, thời gian và địa bàn. Bên cạnh đó thì là chúng tôi cũng đang nghiên cứu các cái công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, nhận diện hình ảnh này, giọng nói để có thể hỗ trợ cho cái công tác là phân loại, gắn dữ liệu mô tả cũng như là cái tìm kiếm tư liệu được chính xác và nhanh và giảm tải các khâu xử lý thủ công truyền thống trước đây.

0: Vâng, chặng đường 15 năm của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã ghi dấu ấn bằng những tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình chất lượng, tạo dấu ấn trong lòng công chúng. Và trong mỗi khuôn hình sống động, mỗi thước phim lịch sử, mỗi đoạn băng phát thanh, phát sóng trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đều có sự đóng góp thầm lặng của cán bộ, nhân viên phòng tư liệu. Họ đang giữ lại trọn vẹn ký ức qua những đoạn băng, qua những thước phim. Tình yêu nghề, sự cẩn trọng của họ đã trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa ký ức với tương lai, để những giá trị lịch sử, những tư liệu lịch sử luôn được tái hiện và trường tồn, sống mãi cùng thời gian.
1: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tư vấn trả lời câu hỏi của thính giả về kỳ thi đánh giá năng lực của các trường quân sự.
3: Vâng, thưa Đại tá Đỗ Thành Tâm, chương trình có nhận được câu hỏi của thính giả Minh Thư ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Thư muốn hỏi về cách tính điểm xét tuyển. Kết quả bài thi đánh giá năng lực này thì sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng điểm xét tuyển? Nếu em có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất cao nhưng mà điểm thi đánh giá năng lực không như ý, thì liệu em có cơ hội trúng tuyển vào các học viện quân đội hay không ạ?
4: Cảm ơn câu hỏi của em Minh Thư. Về cái nội dung này thì cũng đã có rất nhiều em quan tâm và cũng đã gọi điện về cho chúng tôi để trao đổi. Thì chúng tôi xin trao đổi thêm rằng là kỳ thi đánh giá năng lực do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức là một trong bốn phương thức xét tuyển được sử dụng cho năm 2026 của các trường quân đội. Theo đó thì kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng độc lập để xét tuyển theo phương thức riêng chứ không cộng điểm hay tính theo tỷ lệ phần trăm với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm bài thi đánh giá năng lực được quy đổi với thang điểm xét tuyển chung giữa các phương thức xét tuyển theo quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, nếu thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển bằng nhiều phương thức khác nhau, sau khi quy đổi điểm, điểm xét tuyển của phương thức nào cao nhất sẽ được đưa vào xét tuyển.
3: Tiếp tục là câu hỏi của thính giả Trần Văn Khoa. Tôi là phụ huynh ở vùng sâu vùng xa tỉnh Đắk Lắk. Điều tôi lo nhất là địa điểm tổ chức thi. Kỳ thi đánh giá năng lực này thì sẽ tổ chức tập trung tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hay sẽ có các điểm thi tại các quân khu địa phương để thuận tiện cho các cháu vùng xa? Và cái thời gian thi dự kiến vào tháng mấy để các cháu kịp chuẩn bị?
4: Về băn khoăn của bác liên quan đến địa điểm và thời gian tổ chức kỳ thi thì Ban tuyển sinh quân sự Bộ phòng đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi theo khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh trên cả nước đều có thể tham dự kỳ thi. Năm 2026 thì kỳ thi được tổ chức tại 3 địa điểm đại diện cho 3 khu vực của 3 miền gồm là Học viện Kỹ thuật Quân sự tại Hà Nội tổ chức thi cho các thí sinh khu vực miền Bắc. Trường Sĩ quan Thông tin tại Khánh Hòa thì tổ chức thi cho các thí sinh khu vực miền Trung. Và Trường Sĩ quan Lục quân 2 tại tỉnh Đồng Nai thì sẽ tổ chức thi cho các thí sinh khu vực miền Nam. Việc bố trí các điểm thi theo 3 khu vực Bắc, Trung, Nam sẽ giúp thí sinh, đặc biệt là các em ở vùng sâu, vùng xa, thuận lợi hơn trong việc di chuyển và tham gia kỳ thi. Về thời gian tổ chức, thì kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến được tổ chức vào tuần 3 tháng 6 năm 2026, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, để thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị và chủ động đăng ký tham gia dự thi theo kế hoạch của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.
3: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Và thưa các đồng chí và các bạn, theo thông báo của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, từ 8 giờ ngày 11 tháng 5 đến 17 giờ ngày 20 tháng 5, thí sinh có thể đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học cao đẳng khối trường quân đội. Thí sinh đăng ký tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Quốc phòng tại địa chỉ qda.edu.vn. Thí sinh có thể đăng ký trên máy tính kết nối Internet hoặc điện thoại thông minh. Hỗ trợ thí sinh tại số điện thoại đường dây nóng là 0388 236 236 giờ hành chính. Thí sinh bắt buộc phải đăng ký dự thi theo đúng khu vực quy định và quân nhân đăng ký dự thi theo địa bàn nơi đóng quân. Với các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì đăng ký dự thi tại Hội đồng thi Học viện Kỹ thuật Quân sự, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Các thí sinh có nơi thường trú tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đăng ký dự thi tại Hội đồng thi Trường Sĩ quan Thông tin, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. với các thí sinh thường trú tại Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau đăng ký dự thi tại Hội đồng thi trường Sĩ quan Lục quân 2, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai. Để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học cao đẳng khối trường quân đội, thí sinh phải đủ các điều kiện sau: đang học lớp 12 bậc trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên trong thời gian 3 năm đối với thí sinh ngoài quân đội, 5 năm đối với quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tính đến thời gian đăng ký. Đã tham gia sơ tuyển được Ban tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo Đại học Cao đẳng Quân sự theo quy định của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng trong năm tuyển sinh. Thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng nếu không có nguyện vọng. Đồng thời, thí sinh dự thi cũng phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây. Thứ nhất là hoàn thành các yêu cầu đăng ký dự thi, không trong thời gian bị cấm thi hay bị xử lý hình sự, thực hiện đầy đủ các yêu cầu dự thi được ghi trong phiếu báo dự thi, cam kết thực hiện đúng thỏa thuận sử dụng của kỳ thi. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ thí sinh là 0388 236 236 trong giờ hành chính.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Anh, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Thưa quý vị thính giả, tháng năm về, khi hoa sen ngan ngát tỏa hương, từng dòng người trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về làng sen, làng chùa để tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc. Trong các hoạt động hướng về ngày sinh nhật Bác, không thể thiếu đó là lễ hội làng sen. Lễ hội làng sen là ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ. Những làn điệu dân ca ví dặm ngọt ngào, các trò chơi dân gian và tình cảm chân thành của người dân như hòa quyện, thể hiện lòng thành kính và niềm tự hào sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Hòa cùng không khí lễ hội, chúng ta cùng đến với ca khúc Ngày hội làng sen sáng tác Đặng Nhất Mai do Tốp Ca thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

quê chung. Có một làng quê được gọi thân thương như thế. Từ mái tranh tre, xào xạc gió thoảng nồng đượm hương cau. Một làng quê thuần hậu để mỗi người trở về đều thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Làng quê ấy, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung của mỗi người con đất Việt, làng Sen, Nam Đàn. Với cảm xúc đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã thể hiện lòng mình đối với Bác, với quê chung bằng những vần thơ dung dị, mộc mạc, thân thương. Nét nhạc của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đã hòa